0: mestu og áfram hlýtt austan til. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 1 og við minnum á vefin okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 16. júlí. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringaþátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Til og þekkt enska hugtakið manspreading sem á íslensku gæti útlagst sem karlaglenna og vísar til þeirra tilhneigingar karla að gera sig breiða með því að sitja sem gleiðastir hvar sem því verður við komið og helst það sem síst skildi. Enska hugtakið carspreading dregið af þessu en líklega betur þýtt sem bílabólga því þetta vísar til þess að bílar og ekki síst fólksbílar hafa farið sístækkandi á alla kanta síðustu ár og áratugi á sama tíma og bílunum fer fjölgandi en meðal fjölskyldan minkandi. Ný rannsókn á vegum regnhlífasamtakana Transport and Environment, TOE, sem beita sér fyrir umhverfis- og loftslagsvænni samgöngum, leiðir í ljós að frá aldamótum hafa fólksbílar að meðaltali lengst 1,2 cm á ári og hvoru tvekja breikkað og hækkað 0,5 cm á ári. Þetta þýðir að á fyrsta fjórðungi aldarinnar hafa þeir lengst 30 cm og hækkað og breikkað 12,5 cm að meðaltali. Áhrif þessara þróunar margvísleg og sjaldnast af hinu góða. Þannig reiknast sérfræðingum TOE svo til að árið 2040 hafi orkuþörf bílaflóta Evrópu aukist 100 miljónir tunna af olíu á ári og 22,5 teravött af rafmagni frá því sem nú haldi þróurinn áfram með sama hætti. Þá mun þessi mikla bílabólga að líkindu leiða til þess með sama áframhaldi að 2040 hafi gangandi og hjólandi vegfarendum sem deyja í bílslysum fjölgaðum 400 á ári frá því sem nú Það nefnilega vel rannsakað og mark sannað að því herri sem hútt bíla eru, þeim mun meiri hætta á að ökumenn sjái gangandi og hjólandi vegfarendur of seint og þá sérstaklega börn. Hanna Börnit, sérfræðingur í samgönguvísindum við Oxford Háskóla, sem ekki var í hópi rannsakanda, tekur undir niðurstöður kollega sinna. Stærri bílar eru hættulegri fyrir aðra vegfærendur, taka meira pláss og nota meira af hverskins hráefnum bæði við framleiðslu þeirra og notkun. Hún telur spá TOE frekar of varfærna en hitt, þar sem rannsakendur taki ekki tillit til vaxandi þyngdar ökutækjana sem auki enn á hráefnisþörfina og valdi meira sliti á vegum. Þar að auki bendur hún á þá eru stök stæði á stærri bílastæðum og bílastæðahúsum oftast vandlega afmörkuð en ekki endurskoðuð og stækkuð með reglulegu millibili í takt við stækkun bílana sem torveldi fólki að leggja þeim svo vel fari en var nefna að umferðateppur á álagstímum munu lengjast bæði í tíma og rúmi stærri bílar taka einfallega meira pláss. Og svo má áfram telja. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins og sambandsverslunar og þjónustu, telur líklegt að bílabólgan hér hafi verið í takt við það sem líst í skýrslunni. Hann segir ýmsar skýringar á henni.
3: Í fyrsta lagi þá á þessu tímabili sem undir að þá það kemur inn hérna kannski í byrjun tímabilsins, þá verður þessi borgar smábíll mjög vinsæll. Og hann bara verður algengur hér eins og í Evrópu, en Núna á síðustu árum þá er hann í raun og bara verið að detta út.
2: Kanntu skýringar á því?
3: Já, að einhverju leiti. Sko, hann kemur hérna inn og verður mjög vinsæll, gerir ráð fyrir þetta mikla markaðsetningu, þar sem að til dæmis Evrópusambandið var að þrýsta mjög mikið á framleiðendur og draga úr eldsneytisnotkun í bílum. Þannig að þessi bílar urðu mjög vinsælir mjög hratt. Svo gerist það bara sko, nokkri þættir sem að verða þess valdandi þessir bílar í raun og fara að hverfa. Það náttúrulega fyrir að fyrsta þá hætta neytendur að vera eins móttækilegu fyrir þessu bílum og þeir voru. Og þessi, hvað ég held að sé nú kallað svona sportjeppa stemmingin, hún kemur í gang, það sem það svona skamstafað ensku SUV, sem ekki endilega jeppi, heldur
2: jepplingur.
3: Sem svona jepplingur, hann þarf ekki einu svona að fjórhjóladrifin, hann getur byrjað þessna að vera framdrifin eða afturdrifin, en hann svona hærri og svona jeppalegri í laginu heldur þessi smábílar. En svo eru ákveðnir hluti sem eru búin að vera að gerast hérna á sama tíma. Öryggiskröfurnar eru búin að vera að breytast og það er búin að vera herða á þeim. Það mjög hröð þróun í sem sagt, regluverkin gerð búin að aukutækja frá Evrópusambandinu. Nú til dæmis bara gerð krafa það kalla, svona besta þýðingin svona krumpusvæði. Það er ákveðin hluti af bílnum að leggjast saman ef hann verður fyrir ákomu. Og í raun og verið það svæði orðið stærra en var áður.
2: Og verja farþega.
3: Já, til að verja farþega. Þú veist, bíllinn fer kannski, í hörðum árekstri, þá fer bíllinn mjög út úr því, en þetta var leiða til þess að farþegin á ekki verða fyrir skakkaföllum. Það eru fleiri þættir sem eru að hafa áhrif. Rafbílavæðingin er svolítið að breyta leiknum og er bara stærsta umbreyting sem að bílgreinin hefur gengið í gegnum bara frá því að bíllinn kom á markað. Við erum í raun og erum svona núna á, myndi ég segja í einhverju mælikominu á þá stað að rafbíllinn sé að einhver leitt orði staðlaður. Þetta var í raun og erum svona ákveðin sérsmíði lengi framan af og stóra vandamáli var það að koma rafhlöðunni fyrir í bílnum. Þetta er kannski 500 kíló að rafhlaða og til þess að koma henni sæmilega fyrir á þess að hérna, raska mikið jafnvæðin í bílnum þá þurfti í raun og erum að færa dekkin utar og hafa lengra á milli þeirra. Til þess að bara tryggja eðlilega þyngdadreifingu.
2: Þetta hefur nú verið leyst með stöðluðum undirvögnum sem þó þurfa að vera nógu stórir til að hægt sé að byggja fjölbreytta bíla ofan að þó, segir Benedikt. Varðandi spá TOE minni orku skilvirkni og aukna orku þörf stækkandi bíla bendir hann á að stærðin segi ekki allt. Hönnun bílana, ekki síst loftmótstaða þeirra, vegi ekki síður þungt. Lengri bílar, framlágir en aftur háir, séu iðulega mun neyslugrænri en þeir sem styttri eru. Hann mótmælir því ekki að hærri hút skapi aukna hættu, en efast mjög að þau haldi áfram að hækka eins og rannsakendur gerir að fyrir.
3: En svo líka eitt sem að ég sakna svolítið úr þessi skýslu og það það að bara vegna þess að auknu krafna frá Evrópusambandinu að þá það orðið þannig að sko, til dæmis ég með bíl sem með 16 myndavélum sem í gangi allan tíman. Plus allir þessi skinnjara sem eru á bílum. Hann sko, ef að ég tek ekki eftir gangstéttar kanta eða eitthvað þess að þetta þegar að ég er að hérna, leggja bílum með eitthvað slíkt, þá stoppar hann bara sjálfur. Ég ekki að segja það að þetta heitir að bjarga öllu, en ég svona aðeins veltið í fyrir mig, fannst svona aðeins vanta í þess að skýslu eitthvað mat á þessu, af því að þessar kröfur eru raun og alltaf vera strangara strangari, Og við í raun og eru bara Íslendingar kannski okkar stærsta vandamál er bara að standa undir þessu kröfum með okkar vegakerfi og þau upplýsingakerfi sem þarf að halda utanum í tengslu við þetta.
2: Í kynningu á rannsók TOE bílabólgan meðal annars rakin til ágengrar markasetningar bílaframleiðanda sem græði einfallega meira á því að selja stóra bíla en litla. Veiga mikill þáttur í þeirri markasetningu áherslan á öryggi, að stærri bílar séu einfallega öryggari en þeir sem minni eru. Þetta hafði ekki síst til barnafólks en sé blekkjandi. Þeir stóru eru vissulega öryggari en þeir smáu, en öryggari fyrir hver? Jú, fyrir þau sem í þeim sitja vissulega, en að samanskapi hættulegri þeim sem fyrir verða. Benedikt kannast þó ekki við að mikil áhersla hafi verið lögð á þennan öryggisþátti í markaðsetningu stærri bíla hér og finnst ólíklegt að hrun í sölu smábíla megi að einhverju leiti rekja til vaxandi ótta smábíla unnenda við að lenda í árekstri við sístækkandi dreka á götunum.
3: Sko, ég held að sem nú fyrst og næst þannig að skúnin sem kemur inn í byrjöðum og ætlar að kaupa nýja bíl, hann með eitthvað svona þarfa sett sem að þarf að fá uppbyllt. Alla að ég hef ekki orðið var við að menn sé að selja stóra bíla sem öryggar en annað. Það sem ég hins vegar velti fyrir mig, ég gerir ráð fyrir að litli bílinn komi aftur og verði aftur vinsæll. Vandinn núna við lítinn eða þess að smá bíl, sem gengur fyrir rafluðu, að þegar hér eru einstaklingar eða, þeir eru 70-80% bara að kaupa rafbíla. Það það að ef þú ert á smá bíl, að þá raflaðan svo fyrirferða mikil og stóra, þú endar með tiltölulega skammdrægan bíl, þannig séð. Þú nærði ekki í sömu drægni og þú næðir út úr stærri bíl sem með stærri rafluðu. En ég held að svona, það sem maður hefur heyrt af þróun sko, við framleiðslu og rafluðum, að þá ekki langur tími sem að þarf endilega líða þar til að við verum komið með smábíla með mjög góða dregni. Og ég held að það muni breyta stöðunni talsvert, sko. Ég myndi svona giska á það að þá myndi smábílinn koma mjög sterkurinn aftur. Af því einfallega þeir sem að búa hérna svona tiltölulega þétt jafnvel hérna í miðbænum eða eitthvað þess að þeir finna það bara dagstallega að smábíllinn miklu þægilegra borga tæki. Það bara leggja í kringlunni eða hvar sem það ert.
2: Sagði Benedikt S. Benediktsson. Fleira ekki í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn, en nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Komið sæl. Í þettinum dag ætlum við að vera í tónlist. Á eftir ætlum við að hitta ungan tónlistamann, rappara. Hann heitir Ungur Orri og var að senda frá sér sína fyrstu plötu núna í upphafi sumars, plötuna Ungur. Og við ætlum að ræða þetta, hvað er Ungur og af hverju hann heitir Ungur Orri og svo fáum við að heyra svona hans helstu áhrifavalda í tónlistinni og fyrirmyndir hérna íslenskar og erlendar. Og svo tölum við auðvitað það af hverju að rappa á íslensku og lærum kannski eitthvað ný orð eins og kapp og trapp.
1: En við ætlum að byrja á stúdíóheimsókn í Hafnarfirði. Í Trönuhrauni er K. Óla, Katrín Helga Ólafsdóttir, með stúdíó. Þetta er hús sem hýsir líka hljóðrita, nú svona mjög frægt stúdíó. En hún verið sinni tíma þar núna að vinna að nýri plötu sem kemur út í sumar. Við ætlum að forvitnast þess þessa plötu, kynnast þessu stúdíói, en Katrín hefur líka verið að vinna með fólki frá Færeyjum og Þýskalandi og Grænlandi og við ætlum að fræðast aðeins með þetta alþjóðlega samstarf.
0: Við heitum Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon en það Katrín Helga Ólafsdóttir sem að hefur leika.
2: Við erum stödd í Trönuhrauni 6 í Hafnarfirði. Þetta daldið gamalt hús, allan frá 1970. Og hér hinum einu húsinu eitt flottasta hljóðver Íslands, hljóðriti. En við erum svona í hinum enda hússins, þar sem herbergi, sem einn pingulítill gluggi á sem hægt að opna og loka. En það verður sem sagt mjög heitt í þessu herbergi ef það sól og mjög kalt í þessu herbergi þegar það vetur. En þetta herbergi svona ágætlega hátt til loft. Hljóðfæri út allt, hillur með hljómborðum og geisladiskum og gömlum vínilspilara, gamalli ritvél og trommudóti. Það trommusett hérna, einn sófi og skrifborð þar sem tölva og hátalarar. Og miðjugólfi vifta sem hefur gagnast mjög vel þegar það mjög heitt hérna. Og stuttbuxur sem hanga á snaga sem að ég fer stundum í þegar það mjög heitt. Svona grænar stuttbuxur.
1: Hvað ertu búin að vera hér lengi?
2: Sko, ég hef haft þetta rými núna í kannski alveg 6 ár, langum ég að segja. 6, jafnvel 7. En ég sem sagt að deila þessu rými með 3 öðrum núna og tíma bjó ég í Kaupmannahöfn og þá voru aðrir hér. Sara Flint, vinkona mín, var þá að tók við rýminu og já, það hafa margir aðrir líka komið hérna við en já, þetta er svona kannski 7. árið sem ég

Ég hef eiginlega verið einhvers konar viðriðin tónlist síðan ég man eftir mér. Ég var alltaf eitthvað að syngja þegar ég var lítil og halda litla tónleika fyrir foreldra mína upp á stofuborði og byrja þau að klappa vel og lengi fyrir mér þegar ég var búin að syngja. Og síðan var ég í kórum, barnakór Víðistakirkju og svo byrja ég að læra á flöyt eins og allir aðrir. Fer síðan úr blokkflöytinni yfir í píanónám og já, var í píanónámi alveg þangað til ég var kannski hvað var ég? Eitthvað, 18-19 kannski. En ég upplifði mig svona oft sem frekar lélega nemanda, nennti lítið að æfa mig á úlingsárunum, var mikið bara eitthvað líka í fótbolta og tímapunkti ætlaði ég að hætta í tónlist og fara bara í fótbolta, en en svona eftir að hyggja þá var það kannski frekar út af því að í píanónáminu þá var ég daldið svona bara ein í því og í fótboltanum þá var maður í einhverju liði og umkringdu vinum og svona já, píanónám var kannski aðeins meira svona innmannlegt heldur en ég hélt, en ég valdi sem sagt píanó að því ég gat sungið og spilað á saman tíma, fannst það alltaf gaman og byrjaði með þetta semja mikið meira tónlist þegar ég var úlingur og upplifði svona að geta tjáð einhverja tilfinningar sem að ég skildi ekki alveg sjálf hvernig ég geti komið í orð, en hjálpaði mjög mikið með bara að reyna að skilja sjálfa mig betur og þú veist, fyrstu legin sem samtidig er alveg rosaleg, sko, einhver svona heartbreak song og ja, eitthvað sem er ástarsorg í áttunda bekk, rosalegt dæmi. En já, maður verður bara að byrja einhvers staðar og fyrir mér var þetta mjög svona góð therapy á einhvern hátt. Og svo, já, hélt ég áfram piano námi, upplifði mig sem mjög lélega nemanda, en var sko, fannst mjög gaman að semja tónlist og hélt áfram að semja og fékk síðan kennara sem studdi svolítið vel við það, sem var mjög gott. Hætti svo í píanónámi en byrjaði svo seinna í hljómsveitum sem var alveg jafn mikill skóli að vera í hljómsveit og kannski sérstaklega vil ég nefna hljómsveitina Milkhaus sem ég var í frá því ég var hvað 15 til örgulega bara núna, eða þú veist við erum ekki mjög virk núna, en ég lærði mjög mikið af því að bara vera við vorum sjálfa skipulegja æfingar, semja lögin, finna út úr öllu og engu, einhvern veginn búið til tónlist, taka hana upp og lærðum bara svona samhliða hvort öðru hvernig, já, er að vera í tónlist og svona líka smituðum hvort annað af áhuga á mismunandi tónlist og vorum að hlusta á sömu tónlistina og fórum saman á tónlistarhátíðir og svona, já, ólum, stöldu upp saman í tónlistarlegu samhengi og bara lífssamhengi líka.

0: Svo eftir að ég var í hljómsveitunum, kannski svona með, mest í menntaskóla, þá hérna, þá fór ég listaháskólan í tónsmíðar og samhliða því startaði ég sóloprojektinu mínu K.Óla, svona kannski smá fyrir slysni, en já, en líka ekki fyrir slysni. Og þá tók ég upp bassan, rafbassa og fannst bara ótrúlega gaman í raun að fá nýtt hljóðfæri í hendunar sem ég kunni ekkert á af því að ég á komin svolítið djúpt í eitthvað svona hljómfræðipælingar og alls konar eitthvað svona reglur varðandi tónlist tónfræði og hljómfræði og tónheyrn og bla bla bla sem var mjög holt sko að kynnast en líka á sama tíma þá fannst mér svona eins og ég var að tína smá töfrunum en þegar ég tók upp bassan þá vissi ég ekki neitt og ég elskaði það af því að í hvert skipti þegar ég spilaði eitthvað þá einhvern veginn fann ég bara á, mér finnst þetta cool eða þetta gaman að spila eða eitthvað svona, ég man ég gerði eitt lag sem bara, þú veist, frá dýpstu nótinu upp í efstu bara og mér fannst það bara geðvægt það náttúrulega ekki hægt á piano svona nema með ykkur svona tekni brellum en hérna ok, já, við erum komin í LHÍ síðan útskrifast ég og þá árið 2020 og þá COVID og ég var einhvern veginn svolítið, það var skrítið að útskrifast og vera einhvern veginn tilbúin í að segra heiminn svolítið og heimurinn var bara stopp en allavega, lífið hélt áfram og ég hélt áfram að gera tónlist og fór síðan í nám í Danmörku í skóla sem heitir RMC Rytmisk Music Conservatorium og var þar í 2 ár í mastersnámi í Music Creation og útskrifast 2024 var 1 ár í viðbót í Danmörku bara aðeins að finna hvernig það var að búa þar ekki sem nemandi og bara svona aðeins að leifa mér að finna fyrir sinnunni og landinu þegar ég var búin að einhvern veginn vera þar í 2 ár og byggja upp eitthvað svona vinna grunn og svona en svo flutt ég heim núna í ágúst 2025 og já, hef verið í svona ýmsum verkefnum var er í hljómsveit sem heitir Hóim með 2 færeyskum stelpum Elínborgu Pálsdóttur og Leu Kampmann og við höfum gert eina plötu og spilað á Íslandi og Færeyjum og svo er ég líka í hljómsveit sem heitir Arfi og þar er það ég og 2 þjóðverjar sem heita Stefan Snyder og Tobias Link og við höfum líka gefið eina plötu og farið á tónleikaferðalög og hérna já, vorum núna bara að gefa út plötu í maí og vorum á tónleikaferðalagi í júní síðastliðnum og svo, já, er ég ennþá bara með K.Óla verkefni mitt og er að vinna í plötu þar, solo project plötu þar sem að ég raunir samdana í Danmörku við samdana í svolítið miklu svona heimþrá kasti af því að mér fannst mér erfitt að fara frá Íslandi vissi í rauninni alltaf að ég myndi vilja flytja tilbaka á einhverjum tímapunkti og var mjög glöð að upplifa nýja hluti og prófa mig áfram en ég fann alveg mjög sterkt fyrir mjög djúpri heimþrá líka og það kom mér svolítið á óvart og ég byrjaði svolítið að skoða það og semja lög kannski reyna að fatta hver ég var í þessu nýja samhengi og líka fór þá svolítið að kafa í æskuminningarnar mínar þar sem ég einhvern veginn hérna, er að tala bara já, æskuminningar frá Íslandi og já, kannski veit ekki hversu mikið ég að fara út í það, hún er ekki komin út
1: Mér lukkar spyrja þessum þú talar því að hafið svona alist upp saman tónlistarlega í hljómsveitinni Melkás mm-hmm. og ég er svona forutin að heyra mér hvað það var mm-hmm. í hverju voru það að pæla hvað tónlistamenn eða hljómsveitir eða tónlist, veist, hvar voru þið?
0: Já sko við vorum saman í hljómsveit alveg frá því M1 við vorum hvað seinasta ári í grunnskóla, 10. bekk til bara einmitt, kannski núna en það er svona ekki alveg mikið að gerast því miður en hérna Við vorum alveg á því tímabili að við vorum að byrja að hérna hlusta á allskyns listamenn og verða fyrir áhrifum, bara úr öllum áttum. Við hlustum daldi á Tame Impala og Mac DeMarco, hlustum líka á King Krúl. Svo varu svona einhverju í hljómsveitinni meira að pæla í einhverjum böndum sem var svona prog rock, polyrhythma dót og aðrir að pæla í, þú veist, öðrum hlutum og við einhvern veginn smitum hvort annað af áhuga á mismunandi tónlist. Nú man ég einhvern veginn ekki alveg eitthvað sérstakt dæmi, sko, en... Já, svo lustum við líka bara einmitt að mikið af íslenskum böndum, Hjaltalín, við vorum alltaf mjög miklir aðdáendur og fórum saman á tónleika, ég langar að segja, DJ Flugvél og Gameskip og Moses Hightower, Soley og já, bara svona kannski þessi poptónlist sem er svona svolítið allt pop, ekki beint svona Þetta er náttúrulega fyndin skilgreining að skilgreina tónlist pop, þú veist hvað það, er það lög sem eru 3 mínútur með gítari, er það pop, er það það sem er spilaði 5-9-5-7, ég veit það ekki. En við hlustum mikið á svona svipa dæmi og urðum fyrir áhrifum af hvort þau eru.
1: Fannst þér þú taka mikið af því inn í LHI síðan þegar þú fórst að semja sjálf? Þar og pæli tónsmíðum
0: Sko í tónsmíðum í LHÍ þá var síðan svolítið önnur nálgun ég já, þá var sko fyrsta ári til dæmis, þá var ég að læra svo mikið bara hljómfræði og eitthvað greininga dót ég held ég hafi ekki samið eiginlega neitt og það komið smá óvart og út frá því að ég var búin að vera að læra svo mikið það sem ég fannst vera næstu bara starfræði eða eitthvað saga þá hérna fór ég svolítið að prófa mig áfram í K-Óla að spila bassa og allt þetta að gera poptónlist þannig Og mér fannst þess að ég var smá svindla af því að þetta var svolítið ólíkt því sem að var síðan tilrauna mennskan ég ætla á í. En svo einhvern veginn tókst mér svolítið að blanda saman það sem ég varst skemmtilegt úr popheiminum yfir í tónsmíðana mínar í ætla á í. Og ég var að vinna með hluti sem ég sé svona eftir á að mér fannst gaman að hérna bjóða fólki inn í verkin á þann hátt að mér fannst gaman þegar fólk skildi hvað var í gangi að það þyrfti ekki að vera svona flókið alltaf af því ég sjálf upplifði kannski að hérna að ég skildi ekki alveg alla tónlistina sem var í gangi og í staðinn fyrir að finnast það spennandi þá varst mér að svolítið svona stundið fráhrindandi og eins og ég væri bara ekki að skilja eitthvað og mér fannst það smá leðlegt þannig ég fór aðra leið og reyndi að bjóða fólki inn í verkin til dæmis eitt verk sem ég gerði hét Litasinfónían það var bara mjög skýrt dæmi að bjóða fólki inn í verkið af því að ég var bara búin að stilla nýju glös og síðan bauði bara sjálfboðaliðum úr salnum að koma og spila verkið að því allir geta að spila á glös eða flestir, eða með hendur og svona en þá var það þannig að það var bara vídeoverk í gangi sem voru svona nýju litir sem birtust eða hurfu og fólk átti bara að spila þegar þeirra litur kom og þetta var svona fannst mér gaman að gera þetta einhvern veginn svolítið aðgengilegt og fólk gæti verið með Það var svona það sem ég fannst spennandi við að gera eitthvað svona öðruvísi verk en bara lög eða þannig eins og ég hafði verið að gera áður með Milkás.
1: Svona gjörningalist líka?
0: Já, kannski svona í áttina að gjörningalist á einhvern hátt en svo er mitt á ég vini sem voru í svislista deildinni og það er alveg allt annar pakki sko. Það er allt öðruvísi hvernig fólk hugsar að flytja verk hvort sem það kemur frá tónlistabakgrunni eða meira svona sviðslistabakgrunni og mjög áhugavert hvað það eru mismunandi reglur í þessum heimum og líka sko mismunandi reglur í sviðslistaheiminum tónlistarheiminum og sko poptónlist og svo svona hvað segir maður, klassíkri, nýklassík svona tilröðlega kendri tónlist
1: Kannski ert ekki með svarið þessa spurningu. Þú myndist á svona eitthvað reglur Já. Í sviðslistum á móti reglum í þú veist, getur þú sett puttan á hverjar þú upplifir að reglurnar væru í í tónsmíðunum finnst þú að hafa tilfinningu fyrir því?
0: Sko, það er svolítið hefðin fyrir því hvernig tónlist er flutt. Þú veist, hún er flutt í tónleikasal og fólk kemur inn í tónleikasalinn, sest og hlustar, horfir á verk vera frumflutt yfirleitt ef það ný tónlist og svo eiginlega mun það aldrei heyrið aftur af því að það er ekki algengt að flytja verk oftar en einu sinni svona nema að það verði algjör hittari, skilur, sem að getur gerst en er ekki sjálfsagt mál að hérna að maður muni heyra þetta einhvern veginn aftur nema maður finni upptöku rása eitt eða svona en já, það er kannski meira þetta svona þú veist, ef ég að tala poptónlist og síðan hérna, tilrauna kenda nútíma tónlist eða nýklassíska eða ég veit ekki alveg hvaða hérna merkið mig að ég á setja á það en svona tónlist sem að fer og hlustar á í tónleikasal og heyrir eitthvað í fyrsta skipti þá er það rauninni líka svolítið kannski spennandi að þú getur bara heyrt að þarna en hitt er meira svona ok, Frikki Dór er að spila á Höfni í Hafnarfirði og svo Akureyri og svo í Hafnarfirði og þú getur náðunum oft.
1: Getur við farað meira inn í hvernig solo projektið þróaðist frá því þú varst í LHI hvar svona þú veist, þú varst þannig LHI, þú veist, hvað er eitthvað svona byrjaður og þú leiðir mig síðan gegnum svona framvinduna þar
0: sko, fyrsta platan sem ég gaf út sem K. Óla kemur í rauninni út 2017 og hún hét Glasmania og þetta var plata sem ég gerði í skapandi sumastörum í Kópavogi og eins og nafni gefið til kynna þá var það af því að ég hafði hérna, ég held ég hafði fyrst gert hérna litasinfóníuna sem var með glösunum í og eftir það var ég bara svo hugfangin af glösum og spila glös og ég keypti ótrúlega mikið glösum í góða hirðinum og byrjaði að hérna setja vatn, mismunandi mikið vatn og merkja inn hvaða tónar væru hvar á hvaða glasi eftir því hversu mikið vatn er í glasinu og ég hérna fekk einmitt þessa vinnu í skapandi sumastörum sem að gaf mér bara rými og frelsi til þess að geta svolítið, fara svolítið hérna í rannsóknarvinnu með þessi glös og gera alls konar tilraunir og enda í rauninni á því að gera þessa plötu sem hétt Glasmania og þá var ég ekki búin að hérna, þá var ég ekki byrja að spila bassa reyndar en hérna þannig það er kannski alveg blábyrjunin og já, hvernig var þetta? Ég gerði þessa plötu Glasmania og gaf hann út í skapandi sumastörum í lok þess tímabils og þá í rauninni eru sko þú veist, lögin á henni innihalda öll glös en eru líka sko á, hvernig að ég segi þetta þau lög eru í rauninni sko lög sem ég hef síðan endurunnið á aðrar plötur sem ég hef gert seinna og ég hef svolítið verið að gera þetta að hérna endurvinna hugmyndir á einhvern hátt. Og kannski var það líka því að þetta var svo mikið byrjunarverk þarna að mér langaði að gefa lögunum aðeins betri hérna, hvað segir mér, gefa þeim bara svolítið nýtt líf með því að vinna þau betur þegar ég var búin að læra meira og komu betri þekkingu á ýmsu og fekk líka hérna, fólk til að vinna með mér að spila inn á lögin og hljóðblanda og ég var ekki eins ein að gera bara allt eins og ég gerði þar. Reyndar var ég líka að fá hérna flautuleikara og fiðluleikara og selluleikara á fyrstu plötuna mína. Ég var mjög metnaðfull en ég kunni ekki neitt að taka upp og var bara með eitthvað zoom-tæki en ég meina maður var bara að byrja einhvers staðar og það var mjög gaman og þetta er smá leyniplata að því hún er bara til að SoundCloud. Ég hef ekki gefað hann út skilur á Spotify eða öðrum streymisveitum og einhverju eiga þú veist setji inntak gaf hann út þannig líka ok, svo er það næsta blata sem heitir Allt verður allt í lagi, hann kemur út 2019, þá er ég byrjuð í LHI en er líka í skapandi sumarstörfum í Kópavogi, þannig takk skapandi sumarstörf í Kópavogi, það var alveg æði að fá einmitt bara heilt sumar til þess að sinna tónlist á launum og þessi plata kemur út 2019 júlí og á henni eru 7 lög og eitt af þeim var líka á Glassmaníu í annari útgáfu næsta plata sem ég gef út hún heitir Plastprinsessan 2020 og þar er eiginlega þar fæ ég smá svona að nýta það sem ég lærði í LHÍ var ennþá í LHÍ var að vinna með strengjakvartett sem var svona hljóðfæra skipan sem ég hafði ekki unnið með áður strengjakvartett og piano var svona grunnurinn á þeirri plötu svo kemur út 2022 þá kemur út EP-platan Allt og sumt og hún er bara 4 lög og var svona svolítið ég gaf hana sko út rétt á hann ég fór til Danmörku rétt á hann ég flutti út þá var þetta svona ok, ég þarf að klára eitthvað og hérna segja bless á hann ég fer og var þá svolítið að vinna með þessu kannski kjarnabandi núna sem ég hef verið að spila með eða síðan þá eða jafnvel aðeins fyrr sem hérna Anna-Lísa Hermannsdóttir á hljómborð bakrættir Sara Ósk Þorsteinsdóttir á gítar og Andrés Þór Þorvarðarson á trommur við hefum verið svolítið svona já, svolítið mikið svona kjarni þegar ég hef komið fram svolítið verið bara þessi hérna hljóðfæraskipan og fólkskipan en reyndar ég smá að ljúga því svo flutti ég til Danmörku og þá flutti þau náttúrulega ekki með og þar var ég svolítið einmitt að vinna sóló og með öðru fólki og mikið af því fólki sem ég kynntist í Danmörku var síðan að spila á næstu plötuna mína sem kemur út 2024 heitir Sex on a Cloud og það var líka fyrsta útgáfan mín á ensku hún síðan sú plata kom út aftur 2025 en þá á íslensku og þetta er 7-laga plata sem að er já, hét þá skiptir mig máli en í Danmörku þá hérna var ég svolítið mikið ein og kannski á tímabili einmana og með heimþrá og þá byrjaði ég að semja þessi lög sem ég núna að reyna að klára og þessar plötu sem að ætti að vera tilbúin 7. ágúst ef allt gengur upp og hún mun heita Red Suitcase Blue Stairs og þetta er svona einmitt æskuminningar það var sem sagt blár stigi á heimilinu hjá ömmu og afa í Barmahlíð þegar þau byggu þar og þetta bara svo fyndi maður á svo svona djúpar minningar bara bara stígagang eða hvernig lykt er á einhverjum stað sem er ekki þau er löngu hérna dáin og flutt út og það er bara skrítið að hugsa til að þessi minning sem lifir svo sterkt í mér bara á marga vegu með lykt og bara hvernig manni líður að vera þar að vera lítill og horfa eitthvað neginn upp í loftið og upp á stóru bókahillunar þessi staður er bara ekki til lengur nema í mér og minni þeirra sem er í fjölskyldinni og muna hvernig það var að gera laugabrauð saman í Barmahlíð það var svona þessar minningar og þessi hluti sem ég fór svolítið að kafa ofan í svona þegar ég fattaði að einmitt að vera einhvern veginn útlendingur og koma frá einhverjum stað sem ekki allir vita hvað er eða hvað Smáralind er eða hvernig er að hérna vera á gamláskvöld bara með horfa skaupið æ, þú veist, það er bara svo margt sem að maður gefur sér að allir einhvern veginn viti og þekki sem að síðan í Danmörku þá bara veit enginn hvernig neitt er nema þið hafi komið og þá eru þið kannski með einhver svona mjög túristalega sín á landið manns þannig já, ég fór svolítið að kafa hann í mig ákveðin hátt og já, það er svona þessi plata sem að ég er að vinna í núna svolítið mikið ein hérna í þessu fallega stúdíói í sumar að reyna að klára

0: sínir
1: yfir bílakirkjugarð.
0: Já, bílakirkjugarð.
1: Þetta var, sko, þegar ég var lítil, þá var hérna sko hrúa af fiskinetum alltaf á planinu. Og þarna var bílakirkjugarður sem er núna þarna gámarnir. Af því að ég sko, amma mín og afi þau átti fyrirtæki sem var heinum megin í húsinu. Þannig ég hérna að leika mér þegar ég lítil. Ég í pössun, látið safna frímerkjum hérna af því að þá var ég til friðs. Og það var bara, já, fyndið að hugsa til þess þegar ég var lítil og var hérna að hlaupa þarna megin í húsinu, þá heyrði ég oft sko tónlist koma frá hinum megin í húsinu. Mér fannst það svo spennandi. Og núna ég hér. Og það mjög frábært. En það líka svona... Það svona líka að maður þekkir eitthvað ofvel þá tínastundum töfrarnir en mér það samt alveg frábært að vera hér.
0: Hvernig að fara til Grænlands að gera tónlist og spila tónlist?
1: Sko, nú hef ég farið þrisvar og í öll skiptin var það eitthvað tengt tónlist. Fyrsta skipti var það verkefni sem var í rauninni ekki skipulagt af mér. Það var svona samstarfsverkefni þar sem voru 14 listamenn frá 5 mismunandi löndum sem voru saman í 2 vikur og markmiðið með ferðinni var að taka upp plötu og spila hana á tónleikum. Þannig þetta var svolítið klikkað því að þú veist, ég hafði í rauninni ekki hitt listamennina áður en ég mætti þangað og svo einmitt bara það að taka upp plötu á einni viku og eiginlega æfa hana upp og spila tónleikum hina vikuna var alveg mjög stíft prógram en það var líka mjög gaman og ég fekk sko bara svona ótrúlega jákvæða upplifun af því að fara til Grænlands. Þetta er náttúrulega land sem næst okkur og í rauninu kannski samt lengst ekki lengst frá en langt frá þannig sé að við lærum svo lítið Grænland svo líka bara kostar rosalega mikið að ferðast þangað þannig það ekki beint svona ég veit ekki, ég held ekki margir Íslendingar séu að velja að fara til Grænlands frekar en einhvers annars lands kannski ef að þú átt sumarfrí kannski ferðu þá heitari slóðir frekar en kaldari eða svona, það mismunandi eftir fólki náttúrulega, en ég held að margir Íslendingar viti raunin ekki mikið Grænland, allan að vissi ég ekki mikið þarna fyrsta skipti sem ég fór 2022 og mér fannst það bara magnað og ég fekk rosalega mikinn áhuga á Grænlandi eftir þetta og mín upplifun var svolítið að hérna, þetta bara ef þið finnst Ísland vera fallegt og margbrotið náttúra þá þetta einhvern veginn ennþá meira margbrotið, fjöllin eru miklu eldri og náttúran í rauninni aðeins svolítið svona meira, hvað segir maður, brútal eða svona, það eitthvað við náttúrunum það sem að maður verður í alvörni hrættur við hana af því að þú veist, það eru líka bara hættuleg dýr þarna og það eru sprungur og ýmislegt í jöklunum sem að maður þarf að passa sig á og ekki að ég hef verið mikið upp á jökli eða þannig en ég hérna var þarna í Núk í viku og svo fór ég til bæjarins Sisimiut sem 5000 manna bær það bil og þar mjög mikið af hérna sleðahundum og það rauninni má ekki vera með aðra tegundur af hundum af því að vilja ekki að það blandist genin þeirra á milli. Ég held reyndar að lögreglan sem einn hund eða eitthvað sem ekki sleðahundur kannski eitthvað svona dóp hundur eða þannig en já, það var alveg magnað að hérna og ég fekk einmitt þessa túristu upplifunir að fara á hundasleða túr og hérna vélsleða túr og bara þú veist, það var alveg magnað og svo var þessi tónlistarhátíð sem heitir Arctic Sounds mjög bara flott og skemmtileg hátíð í Sisimiut og já, ég fekk bara svona rosalega góða upplifun og líka kynntist svo skemmtilegu fólki í þessu verkefni sem að við erum vinir bara enn þann dag í dag og næst þegar fór til Grænlands þá í rauninni var það af því að ég hafði kynnst fólki í þessum hóp sem langaði svo að fara aftur og við vorum þá 4 saman, ég frá Íslandi, Sara Flint frá Danmörku sem hefur samt verið mikið á Íslandi líka og Lea Kampmann frá Færeyjum og Gustav Linge Pettersson eða Dudu, listamannsnafni hans, frá Grænlandi. Og við ákveðum að fara aftur og þá í rauninni voru við með verkefni sem var meira svona að kenna börnum. Við varum ekki þá að spila, heldur vorum við í tónlistaskólanum í Sissimjót og vorum að kenna börnum svona aldrinum 10 til, já, reyndar alveg til 20 ára að búa til sína eigin tónlist út frá aðferðum sem við vorum að bara vinna með og kenna þeim. Og það var mjög gaman, en þá líka einhvern veginn fekk ég svona aðeins dýpri skilning á samfélaginu, á landinu, á líka, sko, við vorum þannig í rauninni þá viku áður en að Donald Trump Jr. mætti á svæðið og það var mjög tens orka í loftinu. Ég hafði til dæmis tekið viðtal við hérna trommudansara sem heiti Núka Alice og býri Sissimjút alveg frábær fyrir hérna einslag í lestina. Ég var þá eitthvað aðeins að vinna þar. Og svo eiginlega var hún orðin svolítið stressu með að ég myndi hérna byrta viðtalið af því hún var bara hrædd við sko að eitthvað gæti miskilist af því að var bara svo mikið hérna já, það var mikið að vera, Grænland var mikið í umræðinu og þú veist, hún vildi bara ekki hafa sagt neitt sem gæti miskilist eða þannig en hérna já, það var alveg já, fannst mér fá aðeins betri skilning á svona mannlífinu og sögunni kannski frekar en bara svona þetta magnaða túrista hérna dót. Svo fór ég núna bara seinast í apríl núna 2026 og þá vorum við sama fólk, Sara Flint, Lea og Gustaf, við vorum sama fólk, sami hópur, en þá vorum við líka að vinna með grænlenskri tónlistakonu sem heitir Nunu að búa til hérna í rauninni vorum við ekki búin undirbúa neitt, hittumst og undirbyggum og sömdum saman tónlist sem að síðan fyllti heila tónleika á Arctic Sound með þá grænlenskum kór og vorum að búa til útsetningar fyrir kór og vorum sjálf að spila líka og það var alveg magnað en einmitt bara í hvert skipti sem ég fer fyrst mér ég fá í rauninni dýpri skilning á samfélaginu, mannlífinu og einmitt kannski þú veist, það eru bæði góðar hliðar en það eru líka bara rosalega djúp ör í þjóðasálinni sko. Og sem að leiða til þess að það eru mörg samfélagsleg vandamál, þú veist, sjálfsmórstíðni er rosalega háðana sem dæmi alkoholismi er mikið og í rauninni er þetta alveg má rekja til þess margt hvernig Danir hafa komið fram við Grænlendinga og þetta var náttúrulega nýlenda á tímabili og Grænlendingar spyrja sér stundum hvort það séu það ennþá eða þannig svona líður manni að hérna þeir séu ekkit endilega alltaf svolítið nógu sáttir með þetta en svo einmitt breytist mjög mikið líka þegar Bandaríkin fara einhvern veginn hérna að hóta að taka yfir Grænland og já, það var áhugavert

Ok, Arfi er sem sagt tríó. Við erum þrjú. Það ég, íslensk, Katrín Helga Ólafsdóttir og tveir þjóðverjar, Stefán Vidal Snyder, hann reyndar hálf portugalskur líka. Og svo það Tobias Link og já, við spilum á hljóðfæri sem ég spila á bassa og syng, Stefán spilar á trommur og hljóðgerfla og syngur og Tobias, eða Tobi, hann spilar líka á hljóðgerfla og syngur og spilar á básúnu. Og við kynntumst í Danmörku, ég fór á vinnustofu sem heitir Impro Camp og þetta í rauninni sko það sem ég hef farið á sem kannski líkast þessu Lunga, vinnusmiða á Lunga sem reynda núna hætt en þá var þetta svona í heila viku var maður að hitta hóp á hverjum degi frá 10 til kannski 3 var í svona sama hóp allan tíman og var með kennara og við vorum í rauninni bara svona að læra og skoða spunatón

hittast. Þetta var sem sagt árið 2023 held ég. Þannig ég held að séum búin að vera vinir núna í 3 ár. Og á þeim tíma þá hef ég farið til Þýskalands frá Danmörku sem sagt og verið að vinna með þeim í tónlist og við höfum tekið upp með Berlin based producer sem heitir Lukas og Lukas Streich og þeir síðan komu hingað í 3 vikur árið 2025 með Lukasi og við tókum upp plötuna okkar sem heitir Spring Underwater og hún í rauninni samin út frá spuna aðferðum en hérna við fengum líka íslenska listamenn með okkur á plötuna, fengum Sóley og Rakel og ég að gleyma einhverjum? Nei, ég held ekki eða síðan gerum við fleiri lög sko, sem eru ekki komin út með Salome Katrínu og Þórhildi Magnúsdóttur það var gaman að gefa það út og já, svo núna í október eru þeir að koma til Íslands og við erum að spila á upprásinni

0: Þetta var íslensk þýska hljómsveitin Arfi og lagið Modern Days og þar undan heyrðu við af stúdíóheimsókn okkar til hennar Katrínar Helgu Ólafsdóttur í Hafnarfirði.
1: Við verðum með meiri tónlist eftir fréttir. Við heyrumst þá.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við erum búin að vera að fjalla tónlist í dag og í þessum sendin hluta þáttar ætlum við að halda áfram að fjalla tónlist.
1: Við ætlum að halda áfram að hitta ungt tónlistafólk. Í síðustu viku rætti ég við Láru Eggertsdóttur. Hún er að gefa út tónlist á SoundCloud. Hún er 17 ára en er samt búin að vera að spila hér og þar borgina. Nú komið að ungum rappara. Hann heitir Evald Orri Simonsen, alltaf kallaður ungur Orri og við fáum svona að kynnast hans helstu áhrifavöldum og hann ekki búin að vera lengi að en hann búin að gefa út plötu. Við ætlum að hlusta á lögin hans og kynnast honum betur.

0: Platan kom út
1: fyrir
0: já, meðan júni, er það ekki?
1: Jú, kom út hérna 19. júni.
0: Já, 19. júni.
1: Já.
0: Kvenréttindadaginn.
1: Emmett.
0: Var það viljandi?
1: Nei, en ég stið samt konur. En þú veist, já, ég reyndar, ég, nei, það var, þú veist, það var bara, allir fyrst að gera 12. Nema það var bara, bara allt mikið pressa fyrir það og við vorum ekki meðan tilbúin að hafa, sko.
0: Þannig,
1: okay. Þannig, já, við ferum með öru 19.
0: Þetta fyrsta plata sem hann gefur út,
1: já.
0: Ungur. Og ég svona, einmitt að spá, og þú veist, hvað er það gamall, 17?
1: Ég 9 ára 17.
0: Þú veist 9 ára 17, til hann ekki.
1: Takk fyrir
0: það. Hérna, hvað er svona, hvað maður eiginlega að hafa á hreinu þegar maður gefur svona fyrsta plötu, þú veist, það er vantalega ekki bara lögin, heldur Nei. Bara útgáfa, það er einhvern veginn myndirnar og já. Efnið og svona, hvað, hérna, já, hvað varst að læra á þessu ferli að gefa þessa plötu?
1: Ég lærði svo mikið, sko, þú veist, þetta er svo mikið meiri vinna en bara að vera, þú veist, búa til lög og gefa þau út, sko, þú veist, þú varst að pæla í bara, eiginlega bara, þú veist, þú veist að fyrir mig, þú veist, þá varst að búa til smá heim í kringum þetta, sko, þú veist að vera með eitthvað vibe fyrir þetta og þú veist, þú veist bara virkilega að, þú veist, þú veist að pæla í hvernig þú ætlar fyrsta lagi að promóta þetta, skilju.
0: Mm-hmm.
1: Og ég byrja alveg snemma bara að posta eitthvað snippetvídeó á Instagram, bara þú veist, í mars eða eitthvað, bara svona til að sýna fólki að væri eitthvað að koma. Og síðan bara hélt ég áfram að búa til þessi snippetvídeó sem við tökum oftast upp á okkur svona camcorderum með eitthvað svona gömlur myndavél síðan klippi ég þau og síðan erum við bara svona þú veist, þarft endalist að vera út af þegar þú ert ekki komin á eitthvað svona stað eins og sérstaklega á þessum tíma og var ég, þú veist, komin með eitthvað smá nafn nema, þú veist, ég var ekki komin veist, maður þarf að sýna að maður er hérna, skilur, veist, maður þarf að þú veist, fólk þarf að fatta, veist, já, okay, hann er alveg að gera eitthvað og maður þarf að vera svona kom að segja maður þarf bara að sýna að maður mættur til að veist, gera eitthvað sitt
0: ekki bara eitthvað svona, já, þetta verður eitt lag og svo hverfi
1: ég já, emmitt, maður þarf bara að vera ótrúlega bara relevant skilur, og maður þarf endalaust að gera eitthvað til að halda sér relevant, spila eitthvað star ná góðu kontenti
0: er erfitt að svona sleppa í gegnum hérna hávaðan á samfélagsmeilum þarftu að vera stöðu að búa eitthvað til eða þú veist, er það málið að þetta er snýst hérna, að til þess að fá fólk til að hlusta tónlistinu manns þá maður að vera eitthvað mjög ábrennd og samfélagsmiðlum með það
1: ég myndi segja að það meira bara svona ekki verið að gera það sem allir hinir eru að gera út af því að þú veist, það er svo ótrúlega mikið að fólki að búa til tónlistinu það góða getur drukna eða í því vonda skilur þú veist, það er svo, þú veist, þú ert að scrolla TikTok eða Instagram og þú sér, þú veist, hvað, þú veist, alveg bara mjög mikið af fólki endalaust að sýna tónlistina sína þannig þú veist, þú það virkar fyrir þá sem eru already stórir á Íslandi og allt það en þú þarft kannski að gera eitthvað sem standar meira út og sem fólk muni nenni að horfa á svona ó, ok, þetta lítur út alveg frekar áhugavert, skilur þannig ég myndi alveg segja að þarft ekki að vera að posta á hverjum einasta degi, skilur þú veist, það betra bara að posta að geta góðu og quality contenti á, þú veist, hvað, mánuði eða eitthvað skilur og bara og gera að gera gott og bara svona hafa gett cool, haka vibe og ekki bara svona það virkar alveg
0: ekki spamma fólk
1: og það fólk, þá nennir fólk heldur ekki að horfa skilur þú varst bara að finna þetta balance skilur.
0: Þannig að þú þarft svolítið að vera að gera þetta allt sjálfur í rauninni
1: já, ég er alveg já.
0: En færðu hérna þú veist, ertu eitthvað að fá hjálp frá vininum eða þar er þetta ekki svolítið svona spurning um eitthvað en að virka vini sinna líka til að
1: jú, 100% þú veist, ég, þú veist, sko, vini mínir, þú veist, þeir á bara sko, þeir bara stiða mig svo ótrúlega mikið, sko, það er alveg bara fallegt eila, sko, þú veist, bara allir vinur mínir, bara meira þess að alveg bara frá því síðan ég byrjaði, sko, ég var ekki búin að gefa út neitt þeir eru alltaf bara ótrúlega, bara stuttum mig svo ótrúlega mikið og þú veist, það gerir líka svo ótrúlega mikið fyrir mann, sko, að hafa hóp af fólki sem, þú veist, er bara, gefa þér ráð, gefa þér, þú veist, bara gefa þér tips, alls konar bara og, þú veist, ég fæ hjálp eiginlega alltaf frá vinum mínum að til dæmis taka upp þessi myndbönd eða þú veist, eitthvað að þeir sorry, postaðir alltaf öllu og þeir dreifa því og sína fólki og, og þú veist, áður ég var búin að gefa út þessa plötu og voru mikið af vinum mínum, þeir voru bara að sína öðru fólki plötuna

0: Strákanir sem meitar hérna, það er Ísleifur sem er One of Five Plagues, Frosty og Jonni Gross og hérna Lucas, Joshua og allir þeir, þeir eru svona, þú veist, ég myndi segja að það er alveg minn hópur, sko, þú veist, þeir eru bara...
1: Þið tengið.
0: Við tengjum og, þú veist, rock out bandið, sko, þeir eru, þeir eru algerir bara... geimstinnar sko, þeir eru að fara mjög langt á næsta árum sko.
1: Hvenær finnurðu að þið langar að fara að gera tónlist, hvað ertu gamall og manstu hvers vegna, þú veist, hvers vegna þú ferð að gera þetta?
0: Sko, ég hérna, sko, það er alveg nokkrar, sko, ég ólst eiginlega bara alltaf upp með tónlist, þú veist, pabbi minn er bassaleikari og menntaður tónskáld, held ég eitthvað nanni. Og þú veist, hann sýndi mig fullt af tónlist því ég var lítill og mamma mín líka og svo var amma mín að sýna mig mjög mikið að rappi því ég var bara svona
1: Amma mín
0: Já, því ég var það 5 til 6 ára þá var hann að sýna mig G-Unit, 50 Cent, Snoop Dogg, Tupac og allt það svo
1: Ok, þú verður að sjáta þetta ömmu þína, hvað heitir amma þín?
0: Amma Erla, þetta hún er Erla Gunnarsdóttir, hún er bara algjörlega best, sko, hún er svo nett, sko hún var að sýna mér allt þetta, hérna, bara því nörd með hérna Farell og þeim og svo er systir mömmu sem er, þú veist, líka dóttir hennar ömmu, skiluru hún var svona netta frænkan, skiluru, hún var svona tvítug þegar ég var lítill og hún átti svona rauðan Audi sem hún var alltaf að rúlla um í og hlusta okkar crazy tónlist

0: Þannig ég ólst mikið upp bara með tónlist, bara alltaf í leik kringum mig, mikið að dansa og svona þannig.
1: Já.
0: Elskaði Michael Jackson, það var svona uppáldum mitt á tímbili. Ég byrjaði að pæla að gera tónlist bara, þú veist, mér langaði að verða rappari með hérna vinum mínum þegar við varum svona 2003 eitthvað hannig. Og þá vorum við eitthvað svona, við ætlum að vera rapparar eitthvað tímann og við ætlum að meika eitthvað svona. Og hérna,
1: og þá varstu bara í grunnskóla.
0: Þá var ég bara í grunnskóla og já, 8. og 9. bekk eitthvað hannig. Og hérna, og við erum alltaf svona freestyle við YouTube-bítum og svona hannig. Og hérna, og síðan sko, hérna, síðan deyr vinur minn, hérna, í november 2003. Og það er svona, þú veist, það er náttúrulega mjög mikil áhrif á mig.
1: Sjöfnir
0: gist. Já, takk það. Og, hérna, og þá maður svona, byrjaði smá svona pælut í þessu, bara svona, veist, getalega, þú veist, gert þetta bara, gert hann stoltan eða, svona.
1: Mm.
0: Og síðan, þú veist, byrjaði ég...
1: Hann langaði svo sett vini innum, hann var líka í svona pælingum.
0: Já, þú veist, við vorum bara svona, þú veist, við vorum bara alltaf að segja þetta. Og við langaði ekki mikið að gera þetta, skilur.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist, við vorum ekki að, þú veist, vorum ekki að fara í stúdíó en eftir þannig og við vorum bara að segja þetta.
1: Þið voru bara úlingar eitthvað.
0: Ég vorum bara úlingar bara eitthvað, já, frístælega YouTube-vítum og bara eitthvað að leika okkur, skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, og svo, þá byrjaði virkilega svona pælut í þessu og svo, síðan byrjaði ég á bandla, veistu hvað bandla er?
1: Nei, hvað er það?
0: Það er svona bara forrit sem við vorum með í símaninum sem við getum notað bara svona wired, svona heyrnartól, Apple heyrnartól og þú getur tekið upp bara í símaninum með wired heyrnartól.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, ég var bara alltaf að setja ykkur YouTube-beats þangað inn og var svo að droppa ykkur nokkur lögum á SoundCloud, svona 2004 í sumari.
1: Mm-hmm.
0: Og þá fann ég að mér svona vokum fyrst þetta gaman, bara þetta ótrúlega skemmtilegt. Eftir að ég droppaði þessum lögum á SoundCloud þá hérna heyrði hann Flóki, Prat Flóki sem hérna er að pródúsera þrjú eða fjögur lög á hérna plötunni.
1: Mm-hmm.
0: Og hann heyrði eitthvað í mér og sagði hann væri með stúdíó heima á sér og svona hannig. Og ég fór bara í fyrsta sessunum mitt með honum og þá var ég að rappa á ensku, mm-hmm. bara svona að leika mér. Þá byrjaði ég svona virkilega að finna skast ótrúlega gaman, mér fannst þetta og var bara endalaust að pröfum áfram. Svo í febrúar 2005, janúar, eitthvað hannig, þá byrjaði ég að rappa á íslensku.
1: Já.
0: Langa að koma með eitthvað aðeins öðruvísi sound á Íslandi.
1: Einmitt, ég ætla að spyrja út í þetta, hérna, þessa ákvörðun að rappa á íslensku, hvað, hérna, hvað skiptir mestu máli fyrir þig, af hverju íslenska?
0: Gau, það bara svo kúl, sko, veist, það líka bara, veist, íslenska bara kúl, fattar mig, og það bara, veist, ég mikið að hlusta á núna franskt og þýst rapp og ég eitthvað svona pæli svona mýði, skilur, veist, hvað maður myndi bara gera eitthvað svona sem samdar það vel á íslensku, að það gæti verið bara eins og þetta franska og þýskara, að fólk gæti bara hlusta á þetta án þess að pæla því hver er að segja hvað, skilur, veist, mm-hmm. hvað hann er að segja, skilur kannski ekki raskat, en þú veist,
1: en
0: væpið, skilur, veist, eins og ég skil ekkert í frönsku og ekkert í þýsku, en, þú veist, ég get samt, skilur, bara væpa gæðið mikið við þetta, elsku þetta.

0: kilo. Yeah. Passer la stay, y'avait bon. Y'avait signe du coup, on fait ensemble. Y'avait pink à la mamie et l'an. Y'pas bino, mais la biche est manie la langue.
1: Jó, ég hugsaði hérna út í að við spilum lagið um daginn í útvarpinu úti ég var að reyna að ná í því og fá viðtal við þig og þá var ég svona úti þá var ég búin að vera hlusta og ég var eitthvað svona herra, já, við slum spilum þetta lag og hérna, og var eitthvað ungur orri og platan heitir ungur og við vorum eitthvað svona, já, ætla hann sé ekki ungur hann eitthvað ungur, hann segja hvernig hann sé ungur en máli sem það ég náttúrulega bara, það Young Thug, Young Lean þetta bara, þetta sú pæling eða ekki, ertu ekki bara að reffa í þá
2: jú, með nafninu alveg bara, alveg 100% þetta líka sko, út af því að ég alveg, sko, þegar ég var að byrja og það var svona verið að kalla mig hérna, úst, Það var hérna Haffi, heitir hann, hérna, og Mikki sem kallaði mig stundum hérna, ungur Evaldur þegar svona 2004 þegar vorum við tíma hann í stúdíóinu saman og var ungur Evaldur og mér varst ekki að þetta fyndi og síðan var kallaði mig, þú veist, eitthvað ungan boss og síðan kallaði mig einhver einu svona ungar orri og þú veist, ég var náttúrulega ungur, skilur og síðan sagði Flóki, hérna, pródúserinn, hann sagði við mig gaur, ég segi bara breytir nafninu inn í ungur orri í staðinn bara fyrir að hafa orri, skilu og það virkar út af því að þú veist ég alveg ungur og líka bara þetta koncept eins og þú veist Young Thug, Young Lean, allt þetta hana skilu,
1: ungi,
2: skilu og þetta bara, þetta passar allt svo vel og þetta meikar allt svo mikinn sens að þú veist
1: já. Sker sem meira út heldur en kannski bara orri
2: já, emmitt
1: erst ungur orri
2: já, fólk meira svona meira catchy
1: já. En hvað eins og með þá tvo hérna Young Lean líka byrja á SoundCloud já, og var rappa ensku og er náttúrulega bara stórkostlega listamaður
2: bara geitin.
1: Na, hann er geitin
2: já, hann er geitin
1: bara,
2: ég líti ótrúlega mikið til Young Lean það bara svona, hann er bara, okay, bara bestur hann og Young Thug ég líti líka ótrúlega mikið til Young Thug
1: já,
2: Young Thug.
1: Þeir eru báði mjög frábæri listamenn já. Og ertu að hlusta á nýja dótið, Jónatan Leandur og bara allt sem hann að gera núna
2: Já, ég fíla það sko ég er að fíla þetta nýja dæmi sko ég var fyrst einhverna ég hlusta á þetta, þannig að plötuna man ekki hvað hann hétt ég heitur hann ekki bara Jónatan eða eitthvað
1: Jú, ég held það
2: og ég hlusta á hana og ég hann svona sömu leið sem ég var svona skilur, og svo tók ég hana aftur í gegn og svo aftur í gegn og ég fíla þetta ótrúlega mikið sko, Ótrúlega skemmtilega að heyra hann En þú veist, gamli Young Lean ennast samt bara eitthvað unmatched dæmið skilur Þú veist, bara Hann bara, þú veist, þetta gamla setja á hann var bara eitthvað Öðrum heimi, sko

0: Ég vissi hver Young Lean og Blade voru 2019, myndi ég gíska. Ég fílaði eitt lag með Blade og trúlega mikið, nema þú veist, ég var einhvern veginn ekkert að pæla út í hver það væri. Ég bara veit að ég fílaði lagið. Það var á Ice Dancer blöðinni. Og svo fílaði ég, þú veist náttúrulega, ótrúlega basic lag. Ég fílaði Ginseng Strip 2002. Ótrúlega mikið þegar ég var á þeim aldrei líka, þú veist, 2019, eitthvað hannig. Svo, þú veist, hlustaði okkur nokkur lög á til og svona hannig. En svo virkilega byrjaði ég að hlusta á þá, þú veist, allt þetta Sad Boys og Drain Gang og allt það. Og byrjaði virkilega að hlusta á 2024, svona virkilega byrjaði að koma inn í það.
1: Og eru þeir svona, þessi gaurar, er þetta svona stærstu áhrifavaldarnir?
0: Þeir eru mjög stórir áhrifavaldar, sko, bara, þú veist, bara einhvern veginn impacti sem þeir gerði, eins og þú veist, man, þú veist, eins og Blade skilur, þú veist, þetta autotune wave, gaur Blade gerði mjög mikið, sko, þú veist, þetta, og Young Lean er náttúrulega bara svo ótrúlega influencer gæði, menn að þú veist, hann bara, basically gerði Travis Scott, eða þú veist, ok, gerði ekki Travis Scott fræjan, en, þú veist, sett hann á mappi.

Sko, ég fíla Flóna mjög mikið og hann er bara, þú veist, enna, já, hann er alveg 100% fyrir mig, sko, hann er alveg mjög, bara mjög cool gæði, bara ótrúlega, ótrúlega næska, hann er bara búin að stefa mig svo ótrúlega mikið, hjálpa mig mikið og bara sjátt út á Flóna, sko, og sjátt út á Joey líka, þeir eru búin að stefa mig svo ótrúlega mikið og svo náttúrulega bara, þú veist, Hver Birnir maður, hann er alveg, þú veist, bara, ég veit ekki, hann er búin að komast gett langt og samt einhvern veginn viðhalda sér að vera með bara eitthvað swag, skilur og já, bara geggjaði gæði og maður lítur upp til allra á ykkur hátt, finnst mér.

0: Planum mitt var að svona ganga á því og vera eitthvað, hvað, ert þú að trappa? Út af því að... Ok, ég elsku að það frussa vatnin út þér. En maður þarf ekki að spjalla við lengi til þess að komast því að þú ert öllu lengi um ekki að trappa.
1: Nei, þetta er bara svona eitthvað úr fortíðinni, sko. Þetta er bara eðust, þetta er svona, þetta er meira svona, þetta ungu trappar þetta með það er eitthvað svona, ekki beint á mig eða bara beint í kringum svona hvað var í gangi í kringum hann svona 2003 eða eitthvað skilur var ekki eitthvað alltaf með já, bara þú veist, það var bara mikið í gangi í kringum mig á þeim tíma og hérna, og ég veit ekki bara passaði lagið
0: Já, auðvitað, í svo spjalli erum að sletta mikið á ensku og það er orða heimurinn og hugmynda heimurinn í kringum rap hann er bara, þú veist, það er allir þessi þessar slettur og þessu tökuorð skiluru sem að eru partur á tungumálinu og svo einhvern veginn föndrar maður það saman við íslensku og býr til eitthvað flott sem hljóma vel en eins og trappa í verða útskýra fyrir hlustundum hvaða er út af því að hérna, það er bara, þú veist, það er bara lítill liti þjóðurinnar sem fatta hvað trappa er trappa er stundugleipi það er að hérna, á einfaldastan hátt er að gera eitthvað ólulegt að trappa er selja dóp, eða já, ekki
1: jú,
0: hérna það er gott við getum farað hans inn í þetta út af því að stundum þegar fólk er að hérna, er ekki að fíla íslenskt rap,
1: já.
0: Það er svolítið svona kapitu, af hverju þessi gaur að rapum, hann sé að gera eitthvað sem hann er ekki að gera, já, hann sé að keira eitthvað bíla sem hann á ekki, þú veist, hann eitthvað áti þessi gaur á engan áti og, veist, eitthvað svona, en hérna ég verður bara til að heyra, skiluru eitthvað negin af hverju maður gera það, hérna út af hverju maður er svona eitthvað í einhverjum, kannski meira svona lífstíl sem maður er ekki beint lífstíli manns
1: Emmeit.
0: En kannski eitthvað sem manni langar tilheyra eða ja. Það er eitthvað svona til að nett hvað finnst þér þetta snúast fúst, textin og hugmyndinar sem maður er að kalla ja. Fram hjá fólki
1: Já, sko, textarna hjá mér þeir geta verið mjög öðruvísi, skilur mjög ólíkir sko. Ég, þvist, ég getur að stundum ég að tala bara eitthvað sem gerðist eða bara eitthvað sem gerðist skilur, þú veist, getur ekki verið neitt vont bara eitthvað skrítið eða eitthvað skilur svo getur líka verið að tala þú veist, bara eitthvað erfitt sem hefur gerst skilur og svo maður stundum bara að tala þú veist, bara eitthvað sem hefur gerst um mann og alls konar þannig og svo þú veist, stundum hendi maður inn bara eitthvað sem passar fattar mig það sem, þú veist, þetta kapprap dæmi, þú veist, það er alveg Ég held að ég þekki ekki einn rappara sem hefur ekki einhvern tímann kappað. Já, gæti verið, en þú veist að flestir kappaði einhvern tímann.
0: Kapp, no kapp,
1: no
0: kapp, þú verður nennir útskýrðu íslensku, kapp.
1: Sorry, hérna, það er bara veist, að vera basically segja maður að gera eitthvað sem maður er ekki að gera eða eitthvað þannig. Og þú veist, ég get alveg viðurkenda, ég hef alveg gert það og þú veist, ég mun örugglega gera aftur.
0: Uh-huh.
1: En ég hef, þú veist, no shame, sko, ég veist, með, veist, gerð allir og veist, ég bara gera eitthvað sem meðast kúl, sko, og ég reyni samt að reyna, þú veist, vera ekki of mikið eitthvað að bara eitthvað, allt og mikið að vera bara eitthvað
0: að skálda
1: bara eitthvað að skálda út úr
0: hérna. Það þarf eitthvað sannleikur að vera þarna
1: Já,
0: maður þarf, mað þarf að vera að segja satt líka
1: Já, 100% og maður þarf líka bara, þú veist, maður getur líka bara haft gett gaman að þessu maður þarf, þú veist, það er, þú veist gaman að rappa hvað maður að gera og græða og svona annið skilur en það er líka bara gaman líka bara að vera að segja bara eitthvað skilur

0: lokum þætti dagsins á lagi með ungum orra. Hérna tónlistamaðurinn Flóni með honum. Þessi lagi tilgang af nýrri plötu rapparans unga.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. En nú komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

Hægur dans er lag eftir Inga Bjarna Skúlason. Það að finna á plötu hans Hope sem var með fyrstu, ef ekki fyrsta djassplata ársins 2025. Hilmar Jensson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur ásamt sænska bassaleikaranum Anders Jormín með Inga Bjarna píanuleikara á þessari plötu. Og úr þessum hæga dansi förum við í lag sem byrjar á minnstakosti hljóðlega. Það eftir Herbie Hancock og kom út á plötu Miles Davis Quintetsins árið 1965. ESP heitir hún og lagið Little One.

What is there to say? Hvað getum að sagt? Píónleikarinn Red Garland leiddi hljómsveit sína í lagi eftir Vernon Duke. Platan heitir High Pressure og kom út 1957. Donald Byrd á trompet og John Coltrane við upphaf síns glæsta ferils á tenor sax. Og þá hljóma næst íslensk tónlist Straight Eyes er lag eftir Robert Andersen, tríóið Hist og leikur

Hér leiku saman Duke Ellington og John Coltrane lag þess fyrrnefnda Stevie. Stefnum út þeirra var hljóðritað árið 1963, þar sem þeir deildu rytmasveitum hvors annars í nokkrum lögum. Og rytmunum var deilt af mikill raust þegar Jakob Frímann og fleiri af okkar fremstu spunalistamönnum komu saman með Peter Erskine og Matthew Garrison til að galdra fram lög eins og þetta, Dreams of Delphi, Future Forecast er platta Jack Magnet Science frá árinu 2024.

var kvintett trommarans Tony Williams sem tók við af Jack Magnet Science. Gambia lag hans af blötunni Wilderness sem kom út 1996 og reyndist svo síðasta sem hann gerði í eigin nafni. Þessi rytmameistari nútíma djassins lést ári síðar aðeins 51 árs að aldri. Og þá hljómar hjá okkur næstur annar kvintett sem íslensk danskur. Björn Thorarsen samti þetta lag fyrir kvintessinn með Uffe Markusen, Alex Riel, Jens Melkort og Ben Besjakov fyrir plötuna Kvintett sem kom út árið 1988.

0: Plata saxofónleikarans Chris Potter, Eagles Point, kom út árið 2024 og geymir meðal annars þetta lag, Dream of Home. Draumar áttagana slá botnin í þessa djastlandssirpu.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með djastlandi. En við höldum áfram með tónlistina hér í nætur útvarpi Rásar 1, því næst á dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með Gágá.
2: Komið í sæl, velkomin og rek með Gágá.

Stephen Stills flutti eigið lag, 4 and 20 heitir lagið og að finna á breiðskífu Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu frá 1970.

John Lee Hooker með eigið lag Dimples sem að þýði spékoppar. Lagið var hljóðritað 1956 og með John Lee Hooker lék hljómsveit Jimmy Reeds.

Bandaríski gítarleikarinn og söngvarinn Snooks Eaglin frá New Orleans með lagið Shake, Rattle and Roll, upptakan frá 1971.

J.J. Cale með eigið lag Cajun Moon sem að finna á breiðskifinu hans Okie frá 1974 þegar J.J. Cale var 36 ára gamall. Þetta var þriðja breiðskifan hans. Hann kom frá Tulsa í Oklahoma í Bandaríkjunum og hlaut heimsfrægð þegar Eric Clapton byrjaði að hljóðrita lögin hans. Fyrst After Midnight 1970 og svo síðar meir lagi Cocaine sem kom út í flutningi Eric Claptons 1975. Clapton og J.J. Cale kynntu svo urðu mikli mátar og spiluðu mikið saman og gáðu út nokkra plötur í sammenningu. J.J. Cale lést 2013, 74 ára gamall.

Systurnar Joe og Alma Taylor, sem að kölluðu sig The Kentucky Girls, sungu og spiluðu lagið Lorena frá 1938.

Hank Williams söng lagið sitt frá 1948, I Saw the Light. Lagið fjallar einstakling sem að skyndilega sér að áhyggjur eru bara ímyndaður skálskapur stjórnlausara hugsana, eitthvað sem angrar hugann. Og þegar það verður ljóst, þá verður ljós. I Saw the Light, ég sé ljósið. Það allt til staðar, það þarf bara að draga frá.

The Lovin Brothers með lagi The River of Jordan, lag sem að finna á breiðskífinu þeirra Satan is Real sem að koma út 1959 eða 60.

Someday I'm gonna catch you, söng Muddy Waters. Lagið samt í bassaleikarinn Willie Dixon. Og það að finna á breiðskifinni Can't Get No Grinding sem að kom út 1973. Með Muddy Waters lekur James Cotton á munnörpu Pinetop Perkins á piano sem hefur oft kom oft til Íslands. Hann nú látin. Sam Lawhorn lék á gítar, Calvin Jones á bassa, Willie Smith á trommur og Pee Wee Madison lék á gítar.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Albert Collins frá Texas með lagi Honey Hush. Lagi að finna á breiðskjöfinni Ice Picking frá 1978. Platan kom út hjá Alligator Records í Chicago. En það komu tími til að fara að huga að heimstíminu. Lydia Gretastóttir stjórna upptökunum. Og John Lennon fylgir okkur til hafnar þegar hann flyttur lagið Number 9 Dream, draumur nummer 9. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvars rásar eitt. En nú endurflytjum við þáttinn hljóðrás ævi minnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Góðan daginn hlustendu góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta er þriðji þátturinn af fimm þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Það voru tímamót hjá mér þegar ég kláraði námi í Flensborg og fór að landi brott í byrjun árs 1988 á vit ævintýra. Noregur og Svíþjóð. Þessi tvö lönd áttu hjarta mitt í nokkur ár. Ég vann eitt ár á fjallahóteli í Setesdal í Noregi, ég eignaðist dásamlega vini og svo eignaðist í mótuhjól. Í mínum huga var þetta hámark frelsis að keyra ein og óháð og stefna bara eitthvert út í buskan. Þótt það væru auðvitað óraun sem draumsýn fengin úr bókum og bíómyndum, þá var svo sannarlega ógleymaleg tilfinning að keyra á blárri Hondu ókunna vegi í sveitinni í Noregi og setna í Svíþjóð. Það ekkert lag sem eins vel klístrað við slíka menningu eins og lagið Born to be Wild með Steppenwolf. Lagið ómaði árið 1969 í bíómyndinni frægu Easy Rider með leikarunum Peter Fonda og Dennis Hopper. Lagið og myndin varð einkenni þeirra hugmyndafræði að hægt var að slíta sig frá kröfum samfélagsins að gerast ráðsettur og ábyrðufullur einstaklingur í tannhjóli atvinnulífsins. Já, eða þannig skildi ég það. Hlustum hér á lagið Born to be Wild.

Eftir vetur og sumar á fjallahóteli í Noregi var ferðinni heitið til Svíþjóðar. Þar bjó Björg systir og hjá henni voru höfuðstöðvar okkar systra sem vildu fá vængi og yfirgefa Ísland. Ég kynntist ekki mikið sænskri tónlist en fekk samt mikið dálæti á hljómsinni Imperiet. Á hljómplötunni Sind sem kom út árið 1986 var til dæmis þetta ótrúlega flotta lag Bíbel. Textin vísar í sköpunarsöguna, ekki nein venjuleg textasmíði og alveg stórkostlegt lag.

0: Á Svíþjóðar árunum legði ég íbúð með Rut systir og Drífu vinkonu. Það var svo margt skemmtilegt brallað á þessum tíma. Við fældust á öllum stöðum sem venjulegt fólk komst inn á því flesti staðir voru eingöngu fyrir stúdenta. Á barnum Rakkis mátti þú til dæmis alveg verið gallabuxum og ból, jafnvel strigaskor voru leifðir. Allt annað en vaninn var á Íslandi. Þessi tími var markaður af nýrri miðlun í tónlist því við vorum með aðgengi að MTV í sjónvarpinu. MTV var ekki glæn í stöð en við vorum með aðganga henni fyrsta sinn og guðmi góður hvað það var mikil opiberun að sjá tónlistamyndbönd. Mér langar að spila hér eitt af mörgu lögum sem einkenndi þetta tímabil og með hljómsveitinni Delight. Lagið heitir Groove is in the Heart og söngkona Lady Miss Keir holdgervingur alls þess sem var svo svaðalega grúfi við þennan áratug framöndan.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some

Stóru fjölskyldan mín var alltaf sá vinahópur eða vinnuhópur sem ég umgekst hverju sinni. Í Noregi var til dæmis starfsfólki á hótelunni sem bjó í starfsmanna íbúðum með nýja ættbálkur. Þegar ég flutti mig set og fór til Svíþjóðar, var með nýja hópur mótihjólafólk í Uppsala. Nonni, maðurinn hennar Bjargar systur, var í mótihjólaklúbbi og ég skottaðist með þeim í partíin og alla litlu útiháttíðarnar sem ólíkir klúbbar héldu einhverstaðar út í skógu og rjóðri. Tónlistin var rock og blues og kannski country og ég kynntist svo framtíða manninu mínum þarna innan í mótihjólastrákana. Ég og Jerry eignuðist okkar eigið lag sem batt okkur saman. Þetta var Powerballaða Nothing Else Matters með Metallica sem kom út á samnendur plötu þeirra árið 1991. Meiri dramatíkin.

Ég kynntist tengdapappa mínum frá Bretlandi á þessum kveitibrauðsdögum í nýju sambandi. Hann var með frekar gamaldags tónlistasmekk og ekki beint að tilenga sér þungurokkið, en hann hins var fjall alveg fyrir einu lagi sem ómaði út allt. Þetta var lagið Can't Touch This með MC Hammer. Lagi kom út árið 1990 og það var ekki hægt að kveiki á MTV án þess að sjá MC Hammer í víðu rauðu hiphopbuxunum að dansa. Ég held að lagið hafi verið vinsælt allan þann áratug. Þetta var vinsældarlista hiphop sem var auðvelt að falla fyrir. Bara dans og gleði. Tengdapappi sem var mikill húmoristi söng alltaf með. You can't touch this.

Nú voru við Jerry bæði á leiðinni til Bandaríkjana. Hann í tímabundna vinnu í Michigan og ég í ljósmyndaskóla í Kaliforníu. Hann kom og heimsótti mig til Santa Barbara þar sem ég bjó og ég skipulaði ferð fyrir okkur á einstaka tónleika sem ég var búin að spotta. Við kerðum þetta kvöld fallega hlíðarnar og endum á litlum tónleikastað eða frekar risastórum bar ef minningin mín rétt. Seti var við borð og sviði var bara gólfið við hlíðin á okkur svo nálægðin var mikil. Þarna voru við að fara hlíð á tónleika með einum af mínum uppáhaldsblúsurum sjálfum John Lee Hooker. Við eigum held ég öll þessi andatök í lífi okkar þar sem að stendur algjörlega heillaður og hugsar Er ég virkilega hér? Þannig var upplifun mín af þessari stundu. Blúsgoði sat með gítarinn einn út á gólfið og bandið í smá fjarlægð. Hann var orðinn 75 ára gamall og gaf allt í þetta. Tók alla sína vinsælustu slagara. Hér kemur lagið hans Búm Búm sem all flestir þekkja. Lagið var fyrst hljóðritað árið 1961 og kom út árið seinna. Mín kynslóð man líka eftir þessu lagi í ógleymalegri mynd sem héti Blues Brothers sem kom út 1980. Sú kvikmynd var full af frábæri tónlist. En hlustum hér á John Lee Hooker.

Ég endaði á að hætta í skólanum í Kaliforníu og flutti mig set yfir til Jerry að Narbor í Michigan. Áður en ég fór til Bandaríkjanna var ég eins og aðrir á þessum tíma búin að sjúga í mig alls konar sögusagnir og fréttur gengjastríð og drive-by shooting í stórborgum Bandaríkjanna. Ég las til dæmis á þessum tíma bókina The Blood and the Crips, endurminningar ungra glæpastráka sem voru á kafi þessum gengjastríðum. Auðvitað sá ég svo engi merki þessa í hvorugum staðnum. En eftir ég var farin frá LA varð mér hins vegar mjög minnistætt að heyra fréttir af því að fjóra löggur í Los Angeles sem voru ákærða fyrir ganga í skrokk á Rodney King, svörtum manni, sluppu með dóm. Þetta atvik átti sér stað árið 1991 og náðist á myndband og vakti mikla reiði. Þegar dómarinn svo árið setna sýknaði lögreglumennina þá sprakk samfélagið og 29. apríl árið 1992 var upphafsdagur alvarlegustu óeirðar borgarinnar. Ég hafði flogið frá LA viku fyrr og sat fyrir framan sjónvarpið í Ann Arbor með sorg í hjarta að sjá borgina brenna í 6 daga óeirðum sem kostuðu mörg mannslíf. Á þessum tíma saug ég í með alla nýja tónlist sem flæddi yfir. Rocki var að breytast og nýtt andrúm, meira tilfinningaþrungi og meiri reiði. Hljómsveitin Bodycount var nýbúin að gefa út samnefnda plötu. Þarna var á ferðinni tónlistamaðurinn og rapparinn Ice-T sem stofnaði rockband til að finna farveg fyrir sína reiðu rödd. Við Jerry spiluðum þessa tónlist dag og nótt og í bílnum þegar við tókum langa bíltúra yfir í önnur fylki til að sjá sem mest af landi hinna frjálsu. Öll þessi plata mjög eftirminnileg og umdeild. Tónlistin mun alltaf minna mig á veru mína í Bandaríkjunum. Heyrum hérna lagið Here Goes the Neighborhood.

Svo vorum við komin aftur til Svíþjóðar. Það var á þessum tíma ákveðin upphefð að vera Íslendingur í Svíþjóð og hver einasti svíi var til dæmis með setninguna þungur hnífur á hreinu eða þeir sögðu tungur hnífur. Þann frasa fengu þeir úr kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar Hrafni flýgur sem ég vissi ekki einu sinni hafa orðið fræg í Svíþjóð. Engin tónlistamaður frá Íslandi var frægur nema Messafortu, Sigurmálarnir og Björk sem var nýorðin fræg. Einn vinnufélagi minn í þvottahúsinu þar sem ég vann vissi hver Bubbi var. Það var alveg einstakt. Á Íslandi var hljómsveitin Ham nýfarinn að slá í gegn. Ég misti sem betur fer ekki af þeirra geggjuðu tónleikum í Silfurtunglinu. Á fyrstu breiðskifinni sinni Buffalo Virgin sem kom út árið 1989 tóku þeir lagið Woolly Woo með Abba á sinn einstaka hátt. Ég man ekki alveg viðbrögin hjá svíjunum þegar ég spilaði lagið fyrir þá en mér fannst þetta allavega ótrúlega skemmtilegt og fyndið.

Mótihjóla vinahópurinn var að leysast upp. Alveg eins og ég rétt náði lokin á verbúastemningun á Íslandi áratug á undan, þá rétt náði ég að upplifa þessa menningu áður en blómadagar hennar liðu undir lok. Andrúmið var að breytast í mótuhjóla veröldunni í Svíþjóð. Margir kærir vinir sögðu sig úr klúbnum og tókunu í vestin, fólk var eignast börn og byggja bú og kannski var komin tími til að hægja á sér og fullornast. Ég valdi hérna lagi með Björk til að fylla inn

Svíþjóðarævintýri var á enda og við Derri vorum að flytja. Við pökkuðum búslóðinni í hvítan sendiferðabíl sem við höfðum keift og stemdum þverti við Noreg til að keira borði í Norrönu og sigla til Íslands. Ég ætla að velja lag með Doors sem tankrænt fyrir þennan kafla í lífinu. Með augun á veginum og hendur á stýri var stefnan tekin á ný ævintýri. Framtíðin óljós, Roadhouse Blues, gjörðu þið svo vel og takk fyrir að hlusta.

Linda Ástísardóttir hafði umsjóð með hljóra og sæfi minnar. En nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa þau Guðrún Halldánardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur og það 15. júli og tíminn flýgur.
1: Heldur betur og við höfum nú verið þema tengd í þessari viku. Var þetta tónlistina?
0: Já.
1: Í gær var það frönsk tónlist og mánudagurum var það bara mánudagur.
0: Já.
1: En við erum ekkert þema tengd í tónlistinni í dag en hann má eiginlega segja að það sé svona ákveðið þema í umfyllunaröfnum dagsins. Það tengist dekkjum.
0: Já, það annars vegar tvö dekk, yfirleitt, eða fjögur, yfirleitt.
1: Akkurat, en sífellt fleiri velja hjóla eða ganga, hvort sem það til og frá vinnu, skóla eða bara sér til heilsubótar. Því það ekki bara gott fyrir heilsuna, heldur líka umhverfið og budduna. En þrátt fyrir að hjólastígum hafi fjölgað á höfuðborgarsvæðinu getur verið þrautin þyngri að komast klakklaust leiðar sinnar líkt og flesti þeir sem nýta sér þennan ferðamáta þekkja. Erlendur S. Þorsteinsson, formaður landssambands hjólreiðamanna, hann kemur hingað til okkar á eftir og ætlum að spjalla við hann hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega.
0: Já, og svo það fjögurdekkin. Við ætlum að fá þriðja einslagið í dag af jeppaþjóðinni hennar Elísabetar til Kristjánsdóttur sem hún hefur verið að vinna fyrir okkur. Mjög áhugaverð saga bara alls konar ferðasögur og jeppasögur og saga jeppa á Íslandi. Og einmitt í dag ætlar Elísabet að tala við Snorra Ingimarsson, einn af stofnendum ferðaklúbbsins fjóru sinnum fjórir. Hann segir söguna af upphafi jeppa breytinga á Íslandi sem samofin söguklúbbsins ágreiningnum við yfirvöld og samtalinu sem leiddi til sátta og skapaði grundvöll fyrir hraða þróun íslenskrar vetrarferðamennsku. Líkt og frumferðum jeppa á jökla hálendisins og því hvernig Íslendingar urðu frumkvöðlar á heimsvísu í akstri á snjó.
1: Og svo það náttúrulega fulldagsins, við megum ekki gleyma honum.
0: Nei, það sko, það var í gær við tölum við húst, það voru á mánudaginn, voru við tala svolítið mánudag og rigningu og svona og veðrið og það svakalega hlýtt fyrir austan.
1: Heldur betur.
0: Já, og það var nú bara hreinlega að talað hérna í gær í fréttum að það myndi jafnvel fara upp í 30 stig. Og ég að finna hérna bara, ef maður bara svona spólar yfir næstu sólarhinga á hérna, ég sé nú ekki hærra en 24 gráður allan sko í þessum kortum á veður.is. En það getur vel verið að við fylgjumst með þau megi alveg senda okkur 2-3 stík.
1: Já, það eru allavega, sko, við þurfum ekki að hafa áhyggjur að því að við brennum harkalega í sólinni hér öðna, í Reykjavík í dag.
0: Nei, ekki á meðan það rigning.
1: Nei, ég held að sé dálítið erfitt.
0: Já, en það samt svona, ég mynda, það framundan til dæmis á föstudaginn ef við lítum á björtuliðarnar og bókstaflega á björtuliðarnar, þá verður nú bara sól allt land. Meir og minna og ennþá svona hlýtt fyrir austan og norðan og bara ágetis hlýjandi hér sko, þannig að við bara en það verður vætusamt þanga til allan að hérna megin á landinu, en ég sé fyrir austan er mun bjartara
1: En það norðan. Einmitt og fyrir austan að það eru einmitt að byrja í dag atna, franski dagar á Fáskursfirði þannig að það Já. Er ábyggilega gaman að rölta bæinn og skoða þessi frönsku kennileiti þar og þetta í 30. Skipti sem þessi dagar eru haldnir, hátíðlegir.
0: Já, það var auðvitað þjóðtíðardagur frakka í gær, Bastilludagurinn, en það fór ekki alveg
1: Nei.
0: Eins og þeir óskuðu sér á knassbyrnumvellinum, kom mörgum óvart.
1: En samt, ég menna Spánverjar voru bara rosalega góðir.
0: Já, já, ég hélt fyrir fram að þetta yrði bara auðveldur leikur fyrir frakka, en það var fór nú aldeilis ekki þannig. Þeir eru Spánverjarnir bara rúluðu yfir það og voru bara miklu betri í leiknum. Og það bara, og svo verður spurninga eftir að í kvöld, England, Argentína, einhvern veginn lenda þessar þjóðir alltaf á móti hvor annari á ögur stundu í svona keppnum. Og það mikið gerst í leikjum að því að því það þessi saga Falklandseyja stríðsins og erjana á milli þjóðana en svo það hönd Guðs þegar Maradona skoraði með hendinni
1: Já.
0: Sem var nú heldur betur umdeild en bara örfá mínútum síðar skoraði hann bara eitt flottasta mark í sögu HM sko.
1: Akkurat.
0: Og svo var David Beckham rekin út af í miklum hitaleik sem þeirra englendinga duttu það hefur nú verið oftar að englendingarnir hafi lotið í grasi fyrir argentínumönnum. En við sjáum bara í kvöld, þetta getur allt farið á, á hvaða veg sem við byrjum þáttinn í dag á dátum. Þetta lag heitir Kling Klang.

0: Klingklang, þetta eru dátar, lag eftir Þóri Baldursson, textin eftir Ólaf Gauk Þórhalsson. Ertu tilbúin, Guðrún?
1: Úff, ég nú pínu kvíðin, sko.
0: Það fugg dagsins. Ekki til að kvíða, hann er reyndar, þegar maður horfir að mynda honum, þá gæti maður einmitt. Það kemur smá kvíði í mann, því að hann er eins og teiknimynda persóna.
1: Akkurat.
0: Já, og ekki endilega hetjan í teiknimyndinni heldur, Nei. Mögulega vondi, kallin eða kerlingin.
1: Hann er líka rosalega stór.
0: Hann er ansi stór. Já, miðað við höfum verið að fjallum hérna allt niður í 15 gram.
1: Já, og síðustu tvo daga 300 gramma fugla.
0: Já, 300 gram er nú bara ágætt, sko, en þessi er 3000, 3 kíló. Það er bara talsvert. Vænghafið er hátt í 2 metra eða 160 cm.
1: Já, gæði fyrir.
0: Já.
1: Það skott að reyta hann ekki til reyði.
0: Nei, það er nú, ég kem betur að því á eftir í hérna þessar sögur sem tengjast þessum fugli í íslensku fuglarnar og þjóðtrúin, bæði frá Íslandi og Erlendis, að fólk hefur einmitt hræðst þennan fugl, svona í gegnum tíðina. En það er hann sko, hann á það til að veifa vængjónum, hann er, já, ég veit, ég þórs ekki að segja hann of mikið til þess að af hver hann gerir það, en það getur verið svolítið ógnvekjandi sjón. Ég held ég að ekki koma bara með fræðiheitið.
1: Jú.
0: Já, að því að það aftur bara þau sem að kunna öll fræðiheiti á öllum fuglum, þau bara fá þá loksins í þessum lið, þá bara er það, kemur að sér að góðu, að því ég er ekki vissum að nýtist þeim á hverjum degi.
1: Nei.
0: En að Phalacrocorax carbo er sem sagt fræðiheiti þessa fugls, sem er nú bara talsvert. Og önnur heiti kannski kemur það upp við hjá margir sem fatta eitthvað við þau, til dæmis golsi og hnupplungur eða hniplingur. Ég veit ekki, segja það er eitthvað?
1: Nei.
0: Nei, gott. Það er gott.
1: En þessi líka fugla, það er annað líka sem að það er ólíkt með hinum. Þetta er staðfugl.
0: Já, nákvæmlega. Þetta er bara, það er nú bara talsvert síðan að við fórum tölum staðfugl. Hann býr, við heldum við verðum bara að vera að koma strax, þetta er sjófugl. Hann er, hérna, við getum voða lítið sagt nema það komið fram. Og hann sést bara með fram íslenskri strandlengju allt árið eins og segir að því hann er staðfugl. Býtum við að við stærðin á hann, hvað eru þá ekkin?
1: Þau eru alveg sko...
0: Já, miklu stærri en tíkall. Þetta er alveg meira en tvisvæsunum tíkall með, að því á fuglavefnum er alltaf mynd af tíkall við hliðin og svona þannig að maður sjáu smá hver raunveruleg stærðin er, sko. En hann er verandi... sko varpstöðarnar eru nú ekki út allt land, það er að segja vetrarstöðarnar og það sem þeirra er ekki að verpur, þá það er víða bara í kringum landið, bara nánast allan hringin. En varpstöðarnar eru að mestu leiti í Breiðafirði og þarna fyrir vestan. Á einum stað er dýll hérna suðaustarlega á landinu.
1: Já, og mjög sennilega, sko, auðverður fólk sem að ættar að fylgjast með sólmyrkvanum, þarna 12. ágúst, þetta er svona, hann er á þeim slóðum þar sem að má búast við því að sé, verður þú sjáur hann best, sólmyrkvan, hann er þú kannski bara horfir á hann að fugl.
0: Ég held að það væri svakalegt í miðjum sólmyrkva að sjá hann breið út vangina. Wow. Þá gætu einhverjur orðið hrættir, en ég held að sé alveg óþarfi að vera hrættir við hann, sko, það er hérna, og hann auðvitað eins og svo margir fuglar er tengdur alls konar veðurspá og hann er tengdur aflaspá hjá sjómönnum, að því að hann er verandi sjófugl, þá er, og ef hann gerir eitthvað vist, þá á það annarkort að kalla, og það fyrir ýmsum sögumæði, þess að segja ekki eitthvað sérstakt að þú veist, ef hann gerir þetta, þá á það, á einum stað þýði það að fólk veiði og á öðrum stað því þess að jafnvel engin afli.
1: Hann er fisk þetta?
0: Hann er nefnilega veiði fugl, sko, mikill.
1: Og það eru helst botnfisk.
0: Já.
1: Mér hafðast það aldrei sérstakt líka.
0: Og það er nefnilega málið. Hann er svaka mikill sundfugl og kafar djúft og það er það sem hann er að gera með vangina. Hann er að þurrka vangina eða svona hann, þegar hann kemur úr kafi og er búin alveg að úða í sig fisk. Þá svona blaktir hann vangjum á, jafnvel á svona skerjum eða einhverju slíku og til þess að þurka vangina, segir hér sko.
1: Og hann smá pönkari ef kíkir á hnakkan á honum hann
0: já.
1: Bara pönklegu sko
0: já, og mann gæti svona haldið og hann mun örgla í hérna sólmyrkanum og mun hann lítið útfyrir að vera svartur en hann það ekki sko þetta hérna hann dökkur en hann með afskaplega fallegt minnstur á vængjum og hann með svolítið svona ljóst í ekki sé ekki vöngum en svona aftan það eins og hann sé nefnilega með svona brotta klifthár þessna líka og hann virkar eins og hann sé mjög eigum að segja frekur en það nú bara að goggurinn svona ég veit ekki, komistu eitthvað mikið lengra á þessi, heyrum hljóðið
1: já, heyrum í
0: honum hljóðið, það geti þá það geti hérna Það þetta hljóð, já. Þetta gæti verið, þú veist, eitthvað annað dýr líka, sko. Þetta gæti verið bara einhvers konar, ég veit ekki, eitthvað stórt. Mjög þetta ekki mjög fuglalegt hljóð. En ekki það, fugla gefa fyrir sér alls konar hljóð. Mér brá mjög ekki, ég sá hérna seli út á skeri og þeir voru að rífast, voru eitthvað, þar var hljóð í selum sem ég hafði aldrei heyrt á þau, sem var mjög áhugavert. Það var ekki dósu upp að þessu, þeir voru að rífast út í konanann. En það er eitt einkennandi bara áður en við gefum þetta upp að því hann svona dökklitaður þó að þetta sé mjög fallegt dökkt munstur í honum, en svo stór hvítur dill á hvoru læri fyrir sig og þessi fugl ber nafn sitt af honum.
1: Já, eigum að segja?
0: Já, fugl dagsins.
1: Da-da-da-da, dílaskarfur.
0: Það dílaskarfurinn og ekki nóg með það, heldur hann hreinlega, hann það mikill veiðufugl og hann hefur verið alinn upp fólk hefur notað hann bókstæðlega sem veiðufugl. Það að segja, það þetta eins og í víðsvegar í Asíu og í Evrópu, það sem að hann bara, að því hann svo, hann gat veitt alltaf 100 fiska á mjög stuttum tíma og það var þetta þjálfan þannig að hann kæmi með fiskin til eigandans.
1: Vá! Wow.
0: Já, og reyndar notaði ljótar aðferri til þess, við svo er að það var réppel sett leðurband hálsin á hann þannig að hann gæti ekki kynkt fisknum sjálfur.
1: Ah.
0: Já, já, en þetta ekki, hann ekki mikið notaður á þennan hátt. Lengur sko, en svolítið áhugavert að það voru sko jafnvel sumir sem að til dæmis í Asíu og meiri sér í Suður Ameríku það sem að voru með jafnvel bara með fleiri en tug fugla bara í því að fóru kannski út á pramma eða bát og svo bara fuglarnir voru að stinga sér niður og ná og það bara móku veittu fyrir eigandan.
1: Merkilegt, þetta vissi ég ekki.
0: Nei, heyrum einu sinni enn hljóði því að það gaman að heyra það núna þegar við vitum hver hann þetta dílaskarfurinn sem einnig kallaður ýmislegt annað álakráka dýli skerjaskarfur stóriskarfur strandhrapp, særhrapp urðarskarfur gráskarfur, já fugl dagsins í dag og þar hafið þið það

0: Já, vegir liggja til allra átta, þetta eru Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sem að syngja þarna lag Sigfúsar Halldórssonar og texti Indriða G. Þorsteinssonar. Þetta var útgáfan, Guðrún, sem að var í myndinni 79 stöðinni.
1: Jú, þetta er þannig útgáfan sem að leikin henni. Og...
0: Svaka flott fyrir já, sól og hana inn í miðju lagi.
1: Akkurat. Og hann var einmitt að Kristján B. Jónasson var með svo skemmtilega þætti einmitt um páskana um Indriða.
0: Já, já.
1: Mjög gaman. En við vorum búin að lofa umfjöllunum um dekk.
0: Já, nú það tvö dekk.
1: Nú það tvö dekk, við ætlum að ræða hjólreiðar svona sem ferðamáta bara innabæjar jafnvel og, sérstaklega og Erlendur S. Þorsteinsson, formaður landssambands hjólreiðamanna er komin hingað til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og það ég sá frétt daginn á Vísi, þar sem að var verið að fyrirsögnin var hjólað yfir og rauðu, lögin heimila allavega ekki þessa hugsun. Og ég náttúrulega bara kiptist upp, hjóla yfir og rauðu, hvað er verið að fjalla þarna, Erlendur? Það sé að þú það nú rætt við því í fréttinni.
2: Þetta einmitt, við fyrstu sín þá gæti þetta verið hljóma eins og mjög, mjög slæm hugmynd og þarna hljóma eins og þetta sé mjög umdeilt. En það sem er að ræða er regla í umferðarlögum margra landa sem heitir The Idaho Stop og er upprunnið í Idaho ríki í Bandaríkjan en hefur verið útfært í mörgum ríkjum Bandaríkjana og í mörgum löndum Evrópu og hún snýst það að hjólreiðafólk megi líta á rauðljós sem stöðvunarskyldu þannig ef að bílstjóri kemur á götu að rauðljósi og samhliða komi á hjólastíg hjólreiðamaður að rauðljósi að þá verið bílstjórinn að stoppa og bíða eftir grænu ljósi, en hjólreiðamaðurinn þurfa að stoppa, kanna síðan hvort að öllu sé óhætt, en megi svo halda áfram eins og þetta væri beinfallega stöðvunarskylda. Og fyrstu viðbrögð eru yfirleitt að þetta gengur ekki upp, þetta er stór hættulegt og það verða sömu reglur að gilda alla í umferðinni. En staðrendin svo að það gildi ekki alltaf sömu reglur alla í umferðinni, það gildi ekki sömu reglur til dæmis gangandi eða ökumenn stóra flutningabíla og það eru alls konar mismundi reglur sem gilda mismundi faratæki og þessi regla að leggja áherslu á það að bílar sem eru svona allan hérna á Íslandi gjarnan í kringum 2 tonn, það eru flestir og einhvers konar borgar slitu jeppum meðan að reiðhjóli eru 10 kíló og allar slysagskýslur taka undir það að styðja það að það mismundi hætta af bíl annars vegar eða reiðhjóli hins vegar og þessi regla er upprunnin í Ættofuríki Bandaríkjanna frá 1982 þannig að það eru komin margir áratugir af gögnum, af slysagögnum í Idaho og síðan setna í öðrum ríki Bandaríkjanna. Og það sem gerðist í Idaho er það að meiðslum á hjólreiðafólki minnkaði, þeim fækkaði 14,5% og þegar þetta var tekið síðan upp í Delaware setna, þá fækkaði meiðslum 23%.
1: Það er talsvert.
2: Og það er bara mjög mikið, vegna að við erum þá að tala meðsl, við erum ekki að tala slys eða nærri því slys, við erum að tala það sem að raunverulega varði eitthvað atvik, það sem raunverulega einhver slasaðist, að slíkum atvikum fækkaðum 23%. Og þetta meikar ekki sens. Hvernig getur það meika sens að í staðan fyrir það bíð eftir grænu ljósi þegar að öllu á vera óhætt innan gæsalappa, að skyndilega sé betra að fara yfir rauðu ljósi. Og hér þarf ég að tala annað hugtak sem heitir hægri krókur. Og nei, ég ekki að fara að tala íslenska glímu. Þó ég alveg viss það. Einhvers staðar íslenska glímu er hægri krókur.
0: Við tölum bara það eftir.
2: Það getur verið framhaldsefni. Hægri krókur er aðstaða sem skapast þegar bílstjóri er á þeirri akrein sem lengst til hægri og með algjöra rörsýn á það hvað í kringum sig. Sér bara götuna og sér bara aðra bíla og heldur að hann megi taka hægri beigju án þess að nokkur hætta geti skapast, án þess að átta sig á því að það sé hjólastígur við hlíðina. Og leið að hún taki beiguna þá í hjólreiðafólkið réttin sem að engin hjólreiðamaður reynir að taka sér vegna þess að hjólreiðamenn tapa alltaf fyrir bílum. En bílstjórar eiga þá til að taka þessa hægri beigu án þess að kíkja til hægri og lenda og þá verður árekstur sem það sem að hjólreiðafólkið slasast ekki bílstjóri.
0: Þannig að þetta er mjög algengur árekstur eða algengt slys þegar kemur að hjólreiðafólki og bílum.
2: Já,
0: þetta er þessi hægri beiga.
2: Já, þessi hægri krókur.
0: Já.
2: Og hérna á Íslandi hefur aðeins verið fengist við þetta með því að fjarlægja svokallega beigjuvasa eða fjarlægja framhjólhlaup á ljósum. Það hefur verið gert aldrei mikið hérna á höfuðborgarsvæðinu að fjarlægja slíkt á nokkrum stöðum. Hefur verið umdeilt, merkilega umdeilt í Reykjavík, ekki umdeilt þegar að gert í Kópavogi og ég skil ekki hvers vegna. Það var mjög áberandi senasta sumar að það var að fjarlægja beigjuvasa á Höfðabakka og Bæjarhóls í Reykjavík og það eru mikil rifrildi það og sama tíma var fjarlægt á Fífukvangsvegi og Dalvegi við Smáralindina og það mótmælti því enginn. En það hefur þó allan að þetta hefur verið gert á Íslandi til þess að reyna að koma í veg fyrir helstu aðstæður þar sem hægri krókur kemur upp og það sem gerist er að bílstjóri er í beigjuvasa að þá er viðkomandi að horfa til vinstri hann er að horfa eftir umferðinni sem er að koma en átta sig ekki á því í beigjuvasanum er gangbraut og það er fólk að koma í báðar áttir og tekur skyndilega af stað og ennþá að horfa til vinstri og keiri þá einhvern sem er að koma yfir gangbrautina hægra meginn frá.
0: Það getur það líka verið gangandi vegfarandi.
2: Það hafa gegnum snitt verið gangandi vegfarandur fremur endilega hjólandi.
0: Já.
2: Það ber minna á gangandi vegfaranda, hjólandi vegfarandi, það ber aðeins meira á honum en á móti kemur hann fer að kannski aðeins hraðar yfir. Þannig að þarna, svona, það er raunni á endanum sama hættan en bara mismunandi ástæðum. Það er þetta fástið þetta með því að tryggja það að hjólreiðafólk, eða semst komið veg fyrir þessar aðstæður með því að tryggja það að hjólreiðafólk fái að stoppa aðeins framar að búa til svona hjólaboxar að kalla og bílstjórinn er að stoppa aðeins fyrir aftan í þeirri von að fólk að bílstjórinn sjái það er einhver hérna fyrir framan mig.
0: Já.
2: Það hefur bara verið gert á ákala að fáum stöðum því miður. Þetta er ekki sérstaklega kennt í umferðaskóla. Og svo eru einfalla bara fullt af bílum í umferðin í dag, það sem að sýn til hægri aftur fyrir bílinn er mjög skert. Allir iðnaðamanna bílarnir sem eru ekki með hliðarúður aftan, mikið að sendi bílum, auðvitað þarna allir stóri flutningabílar, en þar eru fólk þú allan að minnskústi með meira próf. Hmm. Ég hef eins og það sem ég reisla því að meira prófi dugar ekki til. Og það sem gerist ef að þessi regla er útfærun sem hún er útfært í þarna á mismunandi hátt í mismunandi ríkjum Bandaríkjunum hún er líka verið útfærið í Belgíu hún er verið útfærið í Frakklandi í Bandaríkjunum hefur þetta gjarnan verið almenn regla þar sem hún mótt alltaf fara yfir á rauðu nema sem sérstaklega bannað í Evrópu hefur þetta gjarnan verið útfært þannig að þetta er bannað nema sem sérstaklega skilti sem leifið þetta og það hefur svona kannski stíllinn sem myndi virka hérna á Íslandi hérna til dæmis Íslandi er hjólreiðafólki heimilt að fara á móti einstefnu ef það er sérstaklega skilti sem leifir það en annars er það bannað. Og þarna, það sem að gerist við þessar aðstæður, ef að ljósin og hjólandi kom ekki fyrr, ef það er ekki hjólabóks, að þá leifir ætahostopp hjólreiðafólkinu að komast á undan. Ef það er engin að beigja, að þá kemst hjólreiðafólki yfir áður en að bílstjórinn fær grænt og þá verða þessar aðstæður ekki til það sem að hægri krókurinn gæti komið upp.
0: En að þú nefnir Idaho náttúrulega sem hefur verið lengst og svo einhver fylki í Bandaríkjunum eða ríki. Já. Hefur þessi regla farið til dæmis Evrópu?
2: Já, þessi regla sem sagt hefur verið útfærð í umferðalögum í Belgíu og í Frakklandi. Og það verið að gera tilraunir með þetta í Svíþjóð og Noregi núna í sumar á afmörkuðum stöðum.
1: En eins og með, hér á Íslandi, umferðin er rosalega bílamiðið. Það er bara, við sjáum það bara mjög vel að það er eiginlega ekkert gert mikið ráð fyrir hjólreiðafólki. stígar enda og...
2: Já, þetta er nefnilega málið að umferðalög og hönnun og ýmislegt annað er rosalega bílmiðað ennþá á Íslandi, ég er náttúrulega vonast til þess að þetta breytist og þess vegna er ég náttúrulega standi í þessari baráttu, það allan að hefur hafst í gegn að það verið að fara fjarlægja beigjuvasa til dæmis og það er til í hönnunarleiðbeiningunum svo kvöldu hjólabóks og mörgum stöðum er þannig að hjólurafólk fær græntljós rétt áður en að bílstjórinn fær græntljós en mér finnst þörf á því að halda áfram og benda á það vegna þess að það er alveg aðstæður hérna á Íslandi það sem að væri hægt að gera þetta. En síðan eins og segir að þarna, það vantar líka að byggja upp aðra innviði. Það er hingað til á höfuðborgarsvæðinu, hefur verið farið út í það að búa til hjólastíða það sem er auðvelt að gera það. Og svo skyndilega bara gufaður upp þegar að kemur einhverjum erfiðum stað það sem að menn viti ekki hvernig þú tengir það saman og þú hjóla bara enda hjólastík sem þú veist ekki hvað það gera síðan.
1: Þetta getur verið snúið að vera á reiðhjóli heldur betur.
0: Og svo er það auðvitað líka bara, það er eins með þetta og eins og með móturhjólun og annað ef þetta er eins og í mörgum borgum í Evrópu og víðar og bara Kaupmannahöfn er auðvitað mjög sterkt dæmi það, þá bara kemst engin bílstjóri hjá því að þurfa að taka til þetta því það bara er svo mikið af hjólum og við erum kannski ekki búin að læra það nógu vel, bílstjórar þar að segja.
2: Nei, þetta nefnilega er þróun sem þarf að gerast yfir töluveran tíma vegna að þetta er dálítið svona menningabreiting sem þarf að á sér stað í umferðinni. Og meðan að sko, ferðir á hjólum er ekki nema 4-7% svona eftir ástím að þá er auðvitað erfitt að ná þessu í gegn. En á einhverjum tímapunkti þá fer snjóboltinn að rúlla og þá verða allir að taka þátt í því að breyta menningun í umferðinni.
1: Við vonum bara það besta fyrir hönd hjólreiðafólks. Erlendur S. Þorsteinsson, takk kærlega fyrir komuna til okkar hingað í Sumamál.
2: Takk kærlega.

0: Þetta er lagi Mars með John Grant og hann er einnig höfundur lagsins.
1: Já, nú komið að þriðja innslaginu sem við fáum sent frá Elísabetu Tegu Kristjánsdóttur. Það heitir Jeppa þjóðin eða þau innslögin og í dag ætlar Elísabet að tala við Snorra Ingimarsson, einn af stofnendum ferðaklúbsins fjóru sinnum fjórir.
2: Breyttir jeppar. Upphækkaðir bílar á risastórum dekkjum. Í hugum sumra eru þeir kannski samofnir ferðaþjónustu og hálendisferðum, aðri tengja þá jafnvel við björgunarsveitir, suðurlandsumferð eða hálendispólitík eða jafnvelega persónulegar minningar af og ömmu sem áttu breyttan jeppa fjölskylduferðurinn á hálendið eða jafnvel hefur þú, kæri hlustandi, átt slíkan bíl. En hefur alltaf mátt breyta bílum og setja undir þau stór dekk? Hver fann upp á þessari tækni og hvernig þróaðist hún? Til að komast að þessu settist ég niður með Snorra Ingimarssyni en hann og vinir hans stofnuðu ferðaklúbbinn fjóru sinnum fjórir.
3: Þetta var í febrúar 1983, ef ég maður rétt, og aðdragandinn að stofnuðum ferðaklúbbsins var annars vegar að vinna í því að mega keyra á snjó og svo hitt að reyna lögleiða eða fá viðurkenningu á að við megum breyta jeppunum og setja stærri hjól bara. Þetta gekk þannig fyrir sig að menn voru fannir að fikta við þetta, setja stærri hjól og ég til dæmis átti viljisjeppa og var á 35 dómum og vannir í bæ á rúndinum, stoppaður á löggunni, klift af númerin og ég þurfti að draga bílinn heim og þá voru litlu dekki skrúið undir og farið í skoðun og svo heim aftur og sett dórstekki sett undir og þetta sáum enn að gengi ekkert og við hófum við ræður við hérna stofnum sem sett ferðaklúbbin kringum þessi tvö málefni og hófum svo við ræður við bifræðaskoðun bifræð eftirlítið sem þá hétt og þeir tóku okkur rosalega vel þarna voru menn sem að vita hvað bílar eru og voru ekki oft soknir í reglugerðir þó að stundum hafa annað verið sagt og þeir fengu okkur hreinlega til þess að aðstoða sig við að búa til reglur um jeppabreytingar og einu og hálfa ári síðar minni mig var bara kynnt fyrir öllum bifræðaskoðunum mönnum hvernig eigi að skoða breytta bíla og nú er þetta orðið svo greift í þjóðarsálinni eins og einhver sagði að við getum aldrei lokað á þetta aftur
2: og hverju breytti lögleggingin? Ég meina hvað gerðist svo eftir lögleggingu?
3: Það sem við gerðist aðalega var daldið merkilegt menn fór að ganga betur frá örhlífum og öllum umbúnaði kringum breytingarnar áður fyrir voru menn að setja stóru dekkin undir og laumast og þau stóðu út fyrir bílinn en þegar þetta var búið að löglega þetta þá urðu við að setja brettakanta og þá urðu bílarnir mikið bara svona samsvegur þessi betur og voru betri í umferð þegar við vorum að velta fyrir okkur með bifræðaskoðun og þeir voru svo almennlega þeir réðu vélteknifræðing til að vinna með okkur í þessu. Þannig að þetta var ágætis teimi og sumur höfðu þar hugmyndir að við ættum að segja hvernig ætti að breyta hverri tegund það ætti að breyta tójutinu bara svona og svona en við vildum ekki gera þetta er svona forskrift við vildum gera rammareglur og höfum það í gegn að það var bara sagt að má hækka ákveðið og það þarf að standa ákveðin hátt að stýrisbreytingum en mannum að gefa frjálst raunverulega hvernig þið fór að því þetta þýðir að það voru búna til svona rammi sem stóðst meira tímans tönn heldur en einhver forskrift af ákveðin tegundum og enn í dag, 40 ári síðar, er þetta hryggjastikkið í breytingarreglunum

0: en svona, þú veist, var eitthvað, voru einhverjar frumferðir inn á hálendið eða svona velti fyrir mér hvað, hérna, hvert komust menn sem þeir hefði ekki áður komist eftir svona, eftir þetta var löglegt?
1: Já, það gerðist þarna kringum 84-5 að menn fóru að byrja að kæra upp á jöklana og ég var nú svo heppin ég var í fyrsta leiðangurinn sem fór á Grímsvötn voru samferði jöklara svona fílan í volleðingri í 17. og 18. júni 1985 það var fyrsta skipti sem að jeppar fóru yfir höfuð í Grímsvötn og við skrifuðum blaðagrein á það og þá fórum menn og hljópmönnum kapp í kinn og við tölum að það hófst jöklar alveg mikla langjökull fjall bara stuttur seinna hófst jökull haustið og þá byrjaði þessi jökla akstus menning og þetta eiginlega opnaði bara þessa vetra veröld fyrir einstaklingum áður var þetta bara færi björgunarsveita og jafnvel bara á beltatækjum við það vélsleðum þannig að það breyttist opaslega margt og nú staðan þannig að við erum með vetrahálendi með snjóteppinu 300 km langt og 200 km breytt og við eigum bara þetta stórkostlega svæði og eigum að náttúrulega nýta það því að þegar snjóteppið liggur yfir hálendinu þá voru við ekki að nýðast á náttúrunni og við getum notað jeppa nokka bara svipað og aðra þjóðu nota bátana og það sem að hefur heilla mig mest í þessu það er þessi landkönnun það er svo mikill landkönnuður í mannkyninu að eiga jeppa og ferðast hálendi og veturna það er svona að fara með útrás fyrir landkönnuðin og það tala nú margir að jeppakallanir, þeir þrái það að vera í brasi og festa sig og brjóta og bila, en það er eiginlega ekki þannig hjá mér og mínum félögum við höfum mest gaman af því að uppgöta nýja slóðir og takast á við erfiðar aðstæða þannig en við þurfum að vera tilbúin að takast á við hitt og við höfum oft lent í ýmsu en það er ekki markmið að brjóta og bramla eða festa eða lenda í brasi
0: En nú hef ég ekki séð mikið af sko jeppum breyttum eða stórum dekkjum í útlöndum eða hér heima hvernig er þetta erlendis?
1: Það er eiginlega mjög misjæmt eftir löndum það virðist vera í Rússlandi með jalt ef við erum að sjá ótrúlega faratæki á netinu sem að eru notuð þar það er líka ríki mikið frelsi til svona athafna það er lítið þeim í Evrópu mjög harðar reglur en í Bandaríkjunum þar hefur verið töluvert umbreytingar en meira þá fyrir svona sjóið byggvútarnir komið þarna mér er alltof stór dekk, mér er alla praktík í Ástralíu er mikil hefð fyrir breytingum en eru þeir með víðfem erfitt land margfalt stærna en Ísland en, og þeir hafa örgla þörfina sem að knýr þá í að gera þetta praktískan hátt en þetta er sem sagt mjög misjæmt og eftir löndum hvernig þetta næra þróast en gegnum sneitt þar sem eru krefjandi aðstæður og þörf og frelsi til að spreita sig þar verður árangur
0: Áhugavert þannig að það er til sambærileg jeppamenning í útlöndum eins og hér heima eða hvað?
1: Ekki nema sem eftirlíking af okkar við teljum að við höfum verið langfyrst á heimsvísu að gera þetta á praktískan hátt og það sýnir sér líka í því að þeirra Arctic Trucks, þetta stórfenglega fyrirtæki sem að greip þessa tækni og gerða hana svona framleiðsluvöru að þeir lögðu undir sér suðurskautið, byggðu jeppa sem var þetta ferðast á að miklu ódýrara hátt heldur en hérna beltatækjánum og það er tækni sem er alfarð á íslensk þó svo að fleiri aðilar hafi komið auðvitað á þetta og eru að nýta hana á sama hátt þannig að ég held að við erum verið fyrst og kannski netið búið að smita þetta til annar landa en við höfum ekki séð sambærilega hluti verða til að sjálfu sér annars staðar
0: og það er þá bara fyrir tilstilli hérna svona frumkvöðlastarfsins sem hefur átt sér stað í bílskurum manna í þeirra frí tíma
1: í rauninni já og í bland við velvilja yfirvalda á þeim tíma að sjá það hafa þá skynsemi og framsýni að leifa þess að blómstra og einhvern tíman heyrði ég forstöðum að bifræða eftirlýsinn segja já, það er nú betra fyrir unga menn að vera heima að breyta jeppum heldur að vera fullinir í bæ.
0: Þetta sé bara lýðheilsumál.
1: Já, það má segja að þetta sé lýðheilsumál ungra manna og kvenna sem að þetta er bara mjög heilbrigt sport. Og það hefur líka sýnt sig að þetta er ofbáslega fjölskylduvænt. Að ferðast á jeppa, þá getur þetta ekki börni með. Ég ferðast mikið með mín börn. Og við trúum líka á það að börn sem alast upp með foreldrar sínum á fjöllum, það eru bestu og öflugustu landverðir.
0: Er hver á einn þá bara að finna upp á hjólinu eða hvernig fer þekking svona frá manni til manns?
1: Við erum náttúrulega búum í litlu samfélagi og hérna það spurðist voða fljótt út, það var margt prófað sem var ekki mikið úr. Til dæmis var prófað að setja tvöföldekk, áttahjól, setja annað dekk utan á og það virkaði ekki og þá vissu það bara allir um leið. Og þannig að samfélagið var svona hæfilega stórt þannig að þetta var þróun sem allir tóku þátt í sem voru í þessu og menn voru að fljótir að sjá út hvað virkaði og virkaði ekki en ég hef búið í Hollandi þar sem að voru jeppamenn og þar sá ég svo stórt samfélag og mörg eilönd að menn lærði ekki nú hver af öðrum þannig að ég sá alveg munn á þessu
0: Eftir lögleðingu að ég meina í dag eru hérna mikið af breyttum jeppum á hérna götum landsins hvenær var þetta vinsælt? Ég meina hvenær, hversu margir voru þetta bara, var þetta strax mikil aukning í breyttum jeppum eftir lögleðingu eða?
1: Já, það gerðist ofbáslega hratt þarna eftir 84, 5 og í kringu 90 var held ég fjölmennustu árun á fjöllum, 90 til svona 93, 4 þá til dæmis heldum við jeppadag fjölskyldunar ég man ekki hvað ár það var 93 veturinn 93-4 og menn áttu vona á bílum og bönna var með 4-4 í þessu og við áttu vona á kannski 100 bílum það mætti 700 og það farið austur yfir helli, Mósesheiði og hérna það var ofboðslega margir í þessu þá og á þeim tíma þegar það var meiri snjór líka hérna nær það var nóg að fara bara með Hellisheiði til að komast í mikinn snjó og það var bara allstaða fólk á jepp síðan var þetta svona stabilt og datt síðan niðurdaldið í kringu hrunnið og er svo aukningu aftur það sem er neikvætt í þessu er að það er alltaf að vera dýrar og dýrar að koma sér upp öflugum jeppa þegar við vorum að byrja í þessu þá var þetta bara eignast ekkin hún fara svo inn í skúr og hækka á en núna er þetta mikið meiri pakki sérstaklega menn ætla að vera framalega í þessu og það er dálítil áhugi fyrir því að kynna er sérstaklega fyrir ungu fólki að það þarf ekki að vera fullkomna jeppanum til að byrja það er hægt að byrja með gamla bíla mennur og lagandir og hafa tíma og áhuga

0: Og hvaða hlutverki gegnir ferðaklúburinn fjóru sinnum fjórir í dag?
1: Ferðaklúburinn hefur allatíð verið hagsmunafélag þeirra sem ferðast á eigin jeppum, eigin fjórhjóladrifnum bílum um landið. Við höfum ekki staði fyrir ferðum til að standa fyrir ferðum. Þegar við erum með hópferði þá vorum við að ná til nýra félaga, við erum með nýliðaferðir, við erum með litlu bílaferðir. Því okkar markmið að ná til allra, sem allra flesta, bæði til þess að efla félagið og líka til að ná að miðla upplýsingum þannig að nýliðar fara ekki að gera eitthvað rangt eða við að skemma eitthvað. Þannig að við erum hagsmunafélag fyrst og fremst en byggjum upp öflugt félagsstarf til að ná til allra sem eru að stunda þetta sport.
0: Og veistu hvað eru margir meðlimir í fjórsunum fjórir?
1: Ég held að það sé eitthvað yfir 5000 og það er í vexti núna, það er mikill aukning í áhuga en ég held að þetta sé eitthvað yfir 5000.
0: Og af hverju heldurðu að það sé aukning í áhuga?
1: Það er náttúrulega bara ekki velmegun á Íslandi, það er mikil velmegun eftir bankarhönnið þá dróst þetta rosalega mikið saman en það er búið að vera jafnstígandi alveg frá líklega 2018-19 þannig að þetta byggist á því að við erum velmegandi þjóð og getum lyft okkur að leika okkur og blómstra og það liggur í hlutarnis eðli að þetta er svo stórkostlegt að fólk bara soga staði sem þegar það kynist í
0: Íslensk jeppamenning er einstök, jafnvel á heimsvísu og samtal ferðaklúbsins fjóru sinnum fjórir við bifreiðaeftirlitið var upphafið að þeirri útivist á hálendinu sem við þekkjum í dag. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Já. Þetta eru þeir í Dire Straits ásamt Sting að syngja þetta lag Money for Nothing eftir einmitt Mark Knopfler og Sting og þetta var, hún valdi þetta hún Elisabeth Thea í lokin á Jeppa þjóðinni en inn í Jeppa þjóðinni var líka lagið á fjöllum með hljómsveitinni Kátir Piltar eftir Atla Geir Grétarsson og hún talaði við, að því hún afkynnti það ekki þar að segja hún talaði við Snorra Ingimarsson formann fjóri sinum fjórir ferðaklubbsins
1: Og fyrir þættinum þá rættu við Ellendes Þorsteinsson formann landsambands hjólreðamanna
0: Já, þannig að það búið bralla ýmislegt og við verðum hér aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina í dag
1: Verðið sæl

Þetta voru sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær, umsjón höfðu Gunnar Hansson og Guðrún Halldónardóttir. Næsta á dagskrá er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lóa H. Hjálmtýsdóttir listakona. Velkomin í þáttinn.
1: Kæru þakkir.
0: Verður aldrei þreytt á því að vera svona samfélagsvinir?
1: Ég er það hvort það er. Ertu meira að teikna allt
0: já,
1: sem ég sé?
0: Já, þú bara einhvern veginn hefur skoðun öllu og teikna það fyrir okkur.
1: Og kannski er ástæðu fyrir ég sé ekki að þreytta að því er af því ég er að teikna það og fæ útrás fyrir það í stað að vera bara eitthvað ein brjáluð við lyklaborðið. Það er að, nei, eiginlega ekki.
0: En sko, þegar maður er, þú ert náttúrulega aktivisti, eða ekki?
1: Jú. Meina,
0: þú titlar þig sem aktivista.
1: Já, það er hægt að titla sig það, jú. Ég ætla bara að óna það.
0: Já. Sko, verður þá, finnst þér allt í lagi að því þú ert, virðist vera svona frekar jákvæð og ert svona, alltaf eins og sést rosalega glöð.
1: Já.
0: Og ég veit að nú ég að draga upp alveg rosalega astanlega mynd af aktivista. Aktivista á að vera ofla reyður. Þetta er náttúrulega bara, ég veit ekki okkur, ef ekki að stróka út þessar spurningu. En veistu hvað er að meina?
1: Já, ég veit hvað að meina. Nei, það verður að vera gaman hjá mér.

0: og hérna það stýrir aðeins of mörgu en hérna já, ég líka bara ég búin að sósa mig sem ekki á internetinu og hérna, ég komin á þá skoðun að það má ekki ræna mann í gleðinni
1: Nei.
0: Þannig að hérna, og maður endist miklu lengur í einhvers konar hérna, bara já, aktivisma ef það gaman Það líka ógeðslega fyndi og skemmtilt fólk sem sækir í þetta. Maður sér það bara ekki. Nei, maður þau kynnist þeim betur.
1: Já, já.
0: Og hérna, já, þetta bara klárasta og fyndasta fólk sem ég hef kynnst. Þessi ég hef alveg kynnst núna síðustu 3 ár. Þá hef ég kynnst alveg rosalega mikið af fólki sem ég alltaf að, hóta þeim að þau séu í hérna Apocalypse Dream Team.
1: Já.
0: Já, draumaliðið mitt. Eftir, að allt fyrir til fjandans
1: en þú kemur svolítið Lóa, kemur svolítið fram er það ekki sem aktivisti í tengslum við Eurovision er það ekki
0: Jú.
1: Hjá, þannig að þá einhvern veginn svona ferða ekki með því að tekningu heldur bara þú ert bara að koma fram
0: já og mæta staðinn
1: já mæta staðinn
0: ég ætla alinn upp af aktivistum
1: já.
0: Og hérna og fór í mótróa þegar ég var unglingur og þau voru ekki að pína mig í nært og svo mætti ég bara aftur þannig að ég búin að fara, það bara búið svo margt í gangi ákvörð í þeim málum sem skipta mig miklu máli síðustu 3 ár bara síðan 2023 Já. Þannig að þá hérna það ástæða fyrir að kannski sýnilegra
1: Já, einmitt.
0: En ég alltaf þegar ég fæði svona Facebook minningar þá það bara stanslust í eitthvað hvenær á að gera eitthvað í þessu, ég bara Ég var bara meira þar, kannski ekki að mæta.
1: Nei, kannski ekki að mæta. En hvað, þannig að fóreldrar þín hefur þá farið í Keflavíkurgöngurnar og
0: allt
1: þetta, sko.
0: Já, ég blessu vertu.
1: Í öllum veðrum.
0: Já.
1: Já, þú náttúrulega ekki náð því.
0: Nei, systir mín náði því.
1: Eða það?
0: Og ég held að öfunda hana af þessum hippalegu barnamyndum.
1: Já.
0: Það sem hún situr nátt óslega mikið á mótmælaskiltum og þannig.
1: Já.
0: Já, og foreldrar mínir einmitt mjög vinstur sinna fólk með mikla skoðanir en líka rosalega fyndin skemmtileg og hérna, kannski það bara ástæðan fyrir að mér líður ekki svo þau eru alltaf að vera rosalega alvarleg
1: Nei.
0: Þó er það kannski að fjalla mig alvarlegt eitthvað þannig
1: Já,
0: kannski bara eitthvað svo mótvægi eða eitthvað
1: Og hvað, svo ertu náttúrulega er það ekki, þú ert alinn upp aðeins á Norðurlöndunum er það ekki, eitthvað svíþjóðið eða hvað var áttur?
0: Nei.
1: Nei, þú talar alltaf þannig.
0: Já, sko, þau fóru með okkur í einhverja ferðir, af því þau er náttúrulega fóreldrar mér læruðu í svíþjóð.
1: Já, það er það, það, það sem ég, já.
0: Og hérna, og svo náttúrulega voru bara einhverjur skandinaviskar, sósialrealískar bókmyndir og hérna,
1: Sem þú ert alinn uppi.
0: Já,
1: já akkurat.
0: Niðurdrepandi barnabækur, Áróri í blokk.
1: Það var uppáhaldsbókinu.
0: Já, eða.
1: Sko, Áróri í blokkinu og Áróri og pappi. Spurðu mig bara.
0: Já.
1: en smá, það alveg rétt. Það svona...
0: Pínu niðurdrepandi lyfta.
1: Já, þetta. Akkurat.
0: og þetta, já, en já, sko, að því að kápar á bókinu er byggða barnamynda mér. Þar sem að því að mamma pappi var reyndar að leiðrétta með Facebook en er ekki hérna á það
1: já.
0: Hérna, fyrir framar annað fólk ég segi hvernig að já, foreldrar mínir sögðu að þau hafði fundið villibarn í smálöndunum
1: já.
0: Hann reyndar í Danmörku
1: já, já, ég veit, það var alveg já, fyrir ekki
0: já, já, Danmörku ég segi reyndar eitthvað smálönd Danmörk potatis kartoffel
1: já, já.
0: Það er mjög gott til mér
1: en þú hefur einmitt oft sko talað svona þitt uppeldi það ekki í þínum tekningum
0: Jú.
1: Þú talar svolítið foreldreina
0: Já, við nefnilega ég held að það sé mjög svona, að ég veit ekki kannski líður öllum svona, en mér líður þess að sé alveg ótrúlega mikil munur á búmerum og minnikynslóð eða sérst gjáin í tækniþróun og öllu sem gerist þannig að milli þannig að það er úslega fyndin samskipti og þú veist, munur frá því að vera bara alinn upp eftir stríðs árum og að vera alinn upp síðan af einhverju ég veit ekki, amersk sjónvarpi eða eitthvað og vera bara eitthvað, af hverju erum við ekki held af að faðmast og segja ég elska þig það er eitthvað svona
1: já, náttúrulega
0: það er mjög skrítið kultúrklass þar
1: já.
0: Og hérna já, og svo ég náttúrulega bara að hluti af þyrlu fóröldra hérna kynslöðunni Bara, ég held að sé allir hann svona leiður þetta foreldra sína einhvern veginn.
1: Þyrlu?
0: Það er svona þyrlu foreldrar sem eru bara eitthvað utan í krökkunum sínum að skipta sér af einhverju og ofhugsa og hérna. Mér leiði sko þess að ég væri bara vanrækslu foreldri þegar ég let svon minn labba í íþróttir af því það í Laugardalshöllin ekki bara eitthvað við hliðin á húsinu. Það smá úði. Algjör styrdlun stundum bara áttum við á því bara eitthvað hvað ég gera krakkar verður bara ósjálfberga þegar þetta eru ekki að lappi rigningu í smá stund
1: og svo líka þú veist að því að þegar maður er bara maður eru þetta aftur að hugsa þú veist hvernig maður var sjálfur alinu upp og sína æska og geta að hoppa og skoppa sko. Og svo kemur náttúrulega þessi frétt að krakkarnir sem voru að byggja sér kofa
0: já
1: og það var svo skemmtileg umræða einmitt það þegar að allt í náttu að því var engin öryggis
0: mitt
1: var ekki, ná, var sko, ekki öryggi þar sko.
0: Ég bjó í Breiðholti og við hliðin á okkur var verið að byggja káfum og káhús
1: já.
0: Í ógeðsla mörg ár þannig já. Það var bara opin þú veist, þú hefði getað stjaksetti þú hefði getað druknað já, já. Við að fylltist alltaf vatni mjög slammi sundleg og bara, og svo var ég ég man ekki hvað varum alltaf ræðum þú veist, hvað sjúkdum þú getið fengið eða þú stíga á ryðgaða nagla spýtu það var mjög mikið rætt
1: og já, þú náir þú náði þessu,
0: ég náði þessu
1: já, til hamingju
0: það er kæla fyrir
1: það er bara svolítið gott því að svo einmitt kemur þessi umræða og þá sko teiknaður þú til dæmis eitthvað í tengslum við þetta þú veist þessa umræðu þennan blessaða kofa þú veist grípur eitthvað svona
0: þessi stundum en sko þetta mér líður svona þessu að allt sé á svona hraðspólun frá janúar þessu ári
1: já
0: Ég bara er alltaf að blikka augunum og það komið nýr mánuður og ég veit ekki hvað er að gerast og ég er búin að vera að hugsa svo mikið um svona eitthvað hérna, að alheimurinn sé eitthvað að tegjast og svona og ég bara kannski hefur það áhrif á tímaskynjun en erfitt að útskýra það í einum ramma og ég get líka verið aftur rangt fyrir mér.
1: Já, kannski smá.
0: Já, þar ég hef ekki haft ekki vola mikið tíma til þess að hugsa kofan en ég var meira bara eitthvað svona, wow, hvað fólk er leiðilegt. Af hverju má ekki vera kofi og bettur að bara fara í eitthvað borgarlega óhlýðni fyrir einn kofi já. Vesturbænum bara
1: borgarlega óhlýðni en þegar við eftir að læra þetta og þegar við fara þá erum við búin að hérna, ala upp nokkra aktivista
0: Vitt.
1: Sem er svolítið gott
0: ég veit já. Að það var það best að segja að kofi fyrir þess að krakka er reyndar það er mjög gott að einhver var með leiðandi út á kofanum að því þau lærðu þau á því að
1: akkurat,
0: það með gasslega samstæða og...
1: en sko Lóa, því þú virðist gera grín eiginlega bara að öllu og öllum en skiptir það því miklu máli hvað fólki finnst þig og þína skoðanir
0: alltaf minn og minna en ég með svona vinnureglu að vera eitthvað ekki að kýla niður skilur ég myndi ekki að vera eitthvað svona bönnir svo þú veist, það snýst kannski meira að vera svona ráðalaust foreldri að horfa upp á eitthvað krakka heldur en að eitthvað svona bönnir ræðilegt fólk því að ég trúi því ekki og ég alltaf að reyna að semja eins og að ég náttúrulega að gera barnabækur líka
1: Já.
0: Og ég að reyna að muna bara hvernig það að vera krakki og hérna til foreldrar Vistu, þessu, ég alltaf að spyrja svo hann minn eitthvað svona, já, hvernig kennar ég það? Eða svona, er það skemmtilega kennar eitthvað svona? Hann bara, og það bara, já, auðvitað, mann er drullu saman kennara. Og hérna, vistu, þú ert bara að pæla í vinuðinum og svona félagslega umhverfinu þínu og bara fólki sem í þinni augnhæð.
1: Já, nokkuð, þú ert ekki búin, hefur einhvern sérstakar skoðun á einmitt hvernig kennar
0: vinur,
1: það er alveg rétt.
0: Og ég fekk svo góða áminningu þetta þegar ég var að vinna á hérna, leikjanámskeið í bústaðhverfi. Og það var eitthvað svona allt í kaosi eftir matatíma, eða svona næstistíma. Og krakkarnir fara til eitthvað hlaupum og vera og hlust ekki á neitt og eitthvað svona. Og það er svona strákur sem hleypur á mig og svo lítur hann svona upp og hann er búin að vera því viku. Og hann horfir svona á mig og svona við aldrei séð mig áður. Og ég búin að vera eitthvað, rugli eitthvað, Baltasar eða eitthvað. Og, hérna, og ég bara, já, við erum bara svona eins og ég hérna, smáfólkinu og Muppet Babies við erum bara eitthvað svona andlitslaus þessar súlur.
1: Já, við erum bara fótleiki.
0: Já. Og þetta konan í Tom og Jenna.
1: Já, akkurat.
0: Að þetta, hérna, ég skildi það líka svo Petur, ég bara, já.
1: Já.
0: Þegar ég eru bara svona utanáliggjandi í heiminum þeirra.
1: Já, þegar hún einhvern nefnir þennan konuna sem alltaf hrópandi, þá hún, það, við sjáum bara lappirnar.
0: Bara lappirnar.
1: Já, eitthvað svona pilsfald.
0: Já.
1: Já. En sko... Þú veist, ertu að hugsa alveg, já, mér langar að gera grína þeim sem er að taka sveppi, en svo hugsa, nei, já, svo marga vini sem er að taka
0: já.
1: Sveppi. Og er þannig, þegar við hugsa það svoleiðis.
0: Sko, ég bjóti barmerki sem stóð að hætta að tala sveppi við mig.
1: Já.
0: Af því að mér fannst einhvern veginn eins og annarkur mannesk sem hitti var eitthvað að tala að mikrodósa og ég svona, gerð þú bara sem þú vilt gera, hætta að raun selja mér hörbalæf. Bara...
1: Já, þú ert ekki, er það í bókinni sem var að koma út, ertu með einhvern svona sveppabrandara þar?
0: Það meira kannski gusumeistarabrandari.
1: Já, einmitt, gusumeistara.
0: Ég er samt með kenningu um, hérna, ég með kenningu um gusumeistara og jókakennara, að þetta er aðalega konur og þetta er aðalega ógæslega duglegar konur sem voru kannski orðin stressaðar og ætluðu að fara að slaka á, en að þetta er svo ópraktist að slaka á og það þurfa alltaf svo duglegar og endar alltaf sem kennarar eða mestarar til að vera ekki bara að gera eitthvað í loftið.
1: Nei.
0: Það er mín kenning. Máli sendið mér tölvupóstið og ósamála.
1: Já, en þannig að þú kannski, þú veist, þú ert kannski með einhverju hugmynd lága og langar að gera eitthvað en hugsa, að nei, þú veist, ég mun kannski særa einhvern, en þarfti ekki reyna að losa þið við
0: já,
1: allar þessar pælingar?
0: Ég veit það nefnilega ekki alveg, að því sko, ég horfi ofta á svona, ég horfi mjög mikið á RuPaul's Drag Race. Og það er hægt að læra margt af hérna róst þáttunum, það sem þú átt að róst einhvern. Það er eitthvað lína og þú ferð yfir hana,
1: já.
0: Þá ertu komin út í að vera svona rætin einhvern veginn og það er ekki fyndið. Það er bara, þá ertu bara með leiðindi.
1: Já.
0: Sem þess að ef þú segir eitthvað svona, heyrðu, má ég fá kaffi? Og einhvern veginn segir, nei, og fólki finnst það mjög fyndið. Bara, þetta svona... Þetta því sér þóli hvað verst nei brandarinn. Veistu hvað brandari ég er að tala um?
1: Alls ekki.
0: Hvað getur auðvitað mér þetta? Nei.
1: Já, einmitt, já. Já,
0: og ég er alltaf bara, okkur varst að segja
1: þetta? Mjög sérstak.
0: Já.
1: Já. Þannig að þú, já, þannig að þú vilt hafa einhvern svona, eitthvað svona jafnvægi?
0: Já.
1: Eða hvað?
0: Já, en kannski, en síðan svona, óps, alls ekki, lemja hennar mikrofónu. Ég, hérna, ég held samt að þetta sé mjög afstætt líka, mm. að þið kannski finnst einhverjum í ganga mjög langt.
1: Já, einmitt. Hefur þið fengið þannig athugasemdir?
0: Sko, já, ég gerð, það er einn maður að menn í bókinu með mótmálaskilti.
1: Já.
0: Og hérna, þá kom einhverju svona kallar, það er eitthvað svona fúli kallar inn á Facebooki mitt.
1: Já. Og sem
0: var eitthvað að töða þá hefur þetta greinilega farið á flug einhvers staðar í hópi af fólki sem að viðst, næsa þólki útlendinga og eitthvað og mæti mótmæli eða snýst kílómetragjaldi eða eitthvað
1: Já, akkurat, já
0: svona...
1: Er svo tekning hér?
0: Já, ég man ekkert koma... hvernig er
1: sko, Nei, það er allt í lag
0: Bóki sem ég gerði fyrir 5 árum
1: já.
0: Hún er hérna hún er litakóðuð þannig að það er svo auðvitað flett upp í henni en þessi er miklu meira allt sem ég gerði síðan þá og það var meikaði sensal að innihalds hérna, flokka þessa heldur en að lita flokkana
1: Já. Sko, hérna bara ég opnaði bara eina blaðsvið því við vorum að tala þú veist, svona hugvíkandi efni þá ertu með eina, hérna, tekningu fórst á ráðstefnuna hugvíkandi hvernig dirfust að spyrja ferkönduðustu vinkonu þín að þessu þú veist, það er akkurat þetta sko.
0: Ég ætla bara að hlæja eigin
1: Já, gerur það ekki svolítið finnst þið þú ekki vera hryggalega fyndin
0: sko, ég eins og skammaðist ég mér alltaf fyrir að hérna, hlæja eigin bröndunum en svo hérna, fór ég á helganámskeið á Þorvaldi Þorstinssyni og við áttum að skrifa einhverjar sögur þetta bara setast neður og skrifa eitthvað og ég fór svona að hlæja að einhverju og svo var ég bara svona hvað er góður í gómið hérna að finnast ég úsla fyndin og þá sagði hann einhver svona nei það er hérna hann fór eitthvað hrósa mér og sagði það er gott að vera með svona fjarlægð á þessu þú ert að gera að þú getir hlegið að því og ég bara já, ég ætla bara taka þessu
1: þetta
0: og halda
1: líka...
0: bara með að hlæja bröndur
1: já, en minna, er þetta ekki, þú veist ég meina þetta er alveg rétt hjá honum
0: jú, og líka bara því að ég alltaf ekki að semja eitthvað uppur ykkur tómi þetta bara allt sem að á sveimi kringum mig, þannig að mér líður ekki eins og ég eigi þetta beinlínis og mér líður oft bara eins og að ég hafi gripið eitthvað sem einhver önnum mannski hefði alls geta gripið nema fannst kannski fáralegt að skrifa það niður
2: Já.
0: En mér fannst það ekki fáralegt
1: En sko, hérna bókiðin sem var að koma út sem hnausþykk heitir Fnæs sem að segir ýmislegt sko þetta til dæmis eins og hérna þegar við lesum þetta og skoðum tekningarnar þekkjum við þið þá getum við, þú veist, vitum við þá í rauninni hvernig manneskja þú ert eða ertu að skrifa, þetta fnæs frá einhverjum öðrum?
0: Þetta mitt fnæs
1: Þetta allt þitt fnæs
0: Já.
1: Til dæmis hérna kafli hópefli mér langar svolítið að ræða það
0: Já ég vissi ekki hvað ég væri mótfallin hópefli fyrir en ég lærði orðið hópefli og var að vinna fyrir Íþrótta tómstundaráð og fekk svo viðmóti sem ég væri mjög andfélagsleg af því að ég var á móti einhverju ógeðsla leiðilegum svona icebreaking games
1: Já
0: af því að hérna ég veit ekki, svo þegar fólk er að tróða upp á einhverju stemmingu eða hvernig þú átt að vera þá fer allt sem ekki mótþróa og svo finnst mér líka mjög fyndið að vera svona fúl á móti með eitthvað hópefli af því að svo ég örgla bara mjög hreyfun á hópefli ef einhver nær að plata mig inn í hópefli á þess að ég fatt að sé actual hópefli
1: Já, en það bara, þú veist, það margir sem bara verða eiginlega mjög hrættir einmitt þegar eitthvað að benda mann á það, veist, það hópefli og við þurfum að gera einhver hluti og
0: Já, ég kalla líka þáttöku ofbeldi
1: Já, þáttöku ofbeldi Til dæmis, núna sér maður fólk vera svolítið að æfa sig og það að hlaupa út allt
0: Já
1: Með bakpoka
0: Einmitt Mér lákar einmitt að flytja annað hverfi út af testlunum og hérna hlaupa hópunum Og svo alltaf að tala við mig svo. Ég bara eftir að prófa að hlaupa Já. En mér langar ekki að hlaupa
1: Já, það verður núna í ágúst, það verður mjög margir og þú ert einmitt með, í þessum hópefliðs kafla, þá ertu með mjög skemmtilega teikningu af fólki að hlaupa og svo eru svona tvær dökkarðar manneskir í svörtum fötum að sjálfsögðu heldur að þú tækir einhver tíma þátt í þessu? Nei, ég ennþá jafna mig eftir norræna skólahlaupi 1994 sem hann hefur neitt til þess að fara í en það er akkurat svona þú veist, maður læri svolítið á svona þinn huga og hvað það sem þú ert að pæla
0: Þetta líka bara næstu því byggt á raunveruleikanum, er þetta byggt á raunveruleikanum en það var ekki alveg svona, ég vissi óðum með mitt svartklætt og ég og Árni minn
1: Já, dökkt sorgleru
0: Já, og vorum að hurða okkur á því að sonur okkur hafi skráði sig í skemmtiskokk þannig við ágöfum náttúrulega að mæta þarna en vorum eina fólki ekki íþróttafötum stóðum að næst okkur gotharar og horfa á æðislega glatt fólk og voru bara eitthvað svona grínast þarna og þá datt mér þetta í hug af því að ég sko hataði norræna skólahlaupið því að bann og faldi með alltaf í undigöngum á milli fellan og hólana og þóttist alltaf að hlaupi síðasta spölin að ég var alltaf bara eitthvað af hverju var að láta eitthvað að gera þetta og svo hérna Já, svo einu sinni það fór ég til hérna íþróttakennarans í FB.
1: Já.
0: Því gátum að fara að taka próf í fimmleikum og mér var svo misboðið. Þannig ég pantaði fund og sagði honum að mér þetta mjög ósangjant að vera metin til jafns við fólk sem var búið að æfa íþróttir síðan að vera 5 ára og það verið mannréttindabrot.
1: Og hver var neðist það?
0: Hann breyta hans prófinu og hélt ræðu og ég heyrði að honum hafði fundist mannréttindabrot vera fyndið á svona á því hvernig hann talaði þannig ég svona árangur, hann kannski að hlæja mér en mér aldrei til sama
1: Já, nokkulega
0: Og svo hérna, var ekkert að velja svona nokkur atriði ég eitthvað þarfti ekki að kunna handahlaup
1: Nei
0: Því að ég alltaf furðum á þessu, þú veist, eins og í skólan sem strákur minn í þessi eru með heimanám í heimilisfræði og svo að vera að prófa í leikfimi, við skil ekki hvernig þetta á eitthvað stuðla að því að sé gaman að reyfa sig og elda mat þetta bara eitthvað svona eða sko kannski eru mörg þeirra ána með þetta, ég veit ekki, ég kannski bara með eitthvað mótróa. Ég síðasta árið í X-kynslóðinni sem að, hefur örugglega eitthvað svona mótandi, maður sé alltaf
1: já, eitthvað. Já, svona það styrir náttúrulega úr breiðhaldinu.
0: Ef þú segir mér að gera það, þannig aldrei.
1: Nei, eitthvað. Nákvæmlega. En þegar þú ert sko, þegar fólk kemur til hérna og segir, ó, mér langar svo teiknir þessa fyrir mig, gerur það alveg, þú veist, eða finnst þú fólk þá vera að stíga í, inn í hitt listræna frelsi?
0: Það bara dagamunur á mér.
1: Já, hvað þú nennir?
0: En oft er eitthvað kemur til að brandara, þá finnst mér það bara ekkert fyndið.
1: Nei, það er akkurat þetta sko.
0: En hérna, en stundum kemur fólk bara að bæða með eitthvað mjög fyndið. Og það, hérna, það, þá þykki ég það, ég ekkert eitthvað svona ég verð að hugsa, ég verð að finna upp á því.
1: En geturðu Lóa, sko, ertu stundum að hefna þín á einhverju sem þú lendir í með því að, að tekna
0: Já, Reykjavíkur Marathon
1: Það er til dæmis, hefna þín á því. Já, akkurat. En gerurðu það stundum þegar þeir ofbýður eða eitthvað og þá, þú veist, ég ætla bara að hefna mín á þessum einstakling
0: Já, ef viðkomandi er í valdastu þá myndi ég gera
1: Já.
0: En ekki bara eitthvað ef nágranna minn myndi gera geyma lífrænt rusl of lengi á ganginu með eitthvað
1: Já, þú myndir ekki
0: Nei, því þá er ég bara að vera ógeðslega leiðileg og kannski átti súmanneska slæman dag
1: Ó, þú svo góð, Lóa
0: Ég marglaga
1: Já, svolítið þannig En ertu sko að því að þessi síðustu ár og bara að Lóa aktivistin, ertu ánægð með það að vera veist, komin þangað?
0: Já, ég fann fyrir svona létti að því að ég setti áramat heitt 2023
1: Já.
0: Að því fannst þetta að vera svona heftandi í aktivisma að hugsa svona mikið um að stíga ekki á neinar tær en hérna maður þarf að stíga á sumar tær ekki allan þar
1: nei,
0: og það mér fannst svona frelsandi og ég held að þessi líka bara hlutaði að eldast og hérna að því að ég finn svo mikið mun á því að vera þú veist 47 ára og 17 ára upp á bara alls konar hvernig fólk tala við þig þú veist bara eins og það var óbærilegt að fara í kringluna þegar maður var unglingur að því að fólk gerði þér ráð fyrir að vera að fara að stela
1: Já.
0: Að þú leist svona út og fara eitthvað inn í bodyshop eitthvað fólk svona þykjast ekki vera eldað á röndum og ógeðslega fordóma, miklu fordóma fyrir unglingum stál aldrei og þannig og já, en ég finnum mun og líka bara á svona krípum ég var eitthvað tíma að hugsa fyrir nokkrum ánum bara, já, svona kallakrípum hefur fækkað, svo bara, nei ég miðaldra og kalla gríp herja síður á konur sem eru að eldast að þeir eru gríp og hérna og já, og svo þeim var bara eitthvað þeir eldist og þroskast og sér í gegnum alls konar og fatta bara alls konar skilirðingu og já, ég bara alltaf velda fyrir mér svona hlutum þess að bara eitthvað svona já, bara eitthvað okkur maður rækkar sér lappirnar og eitthvað
1: já
0: veist að því að margt er svo skrítið að þú hugsar bara um það í smá stund og þú gerir bara, þú gerir þetta hugsaralaust og ég hef áhuga á því að vita af hverju gerir hlutina.
1: Já, þú til dæmis hérna með opnu, haldið ykkur fast því nú munum við endur vekja hinn ævaforna sið heitt kalt, heitt, sniðganga vörur frá síðleysingjum, kaupa ekki, einum og auðveld. Og heitt líka, láta sig annað fólk varðar. Úlala, frumlegt, má þetta bara svo er það kalt ég á kvótakerfið og sjókvíaldið gubb Ullabjakk, þú skemmtilegt að lesa það taka þátt íþrótta og menningaviðburðum með þjóðum sem hunsa alþjóðalög og fremja þjóðamorð, glattað
0: Já.
1: Þetta er, ég meina þetta er hápólitist
0: þetta fer okkur í töðan okkur
1: já, já, og hérna, loksins eigum við fulltrúa sem við getum verið stolt af, þá er það Magga Stína?
0: Já, mér fannst einmitt Magga Stína að fá svona að ég, fólk var fyrir að tala svona í kringu svona, hún er bara í ruglinu
1: já, já,
0: en ég skildi bara svo vel hvernig henni líður af því að hún er bara erfitt með svona cognitive dissonance þú veist, hérna, að lifa með einhverju svona að láta eins og ekkert sé þú veist, kannski er það bara því að við erum bara svo vön alkoholism eða eitthvað Íslandi að fólk bara á auðvilt með að horfa framjá því að einhvern svona hræðilegu frændi bara eyðileggja jólin og allir svona
1: Já,
0: og bjóðu þeir meiri stúf
1: Já, akkurat
0: var eitthvað, það allt í góðu hér þegar öllum liði betur eða var eitthvað, neða, ekki alveg allt í góðu hér
1: Nei. En þetta er, þarna ertu sko, þarna er Lóa aktivistin sem að þú hefur komið fram og talað og ekki í neinu gríni skilur,
0: Nei,
1: það líka
0: ekki.
1: Það En finnst þú, þannig að fólk kannski einmitt ekki taka markaður af því að þú ert alltaf eitthvað að fíblast
0: Ég bara ekki spurt
1: Nei.
0: Kannski er það þannig eða ekki, en ég meina sniðgengum júra og svona það var nú ágetis hérna árangur tók bara 3 ára eða
1: eitthvað
0: en er lengra reyndar ég held að fólk sé búið að vinna í því sem 2019 minnstakvæsti
1: og þú teknaðir mitt verk fyrir útastjóran okkar
0: já, já við erum ágetis kunningjar eftir allt þetta
1: já,
0: og ég í viðtali í rúf
1: Já, við erum ekki búin að íta þér út sko, alls ekki, við erum aldrei að gera það Lóa, ertu í einhverjum bókaklubbi?
0: Já, ég í stórkostlegum bókaklubbi og ég hérna ég hef einu sinni verið í bókaklubbi en svo bara breyttist henni í skáldaklubb og ég kann ekki sami ljóð þannig að ég fór hann að neða, jók hérna, já, svo hérna mér á bóði í bókaklubb af henni Hólmfríði sem vinur á Borgarbókasafninu sem algjör snilli og hérna, hún kom á námskeið hjá mér á Borgarbókasafninu og
1: hvað er námskeið?
0: Ég var að gera hérna, fólk gat komið og gert svona tilraun að mynda sögur ókipis alveg svona heila önn og tekna upp úr minningum sínum og hérna hún kom þangað og við erum henni mestu mátar og svo stofnaði hún bókaklubb með bara öllum sem hann langa að hafa með sér bókaklubb og þetta sjúklega skemmtileg bókaklubbur og þau hérna ég var eitthvað svona tjöldur hress og nenn einhverju og hérna og ég fattaði af hverju það var þegar þau voru búin að panta pítsu frá Ísafirði sem ég var búin að vera instigata en ég vil text ekkit svona hjá mér og þetta sko að vita hvað eru margar hugmyndir slegna niður þegar ég í samstarfi við annað fólk eitthvað, það góð hugmynd? Já, það góð hugmynd við söfnum öllu konfetti í 15 ár og búum til haug sem rautt að dansin í ég fæði þannig hugmyndir
1: frábær hugmynd
0: já, hún var góð það er svolítið orðið svolítið ógislegur haugur allavega, smá útudúr það pöntu pizza sem að kemur fyrir í bókinni Hildur Þannig að við pöntum pítsu frá Hamraborg og Hólmfríður bara lét þetta gerast.
1: Þú veit, þið voruð í Reykjavík?
0: Og að lesa bókina Hildi.
1: Já.
0: Og þar er einn ákveðin glæpamaður sem að panta sér pítsu með eitthvað rækju, kjúklinga, ananas, eitthvað ógeðsla pítsu. Og
1: svona skrítið.
0: Og bróðir Hólmfríðar býr hann rétt hjá. Því hún að vestan og við fáum pítsu senda með flugfraktinni, bara með fluginu sem var að koma.
1: Já.
0: Með rækjum, kjúklingi og ananas og fleiri pítsur og hérna
1: og þetta er bókaklúburinn að gera?
0: Já.
1: Nei, þetta er stórkostlegt
0: og svo þegar ég var að borga Hólmfríði fyrir minn hluta pítsunum
1: já,
0: því að við letum hann ekki borga allt
1: nei.
0: Þá ég bara já, hún fætt 1995 nú skil ég og fatta bara já, þau eru flest barnlaus 30 og eitthvað lítið það er að þá skildi ég alltaf af hverju þau nefndi að vera með eitthvað svona styrla jólaball og eitthvað af því að þau eru bara ekki orðin þreytt eins og að þau tryggja bara fórum þeir í kringum mig sem er bara pugast undan lífinu en ég bara ég er yfirvilt leiðilega þegar fólk er eitthvað svona yngja upp en ég yngdi upp í vinahópnum mínum Mælu með, nei hérna, ég var hérna já, þetta mjög skemmtilegt og við erum að hérna, fyrsta árið lásum við glæpasögur sem var skemmtilegt, það hefði ég aldrei gert og núna ég bara Jón Nesbø aðdóðandi nummer 1
1: Þú hafðir aldrei lesið glæpasögur?
0: Ég las eitthvað eina bók eftir Arnald fyrir svona 15 ára með eitthvað Ég hef bara aldrei dottið inn, ég veit ekki þetta hverju, furðulegt sko.
1: Furðulegt, það er ein tekning sem tengist ekki bókum, heldur þeir sem fóru ekki að sjá nýju líf.
0: Já.
1: Það sem varst að mér er alveg sama þótt að ég sé svo eina sem hef ekki sé nýju líf, það var eitthvað leið.
0: Já, hún er fundin, eina manneskjarnar sem sá ekki nýju líf.
1: Já, akkurat. Þannig,
0: ég, já, já. Já, sko, ég er líka alltaf að reyna að læknast af því að vera með svona miklu mótróðaröskun. Og Latti talaði eins og strumpanir og já. Það var bara gaman, sko.
1: Þannig að fyrsta ári voru glæpa, sögur.
0: Og, já, og núna ár tvö þá er hérna bækur sem þið líður eins og þú hafir átt að vera búin að lesa.
1: Já.
0: Svona, já. En,
1: og býttu til dæmis eins og hvað?
0: Við erum að lesa núna Be Loved eftir Toni Morrison.
1: Morrison, já, sem kom út fyrir mörgum árum.
0: Já, svona bækur sem að fólk er eitthvað, þú verður að lesa svona bók. Já,
1: og nei, maður á að lesa svona bók.
0: Já, átt að lesa hana. Svo fyrir út í Halldór Laxness territory. Þá, já. Ég er með smá mótróð þar líka, sem er absúrt, því svo oft komist að því að eitthvað sem að ég verið að forðast. Ég hef ekki sé Titanic til dæmis, bara út af mótróð. Og ég man að þegar að vinir mínu voru að fara í bíó, það sagði ég, skipi sökkur bara spoiler
1: þannig að mótróin er já, þannig að þú, það er svolítið, þú vökvar hann
0: já.
1: Þú vökvar hann alla daga
0: ég hef líka húmur fyrir því
1: já.
0: Að ég er oft svona að horfa á mig gera eitthvað og skil ekki af hverju ég er ennþá að þráast við að hegða mig svona
1: út með þessi orðin fullorðin fullorðin
0: þetta skraf hérna, mér er alltaf langa að skrifa unglingabók að því að er svo rosalega hérna sýkt af gelgju og mótróa þannig að við líður eins og að það væri gott að hérna fá útrús fyrir það og kannski læknast
1: Já, ertu ekki að safna einhverju núna og ertu búin að finna því að þú ert svolítið svona segir okkur alls konar hluti þegar mástu að gera
0: Já.
1: Facebook og svona ertu ekki að fara að safna einhverjum einhverjum hlutum?
0: Litlum hlutum?
1: Já.
0: Já, sko.
1: Hvað, það er eitthvað?
0: Það er ekki nýtt áhugamál.
1: Nei.
0: Búin að
1: nei.
0: Gera þetta síðan, ég held ég að vera í Horder þegar ég var barn.
1: Já.
0: Og ég var í svona, ég var í klúb sem er ekki bókaklúbur, en það var hlutafélagið hirðum allt og ég bjóð til logo fyrir það og fundir voru haldnir í geimslun í kjallaranum, í blokkinu sem ég holst upp í.
1: Hirðum allt.
0: Já, við sérst hittumst, skiptum liði, fórum allt hverfið og komum með allt sem við fundum þú veist, áhugavert rusl skrúfur og svo flokkuðum við þetta á geimdum og ef við fundum pening þá fór það í ákveða krukku kannski fannst þið dúkkulöpp eða eitthvað og þetta var allt annað en ég fór sérst að safna bara svona litlum eins og strumpum nema ekki strumpum að því að svo margir að safna strumpum
1: já, þetta gerur það
0: og ég á tvo strumpa þeir eru ógæðsla skrýtnir þess að það er bara verið búnir til í einhverju verksmiði í húsasundi star, Moldóvíu
1: þannig að þú ert svolítið þú ert ennþá að safna einhverjum hlutum og raðar þessu upp og
0: Neira
1: í búðina,
0: við
1: vinnustofunni,
0: sko.
1: Já, akkurat, höldum því til að þetta er ekki heimi í
0: það. Nei, þetta er ekki heimi, ég er ekki skrýtin.
1: Nei, þannig að þetta er svona, svolítið svona djúft í þér.
0: Já, þetta er svona leini leikfangasafn, en þetta er eiginlega sko eina áhugamáli sem ég hef sem ég er ekki farin að vinna við. Ég er að reyna að haldi það, ég er reyna að fara að púsla og svo fannst mér alveg viðbjóðslega leiðalt og tilgáslaust.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, já, þannig ég fer oft í góða hirðin og er að leita einhver svona vantar einhvern í prúðuleikarinn eða eitthvað.
1: Já.
0: Þetta er mjög lúðalegt, sko. En ég, mér finnst eitthvað skemmtild við að hérna, svona lean in í að verða skrýtin gömul kona.
1: Já, og þú gengur bara vel eða ekki?
0: Jú, og fyrirmyndi mín er kona sem ég sá í strætó þegar ég var unglingur. Og hérna, ég var að fylgjast með henni. Já, ég var alltaf að vera að glápa eitthvað að fólk. Og það krakk eitthvað öskur að vera með leiðandi í strætónum og konan snýr sér við og réttir honum eitthvað sem lítur út eins og fíkjukaka. Já. Og ég bara, fíkjukökur finnst mér svo anstyggilegar af því minnst þar, hérna, ég er þetta ekki smakkaðir mörgar, kannski eru þær frábærar í dag, en ég var alltaf svo reyð ef einhver bauði upp á fíkjukökur af því að ég var eitthvað tilkvæði sem verið með kex sem er svona umulegt. Allafana, og ég held að gamla konan var að þakka neyri í batninu með fíkiköku og var eitthvað svona strax komið fordóma fyrir svona konu nema svo bara, opnar hún það sem ég hélt að væri fíkjukaka og það er svona, þá er þetta svona lítið trébox með pöttu, svona trépöttu með svona löppum sem reyfast og ég bara, og í minningunni er hún í svartri kápu ógæsl skrýtin gömul koni strætó og ég bara, ég sko, varð svo hrifin af þessara mannesku að ég hugsaði bara svona, mér langar að vera svona manneskja
1: og alls ekki að gefa fíkjuköku heldur einmitt opna boxið og þá er eitthvað hræðilegt skrimsliðni einhver dýr
0: ég vil aldrei gleyma sér ykkur konu og líka barnið náttúrulega bara róaðist strax eignaðist eitthvað töfra hluti stræt og...
1: en ég er alveg samanlega með fíkjukökunar þetta er furðulegt
0: svo furðulegt
1: sko ég baði að velja lag Sko, ég held að, ég veit ekki hvenær við spiluðum síðast þrjú og palli, ég get satt ykkur það Barbara, hver valdur þetta lag?
0: Sko, þetta var spilaði með mér þegar ég var krakki og ég veit ekki þetta er bara nær mér einhvern svo vungjæslega melankólískum stað og hérna, og þetta er eitthvað svona fallegt og ljótt á sama tíma
1: Já.
0: Og ég var ekki búin að hugsa um þetta lag í langan tíma, en ég var í brúðkaupi á sunnudaginn Og Snorri Helgason og Sandra Barilli sunguði þetta lag fyrir brúðina sem óskaði eftir því. Hún Ása óskaði eftir því að þetta lag er því sungið og ég bara, það er mér líka svo vel við Ásu og líka ennþá betur við hana þegar ég fattaði að henni finnst þetta lag skemmtilegt. og bara, já, þannig ég fekk hérna, núna er ég bara að hlusta á þetta lag og Sveinbi vinur minn. Já, Sveinbjörn Þórarinsson, hermigervill, hann, hérna, ég sendi inn í eitthvað svona hljómsveitarspjall í gær, við erum saman í hljómsveitarspjall, eitthvað svona, hérna, ef þið rekist á þessa plötu, hérna, sumarlandinum bláa, þá bara með endilega kippinni fyrir mig. Og hann tók þessi bara sem skipun og fann hann auðvitað í lökkir ekkert.
1: Að sjálfsögðu?
0: Þannig að ég, hérna, já, hann leysir svona mál þetta ekki kannski ekki láta hann fest upp hillu en hann getur leyst svona hjartansmál mikilvægari
1: getur fundið gamla plötu með þrjú og palli
0: já.
1: Lóa Hjálmtísdóttir listakona, takk fyrir að koma
0: takk fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Lóa H. Hjálmtísdóttir listakona. Þátturinn var áður á dagskrá á liðnu vori. En nú endurflytjum við gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar.

0: Velkomin í gamla kortirið. Halldór Laxness er vitaskuld kunnastur fyrir sínar stóru og miklu skáldsögur, en hann fékkst þó við fleiri bókmyndagreinar og þar á meðal ortan heilmikið af ljóðum. Hann gerði stundum lítið úr ljóðagerð sinni, eins og af einskerri hógværð sem annars einkenndan ekki mjög. Hann sagði staðarlega hafa ortuð til að punta upp á skáldsögurnar, eins og hann komst að orði, en það eru mörg ljóðana lögð skáldsagna persónum hans í munn. En árið 1949 komu kvæðin út í sérstakri bók, Kvæðakveri, og þá kom hann í útvarpsal og las nokkur þeirra upp á einstæðan hátt, hátt sem sýnir og honum var sannarlega alvara með þessum ljóðum.
1: Ég ætla nú að hafa yfir nokkur kvæði úr kvæðakverinu mínu nýja sem hefur verið prentað og útgefið núna þessa dagana. Fyrst ætla ég að fara með elsta kvæðið í bókinni. Bráðum kemur betri tíð. Bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumardaga. Þá gaman að trýtla tún og talt á engi, engum fyrir unga drengi. Folöldin þá fara á sprett og fuglin syngur og kýrna leika við kvöldn sinn fingur. Næst les ég kvæði sem heitir Íslenskt vögguljóð. Ég skal vaka og vera góð vinin mínum smáa meðan óttan rennur ljóð róðar kambin bláa og harpa syngur hörpuljóð á hörpulauðið gráa. Stundum var í vetur leið veðra samt á glugga. Var ekki eins og væri skeið vofa í hverjum skugga. Fáir vissu að vorið beið og vorið kemur að hugga. Sumir fóru fyrir jól, fluttust burt úr landi, heillum snauðir hensum ból, hús þeir byggja á sandi. Í útlöndum ekkert skjól, eilífur stormbeljandi. Þar er auðsýnt þurradramb, þeim sem út borin, engin sól rís yfir kamp, yfir dögguð sporin. Þar sést hvorki lítið lamb, né lambagras á vorin. Þá börnum betra hér, við bæjarlækin smáa í túninu þar sem trippið er. Tvæ vellum að gráa skal ég góði gefa þér, og gimbilinn hennar fráa. Og ef þið dreymir, ástin mín, Osloborg og Róma, vangjóðan hest, sem hleypur úr skín með sóma, við skal gefa þér upp á grín, allt með sykri og rjóma. Eins og hún gaf þér íslenskt blóð, ungi draumsnillingur, með ég loks hinn litla þjóð, leggja á harmir fingur, og meðan harpa hörpu ljóð, og hörpu löðið syngur. Nú kemur kvæði sem heitir Fiskareiturinn. Þar sem vort etas ráð áður, ornaði flöttum þorsk, vaxa nú viltar möðrur og verpir kría sporsk. Lífs bjarga fár í landi, landin má blás í kaun, því landans gagn og gleði var goldið þjófi í laun. Þann eini fóru með fiskin og fjöðunemdu aðrir sitt, hinn þriðji kom svás úr suðri að sækja hjarta mitt. Ó, hvar er vörður að verja veslings mannfólkið hér sem verður í ströngu að standa gegn stæltum þjófa her. Það var hér sem Etas ráð áður atti við skapanorn. Ó, hvar er vörður að verja mitt vesalt hjartakorn. Kvæði hina heitt elskuðu. Líneik veit ég langt af öðrum vera. Létta hrissu í flokki staðra mera. Fagur ein með þýmast tær. Frísar hún hátt og býtur og slær. Ó, blessumær. Kristilega kjærleiks blóm spretta kringum hitt og þetta. Allir vildur eftir henni keppa. Öngum trú ég lukkaðist hann að hreppa þar til loksun fróman fann fjáreiganda og útgerðarmann með sóma og sann. Kristilega kjærleiksblóm spretta kringum hitt og þetta. Brennvín í hófum fær hjá hon hvítasykur og gráfíkur á vonum. Gerist hún ekki grimm og ljót en gefur hann henni fótar fót og flest sitt dót. Kristilega kærleiksblóm spretta kringum hitt og þetta. Kvæði sem heitir Reikningsskil. Ég snæti títt af duggarans pjáturdisk og drakk með flandramann 13 jól. Mín sál er þreytt að selja yður fisk. Salt er hið rauða korn sem fjandinn mól. Þeir segja mér að síð trós í dag seljist við hærra verði en gær. En hvers er metið hæfert hjartalag og hver fær goldið brós þitt ljósa maður. Hjón er mér flest sem með það má til gulls, mér er það dýrst sem engin býður falt, sá er mér aðeins guð sem gefur allt, ó guð minn, þú mátt eiga mig til fulls. Hvað ætlir sé að hlusta á þeirra mas? Hvað ætlir sé að skeitum þeirra rugl? Minn sál er auðmjúk eins og lítið gras á strík og trúð, líkt og heimskur fugl, ó heimski fugl, í fínum alheimsgeim sem flögrar eins og þangalítið spjæ og leikur þér sem laufakóngur í tré. Sjá ljóð þín eru fræg um allan heim. Hér er kvæði sem heitir Í landsýn. Ég skildi við þig, ung í alvalds geim, mín ættjörð. Hvar þú gnæðir björt úr mar, kvaddi þann leir sem þekkir spor mín þar og þjóðin treður en far vel og gleim. Þar manni í kátum sól á söltum brám úr suðri ljómar. Hýr við disk og skál í síðri löndum lærði fjarskild mál. Ég las þar aldin sæt af grænum trjám. En þá var sál mín þar sem holtið grátt og þúfan mosa rauða byrðið kal. Og bæjarfjallið blasir yfir dal og berst í kvíða þjóðar hjartað smátt. Og þá fannst mér sem þessi magta strönd og þetta hjarta veri brjóst mitt sjálft og líf mitt án þess hvorki heilt né hált og heimfúsgestur hvað þau önnurlönd. Sjá, fjöll mín hefjast hvít sem skýr og mjólk úr hafi. Gnóðin er mér aftur heim og vetrarmorni. Af þyljum heilseg þeim. Þú ert mitt land og hér em ég. Þitt fólk. Kvæði heitir Stóði við Öxará sem við lesnum. Stóði við Öxará var ímur foss í gjá. Góð hesti ungum á Arason reið þar hjá. Hjálm fagurst herðum frá höfð ég uppreist þá. Hér gerðan stuttan stans stemdi til Norðurlands. Úr lundi heyrðu þeir hvar huldu ljóð sungið var fannst mér ekki þekkti þar þann sem sló kordurnar Alheill og orðin nýr álfurinn hörpu knýr ástvinur engum jafn alfari úr Kaupinhafn Stóðu við Öxará Orrað á fjöllum brá Kátt tók að kling og fast klukkan sem áður brast Allskærum ómi sló út yfir vatn og skó Mín klukka, klukkan þín kallar oss heim til sín Loks skal ég hafi yfir kvæði úr fegurð himinsins Speilin Þinn speil hef ég fundið fagra mynd fegursta mynd í lífi döðlegs manns ó andlit minna drauma og draumalands ó dýra stjörnu blík ó tæra lind Þinn speil hef ég fundið fagra mynd Í þessum spegli á heima eitt og allt Það eitt sem hef ég veikur maður þráð Það allt sem heitir yndi huggun náð En aðeins 100,000 miljón falt Í þessum spegli á heima eitt og allt Í þínum spegli brosir sól mín best Þín bernsku aug veit ég dýpst og fjarst og hreinust og þeim hulíðslöndum næst sem heita skáldið ódöðleikans gest því þínum speigli brosir sól mín best og þessum speigli gleymdir þú jær, göfuga mynd í höndum fátæks manns ó, ríka djúpa líf við hjarta hans þú hvíldir viðkvæm ástblíð kornung mær og þessum speigli Glemdir þú í gæðir. Þótt form þín hjúpi graflín. Þótt form þín hjúpi graflín, granna mynd. Og geymið þögul moldin augun blá. Hvar skáldið forðum fegurð himins sá. Ó fjarra stjörnu blík, ó tæra lind. Og eins, þótt fölni ungar varir þær, sem eitt sinn þýttu kalinn hlekkja mann. Þær hendur styrni, er ljúfar leistu hann, og líki dauðans greip, um báðar tvær. Það sakar eimin söng. Því minning þín

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árunu 1949 þar sem Halldór Laxness las nokkur ljóða sinna. En nú snúum okkur að tónlistinni hér í nætur útvarpi Rásar 1 því næst á dagskrá er tónbil í umsjón Péturs Eggertssonar.

Góðir áheyrendur, þið eru stödd í tónbili. Kristjana Arngrímsdóttir söng hér Blómið, frumsamið lag af plötunni Ég heitti þig, þar sem hún semur lög við ljóð fimm íslenskra kvenna, þeirra meðal Lilja Solveig Kristjánsdóttir, sem orti textan sem Kristjana söng nú. Samtíma maður Lilju var Magnús Blöndal Jóhansson, sem höfundur næsta lags í draumi sérhvers manns. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari og Tinna Þorsteinsdóttir píanóleikari flytja.

Hljómsveitin Martýr Luali frá Vestur Sahara tók við af draumi sérhvers manns eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Martýr Luali flutti frumsamið lag, Ajún, sem gefið var út 1997. Lagið pólitískt baráttulag og ástráður til borgarinnar El Ajún, sem söguleg höfuðborg Vestur Sahara sem hefur verið undir stjórn Marokkó frá árinu 1975 en vestur saharíska frumbyggjaþjóðin lítur á hana sem hernumda höfuðborg sína. Sú höfuðborg tilheyrði enn spænsku Sahara þegar næsta lag kom út 1972. Carole King flytur lag sem hún samdi með fyrirverandi eiginmanni sínum Jerry Goffin, Ferguson Road.

Carole King flutti Ferguson Road af plötunni Tapestry frá 1972. En þá förum við í jazzinn. Trompetleikarinn Woody Shaw samdi næsta lag, Beyond All Limits, sem birtist á plötu orgelleikarans Larry Young, Unity, árið 1966. Með Young og Shaw leika Elvin Jones, trommari og Joe Henderson, saxofónleikari.

Kristjana Stefánsdóttir og Tómas R. Einarsson tóku við af kvartetti Larry's Young með lagi Tómasar hjartalagi. Kristjana söng og Tómas leik á bassa, svo voru þarna einnig Agnar Már Magnússon á píanó, Mattías M.D. Hemstokk á trommur og Helga Björg Ágústsdóttir á cello. En þá komið að lokalaginu að sinni, My Magic Key með náttúru. Karl Sigvartsson samdi lagið og Albert R. Aðalsteinsson gerði textan. Lagið kom út á plötunni Magic Key árið 1972, einn hápunkta íslenskrar hipathónlistar og eftirsótt eign hjá plötusöfnurum á Íslandi og víðar sem þurfa að greiða góðan skilding fyrir ef hún skildi vera föl. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Þetta voru John Coltrane og félagar með lagið Lost Life eftir Billy Strayhorn. En nú endur flytjum við fréttastýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Til og þekkt enska hugtakið manspreading sem á íslensku gæti útlagst sem karlaglenna og vísar til þeirra tilhneigingar karla að gera sig breiða með því að sitja sem gleiðastir hvar sem því verður við komið og helst það sem síst skildi. Enska hugtakið carspreading dregið af þessu en líklega betur þýtt sem bílabólga því þetta vísar til þess að bílar og ekki síst fólksbílar hafa farið sístækkandi á alla kanta síðustu ár og áratugi á sama tíma og bílunum fer fjölgandi en meðal fjölskyldan minkandi. Ný rannsókn á vegum regnhlífa samtakanna Transport and Environment, TOE, sem beita sér fyrir umhverfis- og loftslagsvænni samgöngum, leiðir í ljós að frá aldamótum hafa fólksbílar að meðaltali lengst 1,2 cm á ári og hvoru tvekja breikkað og hækkað 0,5 cm á ári. Þetta þýðir að á fyrsta fjórðungi aldarinnar hafa þeir lengst 30 cm og hækkað og breikkað 12,5 cm að meðaltali. Áhrif þessara þróunar eru margvísleg og sjaldnast af hinu góða. Þannig reiknast sérfræðingum TOE svo til að árið 2040 hafi orkuþörf bílaflóta Evrópu aukist 100 miljónir tunna af olíu á ári og 22,5 teravött af rafmagni frá því sem nú haldi þróurinn áfram með sama hætti. Þá mun þessi mikla bílabólga að líkindu leiða til þess með sama áframhaldi að 2040 hafi gangandi og hjólandi vegfarendum sem deyja í bílslysum fjölgað 400 ári frá því sem nú Það er nefnilega vel rannsakað og marg sannað að því herri sem hútt bíla eru, þeim mun meiri hætta á að ökumenn sjái gangandi og hjólandi vegfarendur of seint og þá sérstaklega börn. Hanna Börnit, sérfræðingur í samgönguvísindum við Oxford Háskóla, sem ekki var í hópi rannsakanda, tekur undir niðurstöður kollega sinna. Stærri bílar eru hættulegri fyrir aðra vegfarendur, taka meira pláss og nota meira af hverskins hráefnum bæði við framleiðslu þeirra og notkun. Hún telur spá TOE frekar of varfarna en hitt, þar sem rannsakendur taki ekki tillit til vaxandi þyngdar ökutækjana sem auki enn á hráefnisþörfina og valdi meira sliti á vegum. Þar að auki bendur hún á þá eru stök stæði á stærri bílastæðum og bílastæðahúsum oftast vandlega afmörkuð, en ekki endurskoðuð og stækkuð með reglulegu millibili í takt við stækkun bílana sem torveldi fólki að leggja þeim svo vel fari, en var nefnað umferðateppur á álagstímum munu lengjast bæði í tíma og rúmi, stærri bílar taka einfallega meira pláss. Og svo má áfram telja. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins og sambandsverslunar og þjónustu, telur líklegt að bílabólgan hér hafi verið í takt við það sem lýst í skýrslunni. Hann segir ýmsar skýringar á henni.
2: Í fyrsta lagi þá á þessu tímabili sem undir að þá það kemur inn hérna kannski í byrjun tímabilsins, þá verður þessi borgar smábíll mjög vinsæll. Og hann bara verður algengur hér eins og í Evrópu, en núna á síðustu árum þá er hann í raun og er bara verið að detta út.
1: Kanntu skýringar á því?
2: Já, að ykkur leiti. Sko, hann kemur hérna inn og verður mjög vinsæll, gerir ráð fyrir þetta mikla markaðsetningu, þar sem að til dæmis Evrópusambandið var að þrýsta mjög mikið á framleiðendur og draga úr eldsneytisnotkun í bílum. Þannig að þessi bílar urðu mjög vinsælir mjög hratt. Svo gerist það bara sko, nokkri þættir sem að verða þess valdandi þessi bílar í raun og að fara að hverfa. Það náttúrulega fyrir að fyrsta þá hætta neytendur að vera eins móttækilegu fyrir þessu bílum að þeir voru. Og þessi, hvað ég held að sé nú kallað svona sportjeppa stemmingin, hún kemur í gang, það sem það svona skamst á ensku SUV, sem ekki endilega jeppi, heldur
1: jepplingur.
2: Sem svona jepplingur, hann þarf ekki einu svona að vera fjórhjóladrifin, hann getur burið þessna að vera framdrifin eða afturdrifin, en hann svona hærri og svona jeppalegri í laginu heldur þessi smábílar. En svo eru ákveðnir hluti sem eru búin að vera að gerast hérna á sama tíma. Öryggiskröfurnar eru búin að vera að breytast og það er búin að vera að herða á þeim. Það mjög hröð þróun í sem sagt, regluverkin gerð búin að ökutækja frá Evrópusambandinu. Nú til dæmis bara gerð krafa en það kallað, ég held sér, svona besta þýðingin svona krumpusvæði þetta er ákveðin hluti af bílnum að leggjast saman ef hann verður fyrir ákomu og í raun og verið það svæði orðið stærra en var áður.
1: Og verja farþega.
2: Já, til að verja farþega. Þú veist, bíllinn fer kannski, í hörðum árekstri þá fer bíllinn mjög út úr því, en þetta á leiða til þess að farþegi ná ekki verða fyrir skakkaföllum. Það eru fleiri þættir sem hafa áhrif. Rafbílavæðingin svolítið að breyta leiknum og bara stærsta umbreyting sem að bílgreinin hefur gengið í gegnum bara frá því að bíllinn kom á markað. Við erum í raun og erum svona núna á, myndi ég segja í einhverju mæli komin á það stað að rafbíllinn sé að einhver leitt orði staðlaður. Þetta var í raun og erum svona ákveðin sérsmíði lengi framan af og stóra vandamáli var það að koma rafhlöðunni fyrir í bílnum. Og þetta kannski 500 kg að rafhlaða og til þess að kominni sæmilega fyrir á þess að hérna, raska mikið jafnvæðin í bílnum þá þurfti í raun og erum að færa dekkin utar og hafa lengra á milli þeirra. Til þess að bara tryggja eðlilega þyngdadreifingu.
1: Þetta hefur nú verið leyst með stöðluðum undirvögnum sem þó þurfa að vera nógu stórir til að hægt sé að byggja fjölbreytta bíla ofan að þó, segir Benedikt. Varðandi spá TOE minni orku skilvirkni og aukna orku þörf stækkandi bíla bendir hann á að stærðin segi ekki allt. Hönnun bílana, ekki síst loftmótstaða þeirra, vegi ekki síður þungt. Lengri bílar, framlágir en aftur háir, séu iðulega mun neyslugrænri en þeir sem styttri eru. Hann mótmælu því ekki að hærri hút skapi aukna hættu, en efast mjög að þau haldi áfram að hækka eins og rannsakendur gerir að fyrir.
2: En svo líka eitt sem að ég sakna svolítið úr þessi skýslu og það það að bara vegna þess að auknu krafna frá Evrópusambandinu og þá það orðið þannig að sko, til dæmis ég með bíl sem með 16 myndavélum sem í gangi allan tíman. Plus allir þessi skynjara sem á bílum. Hann sko, ef að ég tek ekki eftir gangstéttar kantaði eitthvað þess að þegar ég að hérna, leggja bílum með eitthvað slíkt, þá stoppar hann bara sjálfur. Ég ekki að segja það að þetta eftir að bjarga öllu, en ég svona aðeins veltið í fyrir mig, fannst svona aðeins vanta í þessa skýslu eitthvað mat á þessu, af því að þessar kröfur eru raun og alltaf vera strangara strangari, Og við í raun og eru bara Íslendingar kannski okkar stærsta vandamál er bara að standa undir þessu kröfum með okkar vegakerfi og þau upplýsingakerfi sem þarf að halda utanum í tengslu við þetta.
1: Í kynningu á rannsók TOE bílabólgan meðal annars rakin til ágengrar markasetningar bílaframleiðanda sem græði einfallega meira á því að selja stóra bíla en litla. Veiga mikill þáttur í þeirri markasetningu áherslan á öryggi, að stærri bílar séu einfallega öryggari en þeir sem minni eru. Þetta hafði ekki síst til barnafólks en sé blekkjandi. Þeir stóru eru vissulega öryggari en þeir smáu, en öryggari fyrir hver? Jú, fyrir þau sem í þeim sitja vissulega, en að samanskapi hættulegri þeim sem fyrir verða. Benedikt kannast þó ekki við að mikil áhersla hafi verið lögð á þennan öryggisþátti í markaðsetningu stærri bíla hér og finnst ólíklegt að hrun í sölu smábíla megi að einhverju leiti rekja til vaxandi ótta smábíla unnenda við að lenda í árekstri við sístækkandi dreka á götunum.
2: Sko, ég held að sé nú fyrst og næst þannig að kúnin sem kemur inn í bifröðumbú og ætlar að kaupa nýja bíl, hann með eitthvað svona þarfa sett sem að þarf að fá uppfyllt. Allavega ég hef ekki orðið var við að menn sé að selja stóra bíla sem öryggar en annað. Það sem ég hins vegar velti fyrir mig, ég gerir ráð fyrir að litli bílinn komi aftur og verði aftur vinsæll. Vandinn núna við lítinn eða sem sett smábíl, sem gengur fyrir rafluðu, að þegar hér eru einstaklingar eða þeir eru 70-80% bara að kaupa rafbíla. Það það að ef þú ert á smá bíl, að þá raflaðan svo fyrirferða mikil og stóra að þú endar með tiltölulega skammdrægan bíl, þannig séð. Þú nærði ekki sömu drægni og þú næðir út úr stærri bíl sem með stærri rafluðu. En ég held að svona, það sem maður hefur heyrt af þróun sko, við framleiðslu og rafluðum, að þá ekki langur tími sem að þarf endilega líða þar til að við verum komið með smábíla með mjög góða dregni og ég held að það muni breyta stöðunni talsvert sko og ég myndi svo svona giska á það að þá myndi smábílinn koma mjög sterkur inn aftur af því einfallega þeir sem að búa hérna svona tiltölulega þétt jafnvel hérna í miðbænum með eitthvað þess að þetta finna það bara dagstallega að smábílinn miklu þægilegra að borga tæki það bara að leggja í kringlunni eða hvar sem það ert.
1: Sagði Benedikt S. Benediktsson. Fleira ekki í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speillinn sem líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Þór Hauksson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Við skulum byrja þessa morgunstund á því að taka okkur frá með því að signa okkur að segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Í fimmta kafla Matteusar Guðspjalls stendur ritað, þér eru ljós heimsins. Borg sem að fjalli stendur fær ekki dulist, menn tendra ekki heldur ljós og setja undir mælíker, heldur á ljósastíku og það lýsi það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með pöður yðar á himnum. Og þannig hljóðar þið heilaga orð. Jesús talar inn til venjulegs fólks þegar hann segir þér er ljós heimsins. Hann talar ekki aðeins til þeirra sem telja sig sterk eða fullkomin. Ljós hefur þann eiginleika að breyta andrúmslofti. Jafnvel lítið ljós getur rofið myrkur og hjálpa fólki að rata. Á sama hátt getur nervir okkar, orð og verk haft meiri áhrif en við gerum okkur grein fyrir. Það nú einsinni þannig að við vitum ekki hvað fólk sem við hittum á förnum vegi er að ganga í gegnum. Þess vegna getur hlýja, þolinmæði eða einleg hlustun leggja við eyru orðið ljós í lífi mannesku sem finnur sig í myrkri. Vonleysis, sorgar. Guð notur oft litlu hlutina til að miðla kærleika sínum. Jesús segir eignið að ljós eigi ekki að fela. Heimurinn þarnast vonar, gæsku og trúar. Ekki aðeins í dag, heldur á alla daga. Ekki aðeins í stóru verkum. Heldur líka í hversdagslegri umhyggju og mildi. Já, við þurfum ekki að vera fullkomin til að bera ljós. Við megum einfaldlega að leifa kærleika Guðs að skína í gegnum okkur eins og við erum. Hversu ófullkomin okkur finnst við vera. Leifum okkur í dag að byggja Guð að gera okkur að ljósi fyrir einhvern sem þarnast vonar eða hlýju. Að þeim orðum sögðum skulum við byggja saman. Jesú Kristur ljós heimsins, þökk fyrir það að þú lýsir okkur leiðina og fyllir líf okkar von, hjálpa okkur að bera ljósið áfram inn í daginn sem framundan, gefa okkur orð sem hugga, hendur sem hjálpa, hjarta sem sér þann sem einn eða ein, þreyttur eða ein eða þreytt. Lát kærleika þín skína gegn líf okkar, svo aðrir þeir sem að vegi okkar verða með að finna frið og von. Byðum við drottinn að vera með þeim sem lifa í myrkri sorgar, óta eða veikinda. Umvef þau nærveru þinni og styrk. Blessaði daginn sem framöndan og leiddu okkur í ljósi þínu, í Jesú nafni. Amen.

Séra Þór Hauksson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 16. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher gerði árásir víða í Íran í gærkvöld og í nótt. Loftvarnakerfi fóru í gangi í höfuðborginni Teheran í Íran og greint var frá sprengingum í norðurhluta Írans í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana.
1: Bandaríski herinn gerði einni árásir á nokkra staði við suðurströnd Íran. Íranar réðust á bandarískar herstöður í Bahrein, Kuveit og Jórdaníu. Íranski byltingavörðurinn sagði að Bandaríkin hefðu gert árásir meðal annars nærri barnaspítala í Íran og því hefðu árásir þeirra á bandaríska herstöði í Jórdaníu verið til að hefna fyrir þá árás. Al Jazeera segir að minnst á kosti 35 manns hafi verið drepnir og 337 særðir eftir árás í Bandaríkina í Íran undanfarna daga. Íranar sleftu konu af bandarískum og írönskum uppruna úr fangelsi og er hún á leið til Bandaríkina. Konan, Dena Karari, hefur verið í varðhaldi í Íran síðan í desember 2024. Donald Trump bandaríkjaforseti þakkaði Íranum fyrir að leysa konuna úr haldi í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 800 virkir skógareldar geisa nú í Kanada og ríflega 100 þeirra teljast vera stjórnlausir. 1,9 miljón hektara lands hefur brunnið og sem er álíka stórt svæði og Slóvenía. Skógareldarnir ógna ekki einungis lífi á jörðunniðri og gróðurlendi heldur ógnar mengun af þeirra völdum heilsu fjölda fólks í Kanada og Bandaríkjunum. Í gær mældust loftgæði í Toronto og þau verstu af öllum stórborgum heims og kanadísk yfirvöld ráðlögðu íbúum að vera innandyra. Svipað ástand var í Montreal og fleiri

0: Það er bandaríska söngkonan Erika Badu sem að hefur leikinn hjá okkur í morgunglugga dagsins. Hún baði hér gluggasæti á sínu tíma ferðalagi og það nú reyndar saga á bakvið þetta lag sem við komum kannski að hér á eftir. Góðan daginn vera í Ljóðadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, það er komin fimmtudagur, 16. júli og ég er fyrsta sinn í þessari viku sem var svona ögn sumarlegt veður allavega hér í kringum útarshúsið í Reykjavík.
0: Ég slefti rekkápunni.
1: Já, ég var ekki með trefilinn og tók heldur ekki vettlingana með eins og ég gertir öryggis síðustu daga. En það var þó ekki nema, já,

0: 10 stiga hiti í Reykjavík í morgun og spáin í dagarspáð suðvestanátt 5-13 metrum á sekundu það verður hvassast norðvestanlands skýjað og sumstaðar dálítil væta á vestanverðurlandinu en bjart af og til á suðvesturhorninu í fyrstu segir í hugleðingum veðurfræðings og það verður yfirleitt létt skýjað fyrir austan hjá sóldískendum þar en reyndar líkur á stöku síðdegis skúrum þar sömuleiðis og hitinn verður á bilinu 11-22 stig og hlýjast fyrir austan. Fjall ekki hitamet á Austurlandi í gær náðist ekki nema hvað 28 stig á Seyðisfirði. Það ekki neitt með við það sem búið var að spá en fólki virðist líka þetta nokkuð vel
1: einhver síður. Við heyrum meira að þessu setna í þettinu þegar við heyrum í Gunnari Gunnarssyni fyrir austan og tíðindamann okkar á Austurlandi og hann talar sko að þetta megi líka þessu við loftslagsflóttamennsku hvernig fólk hefur flykst austur.
0: Bókstaflega allir komnir á Austurland nema við og fá ræður hérna í útarshúsinu sem að fáum ekki að vara.
1: Nei, setjum bara við gluggan og veltum fyrir okkur veðrinu eins og er ekki bara þú velti fyrir sér tilverinni. Ég ætla að koma inn á það að þessi sönguna er nú þekkt fyrir að gusti hana og hún til dæmis gerði myndband við þetta lag sem þátturinn byrjaði á og tók það í Dallas í Texas og það gekk víst út á það að hún sem sagt gekk sömu leið og bifreið John F. Kennedy's forseta fór og týndi á sér spjarirnar á meðan og endaði víst á staðnum þar sem hann var skotinn kviknakinn og þetta fór mjög fyrir brjóstið á mönnum þegar fannst hún vaða á Já, ekki á skýtur skónum, hún hefur alltaf verið inn einum skóm, en fannst hún fara illa með arleið þessa merka forseta. En þetta var nú svona bara tilviljun að ég raka augun í þetta með þetta lag, Eriku Badu. Pantar þú þér gluggasæti?
0: Nei, mér finnst betra, ég vil hæst þetta við ganginn svo ég sé ekki bundin af öðru fólki í kringum, ég geti staðið upp þegar mér sýnist, þannig að ég missa af öllu útsýni en finnst ég upplifa meira frelsi í vélinni.
1: Já. Og þú lætur það ekki byrja það þegar hinir þurfa að standa upp ef það...
0: Nei, ég hérna, er svo fortfús það stuða mig ekkert en að láta annað fólk standa upp fyrir mér það geti ég ekki hugsað mér.
1: Nei, það er mjög óþægilegt. Líka í flugvélum, sko, fólk er kannski að leggja sig eða niður svokkið í bók eða horfa einhverja mynd, maður kann ekki við þetta, sko, maður heldur bara í sér.
0: Já, ég er ótalsinnum bara verið pickfast að því ég get ekki hreift við sessunætt mínum.
1: En glugga veður ekki beinlínis, en það er, mér sýnist þeirra byrta til, mér finnst að glampa hérna á turnunum í kring, þetta er allir sólar glenna og þetta er bara líklega góður dagur til að gera hvað sem er.

0: Og sorgin að ég misti þegar ég kistusmiðin kisti, það eru margar leiðir til þess að takast á við sorgina. Þetta var jarðarfaradagur, textin eftir Sigurð Þórarinsson en lagið eftir Þóri Baldursson og þetta var auðvitað Savana tríóið og við erum komin inn í, já við erum að nálgast miðjun á okkar vakt hérna vera Ylfadóttir og veistu hvernig ég veit það?
1: Ég veit það, titli lagsin sem hún varst að spila, já, ég er að fara dagum með jóð.
0: Með jóði, sko við erum í stafrófi tónlistarinnar hérna þó við höfum ekki mikið talað það, en í dag eru það lög sem að byrja á jóð og við hefum fleiri inni, en þau komast ekki alveg strax að því að þú hérna ert með nýjustu fréttir af stóra viðartitlingsmálinu.
1: Já, við tölum það hérna daginn, viðartitlingin, fuglin sem að sást í kjós og olli miklu havarí og heldur áfram að valda havarí. Í frétt Morgunblaðsins, fyrstu fréttum viðartitlingin var minnst á fuglaflækingsnefnd sem að heldur utanum komu nýra farfugla og nýra fuglategunda til landsins. Ég hafði aldrei heyrt á þessa nefnd minnst Nei. Áður og lítið hana raunar hægt að finna á netinu. En Morgunblaðið er með ítarlega úttekt á viðartitlingsmálinu og ræðir við mann í fuglaflækingsnefnd á innsíðu í blaðinu í dag og það Hlynur Óskarsson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands og ástæðan er að já, viðartitlingurinn hann er ekki bara sérstaklega eftirsóttur, fólk flykkist á bæin miðbæ í kjós til þess að berja hann augum eins og greint var frá í fyrstu fréttum. Hann er líka orðin umdeildur vegna þess að eins og kemur fram í þessari frétt þá eru konar fram kenningar það á samfélagsmiðlum. Einhver sem að segist hafa séð til viðartitlingsins á skemmtiferðaskipi sem að sildi hingað frá Kanada. Segist hafa séð hann marg oft borði í skipinu, sérstaklega við sundlaugina á bátnum og veit sem ég meina að þannig hafi viðartitlingurinn komist hingað til lands, ekki á svona þennan hefðbundna hátt farfugla sem við erum vön að hann hafi sjálfur flogið. Þetta fugl sem á sín heimkynni alla jafna í Norður Ameríku.
0: Þetta ekki flækingur, þetta ferðamaður.
1: Þetta ferðamaður og ef svo að hann hafi komið með þessu skemmtiferðaskipi þá telst þetta sem sé ekki svona full gildur flækingsfugl hér og það kemur í hlut fuglaflækingsnefndar að skera úr það hvort að viðartitlingurinn í kjósinni teljist vera full gildur og þetta getur skipt miklu máli eins og rakið í þessari grein fyrir fólk sem að er með svona einhvers konar fuglasöfnunar áróttu og leggur sér fram að sjá sem flestar tegundir. Brynjólfur Brynjólfsson hjá Fuglaathugunarstöð Suðausturlands sem við rættum við hér fyrr í vikunni, hann heldur til dæmis, sagði okkur frá því að hann heldur utan það hvað hann hefur séð með eigin augum margar fuglategundir, 300 og eitthvað nefndi hann. Og til þess að fugl viðartitlingurinn komist inn á slíka lista hjá fólki þá þarf hann að vera full gildur og stimplaður af fugla flækingsnefnd.
0: Já, það ekki sama, það ekki nóg að sjá fuglin, það skiptir máli hvernig hann kom hingað líka.
1: Já, hafa hann komið með skemmtiferðaskipinu þá þykir hann greinilega svona talsvert ómerkilegri. Já. Þó mér finnist það persónulega mjög merkilegt ef farfuglar eru farnir að húka sér far með skemmtiferðaskipum til þess að komast hingað á auðveldari hátt, jafnvel. Og örugglega bara notalegt fyrir viðartitlingin að hanga hana við sundlaugabakkan á skemmtiferðaskipinu hafi hann gert það. En það eru nú skiptar skoðanir þetta og margir fuglaljósmyndar eru auðvitað búnir að mynda titlingin í bak og fyrir þarna í kjósinni en engar myndir hafa verið birtar af honum borð í skemmtiferðaskipinu þannig að það er engar beinar sannanir fyrir þessari kenningu nema þessar sögusagnir og Hlynur Óskarsson prófessor í fuglaflækingsnefnd hann mér heyrist nú á þessu viðtali við hann í Morgunblaðinu hann telji líklegra að viðartitlingurinn hafi komið hingað á svona þennan hefðbundna hátt borstingað með einhverjum
0: á eigin vegum
1: og með vindum frekar en með skemmtiferðaskipi en þá sem sé eftir að skýra úr þetta og alla jafna þá úrskurðar fuglaflækingsnefnd í svona málum ekki nema einu sinni á ári og gefur út ársskýrslu en þetta kannski svona sérstaklega brýnt að skýra úr þetta með að við æsingin sem að titlingurinn vekur bóndinn á miðbæ Hafþór Finnbogason segir við Morgunblaðið að erlendi ferðamenn séu farnir að koma til þess að sjá við að titlingin það hafi komið tveir ferðamenn frá Póllandi og tveir frá Ísrael það reyndar ferðamenn sem að hafi nú þegar verið komnir hingað til lands í einhverjum öðrum erindagjörðum en fugla áhuga menn segja ekki útilokað að það fara að koma hingað fugla áhuga menn gaggjart til þess að sjá viðartitlingina því þetta sömu leiðis ekki bara í fyrsta sinn sem að þessi fugl sést hér á landi heldur einnig í Evrópu allri þá hann hefur aldrei komist svo langt þannig að evróskir fugla áhuga menn sem vilja sjá nýja norður-ameríska tegund á evróskri grundu gæti verða að streyma hingað og beint í kjósin að sjá þennan eina fugl sem að þar hefst við.
0: Þetta verður kannski stóra viðartitlings sumari. Ég kalla þetta á eftir því að það verði sett á stofn fugla nafna nefnd því að þetta mjög sérkennilega nafngiftir, sko þannig eru við með The American Tree Sparrow sem heitir viðartitlingur en svo erum við með sko fugl sem heitir Woodpecker á ensku og ég hefði haldið að hann ætti að heita viðartitlingur en hvað heitir hann? Hann heitir Spæta
1: Þetta auðvitað meikar engan sens og þú eru að koma þessu á framfæri við þar til gera aðila
0: Þessu er komið á framfæri hér og nú

0: Þetta er hljómsveitin Svanfríður sem að var giska vinsæl á í byrjun áttunda áratugarins. Pétur Kristjánsson söngvari fór fyrir þessari sveit og eins og tíkkaðist þá þegar menn gáðu út plötur þá reyndu þeir að hafa á þeim svona mistur kosti eitt lag sem að höfðaði til breiðari hóps en rokkið sem að þeir aðhildust þessir meistarar og til þess fenguð er Gylfa Ægisson og hann samti fyrir það á þetta lag Yippie Hljómsveitin nefnd eftir þjónustutúlku sem að vann í Glaumbæ þar sem þeir spiluðu mikið þannig að þetta nú rocksaga dagsins vera Tekur þú til Svanfríðar?
1: Nei, ég miklu meira fyrir Savannatríuð verði að viðkjöna
0: Já Og svo eigum við sameiginlegan snertiflöt í Ali Hassan Kuban. Við erum daldið veik fyrir miðausturlenskri tónlist bæði og við ætlum að fá hann til þess að spila okkur hér fram að frétta yfirliti. Og eftir frétta yfirliti þá býður okkar pínulíti grams í safninu og þar við höfum svona dottið inn í daldið þáttaröð sem heitir á, daginn og veginn
1: Það forvitnast upphaf þeirra þáttaröðar

0: Ný sending af Barbúr, Kormokur og Skjöldur. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalókin Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðlist.is. Ferðakæfi söpsélar, stóðdraghálsi. Grillpakkar, melabúðin.is. Gólslípi vélar og steypuverkfæri Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, sumar eða bjart og fallegt Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar, sól og góð bók forlagið. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkja her gerði árásir víða í Íran í gærkvöldu nótt. Loftvarnakerfi fóru í gangi í Teheran og greint var frá sprengingum í norðurhluta Írans í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Tveir voru drepnir og að minnsta kosti sex særðust í flugskeita og dróna árásum Rússa á Kýf í Úkraínu í nótt. Aðeins nokkrum klukkustundum áður undirrituðu ESB og Úkraína samning um nánari samvinnu í varnarmálum. Níunda eldgosið á Sundhnúksgíga röð hófst fyrir ári síðan, þrjár vikur liðu þar til því lauk. Enn er landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem líklegt þykir að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi. Morgun fréttir verða saðar klukkan 8.

0: Jórunn Viðar leik á piano, Intrata, upphafsdáttinn í svipmyndum fyrir piano eftir Pál Ísólfsson. Jórunn spilaði þetta í útvarsal árið 1966 og við ætlum að snú okkur að fleiru góðu efni úr safni útvars.
1: Já, í gærmorgun þá heyrðu við smá brot úr þættinum daginn og veginn, heyrðum séra Jakob Jónsson gasa eitthvað áætlunar bifreiðir og önnur hugðarefni hans, en þessi þáttur daginn og veginn var mjög langlífur, gekk í ára tugi hér í útvarpinu. Hann hóf göngu sína 27. oktober 1936 og var fyrstu árin í umsjón Jóns Eyþórssonar veðurfræðings og síðar ýmissa annara sem að tóku að sér að rabba í útvarpið daginn og veginn. Upptaka af þessum fyrsta þætti 27. oktober 1936, hún hefur ekki varðveist, en þegar þátturinn átti 30 ára afmæli í oktober 1966, þá kom Jón Eyþórsson aftur fyrir framan hljóðnemann og sagði þar frá upphafi þáttarins daginn og veginn.
2: Gott kvöld. Það skortir nú aðeins tvo daga til þess að rétt 30 ár séu liðin síðan þessi þáttur daginn og veginn var fyrst fluttur. Ég býst við að það sé þess vegna að framkvæmdastjóri hljóðvarpsdeilda ríkisútvarpsins, ef ég kann að titla hann rétt, Guðmundur Jónsson, bauði mér að flytja þáttinn í kvöld. Það kom sem sé í minn hlut að vígja hann fyrir 30 árum 27. oktober 1936. Handrit er enn í fórum mínum og ég ætla að leifa mér að lesa fyrstu málsgreinarnar. Áheyrendur, ég verð að byrja því að gefa ykkur einhverja skýringu á því að ég kem hér í eyru ykkar í kvöld eins og skollin og sauðarleg og fer að tala við ykkur daginn og veginn. En best að segja hverja sögu eins og hún gengur. Þegar útvarsráðið var að semja drög að vetrardagskránni komi ákveðna raddir fram það að leitast við að gera kvölddagskrána eitthvað fjölbreyttari en verið hefði, gera efni það sem flutt er bæði tali og tónum fjölbreyttar og glaðlegra. En þó að útvarsráð skort ekki viljan til eins góða frekar en postulan Pál, þá reynist því oft örðugt að gera allt hið góða sem það vill. Og orsökin til þess venjulega ofur einföld og okkur vantar starfskrafta til þess að framkvæma marga þá hluti sem við óskum eftir. Við erum oft í útvarsráðinu eins og sjö persónur sem leita höfundar eða þá eins og mís á þingi sem samþykja hengja bjöll á köttin, en þegar til kemur vill engin mús verða til að hætta sér undir ginn kattarins í þessu tilfelli áfellistóm hlustendanna. Jæja, ein af tilraunum okkar til að auka fjölbreytni og nýbreytni dagskrárinnar eru þessir mánudagsþættir sem hefjast í kvöld undir nafninu daginn og veginn. Tillagan er ættu frá Pálma Hannessyni og hefði honum staði næst að kara þennan uppvekning sinn í stað þess að koma því á mig allsaklausan. Þannig fór þó þessi þáttur á stað og má með sanni segja að hann hafi verið látin lífa og vonandi má bæta því við að hann hafi þróast líka í rétta átt. 30 ár er langur tími í ævi ríkisútvarpsins sem ég ætla að tæki til starfa í árslok 1930 og á því aðeins 36 ára baki. Ég nefndi áðan að útvarpið hefði skort starfskrafta og átti þá engum við að menn voru vel flestir afar ófúsir til að koma fram í útvarpinu. Þeir kunnu því illa vera lokaðir einir inn í kompu hjá dálitlum járnhaus sem flutti hvert einasta hljóð sem frá þeim kom út allar jarðir. Þeir gátt ekki einu sinni hóstað, snýtt sér, tekið í nefið að tala við sjálfa sig án þess að verða opinberir að því og jafnvel að allagi. Vegna yngri kynslóðar kann að vera ástæða til að taka það fram að á þessum árum voru engin segulbönd komin til sögunar, ekki hægt að hlusta á sjálfan sig fyrirfram og laga mismæl og misfellur eins og nú er. Nei, þá var hver og einn að arka ofan í útvarpssal og flytja mál sitt, syngja eða leika á hljóðfæri beint fyrir framan öll þau galdratæki sem útvarpið réð yfir. Það tók sem tíma að venjast þessu. Ég stundum á síðar árum hugsa með hryllingi til félagsins okkar á fyrstu árum útvarpsins. Þá var aðeins veittar 60.000 krónur til dagskrár efnis. Það þurfti satt að segja útsjónarsemi og hörku til að treyna þetta. Fyrir erindi voru greitar 20 til 25 krónur, fyrir upplestra 10, 15, 20 krónur og svo framvegis. Jæna sönnu var verðla þá allt annað en nú. Þá mátti aki leigubíl hver sem vera skild innan hringbrautar fyrir eina krónu, en nú kostar það oftast 40 til 50 krónur. Áheyrendur, þannig ávarpa ég ykkur í dag eins og fyrir 30 árum. Þá heilsaði ég ykkur með nýjum dagskrár þætti, nú kveði ég ykkur með honum. Ég vona að engin leggi mér til last þó að ég þakki leið mörgum ykkar það sem kalla mig til langa og að trausta útvarsvináttu. Ég kann ekki annað orði yfir það. En ég veit að það er langt fram yfir það sem verðleikar mínir ná. Og loks mælist ég til þess fyrir hönd útvarshlustenda að meiri vandvirkni, vinna og natni verði eftirleiðis viðhöfð í leikritavali útvarpsins. Svo þakka ég fyrir áheyrnina og óska ykkur öllum góðs vetrar.
0: Jón Eyþórsson að flytja pistilsinn í þættinum daginn og veginn.
1: 1966 tók hann þetta upp en var þarna að fjalla upp af þessa þáttar 1936.
0: Kom víða við og það blöstu við þeim á þessum tíma alveg sömu vandamál hagræðingarinnar og blasa við okkur í dag.
1: Og lítill peningur og fáir starfsmenn.
0: Já.
1: Þetta var lítið breyst.
0: Allt og dýrst í leigubíla.
1: Allt og dýrst í leigubíla. Mís á þingi, sagði hann útarsráðu, dagskrárgerðarmenn útarsins.
0: Og hann vísaði líka í Guðmund Jónsson, söngvara sem var framkvæmdastjóri útvarps þegar hann las þennan pistil. Skulum heyra í Guðmundi.

0: Guðmundur Jónsson söng og Ólafur Vignir Albertsson leik á píanó. Lagið eftir Sigfús Halldórsson, textan gerði Kári Sigurðsson, vöggu ljóð. Og eins og kom hér fram fyrr, þá var Guðmundur ekki bara góður söngvari og merkur listamaður heldur gengdan stöðu framkvæmdastjóra útvar sem ára bil og þegar hann hætti starfum 1985 þá tók Ævar Kjartansson við hann lítið viðtal sem við skulum rifja upp hér og nú.
1: Býður nefgumdur?
2: Gjörðu svo vel, fáðu hvernig að minna ekki veitur nú af.
1: Segðu mér, hvernig er þetta eiginlega að vera að hætta hérna? Er hægt að hætta í útvarpinu?
2: Já, það er sjálfsagt hlutur að gefa öðrum kost á að sjá þetta fallega útsýni sem við höfum hérna frá skólagötunni. Ég á ekki að hóa njóta þess allt of lengi, það var aðrar að komast að líka.
1: Hvað hefur notið þess útsýnis lengi?
2: Frá því að flutt var þegar ég kom nú heim frá Vín eftir ár 60, þá var útvarpið þegar flutt þingað árið áður. Ég hef nú haft þetta útsýni 24 ár.
1: En þú hefur þá byrjað nýr í Landsímahúsi?
2: Ég byrjaði þar, já, 1954, 1. oktober.
1: Já, svo þetta eru rúm 30 ár orðin.
2: Heldur betur, já.
1: Hvað gerður þú fyrst hér, Kjóðsefni?
2: Ég var fyrst í tónlistadeildinni, leisti Jón Þórarinsson af, hann var í leyfi þá og var síðan áfram fulltrúi það þangað til ég mér var sparkað upp, eins og það heitir.
1: Já, þetta starf sem þú... Þetta láta af núna, framkvæmdastjóri hljóðvarps, var það, hvenær kom þetta starf til?
2: 1966, ég var nú vannur að segja að það var þegar Sigurður Þórðarson hætti sem skrifstofustjóri, þá þurfti að ráða þrjá framkvæmdastjóra í staðin fyrir hann.
1: Hann hefur verið þryggja mannum ekki?
2: Hann var mjög starfsamur, þetta var frábær maður.
1: Nú, eru framundan miklar, já við höldum það miskosti hérna starfsmenn, miklar breytingar á starfsemi, ekki síst útvarpsins, önnur ráskomin í gang og staðbundið útvarp á Akureyri. Finnst þér ekki eiginlega svolítið vond að vera hætta núna akkurat?
2: Alls ekki, en einmitt tími til komin að yngra fólk var að taka við þessu sem að við þessu eldri höfum verið svona heldur að þvælast fyrir kannski stundum.
1: Hvað allar að gera eftir mánuðum?
2: Ég hef nú að gera, ég hef eftir að reynsa til í skrifborunum mínu meðal annars og það er ekki lítið verð. Takk upp úr kössum eftir ég flutti, það er margt að gera svo kennin og söng og frá og með næsta hausti vonast ég til að geta farið að kenna á daginn stæðan fyrir að fara að kenna á kvöldin eins og ég hef gert undanfærið.
1: Syngurðu mikið að þá?
2: Ekki ekki mikið, en dennú þarf það slá í mann.
1: Ó, já, já. En hvernig hefur þetta verið fyrir, hvernig hefur þetta samræmst að vera framkvæmdastjóri útvarps og um leið einn atkvæðamesti óperusöngur í landinu?
2: Það verði alveg einstaklega gott, þetta er aldrei sérstætt fyrirtæki. Ég hef fengið að taka út mín sumarleyfi að hluta til á æfingatíma í leikhúsi. Það var allt fyrir skrifað og skráð og passað upp á það. Ég var ekki að nöfla nefnum tíma að fyrirtækinu, en það hefur komið sér mjög vel og ég hef getað stundað æfingar þegar þessu er þurft með.
1: En nú hefur þú sungið mikið inn á segulbönd hér í útvarpinu.
2: Líklega bara engin meira en það var nú yfirlega verið vegna þess að við erum að syngja lög eftir alls konar óþekkt fólk sem að var að dunda við þetta og engin nett að gera þetta nema ég.
1: Gárungarnir hafa stundum sagt að það sé nú ekki vandi fyrir okkur í útvarpinu að útfuga okkur efni því að við getum bara látið framkvæmdastjóran hlaupin í stúdíu og syngja.
2: Það hefur stundum verið gert, það vandar eitthvað tildykið lag með einhverjum þætti. Man eftir, það var, það hefur hvað eftir annar komið fyrir að ekki verið til eitthvað lag sem að stjórnendur eða umsjónum að þátt að hafi gjarnan vilja fá af einhverju tilefni inn í sinn þátt og þá hefur þetta verið komið til mín og ég beðið um að hlaup í skarið og þá ringi maður upp á loft og Guðmund Gilsson Guðmund Jónsson þegar hann var hérna nafna minn og það var hlaupið bara út í sal og svo skverað af og engum tíma.
1: En hefurðu lendið því að syngja hér í beinni útsendingu?
2: Það gerum maður hérna áður fyrir.
1: Já, áður en segulbönd og...
2: Já, áður en þau voru mjög algeng, sko, þetta gerum maður bæði á námsárunum mínum og áður en ég fór út.
1: Hvernig tilfinning er það að syngja í beinni útsendingu fyrir einhverja hlustendur sem þú sér það ekki?
2: Er það nokkuð annað en að syngja inn á segulbönd í stúdíói fyrir hlustendur sem að maður sér ekki heldur þegar bandið verður loksins sett á maskínuna og sendt út.
1: Hefurðu hug á því að gefa eitthvað út, kannski á plötum eða leifa fólki að fá betri aðgang að því sem þú hefur sungið inn á hér?
2: Sko það, en Svavar minn Gess, hann gaf út 300 eintöka plötu sem að mér skilst hafi hvergi komum fram í búðum fyrir tvö ár síðan held ég og ég veit ekki hvað sem það ekki brotsera meira af þeim en það líka hjá honum einhver staðar. Hann hættur mér sína veslun sjálfur.
1: En þú ættir hér efni á margar plötu?
2: Ég, eða þetta fullt af efni, já, ég.
1: En þú ætlar ekki að gera beinlinn í því að
2: ég nenni ekki að standa í útgáfustar sem ég er allt og latur að eðlisvara til þess
1: Ertu latur?
2: Ég segi það með þess að fyrst ég ekki mátt vera alltaf
1: á lokum Guðmundur Ertu ánægður með veru þína hér hjá útvarpinu?
2: Alveg sérlega ég var að segja það, ég hefði ekki geta verið heppnari með vinnustað og samverkafólk þannig tíma og það er það eina sem ég kem til með að sakna það er mjög gott og elskulegt fólk og hörku duglegt sem vinnur hérna

0: Gilbert Levín stjórnaði Sinfóníuhljómsveit Íslands sem að lék með barítóninum okkar Guðmundi Jónssyni. Við tölum barítóninum okkar því hann starfaði þetta hér í Ríkisútvarpinu árabil og lagði grunninn að góðri sönglist í landinu með því að leiðbeina ungum söngurum árabil. En það líður að fréttum klukkan 8 og eftir fréttir þá heyrum við Gunnari Gunnarssyni fyrir austan og síðan ætlar Illugi Jökulsson að koma til okkar og tala hvað að vera.
1: Ódysseifskviðu, hvað annað?
0: Já, við þetta. Það Spike Jones og félagar sem að hafa ofan og fyrir okkur fram að tilkynna.

0: Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalokin Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Ferðakæfi svefsélar, stóð draghálsi. Grillpakkar, melabúðin.is. Gólslípi vélar og steypuverkfæri, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Nýsending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni lýkur á morgun.
5: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
7: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Sumar útsala húsasmiðnar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
16: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
18: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Grillað með Hagkaup.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tveir voru drepnir og að minnsta kosti 6 særðust í flugskeyta og dróna árásum Rússa á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Aðeins nokkrum klukkustundum áður undirrituðu Evrópusambandið og Úkraína samningum nánari samvinnu í varnarmálum.
21: Borgarstjóri Kýf, Vitali Klitsko, greindi frá mannfallinu á samfélagsmiðlum. Hann greindi einnig frá árás á vöruhús og sagði að brot úr flugskeyti hefði hafnað á nærliggjandi byggingum. Árásinari Kýf áttu sér stað aðeins nokkrum klukkustundum eftir heimsókn Úrsulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, en Úkraína og ESB undirrituðu í gær samningum nánari samvinnu í varnarmálum. Þau ætla meðal annars að vinna saman að þróun og eflingu drónaframleiðslu. Þá voru gerða drónaárásir á Kharkiv í norðaustur Úkraínu í nótt. Ekki hefur verið greint frá mannfalli í þeim árásum. Rússneskar hersveitir gerðu einnig miklar árásir víða Úkraínu í gær. 13 voru drepnir og 50 særðust í þeim árásum. Aukin þungi hefur færst í átökinni í Úkraínu undanfarið og mikið mannfall var í júní eða það mesta í landinu í einu mánuði síðan í apríl 2022.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, 100 söfnuðust í Kýf, höfuðborg Úkraínu í morgun til að mótmæla brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra. Mótmælt var í mörgum borgum landsins af sama tilefni. Fedorov greindi frá því í gær að hann létti af embætti í tengslum við uppstokkun í ríkisstjórn landsins. Þing landsins samþykkti í gær afsögn Júlíu Svíritenko, forsætisráðherra. Fedorov hefur notið mikilla vinsælda í embætti. Hann var meðal fyrstu talsmanna þess að leggja áherslu á stórfellda notkun dróna í stríðinu við Rússa. Hann samdi líka við Elon Musk aðgang úkraínskra hermanna að Starlink gervinatakerfinu og að loka á aðgang Rússa að því. Zelenski greindi frá því á þriðjudag að hann hygðist stokka upp stjórnina. 800 virkir skógareldar geisa nú í Kanada og ríflega 100 þeirra teljast vera stjórnlausir. Með 1,9 miljón hektara lands hefur brunnið sem álíka stórt svæði og Slóvenía. Skógareldarnir ógna ekki einungis lífi á jörðunniðri og gróðurlendi heldur ógnar mengunin af þeirra völdum heilsu fjöldafólks í Kanada og Bandaríkjunum. Í gær mældust loftgæði í Toronto og þau verstu af öllum stórborgum heims og kanadísk yfirvöld ráðlögðu í búum að vera innandyra. Svipað ástand var í Montreal og fleiri borgum í Kanada. Reykurinn frá skógareldunum hefur borist áfram til Pennsylvania, New York og fleiri ríkja í norðustur Bandaríkjunum. Soran Mandani, borgarstjóri New York, ráðlagði í búum borgarinnar að forðast óþarfa.

0: Staða núna svo sem svipu og við höfum séð síðustu mánuði. Það að segja, kvikusöfnun heldur áfram, hún hæg, landris heldur áfram með stöðum hraða sem að gefur til kynna að það sé ennþá líklegasta sviðsmyndin að það verði nýtt kvikuhlaup austan Svartsengis eins og við höfum vara við síðustu mánuði sem geti síðan enda með eldgosi.
1: 27 miljónir rúmmetra hafi safnast upp samkvæmt líkönum frá því í júní. Í fyrri atburðum höfðu safnast mest 23 miljónir rúmmetra.
0: Þetta mesta kvikusöfnun sem viðum séð eftir að atburðir hófust á sunnungsskeiðaröð. Það allavega við heldur það í stöðu að líklegast er talið að við sjáum kvikulöp og mögulega eldgoss. En svo þarf bara að þróast enn frekar til þess að sjá hvernig hlutinir halda áfram.
1: Sagði Salome Jórunn Bernharðsdóttir og veður, suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, hiti 11-22 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Ljóð dagsins er ævisaga blóms, það fellur fyrir helunni, stutt ævi og kannski ekki mjög viðburðarík, en krydduð andstæðum jarðar og himins, ljós og myrkurs. Og að lokum á segja að skömm ævi blómsins verði að tákni fyrir hverfurleik lífsins, einnig í mannheimi.
1: Geislinn henni á kollinn klappar, kringum hana gólan vappar, ljós gaf henni litinn bláa. Fann hún sig alla saman, ílinn leggja, þótti gaman, höfðingsmótið stærstu stráa. Nótt og dagur vöggu vakka, vindur, skín og svölun dagga, fylgja barni blóms og drauma. Faðir, móðir, sól og svörður, segjað hennar nætur vörður, skuli tungl með skinið nauma. Tunglið hljótt með hyggju kaldri, hverfrátt, glaðning léttúð, skvaldri, tunglið hálft og gelgju gula. Yfir ró og rós og drauma, rennur upp af djúpi strauma, brjóst köld nóttin djúpa dula. Full af dauða lífsins lita, lögð frá kumli sólar hita, hélan lappa loðin skríður. Vefur sig að bljúu blómi, blíðum kvíslar vinar rómi, ég er ástarengill fríður. Blómið horfið, rótin rótin, raunalega niðurbrotin, blöðin tínt og allt í eyði, úti á sverði sinugráum, svellum hjá og ýlustráum, æska og fegurð, eiga leiði.
0: Steinunn Sigurðardóttir las kvæðið Bláklukkan eftir Kristín Stefánsson sem lést árið 1916 og átti lengst af heima í Winnipeg í Kanada.

0: eru bestir, það kom í ljós í þessu lagi og það hefur nú ekkert farið á milli mála hvar best að vera þessa dagana og á línunni okkar maður á héraði Gunnar Gunnarsson. Góðan daginn Gunnar.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segja menn í dag? Ekki, það nú ekki kannski svona mikill hressleiki í ungmennafélagsmönnum í heitanum sem að dynur á ykkur?
1: Það bara hressleiki og alla daga.
0: Já.
1: Það ekki.
0: Já,
1: verður ekki bara að halda því fram.
0: Þú getur sagt okkur hvað sem við setjum hérna bara í rigningunni og dömbungnum.
2: Það ekki að verða leiða á þessum hitta og sólinni og svona?
1: Nei, ég heldur þessi bara svona, þetta bara klassiskur júli fyrir okkur. Ég talaði við vinn minn um daginn sem að ég held að það náttúrulega bóri upp á fyrsta júli þegar hann sagði skrifa hérna, að það væri komið júli í Reykjavík, það væri regn á glugganum og ég sagði hann að hann væri með eitthvað undanlegan glugga fyrir það væri bara, minn væri fullið á sól.
2: En hvernig þetta? Er allt fullt af fólki allstaðar? Frétta umfyllunin hefur verið aldrei þannig?
1: Ég held að hljóta vera, ég ætla ekki að segja að koma alla staði, menn ég með skrifst af þess að ég get horkt yfir tjaldsvæði og hérna það hérna upp í sveit og veist, þetta bara svo sveit að tjaldsvæði þannig að þú veist, þetta bara, það tróðfullt að ég bara setti part föstudags, ég fór heim og vinn og það var svona hálffullt, svo keri ég fram hjá ég á laugardagsmorgni og þá var allt ágreina hvert stæði skipað. Þau kjálsa þess að ég fari fram hjá hvað sem er á hérað eða reyða fyrir það sem maður hefur heyrt í bara að það er öll kjálsaði full og bara svona já veist, ég sagt þér að þú veist kona mín hún framleir og framleir ís og selur ís og bæði sjálf og nokkra stað á Austurlandi og hérna það bara hún getur ekki notið sólarna fyrir hún bara inn í eldhúsi eða inn í vinslunum sinni að framlega og hefur alla undan sko. Þannig að hérna, hún komin að fætur undan mér og fer eftir mér að sofa til að hafa undan.
0: Þannig að það mála náttúrulega að segja að sé ég gleðilegt ónæði af þessu ferðafólki eða kemur mynd alltaf sprautu í hagkerfið.
1: Já, ég menn þetta er lúksusvandamál og það er náttúrulega bara það er þetta móti bara svo að vertíðin okkar, ferðamavertíðin á Austurland er stutt, hún er eiginlega bara mæti september og kannski orður hægt að tala um hana en þetta eru þeir mánuði sem að staðnir hérna bara treysta á til að lifa af veturinn eða hafa ofan í sig fyrir árið.
0: Já.
1: Þannig að þetta þeir verða bara að vera góðir.
0: Þetta. Og svo er líka verið að störfum um sveitirnar, það er hérna, þetta er náttúrulega fylgir þessu góða veri, mikill og góður þurrkur.
1: Já, mjög góður þurrkar og vera, það sem maður vill að við sjáum fréttina, það er bara hvað er hlýtt. En það sem er náttúrulega fylgir, hefur fylgt þessu veri og kannski er forsendur fyrir því, en sem að er bara, það hefur verið inn á milli bara strekkingsvindur og sem er kannski ekki það sko, sá sem í fríi, hann kannski myndi vilja hafa loknir en í heilskonum mörguleiti þá hérna er hann góður því að hérna, það þotnar fyrir heigir.
0: Já.
1: Það er það sem ég er að gera á kvöldin þegar ég er búin í dagunum minni þá fer ég heim að hjálpa pappmeinum að heiga.
0: Já. Þannig að þetta er alveg massíf vertíð, sko, það er náttúrulega bara bústörf og atvinnulíf og svo ferðamannskan bætist við og farið þið þá bara til, hvað, Tenerife í nóvember, hér að spór?
1: Já, alla einhver okkar, alla, ég get bara það fyrir okkur tvö, sko, við förum úr landi einhver tíma með það tíman.
0: Já.
1: Það er bara, maður þarf bara allan að ég gæst þetta ekki með frí en þá ekki tekið okkur frí saman en meina hún ábyrði þannig vertíð og það bara tekur maður, við erum þannig búin þannig að við getum tekið frí og vetna, það er líka ágætt að bara sleppur þessu vetri hérna. Ég tímaldri að fara úr landi á sumurinn og missa af sumurinn, það er ekki svo langmynd hérna, yfirleitt.
2: En hvað er allir þessir ferðamenn að gera? Eru þeir bara flatmaga á tjaldstæðinum eða það er ýmsar hátíðir og, og svona eitt og annað fyrir, fyrir fólk að gera og döfinni ekki satt?
1: Jú, jú, það er eitthvað, eitthvað að gera og mest þeir eru náttúrulega bara sækja vandalega einhverjir farin á söfn, það er svona ágætt að fara úr inn á sólunarslagið, menna það eru staðir sem að menna með fari í gönguferðir og fleira, menna ég bý við hliðin á óbeðasetrinu, það eru fólk að dætt inn í sýningu og kaffilaborð og, og fólk er að labba upp á hengifossi og fólk er að fara um fyrðina og þetta er bara mjög jákvæmt fyrir okkur að fá þessa hitabylgju fyrir að íbúar á suðvesturhorninu koma hérna og kynnast Austurlandi. Þá tekið hér viðtal sem við byrtum ásamt sáttasæðala við Skúlabett Gunnarsson sem var staðhaldur að Skriðuklaustri í árabil og hérna hann sagði að einmitt í COVID-sumrinu sem alltaf var 2021 sérstaklega umarið þá þar var þjóðin lokuð inn í landinu og svo komið sér hitabylgi að hafa skýta við Reykjavík og það kom allir út á austur og þá kom fullt af fólki sem hafði bara aldrei komið austur og bara var að kynnast hlutum fyrsta skipti og hann var að segja að þar hefði fólk verið að kynnast og alveg komið nýr markkópi fyrir verk Gunnars Gunnarssonar skálds svo sem ekki skal rugla við Gunnar Gunnarsson blama bara svo við höfum við það
0: Lendur í því? Daldið.
1: Nei, ég er stundið að spurði hvort þið sé eitthvað skildleiki við getum bara að svara á honum að hann er fjarskildur mjög fjarskildur
0: þú stundur beðin að lesa aðventu
1: ég heyrði ólíkt öðrum þá hef ég ekki verið beðin að lesa aðventu
0: Herru, en þú fóst á bæjarhátíðina hérna í Stöðarfjörðið, er ekki?
1: Jú, ég fór á Stöðarfjörðið um helgina og var hann á laugardaginn og bara svona, það var bara mjög næs. Það var eiginlega betra veður þar held ég heldur en heimið á hommi fyrir að það var svona annar laugardaginn lá svona rigmistir yfir hér af því en að Stöðarfjörðið var heiðskýrt og þarna voru ykkur skemmti að treða, þannig að ég sá aðeins til alla töframanns og svo eru einhverjar stjörnu sem að kannski er það ekki betur ég hafa sólun og vinkona hans maður kannski ekki segja sér barna stjörnur en það er svona, það er markkópurinn og svo bara var hægt að vera opna í fyrsta skipti í allavega 5-6 ár það eru 5-6 ár sem var síðan svona dagur verslun á Stöðarfirði og þessi sem opnaði hérna var nú ekki, hún er ekki stór en hún svona tryggir ákveðna þjónustu og svo fylgir henni lítið kaffihús og gisting og ég syns að þetta er í gamla kveflushúsinni sem er í hjarta Stöðarfirðar gulleitt hús þarna er bara í algjörlega miðjunni og sérst að það fá að koma inn í það fyrir þú veist þetta er hús byggt fyrir ykkur 40 mánuðum síðan kannski endurspeglar okkur stór og þess tíma þetta er svona kaupfélag sem var ekki stórt byggjur sér 600 fermetra hús verslunarhús og skrifstofu og þetta er bara veist, það var rýmur sem þau nota eins og komið inn bara brot af þessu, þetta er bara gímald
0: og ætlaðu að reyna að fylla upp í þetta allt eða?
1: Kannski með tíð og tíma, en ég held að sé bara, ég held að sé stígandi lukka sé best þar.
0: Þetta er að færast í aukana, fólk er að reyna að bjarga sér við að koma upp verslunum. Við vorum með pistil hérna fyrir stuttum um nýja verslun svona í þessum dúr á Flateyri. Þannig að fólk er að reyna að bregðast við þessu þegar að stórmarkaðirnir stinga sér ekki niður í bæina.
1: Nei, en þetta er sko... snýsta einhver leitt það að fólk vill hafa ákveðna svona grunn þjónustu vill geta keift, ég veit ekki mjólk, brauð, eitthvað svona veist, eitthvað svona dagvöru sem að þarf verði staðar og en við vitum alveg að þessa verslun verða aldrei samkeppni sæbar í verði en það sem það gerir það er að vissuleiti rökstra hæfar er svo staðarenda ríkir í gegnum byggða áallan held ég að sé hefur viðurkennt þessa þörf að það sé verslunarstaðnum það sé eina forsendu fyrir byggð og ríki veiti styrk til nokkura minni verslana og þessi verslun sem nú er konum fyrir stöðu fyrir er eina af þessum verslun sem, hafa fengið styrk og fekk styrki í vetur það hefur reikin búð á, borgar fyrir og heitir bara búðinni í maður rétt og hún hefur líka þegi styrki úr þessum sjóði þannig að og það sem þau segja á stöðu fyrir sko þar var lengi verslun og matsölustaði sér brekkan og hún var ekki þetta var ekki bara verslun og matsölustaði heldur var þetta samkomustaður stöðferðinga það var ákveð hjarta í bænum þannig að þú veist það þarf að einhver meinn allir bæir er byggðarlega með þurfi eitthvað svona miðpunkta sem að fólk hittist mest fólk fyrir búðin að nánast án þess að hafa erindi beinins
2: Ætlarðu á franska daga svo næst eru þeir ekki um helgina á Fossvogsfirði?
1: Þeir eru næstir, ég veit ekki, ég kannski hugsa að við fyrir bara nefnum að klára heiga hérna helgin og svo agnar maður aftur mötti eftir það. Það náttúrulega er 30 ára afmælisáttíð hjá fransku dögum. Það eru mitt þeir eru hérna hliði hlið, stöðafjörður og fóskursfjörður og bæjarháttíðna þar eru báðar 30 ára í ár. En það verður veglegt að ská í tilum afmælis í stífið.
2: Mikið að vera fyrir austan
0: greinilega,
2: maður verður bara hálfstressaður að heyra þetta það er svo mikið að gera og verið þessu gott og heyskapurinn og allt
0: og við innipúkarnir ennum ekki að fara neitt og höldum bara áfram að gasa hér í játnausana sem eru hljóðnumarnir hér, hinnar masandi stjættir eins og kom fram í gær
1: Við kannski bara skipleggjum frí okkur saman í vetur
0: Hvernig væri það? Hérna maðsandi stjættir fara út um allan heim saman og þjóðfélagi tegir á meðan Takk fyrir spjallið Gunnar og við heyrumst að viku liðinni
1: Takk fyrir

0: Það er nú kannski ekki alveg betur en álinni með það að verði engi sprettu faraldur fyrir austan í öllum hitunum.
1: Vonandi koma þó ekki málaðar mannætur.
0: Nei, við getum vonað það en þetta var Bjartmar Guðlaugsson, hann frá Fáskrúðsfirði. Ég veit ekki hvort hann hefur verið fyrir austan í hitunum. En eftir frétta yfirlit, þá kemur til okkar Illugi Jökulsson og við ætlum að tala Odysseifskviðu.

0: Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalokin Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Ferðakæfi svepsélar, stóð draghálsi. Grillpakkar, melabúðin.is. Gólslípi vélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar, sól og góð bók forlagið. Nýsending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til frátíðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Fujitsu varmadælur. Gastek. Vaknaða nýju. Gastek.is
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Vandaði svepsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
14: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
16: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
18: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Tveir voru drepnir og að minnst okkar stegið sex særðust í flugskeita og dróna árásum Rússa á Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt. Aðeins nokkrum klukkustundum áður undirrituðu ESB og Úkraína samning nánari samvinnu í varnarmálum. Níunda eldgosið á Sundhnúkskígaröð hófst fyrir ári síðan, þrjár vikur liðu þar til því lauk. Enn er landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem líklegt þykir að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi. Bandaríki hergerði árásir víða í Íran í gærkvöld og nótt, loftvarnakerfi fóru í gangi í Teheran, höfuðborg Írans og greint var frá sprengingum í norðurhluta landsins í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Það er forn tónlistarhópur Jordís Saval sem að fylgir okkur hérinn í síðasta hólf morgungluggans á fimmtudegi. Þess að ég tónlist gæti nú verið uppruna vottuð frá Armeníu kannski, en við ætlum að tala aðeins já, uppruna vottun getum við sagt á list. Það er að koma út ný kvikmynd Christopher Nolan Odysseifskviðu og Illugi Jökulsson hingað komin aðeins til þess að segja okkur undan og ofan af þessu. Góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Þessi uppruna vottun sem ég var að vísa í, er eitthvað hægt að fara á kafi hana, sko, þetta er skáldverk.
1: Þetta er skáldverk og þetta er byggt á Odysseifskviðu. Odysseifskviða er langt og mikið söguljóð sem að var samið á, eða svona fest á blað, skulum við segja, á árunum 700 til 800 fyrir Krist í Grikklandi og fjallar atburði sem urðu 4 til 500 árum fyrir. Og þannig að það er sko uppruna vottorðu, það þarf að vera sko nokkur, það þurfa að vera nokkur lög af því, sko, því að ef menn vilja pæla í þessari mynd, sko, hvaða samfélagi er verið að lýsa og hvernig er svo farið með kvæðið. Ef ég fer örstutt í gegnum þetta samfélag sem að þarna er verið að lýsa, þá náttúrulega það við þekkjum öll orðið trójustríðið, það átti sér stað, að því marki sem það átti sér stað, í kringum 1200 fyrir Krist, þá eru hérna, þá er Mykenumenningin, bronsaldarmenningin við líði á Grikklandi, Mínosarmenningin á Krít er þá fallin, en hérna Grikkir, hinir grísku Mykenumenn hafa tekið við í staðin og þeir lifa í samfélögum sem hafa verið kennt við sko konungshallir. Þetta er ekki beinlínis þett borgríki eins og setna kom til sögunar á Grikklandi, heldur er svona einn kongur í hverjum dal eða eyju og ríkir á frá sinni höll og þeir höfðu samt samvinnu sín á milli og þeir voru byrjaðar að sigla töluvert og meðal annars þá sigldu þeir inn á Svartahaf til að ná sér í kornbirðir í Úkraínu eins og gert hefur verið í mörg þúsund ár síðan. En til þess að komast inn á Svartahaf þá þurftu þeir að sigla Hellusund og við Hellusund var borgin Trója. Og hérna, og trójumenn sem að voru ekki grískir heldur líklega af ættum Hittíta sem að bjöku voru þá stórveldi á því sem við köllum nú Tyrkland. Trójumenn vildu hafa eitthvað að segja um það hvað siglingar færu Hellusund og hérna og eflaust hafaði lagt á tolla og svo framvegis, þannig að það hefur greinilega komið til nokkuð stöður að styrjalda milli Grikkjana af Eyjahafi og Trójumanna.
0: Þetta hefur ekkert breyst, sko, þetta er bara Hellusund, þetta er bara Hormúsund.
1: Þetta er bara sama sagan og æ síðan og það er náttúrulega það merkilega við þetta allt saman, það er má heimfæra þetta allt saman upp á nútíman. En það sem sagt gerist það að einhver tíman í kringum 1200 þá er Trójuborg að lokum að velli lögð og um það skapast miklar sögur meðal Grikkja. Þeir hafa greinilega átt sinn þátt í falli borgarinnar, hvernig svo sem að smáatriðin voru. Þannig að Grikkir fara að hérna segja miklar hetjusögur af sínum köppum sem að tóku þátt í að leggja Trójuborg að velli. Svo gerist það samanleiti 1200 eða 1100 til 1200 að það verður algjört trun í Grikklandi eins og víðar í Miðausturlöndum. Það er mjög deilt það hver var orsökin fyrir þessu hruni, voru það breytingar á loftslagi, voru það náttúruhamfarir, voru það innrásir eða hvað, en allavega grísk samfélag hrynur gjörsamlega. Grikki, þessi ættbálka eða hallar samfélag sem þar höfðu verið og við köllum Mykenu Grikki, þeir verða nánast sko færast aftur á miðaldastig og þeir til dæmis gleyma ritmáli. Í 400 ár þá gleymdu Grikkir, þá kunnu þeir ekki lengur að skrifa. En á þessum tíma smátt og smátt þá fara þeir að ná sér og strik og það fara að þróast þarna ný samfélög og meðan þeir áðurinnir læra að skrifa aftur sem gerist 800 þá segja þeir sögur og það er mjög flókin og mikil fræðisk og hvernig þessi söguljóð sem á endanum urðu hómerskviður hvernig þau eru til hvort þetta var sungið hvort þetta var bara hvort menn fóru milli þorpa og sögðu sögur og bundu það svo smátt og smátt í hérna höfðustafi og hérna rím þá það sé nú reyndar með allt öðrum hætti í þessum kvæðum en allavega 800 þá gríst samfélag svona nokkuð að ná sér og strikattur þá læra þeir að skrifa og þá með því fyrsta sem þeir skrifa niður það eru hómerskviður og það er mjög mikil mjög deilt það sko var hómer, var hann til var eitthvað eitt skáld sem að samdi þessi ljóð í einhverjum skilningi eða var fyrst og fremst að ræða að einhverjir hérna að einhvers konar skrifarar tóku saman fjöldan allan af alls konar kvæðum og stiftu því saman svipað á biblíuhöfundarnir gerðu með Mósebækur eða var til einhver einn hómer sem samti þetta allt saman
0: Er ekki ólíklegt að vera einhver einn?
1: Jú, þetta er það það er augljóst að hérna af þessum kvæðum, hómerskviðum, bæði Ódysseifskviðu og Ilíonskviðu, að þarna kemur efni úr ýmsum áttum og misgamalt og svo framvegis. En mér finnst nú að því ég er búin að vera skemmta mér við að lesa Ódysseifskviðu dalti vel síðast árið og hefur verið að þýða það, ekki úr grísku náttúrulega, heldur úr ensku. Og skoða þetta dalti vel og mér, ég er orðin verð æ hrifnari af hugmyndinni Hómer sem einhvers konar, hann hafi kannski ekki samið þetta allt saman en hann hafi sett sitt mark á þetta með svo ótvíraðum hætti að hann megi alveg kallast höfundur því að þetta er svo skemmtileg saga og hérna og maður byrjar smátt og smátt að finna fyrir höfundinum eða ég allavega en það sem ég ætlaði að bæta við rétt í lokin í sambandi við sko tíman sem þetta gerist á að þegar grikkir fara að hérna að setja hómerskviður á blað þá eru þeir sem sagt, þá er samfélagið að komast á legg aftur og þá eru þeir til dæmis byrjaðir siglingar aftur og þeir eru byrjaðir að sigla í miklu meira mælinn er gerð á áður og þeir eru farnir að sigla allt miðjarðarhaf og stoppsetja borgir hingað og þangað þannig að þá verða til sjóvarasögur og það eru sjóvarasögur óveður, það eru sjóvarasögur hugdjarfa sjómenn sem að lenda á dulafullum eigum hitta þar fyrir dulafullt fólk sem að ræðst á það og svo framvegis og svo framvegis og þessar sjóvarasögur sem að gerast eða sem sagt, verða til svona kringum 800 þær blandast svo gömlu hetjusögunum úr trójustríðinu og þannig verður til Ódysseifskviða Ilíonskviða fjallar trójustríði sjálft en Ódysseifskviða heimferð Ódysseifs frá stríðinu og hann þvælist allt miðjarðarhafi í 10 ár og lendir í alls konar raunum og heittir fyrir skrýmsli og tröll og galdranornir og ég veit ekki hvað og það er nokkuð augljóst að þessar sögur eru allar sko þær eru seinni tíma tilbúningur eftir að grikkir byrjuðu að siglingar allt miðjarðarhafið þá eru þetta hetjusögur sjómannanna
0: en fyrr má nú vera sko að það var 10 ár á leiðinni heim ég meina miðjarðarhafið er jújú það er stórt en 10 ár
1: já hann var nú reyndar sko 7 ár af þessum var hann reyndar á einni eyju hjá henni þokkafullu Kalypso
0: já
1: sem að hérna eins og við munum sjá þegar við horfum á þessa mynd ef við höfum áhuga því þannig að hann var nú ekki á siglingu allan tíman en það voru mikla raunir sem hann lendi í og þannig að það er ósköp skiljanlegt að þetta hafi tekið tíman sinn Þetta er hérna ég hlakka mikið til að sjá þessa mynd bara vegna þess að það er svo margt í Ódysseifskviðu sem að hérna sem er bara þetta er miklu stórkostlegri bókmyndir heldur en mér myndi. Ég las þetta náttúrulega á sínum tíma ég var strákur í hinni rómuðu þýðingu sem Bjarnar Egilssonar sem þýtti þetta úr forngrísku, ólíkt mér og það er mikilfenglegu kveðskapur og stórkostlegur en svo þýðing er náttúrulega 200 ára gömul næstum því og býsna hátíðleg. Það kom mér til dæmis líka óvart hvað þetta er sko jarðbundin kveðskapur. Það má eiginlega segja að í Ódysseifskviðu megi finna sko rótina að alls konar bókmyndagreinum í vestrænum bókmyndum. Þarna eru tröllasögur, þarna eru hérna science fiction bókmyndir, þarna eru ástarsögur, þarna er með sér klámsaga í einni kviðunni, þarna eru hérna unglingabókmyndir í henni stórkostlegu sögu hérna násíku prinsessu sem mér skilst nú því miður að það sé ekki með í myndinans Nólans, það mér stað mjög miður því násíka er einhver skemmtilegasta persónan í allri bókinni. Mm. En þannig er svo ótalmargt og þetta eru svo jarðbundnar, þetta eru svo safaríkar og bara líku við að segja holdlegar bókmyndir. Það er voða fyndið að lesa til dæmis þeir eru alltaf grátandi. Gríkinir þeir eru ofboðslegar hetjur. Mm. En samt eru þeir alltaf grátandi. Geta pappar ekki grátið er hérna Helgi Björns hefði átt að lesa Ódysseifskviðu og þá hefði hann svo séð að pappar geta svo sannarlega grátið því Ódysseifur hann er síkrenjandi og hérna og stundum sko geta greikinnir skipsmennans þeir komast ekki úr sporunum að því þeir gráta svo mikið. Já. Þetta er svo, það er svo mikil harmur sem þeir eiga við að stríða að komast ekki heim til sín.
0: Þetta fylgir nú þessum aðferðum, þessum sögu aðferðum, þetta er nú í óperinu mikið, sko.
1: Já, þetta er ekki.
0: Þetta söngvarinn er alltaf grenjandi og kallandi á mömmu sína.
1: Já, þetta er allt úr Ódysseifskviðu. Nei, ég alveg tala, það er svo margt hann í þessari kviðu sem að á sér beinar rætur á svo margan hátt í okkar bókmyndum núlldags.
0: Bindur miklar vonir við þessa mynd?
1: Ég er nú ekki í hópi heitustu aðdæmunda Christopher Nolans. Mér finnst ennþá að gamla myndin hans hérna með ment og sé að hans besta mynd. Mm. Og svona sumar af þessum stórmyndum hans núna setni árin hafa nú látið mig nokkuð á snortin. En já, því þessi mynd náttúrulega stendur og fellur með því hvort hún er skemmtileg, ekki hvort hún telst einhvers konar hvort hún telst vera trú annarkvort sögunni eða kviðunni sjálfri, heldur bara hvernig hún tekst að búa til sína þriggja tíma epík eða skemmtimynd. Mér sýnist á dómum að hún þykir skemmtileg. Mm. En svo eru líka, það er líka byrjað alls konar kvapp í alls konar hotnum það að þetta hafi nú ekki verið svona og þetta var ekki svona og skipin voru ekki svona og Helena Fagra var ekki þeldökk og hérna
0: upprunavottunin
1: hún lætur ekki að sér hæða og Elon Musk hérna sá Slöttólfur hann er til dæmis komin í mikla herferð gegn myndinni af því að Helena Fagra sem allt snýst nú því í Ódysseifskviðu þá er í staðinn fyrir að hérna Trójustríðið hafi líklega snúist tolla þá er það í Ódysseifskviðu eða í Hómerskviðum látið snúast kvennamál af því að hérna Trójumenn rændu Helenu fögru sem var fegursta kona Grikklands. Og í þessari myndi er Helena Fagra leikinn af hérna dökkri leikonu og það finnst fasistum eins og Elon Musk hið versta mál og hann er komin held í mikla herferð og ætlar að beita öllum sínum trilljónum til að hérna hamast gegn myndinni en þetta er náttúrulega bara það er náttúrulega bara eins og hvert hana grín sko, þetta má Helena Fagra vera svört eða hvít eða gul eða hvernig svo sem við hérna má vera röndótt þess vegna
0: ættu kannski að taka stikkor frá þessu Trump og félagar og láta þetta stríð núna snúast eitthvað annað en horfnusund og láta þetta snúast Melaníu kannski
1: Já, það gæti verið það endar kannski með því eftir 400 ár þá verður hérna þá verður komin í ljós einhver saga sem við ætlar það að Íranir hafi rænt Melaníu og þess vegna hafi brotist út stríðum Hormuzund því ekki það
0: En það áhugavert að Kristófer Nólan skuli velja þessa sögu því ég sá viðtal við hann þar sem hann talar að hann geti gert þetta í krafti til dæmis velgengni Oppenheimers sem að var svona, já, var það óvænt.
1: Já, það er mjög gaman fyrir okkur sem höfum áhuga á fornaldarsögu og svona æfa fornum bókmyndum að menn sem að hafa sko fullar hendur fjár til að gera hvað sem við sýnist að þeir skuli þá leita aftur í þennan æfa forna en bráðskemmtilega menningar og það er mjög til fyrirmyndar þó þetta svona þá vakni alltaf í manni lill búritanninn sem að eins og ég var að nefna á hann byrjar að nöldra einhverstur á tjóðninni þetta var ekki svona en það er gott að hérna, hann hefur ekki geta farið á miklu leiðinlegri slóður en þetta með alla sína hæfileika og fjármagn
2: Það er mikill stjörnu fanns í þessari myndu þetta Matt Damon í aðhluturkinu sem Ódysseifur sjálfur og svo þarna Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson og ég veit ekki hver og með hlutverk er einnig bandaríski rapparinn Travis Scott, hann leikur skáld eða svona kvæða mann.
1: Er það svo ekki bara Homer sjálfur? Homer, eða fulltrúi hans?
2: Ef að Homer væri hér uppi í dag þá væri hann eflaust rappari og við ekki að heyra bara eitt lag með Homer nútímans Travis Scott

0: Þetta er Travis Scott sem er að lýsa hér gæsahúðinu sem að fólk á elvist eftir að upplifa þegar að sér nýju myndina Odyssef. Ég veitum ekki hvort það verður endilega rap í tónlistinu en ég skoðaði aðeins viðtal við tónsmið myndarinnar Jöransson, Ludvig Jöransson sem að er að gera miklar æfingar í sambandi við að nota brass hljóðfæri og þá er ég ekki að tala málmblástus hljóðfæri heldur hljóðfæri eins og afsláttur hljóðfæri búin til úr brassi og að vera að reyna að færi allt til upprunnum svo allt er þetta gert í krafti auðæðumanna sem að Christopher Nolan eignaðist fyrir Oppenheimer og Illugi Jökulsson er einna hjá okkur og við erum að aðeins að velta fyrir okkur þessari sögu og tilurðennar, uppruna og hvers að vænta. Við erum daldið spennt, Ílu.
1: Já, já, ég er spenntur að sjá þetta. Það er svo margt í Odysseyskviðu sem að sko hægt er að gera sér matur og eitt er til dæmis sko hvað þar er sagsaga konga og drottninga og hérna guða. Guðirnir koma mikið við sögu í Odysseyskviðu og það verður forvindilegt að sjá hvernig Nolan afgreiðir þá því þeir eru sífellt að skipta sér af hérna mönnunum í kviðunni sjálfri og það er stundum í ýmsum bíómyndum sem hafa verið gerðar eftir þessari kviðu þá kemur það svona frekar kjánaleg út þegar allt í henni byrtist íturvaxið vöðvafjall og hérna og byrjar að fremja alls konar kraftaverk en ég er spenntur að sjá hvernig hann afgreiði guðina en svo er þetta líka eins og ég var reyndar aðeins að nefna þetta er svo jarðbundin saga sko. Þarna setja jafnt gyðu sem drottningar við vefstóla dægrin löng og eru að vefa klæði og þarna er lýst hérna daglegu lífi jafnvel þræla og venjulegs fólks svona innanum allan hetjuskapin til dæmis bæði Kalypso Kalypso sérstaklega, hún situr alltaf við og vefar, milli þess sem hún er að reyna að lokka Odysseif endanlega til sín. Það er svo margt sem er hægt að gera þessu og konur eru alveg sérstakt rannsóknarefni í Odysseifskviðu. Því var meira að segja, sú kenning hefur meira að segja verið komist á flott að þetta sé samið af konur vegna þess að konur eru skipað þar ríkan sess miklu ríkar heldur en í Ilionskviðu þar sem þar eru bara svona viðhengi karlmannina afsækið en í Odysseyskviðu eru þær aðsópsmiklar bæði gyðjur og dauðlegar konur og ég hef nú enga sérstaka skoðun á því hvort Homer hafi verið kvenkyns eða ekki en það er alltaf mjög ljóst að konur eru hérna mikið hugðarefni þessum höfundar og það er fá að njóta sín en á sama tíma þá er líka verið að lýsa samfélagi þar sem það er í allastæði eðlilegt að sko hetjurnar þegar þeir hafa sigrað nýja borg þá taka þær konurnar og nauðga þeim og ræna þeim og það er ekki frásögu færandi heldur, það er bara talið í allastæði eðlilegt og hérna hvorki guðum né mönnum dettur í einu sinni í huga amast við svoleiðis bara vegna þess að það er greinilega hérna bara eðlilegur hlutur að svona gera sigurvegarar.
0: Er engin kanselerar í Odysseyskviðu?
1: Aldeils ekki. Nei.
0: Heyrðu, þetta er spennandi, ég heldum að vera að drífa sig í bíó, er þetta ekki 4 tíma mynd?
1: Hún er 3 tíma, skilst mér.
0: Já, það tekur ég allavega að fara í bíó.
1: En mér skilst að hérna, þeir hafi tekið upp sem svarar sko 50-60 klukkutímum, þannig að þetta sé ekki vona á svona einhverjum hérna, leikstjóra inntökum í miklu, miklu lengri svona næstu misserinn.
0: Líklega. Við látum hér við sitja í bylju og í dag, Vera, þetta er búið. Takk fyrir komuna, Ílvi.
1: Takk fyrir bóðið.
2: Verðið sæl.

0: Verið velkomin að Skálholtsháttíð, hátíðar tónleikar Skálholtsháttíðar í kirkjunni, strengjasveitleikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtsháttíð í 70 ár. Gott með kaffinum, Nesbær Neskaupstað. Verið velkomin á kátt í kjós á laugardaginn kjós.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntað á safn, gamla búð menningarhús á höfni Hornafirði, Sjóminjasafn Austurland, Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli Vopnafirði. Tónleikar í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur. Enn meiri afsláttur, Laxdalsskipholti. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FHS Outlet, Holtagörðum. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Komdu norður og niður í fjöru, fjöruböðin og tjaldsvæðið á Hauganesi. Nýjöfteknar kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB varahlutum.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
13: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
14: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru drepnir og að minnstakosti sex særðust í flugskeita og dróna árásum Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Árásirnar í borginni voru gerðar nokkrum klukkustundum eftir heimsókn Úrsúlu Fondilægin forsetta framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins en Úkraína og ESB undirrituðu í gær samningum nánari samvinnu í varnarmálum. Þau ætla meðal annars að vinna saman að þróun og eblingu dróna framleiðslu. Hundruð söfnust saman í Kýf í morgun til að mótmæla brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra Úkraínu. Mótmælt var í mörgum borgum landsins af sama tilefni. Fedorov greindi frá því í gær að hann létti af embætti í tengslum við uppstokkun á ríkisstjórn landsins. Þing Úkraínu samþykkti í gær af sögn Júlíu Svíridenko forsætisráðherra. Zelenský forseti Úkraínu greindi frá því á þriðjudag að hann hygðist stokka upp stjórnina. Níunda eldgosið á Sundhnúksgígaröð hófst fyrir ári síðan, þrjár vikur, liðu þar til því lauk. Enn er landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem líklegt þykir að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi. Salome Jórunn Bernharðsdóttir náttúruvársérfræðingur og Veðurstofu Íslands segir kvikusöfnun halda áfram og sé nú svo mesta eftir að atburðir hófust á Sundhnúksgígaröð.
15: Staða núna svo sem svipu og við höfum séð síðustu mánuði, það að segja kvikusöfnun heldur áfram, hún er hæg, landris heldur áfram í stöðum hraða sem að gefur til kynna að það sé ennþá líklegasta sviðsmyndin að það verði nýtt kvikuhlaup austan Svartsengis eins og við höfum vara við síðustu mánuði sem geti síðan enda með eldgosi.
14: Sagði Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Yfir 90.000 handahófskendar handtökur hafa verið gerðar í El Salvador síðan forseti landsins, Nayib Bukele, lýsti yfir neyðarástandi fyrir fjórum árum. Þá hafa að minnstakosti 470 látið lífið í varðhaldi á þeim tíma. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Amnesty International sem birt var í gær. Í nokkrum tilfellum þar sem fólk hafði látist í varðhaldi voru ummerki líkamlegt ofbeldi eða heilsufarslega vanrækslu sem samræmdist ekki opinberum gögnum dánarorsök. Margir hinna látnu höfðu ekki hlotið dóm. Í skýrslunni kemur fram að fjölda handtökur ásakanir pyntingar og dauðsföll í varðhaldi sé ekki hægt að skilgreina sem stök atvik heldur frekar sem skipulagt ofbeldi sem miða við umfang og skipulag gæti jafngilt glæpum gegn mannkyni. Fréttalestri er lokið.
16: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan þrjármyndu gengin í 10, 5. 16. júli. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: um allt sem við áttum og fórum bara af stað til Asíu og vorum að ferðast þar og vorum búin að vera á þvælingi í hinum ýmsu Asíulöndum í tæft ár. Og þá var nú svona að fara að voru svolítið blöngu þegar við lentum í Ástralíu í Perth sem á vesturströnd Ástralíu þá held ég hafa átt 10 pund í vans.
1: Og hvað skipti vatn og eitthvað?
0: Já, en fekk strax vinnu við að tína epli
1: já.
0: Og svona var í því í hálfan mánuð en það sko, ég hef nú unnið til verið til sjós og ég hef verið í síldabræslum og ég hef unnið hér og þar en þetta það erfið sem ég hef nokkuð þeim á mér lagt að tína epli, það var alveg backbreaking eins og maður segir á góðri ensku
1: Já, og býttu varstu lengi að tína eplin eða
0: Ég sko nýja í hálfa mánuð
1: Já.
0: En þetta var 12 tíma vaktir á dag
1: Já,
0: alla
1: þurfti,
0: daga vikunar
1: Það þurfti bara koma eplunum í bara skjól eins og sagt
0: Já, sko, þetta var alltaf í akkorði þú sko því meira sem þú týndir því með því hærri laun
1: Já, akkurat
0: Og mig vantaði pening þannig ég vann alveg eins og berserkur sko
1: Já.
0: En fékk svo vinnu, var alltaf að leita að annari vinnu
1: Já.
0: Og maður var svona, það var svona blöð, það var svo fullt af svona eplatínslu eða svona ávaxta tínslu fólki sem var að tína jarðaber og fór svona milli svæða eftir því hvað var í, hvað var hægt að fá vinnu, við, nú stundum voru jarðaber, stundum epli, stundum eitthvað annað, Já. Perur eða eitthvað. Mm. Og þeir voru með blað, þeir höfðu svona, þetta var svona það sem að var verið að hægt að fá eins af upplýsingar.
1: Já.
0: Sem þeir, og ég komst í eitt að svona blað og sé að það er auglýst eftir manni í girðingavinnu á búgarði. Og ég hringdi í númerið og þetta ykkur, það var svona ungu maður sem talaði við mig og bóndi hérna á bænum og spurði mig bara, ertu vanur hestum? Ég segi, alvanur hestum.
1: Sjálfsögðu.
0: Já, en hafði berbætt einu sinni því var í sveit, því var 10 ára. Það var nú alls mín reynslaði hestamennsku, en ég bara lauk því til að fá þessa vinnu, því ég var orðin svo þreyttur á eplónum. En svo þegar ég fór að kem þarna á gistihúsið þar sem vorum og all eplatínslu liði var og ég segi, ég búin að fá vinnu. Og það segir, hvar er það? Býttu við, það hefur hérna Moon, þú svo bara ég að lesa þetta upp eða ykkur skríti nafn Mordon Já, vinur, það er hinum ein það er 5.000 kilometri í burt og það var við fórum og á puttanum frá Perth og alla leifuð upp til Queensland og það tók viku það ferðalag sko, komast þarna á milli
1: og var það bara, hú veist, vennina ferðast fólk á puttanum
0: já, bara. Það var mikið, það var tölust um það þarna, sko, á þessum árum og já, það gekk allavega hjá okkur, ég heldur þessi síðasta spölin fórum reyndar í rútu
1: já
0: þegar hún komið í sveitina, það var nú ekki mikil traffík þar, sko. En svo var ég þarna og við bæði á þessum búgarði, það voru 3 bræður sem áttu þetta.
1: Já.
0: Afi þeirra hafði numið þetta land, sko, þetta er svo nýtt. Og þeir voru sem sagt 3. kynslóð sem var þarna, og þeir voru, þetta var risastórt, þeir voru með 10.000 gripi, og flenni stórt land og það þurfti og það var svona það var ekki allt í einni girðingu þetta var þeir áttu 2 fermílur hér 4 fermílur þarna og svo rákuðu sko á milli eftir hvað var besta beitin
1: Já.
0: En mitt hlutverk var sem sagt að ríða með fram girðingu og bæta það sem að hafði slitnað og þetta var svolítið einmannalegt
1: En hugsaður við samt, þú veist, vá, ég er bara frjálsmaður hérna, ég er hérna bara hestbæki að banka einhverja girðingu.
0: En þeir sáu það nú alveg strax, sko, að ég kunni ekkert á hestbæk.
1: Nei.
0: Þeir sáu það
1: strax. Það er þessi Íslendingu sem kann ekki neitt.
0: Nei. En þeir leist nú ekki, þeir rákum ekki burtu en hérna. En daginn eftir ég kom, þá var einmitt þurft að reka, voruðum að reka einhverja 120 í einhverja girðingu og smala og ég var tekin með og ég var settur á hest og hann og svo bóndin, eitt bræðir hana, hann let mig hafa, hérna elsbítustokkur Magnús og ég sem bara, hvað hafði ég gerði við hann? Ef þau missum það við þér, þá bara farða baki, þú bindur hest

0: eldin og kveikir eld. Kannski sjáum við reikin, ef við sjáum hann ekki, þá verður þá allavega ekki kalt nóttina. þetta var byrjunin.
1: Já, hérna.
0: En ég hélt áfram. Ég hékk á tröndunni allan tíman.
1: Já. En sko þessi ferðalög þín þessi hugsaðu stundum mynda, veist, var einhver óróleiki í þér eða hvað er það? Þú veist bara frá ekki frá Seyðisfirðinn, þú ert náttúrulega elst þar upp er það ekki?
0: Jú.
1: Pappiðinn fer að vinna þar eða fóruldrar þínir það ekki?
0: Jú. Já, við flytjum þangað, þá er ég 5 ára.
1: Já.
0: Ég er reykvíkingur alveg húðu hár. Mm. En við flyttum þarna austur og, já, ég, það var, ég held að það verið gestur Einar, hérna okkar fyrir norðan, hann sagði, já, bjóstu þetta niður í þessar hólu.
1: Já, Seyðisfjörður, það er hólan.
0: Já, og ég fyrir þú skurðurinn.
1: Sko. Jú, akkurat.
0: Og já, það var eitthvað, mér fannst, það var eitthvað innirlokunarkennd von í þessar hólu.
1: Já.
0: Þetta er ægilega háfjöll, 1000 metra háfjöll, alla hringin. Og þarna, Seyðisfjörður hefur ýmsa töfran, hann hefur líka sína mínus að skulum við segja.
1: Já.
0: En mér langaði alltaf í burtu og ég heillaðist við að las mikið af álur lestrarhestur þegar krakki og ferðabækur og bækur fjarlæga slóðir heilluðu mig sérstaklega.
1: Já, og þarna bara finnur það strax og þú bara sækir í að lesa þannig bækur.
0: Já, ég hafði mikið náhuga á því og dreymdum það var Afríku draumur sem var svona eiginlega mestum, mér langaði til að fara til Afríku mest heillandi því ég var krakki. Og svona, það var líka svona tarsanbækur og alls kyns svoleið sem að íttu undir þann áhuga. En ég byrjuði þenn svo fyrir ég hefði náttúrulega farið til Norðurlandan, til Noregs og til Svíþjóðar, til Danmerkur að sjálfsögðu og en það fannst mér ekki neitt varð í það í raun og veru. Mm. Jú, gaman að en mér langaði meiri ævintýri, sko.
1: Já,
0: og svo þegar ég fyrir til Bandaríkjana, ég fór þangað í að spila með hljónsveit, 17. júní hátíð í New York, og ég ákvaði að verða eftir, ég átti svolítið pening.
1: Og svona peningi var sannum?
0: Man peningi og fór bara í tjaldferða, bara kefti mig tjald.
1: Og varst bara einn að ferðast?
0: Nei, fyrirverandi.
1: Já.
0: Við fórum á puttanum og ferðast vorum við í 6 vikur að ferðast austurströndina á Bandaríkjunum. Við fyrst upp til Maine og New Hampshire, Vermont og ólega fallegt, kalla þetta Nýja England, þetta
1: svæði.
0: Ofsalega fallegt með gömul þorp og vel gróið og fallegt land. Mm. Og það var svona fyrsta ævintýrið sem ég lenti og þegar ég var svo setna, því fór til Ítalíu í nám. Mm.
1: Hvað fórst að læra?
0: Ég var í tónlistarnámi þar í Milano og þá var líka tækifæri, þá ferðast ég líka tölust mikið til Júgoslavíu gömlu og til Grikklands og yfir til Frakklands og upp í fjöllin og hingað á þangað.
1: Já, en fórstu einhvern tímann Maggi eins og við hérna Íslendinga gerði alltaf í gamla dag, þú veist, það var bara að fara til Costa del Sol eða eitthvað svoleiðis, þú veist, fórstu í svona hefðbundnar sólarlandaferðir eins og var, það hefur aldrei farið í svoleiðis, ég mæli með því.
0: Já,
1: ég... og verður að prófa það.
0: Já, ég er nú kannski gert það með öðruvísu hætti núna eftir ég hætti eða gerist pensjónisti settist í helgan stein.
1: Jú, akkurat.
0: Þá bjó ég meðal annars á Spáni í 3 ár og alveg við ströndin og það var sólalandaferðin
1: já,
0: var
1: já.
0: Í 3 ár.
1: Jú, svo sem já, akkurat. Men ekki 2 vikur, heldur 3 ár.
0: Já,
1: akkurat. Já, en er þetta er þetta forvitni þú veist bara einhvern veginn að skilja manneskjuna eða bara, þú veist, hvað er þetta sem gerða verkum að þú ert svona, ert alltaf að ferðast?
0: Ég veit að það er kannski einhver óróleiki, ég veit ekki, en það er líka forvitni, náttúrulega við erum mikið áhuga á allskeins kultúr, við sérstaklega músík og mér finnst gaman að fara á staði þar sem að er skemmtileg og flott músík, til dæmis Kúpu. og grænhöða og ég heillaðist á tímabili var ég mjög hrifin af arabískri músík, egískri frá Marokkó og þessi á Norður Afríku músíkin mjög heillandi og svo náttúrulega grísk músík var svona, ég var mjög hrifin af því og á tímabili var ég alveg kolfjalli fyrir ískri og keltneskri músík og bara kefti með fiðlu og mandólin og var að spila og svona stúdera það og þá músík.
1: Já, átti ekki ennþá mandólinni?
0: Jó. En fiðluna ég búin að selja.
1: Já, búin að selja fiðluna. En ferðastu, Maggi, þegar ertu alltaf með gítar með þér eða?
0: Oftast nær.
1: Já.
0: Oftast nær, ég það hefur nú komið sér vel. Maður sko...
1: Við þið safna pening, við þú spilað á götuhotnum.
0: Já, ég getur satt þér inn og söga því hérna á Það voru á Indlandi, þau voru þar þá var ég með mandólin með mér það svo lítið, það meðfærilegt og það tekur ekki mikið plás og við erum að fara í lestarferð sem var þú alveg 12 tíma lestarferð lestarnar þar fara ekki mjög hratt á Indlandi og við erum á þriðja klassa, sko, það er ekki tvö fari með það er þrjú og
1: klósett það eina sem ég pæli
0: það var gata þarna einhver
1: stof já, hvað er það?
0: Við erum farið eins og löngu lestaferð og ég með mandólin og svo situr maður þarna bara eins og síldi tunnu, alveg troðið í lestina. Svo þurfum við að aka í einhvern tíma og þá komið kvöld og fórið myrkur og þá tekið upp mandólin fyrir að spila svona. Og þá koma, fyrsta sem gerir það er að koma krakkarnir, koma litlu börnin, sko, koma heillust af þess, svo voru það, og hefur gaman. Svo allt henni kemur svona strákur með flöytu og fer að spila með mér og hann var ekki búin að vera lengi þá kemur einn með svona lítið ferðaorgel sem er svona pumpar og svona og einn og svo bættist fjórðið við með litla trommu þannig við vorum konum með hljónsveit sem við höfum aldrei hýst og við spilum þeim alla nóttina
1: og veistu, manstu hvaða lög voru þið bara, ja, bara alls konar
0: það var bara djam ég veit ekki hvað þessi
1: það var allt sem var frábær lög
0: ég kendi þeim hann í kunni hverfum í hundur svín og
1: já tóku það og performuðu í kringum þetta frábæra lag
0: en þetta er sko eina mínum skemmtilegustu minningum um svona tónlistaferðalag þess að menn sá ég hvorki fyrir nýr síðar
1: nei. En sko þegar þú varst þrjú ára á Spáni varst ekki með gítarinn þar
0: jú. Og
1: varst ekki farin eitthvað að spila þar?
0: Jú, ég var búin að kynnaðist þar fullt af ágætum músíkantum sko og því miður þá hérna og ég var farin að syngja í kór það var nú bara til að læra tungumálið og söngu kór þetta með svona heldri borgurum
1: Varst að syngja á Spáni?
0: Já, í kórnum
1: Já, utvast kór
0: Heldri borgara kórnum í Alicante En það var mín aðferð til að læra tungumálið
1: Já
0: Og ég var spilaði tölverst þar en svo kom COVID-ið það svona setti leiðilegt strik í reikningin sko, þá mátti maður ekki fara út úr húsi sko, í þrjá mánuði það var bara útgöngu bann
1: það var ekki grín að vera á Spáni í COVID
0: nei, en það var svolítið skemmtilegt að einu leiti, það var hérna alltaf á kvöldin og klukkan átta þá fór fólk út á svalir og söng og ég bjó hérna í gamla partinum af Alicante sem göttin er mjög þröngar og það var ein kona hérna, eldri kona sem áttrætt geti trú hún stóð fyrir þess og kallaði allir bara komið þig og vissi hvað allir hétu og ég var bara útlendingsvitlýsingurinn komdu þarna útlendingsvitlýsingur
1: þú alveg
0: já, og svo var sungið já, og hún hélt svona ræður sko fyrst að helvítan Franko gat ekki drepið mig, þá skal þessi patta ekki drepa mig. En það fór, hún var voðiski mjög skemmtileg, hún var alltaf svona aðeins, búin að fá sér nokkra. Og svo var með körfu í bandi og leta hann að síga niður og með 10 evru seðli, sko, og segja hann aftur bara, sá sem aftur ferð út í búð að kaupa fyrir svona bjór.
1: Já.
0: Og svo í þetta hýfði hún.
1: Já, hýfði hún bjórinu. Það er bara... Og sko þegar að hljómar einhver svona tónlist á svona erfiðum tímum, bara eins og COVID var,
0: já. Þetta byrjaði á Ítalíu.
1: Já, akkurat.
0: Og svo breyttist þetta út og þetta þeir tóku alveg þátt í þessu spámerjöndu.
1: Já.
0: Þeir fannst þetta skemmtilegt. Og, og það var nú eina sem var skemmtilegt og ég kynntist á, allt í hennu kynntist ég bara fullt af fólki í götunni sem ég hafði ekki sko, haft nýn samskipti við.
1: Nei, bara á svölunum.
0: Já.
1: Já, horfa á móti.
0: Já.
1: En sko, Maggi, þú hefur svolítið talað um grænhöfðægjar. Þú ert svolítið svona, það er svolítið þinn staður í dag.
0: Já, núna
1: já,
0: hef ég...
1: Núna.
0: Já, það er hérna, skal segja, það gerist nú bara... náttúrulega þegar Cesaria Evora verður bara heimstjarna,
1: já.
0: Kemur hinga til Íslands og var með tónleika hérna og...
1: Já. Á tánum og fekk sig viski.
0: Já, já.
1: Og þetta var alveg aðal fréttin, hún hefði ekki eignast góð fyrir hún var honum fullorðin.
0: Sko, hennar líf var alveg mjög sorglegt. Dapurlegt og hún þurfti að lifa þurfti að hafa fyrir sér og í sig á með allskins aðferðin sem er ekki mælt með
1: Nei.
0: Og en svo vissi ég náttúrulega svo hefði ég tekið viðtal því ég vann hérna í útvarpinu þá tók ég viðtal við einn af þeim sem að fóru með skipinu Fengur til að kenna grænhöfðingjunum að togveiðar
1: Alveg rétt, þetta var svona okkar þróunar aðstoð, er það ekki
0: já,
1: til?
0: Já, svona ekki 1980.
1: Akkurat, nú hann eftir
0: þessu. Svona okkur ár.
1: Já, akkurat.
0: Og hann sagði mér, ég mani þér, hann sagði mér skemmtilega svo að því sem lýsir svolítið þeim
1: já.
0: Í grænhöfðingjum. Og að hérna, þeir koma þarna á feng og ráða mannskap áhöfnum bort til að kenna fiskveðar, togveðar. Og það er farið í fyrsta túrin og það er, já, ykkur afli og það er farið í land og aflinn seldur á markaði og svo á róa næsta dag. En þá mætir engin. Þá mæta þeir ekki neitt. Nýja áhöfnin, bara hvergi sjáleg og Íslendingandi fara og svo spil, hvað er í gangi? Ná, fara heim til og spil, hvað er ekki kom fara að sjó?
1: Já.
0: Það er til hvers? Það er fulla vasa peningum.
1: Já, þannig að það kom enginn aftur í vinnuna.
0: Nei.
1: Fyrir bara peningurinn kannski var búin.
0: Já, við búin, þetta er bara að lifa fyrir líðandi stund. Og það er, þetta fólk, þegar maður fer að nú kynnist þessu fólki, þá er það er einhver hamingja þarna sem þrátt fyrir fátæktina og þrátt fyrir sko ömurlega sögu, grænhöfða eiga sér alveg mjög erfiða sögu.
1: Hvernig?
0: Það er bara, Portugalarnir fóru svolítið illa með það.
1: Já, já, akkurat.
0: Og þarna er þetta er náttúrulega mjög harðbýlt land, því að það er svo mikil vatnskort og það er eiginlega ekkert vatn. Þetta er náttúrulega bara eins og eyðimörk, þetta er bara eins og eiga útgáfan af Sahara eyðimörkinni.
1: Hvar nákvæmlega eru grænhöfðar?
0: Sko, grænhöfðar, þær eru það byrð 600 til 700 kílómetra beint vestur af meginlandi Afríku út í Atlantshafinu og það er engin grænhöfði á grænhöfði
1: Nei, nákvæmlega
0: Grænhöfðin er í Senegal hann er þetta helgast að því þegar Portugalinu voru að sigla með fram strönd Afríku á 15. öld byrjun 15. öldar og þá var það komar þessum höfða sem er mjög áberandi og hann kallaður hann mikil gróður og hann er kallan grænhöfða
1: Já.
0: Síðan villast er sko því að þú sérði ekki deyjarnar fyrir þaðan síðan villast er einhvern tíðan þarna lengst út í haf og finna þessar eyjar og þá var það sko á sjókortunum þá var það bara sent þá var það þú ferð þú siglið niður til grænhöfða og þaðan ferð beint í vestur og þá finnur við eyjarnar og þessna heita grænhöfða eyjar það er engin grænhöfði á grænhöfða
1: eyjar
0: Já, sagan er döpur þess að það sko vatnskorturinn, það hafi orðið þarna hungursneið síðast núna bara kringu 1950 var hungursneið og fjalluð 30-40 þús manns sko alveg skelfilegt en sko upphafið er Portugalin finna þessar eigjar 1460 eitthvað svo leis
1: Já.
0: Og þá er enginn þarna, það er gjörsvölu óbyggðar, það er bara nokkra pöttur.
1: Já, þannig að það býr enginn á eyjunum.
0: Sem var ágætt fyrir þá, þeir þurfti ekki að semja við neitt og þurfti ekki að drepa neitt.
1: Nei, akkurat, þið gáttu bara verið næstu í góða mannskjur.
0: Já. Og svo síðan tekur við sko, svo maður gerir langarsögu stutt að það tekur við mjög mikið tímabil það sem að sko, þetta verið miðstöð þrælaverslunar. það sko, þeir náðu í þrælana á meginströnd Afríku, síldu með þá til Grænhöfðeyja og þaðan voru þeir kennt að tala pínlítið í portugölsku eða spænsku, þar voru þeir brennimertir og svo voru þeir svona skýrðir og kristi gerðu kathólska kirkjan sáum að og þá var hægt að selja þá sko, þá voru þeir menntaðir þrælar og ekki heiðingar vitlausir heiðingar þannig að þetta var svona upp, og síðan voru þið seldir aðalega til Suður-Ameríku til í nýju löndin þar sko. Mm. Og það og þetta þessi verslun stóð í 300 ár
1: þessi þrælaverslun
0: já.
1: En hugsaði líka þennan grunn að stað að, veist, að sé, vera, það hlýtur að hafa skilið eftir einhverja óhamingju á eyjunum
0: heldur
1: það
0: betur.
1: Bara hlýtur eiginlega að vera
0: já, en samt sko, þetta er þjóð sem er verður til úr á kannski svipaðan hátt og kúpa
1: mm.
0: en það er einhver allt annað stíll ég nú komið í báðar þessar eyjar mm. og það er allt annað stíll á þannig grænhöfðin það er einhver meiri, þeir kallaði morbeza
1: Mm.
0: Það er illtíðanlegt orð, það þýðir gestrisni, það þýðir væntumþykju og það þýðir einhvern veginn að lifa af
1: einhver þrautseigja
0: já, akkurat þrautseigja það er þrautseigja með vináttu og gestrisni mm. það er morbeza, þetta er aðal hugtaki í þeirra svona filosófíu
1: og
0: það er
1: svo
0: gaman þú veist, þegar maður ganga þarna svona í útkverun hitti fólk, það er heilsamur bon dia, þeir spurt bjóðum manni góðan dag
1: já.
0: Og svona kátir að sjá ferðamæður komið þá var ég hann er með einhvern pening og hann versla við okkur og...
1: En er sko hvað búa margir mangi á Grænhöfðeyjum?
0: Eitthvað milli 500 og 600 þúsund
1: Já Það er ekki neitt
0: Nei, þeir eru aðeinsfæri en við
1: Já
0: En hérna
1: en þarna... Er fólk að ferðast til Grænhöfðeyja? Er fólk að koma ánga til að skoða og njóta lífsins?
0: Já, það er heilmikið sko, það er hérna það er svolítið sérkennileg sagandi er það því að 1975 fá þeir sjálfstæði frá Portugalum og þá koma þeir á sósialískur stjórn bara einsflokka kerfi og, það, og þeir helsti vinur voru rússar
1: já.
0: Síðan gerist það 1991 að þeir ákvaða, neða sko, sósialismin var þeim, það var kannski svolítið skynsanlegt, því að sósialismin var til þess að þeir fóru að innbytta sér að menntun og heilbrigði
1: mm.
0: og svo þeir sjá þeir eru búin að koma 1991 þegar þá búið að byggja spítala það komin í háskóli og það komin svona þetta komið í kostfarm þá hætta þeir við sósialismin
1: sem
0: bara þetta var ágætt og nú bara vera demokratist bara fjölflokka kerfi frjálsir fjölmiðlar og allt það þannig að þetta er mjög merkilegt þjóð hvað hún, og að þetta gerist án byltingar að það ekki einu blóði útelt og núna túrismin þarna svo tóku þér algjör stökk 1991 þegar þetta gerist að það ákveður að fara út í massatúrisma og þeir gera það eru tvær eyjar þarna sem eru sko það eru glæsilegustu strendur bara sem að nokkuð tíma er hægt að sjá svo fló og hafið bara turkísblátt og þeir opna bara þeir bara segja komiði og hérna við stóru hótelkeðjurnar og veit að skatt afslátt og allt það, sko, allt tryggsinn í bókinni og það kom á, það er býr bara svona rísa hótel þarna á þessum tveim eyjum með þessar flottu stendur og en það var samt svolítið mishefnað fyrir þetta var svona all-inclusive hótel þannig að flugurlandar kom sem lenda þarna sko 4-5 sinnum á dag með túrista frá Evrópu þeir fara bara beint inn á hótel þeir skilja lítið eftir
1: já.
0: Í samfélaginu svo síðan bara eru alþjóðlegar hótelkeður spænskar, breskar etc.
1: Það er bara maturinn hér inni því þurfum ekki að reyfa ykkur neitt því þurfum ekki að fara neitt út
0: já,
1: af þessum stað
0: nákvæmlega.
1: Já,
0: og síðan náttúrulega búin til allskeins vandi varðandi ég meina vatn er náttúrulega og þetta eru túristin einir tíu sinni meira nota tíu sinni meira vatn heldur en heldur heimamaðurinn
1: já.
0: Þannig að það sköpust allskeins vandamál úrgangur og etcetera sko, þannig að það komið tíir þúsunda ferðamanna í þessu litlu eigjar þar sem byggu kannski í 2000 manns
1: já, mitt
0: þannig að infrastruktúrin þá tókuður upp á annað system sem er svona ekotúrismi og það hefur gengið miklu betur það er partur af því sem að við höfum verið svona að tekið þátt í að fara og skoða og vera á þessum fallegu eigum. Þetta er sko stórbrotin landslag hana sem staðar sko og ein eyjan heitir Eldey. Hún er bara eldfjall. Bara svona svo flott bara eldfjallum við nær 3000 metra upp í loft yfir sjávarmáli og þar uppi er gígur sem er sko 8 kilometra í þvermál og þar ræktaðir vín og kaffi og það er sko skemmtileg að sáa bak við það var hérna, franskur aðalsmaður sem að þið lendi í einhverjum vandræðum heima fyrir moldríkur greifi Armand Montrond greifi hann fer þarna 1870 og var þá að flýja einhver leiðindi hann hafði það var sagt hann hafði banað einhverjum öðrum aðalsmanni í einvígi út af kvenmanni
1: sjálfsögðu
0: en hann heillar svona af þessari eyju þessu eldfjalli hann bara sest þar hann var menntaður sem læknir og verkfræðingur hann var snar gáfaður strákur sko hann hafði var fór frá Frakklandi af einhverjum ástæðum með öll sín auðæfi og allt og ætlaði að fara til Brasíl og kaupa þar land og gera svínbóndi þar en verður svona hrifin af þessu eldfjalli og hann kennir þeim að rækta vín og kaffi og lækna jurtir ýmis konar og hann lagði fyrir þá veg letum við gera veg að upp í gíin sem er 2500 metra hæð sko og hann gerði nú meira en það hann heila batnaði aðra hver konu og það er sagt hann hafði átt af milli 40 og 100 börn
1: og sem öll eru þá þarna einhverstaðar eða hvað
0: flutti burtu já. En það er sko að það sést ennþá þarna er svona, þú sér það er svona Afríku fólk sem er ljóst á hörund með græn eða blá augu og ljósert en er samt negró og
1: þannig að þetta er aðalsmaðurinn.
0: Þetta er aðalsmaðurinn. Og þeir elskan. Þeir alveg, hann er dýrlingur sko á þessar eyju.
1: Já.
0: En það er svona við okkar jörund og þeir eiga svona sinn Armand og svo það er svona, það kom alltaf ekki svona kallar inn í svona eyja samfélög og það er kannski búið en þetta var á þessum öldum þegar það var nú það var ekki mikið ferðamenn á eldeyjunni á Grænhöfðum á 19. öld.
1: Nei. En sko ertu Maggi ertu að ferða þarna oft eða þú veist ertu bara kominn?
0: Nei, ég búin að fara þarna 3 ár í röð.
1: Já.
0: Og við erum að skipuleggja ferð núna á næsta ári. Í janúar og febrúar.
1: Já. Er það besti tíminn til þess að vera?
0: Já, það er ágætu tími. Þá, en annars er sko, veðráttan er þarna, er alveg yndislegt. Það er nú eitt. Sko, fólk fer til Kanaríeyja og það er sko gott veður það. Mm-hmm. Það er ennþá betra þarna söður frá.
1: Já.
0: Það er mjög stabilt. Það er alltaf norðan eða norðaustan átt. Það breytist eiginlega aldrei. Og hitinn er þetta í kringu 25 gráður.
1: Já.
0: 25 til 27 fer sjaldan yfir 30 ef nokkuð tíman og ennþá sjaldan undir 20 þannig að þetta er allt árið í kring.
1: Já.
0: og það rignir lítið og þetta er þurrt og það er ekki mikið skorkvíkindi það er engin svona hitabelti sjúkdómar malaría, það er ekki til það er moskító sumstaðar en moskító þarf vatn. Það er eina sem, það er polla, sko, ekki rennandi vatn, heldur bara polla og það er lítið um það.
1: Er, sko, hvernig fá þeir vatnið?
0: Það gera þeir með því að þeir eima vatn og sjó.
1: Já, akkurat.
0: Og núna er risa verkefni hjá þeim, það er að nýta bæði sólarorkuna og vindorkuna, þannig að það eru svona vindmyllur þarna út um allt og svakalegir sólarorkupanelar. Og þeir nota þessu orku til að eima vatn og sjó og það er engin vatnskortur það er vatnskortur upp til sveita þetta sem er erfitt að koma vatninu sko til bænda í sveitunum.
1: En vilja þau vilja fá ferðamenn eða hvað?
0: Já. Sérstaklega þennan ekotúrisma
1: sko. En sko standa ennþá þessi risa hótel sem voru byggð, þú veist
0: Já, þau eru ennþá, en það er bara tveim eyjum. þeir eru opnuðu bara tveim eyjum.
1: Já, já.
0: Aðrar eyjar eru ekki opnar fyrir þess háttar túrisma.
1: Já.
0: En þar er bara, sko, já, það er, mér lágar ekki þangað, sko.
1: Nei.
0: Það er ekki mín hugmynd. En maður skilur það alveg, þetta er ódýrt og svona, hinn venjulegi breyti að þjóðverið eða frakki, sko.
1: Já, já, bara svona einfalt líf, bara já, sem er þægilegt bara. Já,
0: bara fljúga þangað og veri í þessar dásalu, þar að segja þessum, sandurinn og strendurnar og sjórinn, svo tær og fallegur og flottur og góður matur og af skemmtileg músík og þú veist, það bara og þannig músíkinn að það alveg eitt að vera sig. Ég gerði það sko fyrstu ferðið þegar við fórum hérna ég og kona mín við tók með mig gítar og við ætlum að vera í mánuð og hún ætlaði að skrifa eitthvað og ég ætlaði að semja eitthvað og var með upptökugræjur og svona Það var ekkert úr því, við vorum í partíum og skemmtileg hittum alla og það byrjaði með því að við förum út að borða hún átti ammæli og við förum út að borða og svo segi ég þannig að veitingast að það er svið og hátalarar og ég segi við kallinn sem var að þjóna okkur má ég ekki koma og spila hérna? Jú, komdu á morgun komdu bara annað kvöld, klukkan átta Já, ég gerði það, voru búin bjóti líka program og svona búin að undirbúið mjög alveg og voru fín Svo því ég kem ekki í gítarinn þá er annað fólk á sviðinu að spila og ég sest naður bara niður og fæði mér eitt hvítvinslas og hérna og býr bara rólur en svo bara hætta þau ekkert og ég fyrir að segja, heyrðu, átti ég ekki að tala við átti ég ekki að spila henni kvöld voru ekki búin að tala það Jú, spila með þeim. Bara fór að spila með þeim. Ég segi, nei, ég geta ekki, ég bara tekki ekki þeim. Jú, bara, annarkoð spilar við ekki. Og ég fer að tala við fólkið og segi bara, krakkana sem voru að spila þetta, má ég vera með? Já, bara setja í samband. Og ég spila með þeim. Og bara teika eins og maður segir, ég bara var teikandi allt kvöldið.
1: Já, já.
0: En stóðum nú ekki verið en það, þau byggðu mig að koma og síðan var ég bara spilandi með hinum og þessum. Alla þennan mánuð.
1: Já, þannig að það er í rauninni mjög mikilvægt fyrir þig að taka með þér gítarinn. Það er bara, já, þú veist, það er náttúrulega stór partur af þér sem músikant, auðvitað.
0: Þú veist, sko, hann Þóri Baldursson, hann fór núna í febrúar. Og ég var búin að undirbúa hérna, þá fyrir þess að fyrir það er að koma hérna, ég var búin að segja þeim á veitingastafnum það sem ég byrjaði fyrst.
1: Já.
0: Það kemur hérna alveg sko frábær músikant.
1: Bara maestro.
0: Maestro. Og hafið nú almennlegt hljómborð handónum þegar hann kemur.
1: Já.
0: Já, ok. Og þeir gera það. Og sko drákanir sem hans bara spyr, þeir bara göftu þegar snillingur var að spyr og svo yndisleg manneski hann Þóri, sko, hann náttúrulega heillast allir á hún.
1: Já, þannig að, já, gítarinn og þú bara að leita ævintýrum, þú komst með lag í lokin. Hvað er þetta sem við ætlum að hlusta?
0: Þetta er eitt af þessum skáldum, þetta er svona söngva skáld sem heitir Ídu Lóbo. Hann hún reyndar látinuna en hann var svona Megas eða Bubbi Mortens þeirra grænhöfðingja og orti vola falli ljóð og flott lög og það er náttúrulega engin professional músikantan, hann vann alltaf sem tollvörður á flugvellinum.
1: Já, þú meinar?
0: Já. Þetta er fátækt fólk.
1: Já, þannig það er ekki tónlistaskólar og fólk að útskrifast.
0: Jú, það er tónlistaskóli, það eru tónlistaskólar þetta, tveir sem ég veit þannig præja í höfuðborginni.
1: Já.
0: Og þetta lag heitir Nos Amistad, okkar vináttu, eða vináttu okkar heitir þetta lag sem með í Lóbo.
1: En eru þeir að tala ennþá um Cesari?
0: Já.
1: Hún er stór þar, er það ekki? Það er alveg...
0: Sko, önnustasta borgin heitir Mindelo. Og það er svona eiginlega, það er eiginlega svona menningamistuðin. Þaðan er hún, eða var.
1: Okay.
0: Það er safnum hann, sko, og það er myndir af hennu, veggmyndir og þvist, og það er mikið gert út á hann, sko.
1: Já, en þessi er góður, þessi, fyrirvændi hvað? Fyrirvændi tollvörður er eða...
0: Fyrirvændi tollvörður.
1: Þetta er svolítið gott. Þannig að næst, Maggi tekur með þér fólk til þess að sína grænhöfðeigar. Þannig að þú ert komin svolítið,
0: Magnús
1: R. Einarsson, takk fyrir að koma.
0: Takk sem leiðis.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Magnús R. Einarsson. En nú komið að því að liðka liðina og koma blóðin á hreyfingu. Því næst á dagskrá morgunleikfimin í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við byrjum á því að hita okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveipum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver og einn finnur sinn gönguhraða. Og smám saman þá stækkum við skrefin og lyftum njánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Hátt upp með hnén og við sveiflum örmónum með. Og áfram göngum við með háum hnélyftum en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné. Snúum örlítið upp á okkur leið og við látum olnboga mæta hné. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í dag þá ætlum við að leggja áherslu á æfingar fyrir jafnvægið og þegar við gerum jafnvægisæfingar þá mæli ég nú alltaf með því að við gerum æfingarna berfætt. Þá höfum við svona meiri tilfinningu fyrir því sem við erum að gera. En við byrjum að standa og hafa þægilegt bil á milli fóta og við ætlum að finna hvernig þunginn dreifist á iljunum og höllum okkur svo örlítið fram á við og finnum þá hvernig þunginn færist fram á tætnar og við þurfum að grípa með tánum svo við dettum ekki fram fyrir okkur og svo flytum við þungan aftur á hælana og þá finnum við að við þurfum jafnvel að lyfta tánum frá gólfi og við endurtökum höllum okkur örlítið fram á við og finnum hvernig þunginn flyst yfir tætnar og við grípum vel með tánum og svo færum við þungan aftur á hælana og tætnar lyftast jafnvel aðeins upp og við flytjum þungan fram á við grípum vel með tánum og við færum þungan aftur á hælana og einu sinni enn flytjum við þungan fram grípum vel með tánum og svo færum við þungan aftur á hælana og svo stöndum við jafnt í iljarnar og flytjum þungan yfir til hægri, meira yfir á hægri fótinn án þess að lyfta vinstri fætinn frá gólfi. Og svo flytjum við þungan yfir til vinstri án þess að lyfta hægri fætinn frá gólfi. Og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og yfir til vinstri og einu sinni enn flytjum við þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og svo komum við inn í rétta stöðu með þungan jafnt á iljónum og nú ætlum við að færa líkamann í ring og við byrjum á því að halla líkamannum eða höllum okkur örlítið fram á við finnum hvernig við þurfum að grípa með tánum og svo flytjum við þungan yfir til hægri yfir hægri fótinn svo aftur á hælana og svo yfir á vinstri fótinn og svo fram grípa vel með tánum stoppa þar, förum svo tilbaka yfir til vinstri og aftur á hælana flytjum þungan yfir til hægri og síðan fram grípum vel með tánum og svo förum við yfir til hægri flytjum þungan aftur vel á hælana síðan yfir til vinstri og fram grípum vel með tánum svo förum við yfir til vinstri aftur á hælana yfir til hægri og fram og slökum á og hristum fætur vel drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og nú ætlum við að gera gönguæfingar þannig við göngum á staðnum létt og leikandi og við sveiflum örmónum með byrjum að því að horfa beint fram göngum létt og svo leiðum við göngum þá ætlum við að líta yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram við lítum yfir til hægri og fram og til vinstri og fram yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og einu sinni enn yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og áfram göngum við á staðnum og við horfum niður og við horfum upp horfum niður og við horfum upp
við horfum niður og við horfum upp og við horfum niður og við horfum upp og slökum á gott að hrista hans fætur draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og við ætlum endur taka þessa æfingu en við ætlum prófa að gera henni með lokuð augun við byrjum að þau ganga staðnum og svo lokum við augunum og göngum að staðnum svo snúfum höfðinu yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og einu sinni enn yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og svo göngum við að staðnum með augun lokun og við lútum höfði og svo lítum við upp og horfum niður og upp og niður og upp einu sinni enn fyrir höfði niður og síðan upp og stoppum og opnum augun og við öndum að okkur og rólega frá okkur þetta gott síðan stöndum við og höfum þægilegt bil á milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígur rólega niður á hælana gott að gefa hans eftir hnjánum og svo réttum við úr og vendutökum lyftum okkur upp á tábergið sígur niður á hælana gefum hans eftir og réttum úr okkur og við lyftum okkur upp á tábergið sígur niður á hælana beygjum aðeins hnén og réttum úr hnjánum og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið sígur niður á hælana gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr nú ætlum við endurtaka þessa æfingu með augun lokuð og við lyftum okkur upp á tábergið sígur niður á hælana gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr hnjánum lyftum okkur upp á tábergið sígur niður á hælana gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr og við lyftum okkur upp á tábergið sígur niður á hælana gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið sígur niður á hælana gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr og opnum augun og hristum fætur draugum djúftin andan fyllum lungun og tæmum og við höldum áfram að þjálfa jafnvægið og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta og við flytjum þungan yfir í hægri fótinn og reynum að finna jafnvægið hægri fæti og lyfta vinstri fætinum upp og prófa að standa aðeins á hægri fæti og aðtöku hvernig það gengur gott að standa og halda jafnvægið nokkra sekundur þetta gott og þá stöndum við jafnt í báðafætur flytjum svo þungan yfir í vinstri fótinn finnum jafnvægið á vinstri fæti lyftum hægri fæti aðeins frá gólfi stöndum á vinstri fæti í nokkra sekundur þetta gott og síðan stöndum við jafnt í báðafætur og aftur flytjum við þungan yfir í hægri fótinn finnum jafnvægið á hægri fæti lyftum vinstri fæti frá gólfi finnum jafnvægið og svo lokum við augunum reynum að halda jafnvæginu og stöndum sér jafnt í báðafætur gott að opna augun aðeins á milli Svo flytum við þungan yfir í vinstri fótinn, finnum jafnvægið, lyftum hægri fæti aðeins frá gólfi, stöndum á vinstri fæti og lokum augunum og reynum að standa í nokkra sekundur og opnum augun aftur og stöndum jafnt í báða. Og við skulum endurtaka þessa æfingu. Flytum þungan yfir í hægri fótinn, finnum jafnvægið á hægri, lyftum vinstri fæti aðeins frá gólfi og stöndum á hægri fæti, reynum að standa í nokkra sekundur. Og svo lokum við augunum. Og svo stöndum við jafnt í báða fætur og flytjum þungan yfir í vinstri fótinn. Finnum jafnvægið á vinstri, lyftum hægri fæti aðeins frá gólfi. Finnum jafnvægið á vinstri fætinum og höldum í nokkra sekúndur. Og síðan lokum við augunum og reynum að halda jafnvæginu. Þetta gott og við slökum á og stöndum jafnt í báða fætur. Draugum svo djúft inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Þetta gott. Og við skulum aðeins liðka háls og herðar í lokin og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta. Armarnir eru slakið niður með síðum. Og við höllum undir flatt til hægri og teygjum á hálsinn vinstra megin. Og við veltum höfðinu hálmarinn fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum að hálsinum hægra megin,
Veltum höfðinu fram, hálfa hring, yfir til hægri og upp og við endurtökum. Höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstri megin og núna þrýstum við vinstri öxlinni niður til að fá hans meiri tegju. Síðan veltum við höfðinu rólega fram, hálfa hring, yfir til vinstri og réttum höfuð upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægri megin, þrýstum hægri öxlinni vel niður. Veltum svo höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Draugum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þeir sem vilja geta enda morgun leikfumin á því að ganga á staðnum létt og leikandi á meðan að læði hljómar. En ég kveð ykkur í dag og þakku ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfiminni. Hlustendum rásar eitt til heilsubótar og hressingar á þessum fallega fimmtudagsmorgni.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur um sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Fylgir afturelding í undanúrslitum mjólkurbikars karla á þriðjudag klukkan 19.30 sjáumst á Tekkvellinum. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalokin, Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstaka sýningar, Listasafni Íslands, Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Kubbur og krikket, KB Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kista menningarhúsinu Hofi, Imperial Tískuverslun, Imperial AK.is og Dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri blómstrar. Lindin Tískuverslun, útsala, Lindin Tískuverslun Selfossi. Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins, eru komnar í sölu, Landnámssetri Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínska þingið skipaði Sergej Koretský í embætti forsætisráðherra landsins í morgun. Skipunin hluti af uppstokkun í úkraínsku ríkisstjórninni sem Volodymyr Zelenský forsæti greindi frá í fyrradag að stæði til. Vilyrði úrræði fyrir börn í vanda sem gefin voru á gamlársdag hafa ekki enn raungerst, segir Guðmundur Fylkisson lögreglumaður sem hefur sérhaft sig í að leitað týndum börnum í fjölda ára.
1: Þá voru vilyrði gefin á gamlársdag. Ég reyndar ekki mikið fann að sjá að það gerast og hópurinn minn er sá sami. Hann enn að strjúka úr þessum úrræðum sem er í boði. Þetta ennþá opið, krakkarnir sem eru með fjölþættan vandan og erfiðasta dagunum sem að ríki alltaf taka við, ég ekki fann að sjá að það sé neitt að gerast þar. Tölurnar eru á svona svipum stað og í fyrra, þær fóru upp í gegnum þakið. Ég komi núna með held í 180, þannig að þetta stefnir í 340-50 leitabinnur þessu ári. Þannig að ég ekki alltaf að verða varfið það að hlutinni sé að lagast.
0: Sagði Guðmundur Fylkisson í framundan á Rástvö í morgun. Mannréttinda samtökin Amnesty International segja að handahófskendar handtökur og 100 döðsfalla í fangelsum El Salvador jafngildi glæpum gegn mannkyni.
2: Yfir 90.000 handahófskendar handtökur hafa verið gerðar í El Salvador síðan forseti landsins Nayib Bukele lýst yfir neyðarástandi í landinu árið 2022. Þá hafa minnstakosti 470 döðsföll orðið í varðhaldi á þeim tíma. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Amnesty International sem birt var í gær. Í nokkrum tilfellum þar sem fólk hafi látist í varðhaldi voru ummerki líkamlegt ofbeldi eða heilsufarslega vanrækslu sem samræmdist ekki opinberum gögnum dánarorsök fólksins. Margir hinna látnu höfðu ekki hlotið dóm. Í skýrslunni kemur fram að fjölda handtökur, ásakanir pyntingar og döðsföll í varðhaldi sé ekki hægt að skilgreina sem stök atvik, heldur frekar sem skipulagt ofbeldi, sem miðað við umfang og skipulag gæti jafngilt glæpum gegn mannkyni. Hópur lögfræðinga sakaði ríkisstjórn Bukele í mars að brjóta mannréttindi með pyntingum og fyrir að nema fólk á brott. Bukele lýsti yfir stríði gegn glæpagengjum þegar hann var fyrst kjörin í embætti forseta árið 2019. Hann var endurkjörin árið 2024 og ætlar að sækjast eftir endurkjöri í annað sinn í forsetakosningum í febrúar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæði, suðvestan 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dálítil væta af og til. Hiti 9-12 stig. Vestan 3-8 er fyrramálið og líkur á þokumóðu, en birtir upp eftir hádegi á morgun með hita 11-14 stig. Suðurland. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu og skýjað, en úrkomi lítið. Hiti 10-13 stig. Vestan 5-10 á morgun og léttir til. Hiti 13-18 stig. Faxaflói. Suðvestan 5-10 og dálítil væta af og til. Hiti 9-12 stig. Vestan 3-8 í fyrramálið, skýjað og þokumóða, en birtir upp eftir hádegi með hita 11-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Suðvestan 5-13 og svolítil væta með köflum. Hiti 9-13 stig. Dregur úr vindi á morgun, léttir smám saman, til og hlýnar. Strandir og Norðland vestra. Suðvestan 8-15 og skýjað mestu, en úrkomi lítið. Hiti 10-14 stig. Suðvestan 5-10 á morgun, léttir til

skýjað mestu og sumstartál til væta, en bjartviðri norðan Vatnajökuls. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast norðaustan til. Vestan og norðvestan 3 til 10 á morgun, létt skýjað og hiti 13 til 20 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag og sunnudag. Vestlæg átt 5 til 10 metrar á sekundu á vesturhelmingi landsins, skýjað og dálítil rigning eða þokusult með köflum. Hiti 10 til 14 stig. Hægari breytileg átt og bjarta mestu austan til á landinu með hita 16 til 22 stig. Á mánudag. Suðvestan og vestan 5 til 10 og súld eða rigning með köflum, en þurrt á austfjörðum og suðausturlandi. Hiti 12 til 22 stig, hlýjast austast á landinu. Á þriðjudag. Suðvestlæg breytileg átt 3 til 8, skýjað og lítilsháttar væta vestanlands, en skýjað með köflum og þurrt að kalla í öðrum landshlutum. Hiti víða 12 til 18 stig. Á miðvikudag. Suðvestan 5 til 13 með súld eða rigningu og hita 10 til 15 stig, en bjartviðri landið norðaustanvert með hita að 23 stigum. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8 stig. Í Reykjavík mældist 0,3 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 6 mínútur. Minnstur hiti á landinu nótt var 4,9 stig í Árnesi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 5,6 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 19 metrar á sekundu á Straumnesvita og 13 metrar á sekundu í Litlu Ávík. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 2, súld, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1027 millibar stígandi. Stafholtsey, vestsuðvestan 7, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðvestan 3, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðvestan 8, alskýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, suðvestan 5, hiti 11 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 9, hiti 10 stig. Lambavatn, suðvestan 5, hiti 9 stig. Bjargtangar, sunnan 4, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 7, hiti 10 stig. Bólungarvík, suðvestan 7, hiti 11 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 1, hiti 11 stig. Æðey, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Litla Ávík, Suðsuðvestan 13, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 6, hiti 11 stig. Blönduós, sunnan 5, hiti 12 stig. Hveravellir, suðvestan 10, hiti 9 stig. Skagatá, vestsuðvestan 10, hiti 13 stig. Nautabú, suðvestan 6, hiti 12 stig. Akureyri, suðsuðvestan 5, hiti 17 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 11 stig. Mývatn, suðvestan 8, hiti 14 stig. Staðarhóll, sunnan 3, hiti 16 stig. Mánarbakki, suðvestan 7, hiti 16 stig. Ásbyrgi, suðvestan 4, hiti 17 stig. Grímstaðir, vestan 11, hálskýjað, hiti 14 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 6, hiti 12 stig. Fontur, vestnorðvestan 4, hiti 11 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 8, hiti 18 stig. Skjaldþingstaðir, suðvestan 7, hiti 17 stig. Bjarnarey, vestsuðvestan 3, hiti 20 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 3, léttskýjað, hiti 18 stig. Kárahnjúkar, vestan 10, hiti 13 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 1, hiti 18 stig. Dalatangi, norðaustan 1, léttskýjað, sjólítið, hiti 16 stig. Loftþrýstingur 1022 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, vestan 1, hiti 18 stig. Seley, austan 3, hiti 11 stig. Vattarnes, norðvestan 6, hiti 13 stig. Kambanes, suðsuðaustan 1, hiti 18 stig. Papey, vestnorðvestan 7, hiti 17 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 13 stig. Fagurhólsmýri,
Vest suðvestan 4, hiti 17 stig.

0: Skaftafell, logn, hiti 17 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 7, hiti 16 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 4, hiti 17 stig. Vaskarðshólar, léttskýjað, talsverður sjór. Stórhöfði, norðvestan 8, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 11 stig. Hella, vestan 2, hiti 12 stig. Árnes, vestsuðvestan 2, hiti 12 stig. Þingvellir, vestsuðvestan 1, hiti 12 stig. Eyrarbakki, suðvestan 4, hiti 12 stig. Grindavík, suðvestan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 7, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
1: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum. Þáttur dagsins verður í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Hálfdánardóttur. En Þórný Jóhannsdóttir, hjúknafræðingur og therapisti, kemur í þáttinn og ræðir veikindi og áhrif áfalla á líkama og sál. Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivistafrömuður, kemur svo með þriðja einslagið af veganestinu og fugl dagsins verður að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

Bjarni Guðmundsson frá Hlíðarkoti á Altanesi kvað vísur Herdísar Andrésdóttur ein á báti. Kjarnyrtur tregasöngur, aldargamalt blús frá fyrir hluta síðustu aldar. Ég hef fengið af því nóg oft með sára lófa, út á lífsins ólgusjó, ein á báti að róa. Þegar ég eigði engin lönd og ekkert fann mér skýli, þá hefur drottins hjálparhönd haldið bát á kýli.

Karlakór Selfoss söng lagi Sumarnótt sem við flest köllum undir bláhimni. Lagi kemur frá Hawaii. Magnús Gíslason orti textan. Loftur Ellingsson stjórnaði og lagi að finna á plötunni Allt fertugum fært sem kom út 2005 þegar kórinn fagnaði fertus ammælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar sem heitir Þín hvíta mynd og lagahöfundurinn lék á píanó. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng laga Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Og þar sem að smaladrengur finnur sig, þá smalastúlkan ekki langt undan.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó.

Stúrnakórin Hekla söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Tonde Leo. Lagi samti Sigfús vori 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum með Stúrnakórnum Heklu frá 2010. Með kórnum leku Guðjón Halldór Óskarsson á píanó, Jón Ágúst Reynisson leku á kontrabassa, Gretar Geirsson á harmoniku, Hjörlaugur Valsson á fiðlu og Pétur Einarsson leku ofurvarlega á trommurnar. Nína María Moravec stjórnaði.

Þorvaldur Halldórsson söng með hljósveit Ingimars Eydal erlend lag sem heitir á frummálinu Overtone Mountain. Kristján frá Djúpalæk orti nýjan texta fyrir hljósveit Ingimars Eydal, Mig dregur þrá. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 4. júli 1968 undir stjórn Péturs Steingrímssonar og lagið kom svo út stuttu síðar á lítilli 45 snúninga vínilplötu hjá SG hljómplötum.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Kallspillik með lag Steingrim Sigfússonar Mikið var gaman að því frá 1957. Skafti sagði að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans en hann byrjaði sem trommuleikari.

Hljómsveit Hauks Mortens lék rúmbu. Upptakan kemur úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá tímabilinu 1966 til 1969. Í hljómsveitinu voru Eyþór Þorláksson gítarleikari, Edvin Koper gítarleikari, Guðmundur Steingrímsson trommuleikari og Sverrir Sveinsson bassaleikari.

Hljómsveit Harmonikufélags Selfoss flutti lag Þorsteins Guðmundssonar Steina spil Vangaveltur í útsetningu Karls Jónatanssonar. Lagið er svo að finna á plötu Harmonikufélags Selfoss sem heitir Vangaveltur og kom út 2013 og með þessari plötu þá fagnaði félagi 20 ára afmæli.

Hljómsveitin Róðlaust og beinlaust með lagi Tregur. Ef einhver hljómsveit hefur mýði saltan sjó þá var það þessi hljómsveit því hún var að mestu skipuð áhöfninni á fristitórunum Kleifabergi OF 2 frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði þá rekur okkur til Noregs.

Norske gitarleikarin og háðfuglin Øystein Sunde með lagi sitt Fólk til slíkt sem að finna á plötunars Nú begjæret nót frá 1999. Lagið Fólk til slíkt fjallar auðkýfing sem þarf aldrei að lyfta litla fingri því hann hefur fólk til að gera allt fyrir sig, taka á sig sökina, elska konuna og allt mögulegt. Og frá Noregi stutt yfir til Svíþjóðar þar unga sem okkur rekur næst.

0: Povel Rammel söng eigið lag frá 1944, Johanssons Boogie Woogie Vals, þar sem honum tókst að spila saman á komískan hátt gamla Svíþjóð, harmoniku valsa og nýja heiminn, jazzin og Boogie Woogie, sem að bankaði óþyrmilega upp á í allri Evrópu. En það kom að kveðistund hér hjá okkur, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og fyrst við erum í Svíþjóð er ekki úr vegi að ljúka þessu með lagi frá reggi og blues konungi Svíja, Peps Persson. Og það er lagi Maskín nr. 2 sem að finna á breiðskifunni Spor frá 1978 og við kveðjum í Guðsfriði.
1: Då ska du sätta på dig jobbaresviden och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa för på lappen och vrida på tappen och trycka på knappen. Hjul som snurrar, det borrar och det surrar, det prasslar och det rasslar, det skramlar

0: Það var skánski reggi og blueskóngurinn Peps Persson sem átti lokalagið í tónlistafætti Kristjáns Kristjánssonar á reggi með KK.
1: Hvað ertu að lesa þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara, heyrðu, já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur, á ég meira við að þú býr til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
3: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

0: Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bryggjuhátíð á Drangsnesi á föstudaginn klukkan 14-17 á Bryggjunni verða útgerðarfélögin Borg, Byr, Gummi, Skúli, ST2 og Stella Maris vestfyrir.is Ævintýralega útilega á hálendinu kerdingarfjöll.is Ertu fyrir vestan? Stíðinni líf sjómanna 19. aldar Sjóminjasafnið Ósvör Bólungarvík Báta og hlunnindasýningin Reykhólum Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói Frýtt inn Hjá Hrafnildi meiri verðlækkun Hjá Hrafnildi Viðarparkett Viðarparkett Egill Árnason Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli Eitthvað fyrir alla fjölskylduna höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Íslands, Kaupfjöla Vestur Húnvetninga og Selur Matstofa í Söluskálanum. Útsalan er hafin, Sifu Bútik, Skeifunni 11. Útvatnað saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Hámastempun, í hverju skrefi, hóka, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn brunavarna Árnessýslu komst að samkomulagi við slökkviliðsstjóran Pétur Pétursson starfslok eftir að ábendingar bárust atriði í fjármálum slökkviliðsins. Stjórn brunavarna Árnessýslu greinir frá þessu í fréttatilkynningu. Þar segir að fram hafi komið upplýsingar sem talið hafi verið rétt að vísa til rannsóknar lögreglu. Málið sé alvarlegt að mati stjórnarinnar sem hyggst ekki tjá sig frekar efni þess að svo stöttu. Vilyrði úrræði fyrir börn í vanda sem gefin voru á gamlársdag hafa ekki enn raungerst, segir Guðmundur Fylkisson lögreglumaður sem hefur sérhæft sig í að leitað týndum börnum í fjölda ára. Í þættinum framundan á Rás 2 í morgun sagði hann börn halda áfram að strjúka úr þeim úrræðum sem í boði eru.
2: Krakkarnir sem eru með fjölþættan vandan og á erfiðasta staðnum sem að ríki alltaf taka við, ég ekki fann að sjá að það sé neitt að gerast þar. Ég ekki alltaf að verða var við það, hlutinni sé að lagast.
1: Guðmundur segir að börn sem talin eru geta verið skaðleg sjálfum sér, fá ekki úræði við hæfi.
2: Ef það ástæða til þess að fara með krakka inn á neyðavistun í viku, þá sé hann í neyðavistun í viku. Þessi krakkar sem að þurfa á og eru úrskurðu í meðferð, þau eru ekki þar sjálfvilju. Þau þurfa þá að vera í úræða sem þau geti ekki labbað út og síðan þarf að breyta þessu með það að það sé á eitthvað nátt leitað á þeim því að krakki sem að er í sjálfur í hættu og er settur inn með öðrum krakkum sem er í hættu og kemur inn með efni, hann ekki að laga ástandið þar inni. Þannig að það þarf aðeins að stíga þetta skrefið þetta er harkalegt vissulega og menn eru velta fyrir sér einhverju mannúð og öru slíku. En þegar að réttur krakka til þess að skaða sig er orðin meiri heldur en skilda foreldran til að venda þau þá er ekki að verða hjá okkur.
1: Sagði Guðmundur Fylkisson. Gróður eldar loga á 100 stöðum í Kanada, 19.000 ferkilometra lands hafa brunnið. Umfangið álíka og Slóvenía að stærð. Mestur eldurinn í Ontario fylki í norðvestur hluta landsins. Reykurinn berst með vindi í suðaustur átt og leggur meðal annars yfir borgina Toronto. Þar mikið mistur yfir borginni og samkvæmt mælingum var loftið þar verra enn í borgunum Nýju Delí á Indlandi og Kinshasa í Kongo sem alla jafna eru mest menguðu borgir heims. Mikil hitabylgja gengur yfir Norður Ameríku þessa dagana en búist við að það drægi úr henni helgina. Fréttalestri lokið.
3: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Haldánardóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur, það sextándi júli og við dillum okkur hér við þetta lag, Guðrún Hálfdanardóttir.
1: Heldur betur vegna þess að það nú líka bara full ástæða til að dilla sér í dag. Sólin sást í morgun hérna já, í Reykjavík.
0: Já, já. Hún vera sem lengst já, og oftast.
1: Það þarf ekki mikið til að gleðja mann þegar að kemur að sólinni, sko.
0: Nei, nei, við erum ekki búin að fá öll þessi hitastig sem eru fyrir austan og norðan en samt búið að vera bara að fallegu dagur í dag.
1: Mjög svo.
0: Já. Hvað erum við að fara að bjóða upp á í dag?
1: Já, sko, auk, þess, við byrjum alltaf eins og venjulega á fugli dagsins.
0: Já, já, já.
1: Segjum ekkert meir um það núna.
0: Ég ætla samt að segja aðeins, sko, að því að þeir eru miserfiðir, þessi er erfiðir.
1: Ég veit það.
0: Já.
1: Ég búin að vera að reyna að lesa mér til.
0: Já, já.
1: En hún, Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, hún lagðist inn á geðdeild fyrir 30 árum. Og þar var hún greind með alvarlegan og ólæknandi geðsjúkdóm. Og þetta var mér náttúrulega eðlilega mikið áfall og næstu árin lituðust af veikendum og bara hvernig hún ætti að takast á við þetta. En lífið hélt áfram og hún flutti til Danmerkur þar sem hún kynntist sálmeðferð sem breytti lífi hennar. Og hún kemur inga til okkur á eftir og við ætlum að ræða áhrif áfalla og líkama á sál.
0: Já. Við fáum svo þriðja innslagið af veganestinu eins og það

0: mjög spennandi leikur.
1: Já, ég ákvað bara, þetta var ég var eiginlega bara búin að fá nóg af knattspyrnu í Billi.
0: Það er komið nóg. Já, já, ég þekki alls konar, einn vinur minn, hann meiri sér eftir því sem hann heldur meira með liðinu, þá þeimun síður getur hann hort á leikinu, mm-hmm. fer held í göngutúra og svo hann að hringja og tekka, hvernig staðan, og, en nei, ég vil ekki vita það. Að því hann er alveg vissum við þetta, eins og við erum oft mörg höldum að við höfum áhrif á úrslitin.
1: Já.
0: Já, og hérna, ég held að það verið mér sér að Hulda Geirsdóttir sem að sagði að það væri langt bestu úrslitin fyrir íslenska landslið þegar hún er inn í þvottahús að brjóta saman þvott. Já, já, en svona er þetta. En ég ætla bara að benda á að það verið auðvitað verið, og margir orðin kannski smá þreyttir á fótbolta og það voða gaman að horfa á fótbolta, það var margir spennandi leikir, en í dag byrjaði opna breska meistaramóti í golfi, það er miklu meira spennandi. Miklu meira spennandi, það er bara að horfa frá 7 á mótnana til alveg fram að kvöldmat, 4 dagir röð. Það er ekki til skemmtilega.
1: Já, þú, sko, þú getur reynt að sannfæra mig, en
0: já,
1: já. Já, ég var alveg frekar til í bara að lesa bók og meðan að þetta er í gangi.
0: Já, það fyrir ekki að ræða þetta við.
1: Nei, ég mun fylgja spennt með þér og þú voru að segja mér frá hvernig staðan er og svona.
0: Já, já, já, hún breytist svo, jafnóðum, sko, þetta er bara rétt að byrja núna og það er, en ég er ekkit að grínast með að mér finnst já. Þetta meira spennandi en nokkur fótbolti, nokkur tíman sko, eða ég veit ekki það kannski þegar íslenska landsliði var að vinna englendinga hérna,
1: já,
0: það var alveg spennandi já,
1: en ég... það er ógleymalegt
0: já,
1: en þetta er samt sem áður og það er líka það svo gaman að hvað fólk er með svona fjölbreytt áhugamál þú hefur gaman að fylgjast með golfi
0: já, já.
1: Aðri með knattspyrnu
0: já, já.
1: Og ég meina, ég hef gaman að lesa og ganga
0: já, er það svona spennandi líka
1: mjög svo,
0: hvenær er heimsmeistaramótið í lestri
1: nei, ég hefði örglega skora hátt á því sko, þegar ég var barn og úlingur
0: já, það ekki jú. En auðvitað þarf þetta ekkit alltaf að vera keppni sko.
1: Nei,
0: en þetta er gaman það er skemmtilegt að fylgjast með en sko, fugldagsins
1: já.
0: Við þurfum að grúska aðeins
1: mm-hmm.
0: og meiri, já, við komum betur að því eftir því að það var meiri sér erfitt að finna upplýsingar.
1: Já, en ég verð að fá að byrja á því að byggjast afsökunar.
0: Já.
1: Ég gerði mistök í gær og þegar það, og ég talaði um að lægi sem við spilum, vegir liggja til allar átta,
0: já.
1: Að það hefur verið svo útgáfa sem var í kvikmyndinni 79 stöðunni, en þetta var bara alls ekkit sú útgáfa. Þetta var af plötunni Vilhjálmur og Elli Vilhjáms syngja kunnustu lög Sigfúsar Halldórssonar.
0: Já, já.
1: Þannig að nú hef ég komið bara afsökunarbeiðni á framfæri og leiðréttist hér með.
0: Já, en lagið var auðvitað ímyndin en bara ekki þessu útgáfa.
1: Já, akkurat.
0: Það, en við erum búin að segja svo mikið að vitleysum í gegnum tíðina og þá bara leiðréttum að
1: þetta er að...
0: Já, já, við reynum okkar besta og í beinni útsendingu gerir stundum ýmislegt. En... Við höldum bara áfram hér, þetta er spilverk þjóðana, lagið heitir Aksjón maður og svo er það fugldagsins.

0: Þetta er æðislegt lag, Action maður.
1: Heldur betur.
0: Spilverk þjóðana og það er nú yfirleitt þannig með flest lögin þeirra, eru þau bara skráða á alla hljómsveitina?
1: Já, akkurat, ég var að leita að þessu og ég fann einhvers staðar að það ættu að vera Valgeir og Sigurður Bjóla sem væru höfundar lags og texta en ég selða svo sannarlega ekki dýrar en ég kefti það.
0: Nei, þá annars þurfum við bara leiðrétta
1: það aftur á morgun. Þannig við segjum bara sem minnst.
0: Já, sko, það er komið að fugli dagsins. En þetta er samt gaman að því að þeir eru mis erfiðir og stundum erum við í algjöru vandræðum með að bara hvað við getum sagt að því að við erum svo hrætt að komist strax upp það. En í þetta sinn held ég að það sé ekkit mikil hætt á því.
1: Nei,
0: þetta, þetta er erfitt og byrjum bara á einu sem að segja nú ansi margt af hverju þetta er svona erfitt. Því að við segjum yfirleitt hvort sé farfugl eða staðfugl. Þessi er hvorugt, þessi kallast fargestur.
1: Já, og vetrargestur líka, þess fyrir utan.
0: Já, þannig að hann er sem sagt bara í raun og veru gestur hér á landi. Verpur ekki hér, ekki á Íslandi, en hann á sér svona viðtvöl á vorin og jafnvel haustin líka á leiðsinni milli varpstöða og vetrarstöða, það er sem sagt í vestur Evrópu og vestur Afríku og svo er það Grænland og norðaustur Kanada, við erum svona millilending.
1: Og svo, mér finnst þetta svo fallegt, þannig að fargestur, umferðarfarfugl.
0: Umferðarfarfugl,
1: já.
0: Já.
1: Ég hafði aldrei heyrt þetta orð áður.
0: Já, þetta er vissulega hann á umferð Ísland. Hann er afskaplega fallegur.
1: Algjört ykkur svona krútmóli.
0: Já, og hann er samt á myndunum, ég held hann væri enn minni en hann er, þar að segja, að því hann er, að því við höfum verið með fugla hérna allt nýr í sko 17 grömm, en hann er 120 grömm. Og alveg sko 57 cm vangað, þannig að hann er ekkit alveg svona pínulítið.
1: Nei, og hann er öðru í sig á sumrin heldur en á veturna, hann er miklu svona litskrúðuri á sumrin, svona, já, meira áberandi, nú verður fölur yfirlitum svona að vetri til, hann var svona grábrún, gráleitur eiginlega má eiginlega segja.
0: En á sumrin er hann svo fallegur,
1: já.
0: Því að það er svona þessi rauði, litur sem að blandast inn í dökka litina á bakinu og vængjónum og svo á höfðinu, allan en sko það er mis, jú, það er í rauninni alveg, líklega er það sumar hamurinn sem er alveg ljóst höfuð en með svona svörtum blettum eða bara svona svo, næstu eins og blettatígur eða eitthvað slíkt og svarta rendur.
1: Já, svona rákir einhverjar, já.
0: Þetta er svo, og eldrauðalappir og hvítbringan, þetta er bara meðfallir í fuglum, sko verði að segja. Þeir eru margir fallir.
1: Já, heldur til í fjörunni.
0: Já, þetta er vaðfugl. Það er alltilega það komið fram. Til að því að það var ekki það mikið á upplýsingum. Ég prófaði mér í sig að láta sko gervigreindina semja vísbendingar fyrir okkur og það er samt í rauninni, það er eins og gervigreindin hafi bara farið beintin á fuglaveiðum og náði en ég meina,
1: sennilega
0: já, víða við strendur og ár, nú er ég að fara aðeins yfir þessar vísbendingar sem að hérna gervigreindin gaf mér leitar sér að æti í fjörunni þegar fjarar út, borða til dæmis skeldýr, orma, krabbadýr og önnur smádýr. Hlustuði nú, hann með langan og beinan gogg. Ég segi nú samt að myndunum ekki, ég get ekki sagt beint langan.
1: Nei, nei, kannski, nei, og ekki einu sinni sko hlutfarslega langur með að við stærð fugsins. Mér finnst það bara alls ekki langur.
0: Já, gervigreindin hefur séð einhverja aðra myndir en ég, það er alveg... Sko, hlustum nú á hljóðið, ég ætla að segja áður en að ég held að engin viti fræði heitið á þessu nema mögulega Jóhann Óli Hilmarsson. Hljóðið í þessum fugli er svona. Væntalega þetta skerandi píp, þannig að stundum heyrist í nokkrum tegundum. Já, gefur hjá sér kvelt og klingjandi skvaldur sem er svolítið skemmt.
1: Já, og það er tala fuglinn að þessi félagslindur.
0: Já.
1: En sjaldan í stærri hópum.
0: Já. Og fræði heitir Arenaria Interpress. Hann verpur fjórum eggjum, ekki á Íslandi samt eins og hefur komið fram og liggur á í bara meðal langan tíma með að við fugla 22-23 daga. Ég veit ekki hvað við getum komast mikið lengra með þetta.
1: Nei, þetta eiginlega pínu erfitt, sko. Þegar maður bara, ég bara viðurkenni að, já, ég bara þekki hann ekki næjanlega vel.
0: Kynin eru svipuð, það segir kannski engum neitt karlfuglin skærlitar á sumrin. Já, ég veit ekki, en sko, vetrastöðarnar, já, eru bara alveg niður til Marokkó og sunnar í Afríku, jafnvel, og England, vesturströnd, Evrópu.
1: Og tegund, þessi tegund.
0: Hún, þú sagðir.
1: Ég bara þessi tegund.
0: Já.
1: Þarna dregur nafsitt á mörgum tungumálum af því háttalagi að velta við steinum og þangi í fjörunni.
0: Einmitt og nefnilega enska nafnið sem er gaman að gefa upp sem sko vísbendingu. Það kannski vita margir þetta og akkurat eins og þú varst að segja. Enska nafnið er Ruddy Turnstone.
1: Einmitt.
0: Ég veit ekki hvað það var í íslensk þýðing á Ruddy, bara það er svo Robert. Robert Steinaveldir. Það er enska orðið ána Arenaria Interpress og við komumst ekki lengra held ég með að halda þessu leyndu fyrir hlustundum því að og þú sagðir hún, þetta er kvenkyn, nafnið er kvenkyn. Fugldagsins í dag er
1: Tildra. Tildra.
0: Sem er líka með sér fallegt orð. Þetta, hér heyrum við í Tildru í fugli dagsins.

0: Já, lítill fugl, það á nú vel við að spila lag sem heitir það eftir fugl dagsins. Þetta er hljómsveitin Hjálmar og lag eftir og texti eftir Þorstein Einarsson.
1: En hún Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, er komin hingað til okkar í Studio 6 hér í Efstaleiti og við ætlum að ræða við hana og hún ætlar að segja okkur frá veikindum sem hún gekk í gegnum á sínu tíma og hvernig er að takast á við slík veikindi og ná góðum bata. Sæl Þórný og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Þú þurftir að takast á við bara geðheilbrigðiskerfið á sínum tíma og lagðist inn á geðdeild. Segðu okkur aðeins frá því.
2: Já, það er nú komið 30 ár í dag frá því að lagðist inn. Það var í apríl 1996 og það var í 26 ára gömul. Þannig að ég í rauninni að haldi upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt úr geðheilbrigðiskerfinu. Hmm. Og ég hafði verið að glíma við mikið þunglindi og kvíða og sjálfsvígshugsanir og hafði verið í sex vikur í viðtölum og lifað með fyrir hjá geðlækni og hafði þá verið náttúrulega að glíma við þunglindi og sveiflu frá unglingsárunum og geðlæknirinn bauð mér að leggjast inn á geðdeild og ég þáði það. Og þá hófst í rauninni þetta ferðalag sem að engan enda tekur. Ég var lögðin og fekk fjögur geðlif, ég var með geðrósenginni, fekk geðróslif, kvíðalif og þunglindislif og ég skrifaði þetta ljóð og ég ætla að fá að lesa það fyrir
1: ykkur. Endilega.
2: Og ljóðið heitir Ljóð lyfjameðferð. Frá hvörmum mínum renna nokkur tár. Í æðum mínum rennur geðdeðalifið anafranil. Hér vill engin snerta sásauka minn. Þarna var ég 26 ára gömul.
1: Og þú ert þarna í rauninni einmitt að lýsa þið nákvæmlega hvernig þér leið á þessum tíma og það var þessi, þetta var lausnin sem að þér var veitt.
2: Já, þetta var nú svona þessum tíma og já, ég var að leita mig lækningar en ég fekk að vita að ég var með arfgengan geðsjúkdóm, þunglindi og geðhvörf 2 sem að ég myndi glíma við restina lífinu mínu. Og þetta var eitthvað sjúkdómur í taugakerfinu og lausnin var samtalsmeðferð og lyfjameðferð. Og ég var útskrifuð á tveimur geðlyfjum og kom upp í skjálfhendri maníu og kom svo nokkrum vikum setna til geðlæknisins, sama geðlæknisins sem hafði meðhendla mig á geðdeildinni. Og fékk staðfest að ég væri með þennan sjúkdóm og ég hafði nú engin önnur ráð þarna en að vera í lyfja meðferð og tók lyfin mín og gerði allt sem ég var sagt og ég var alveg staðir ráðin í því að ná mér. Gekkti geðlæknis 3 ár og svo fannst mér þetta nú alveg komið nú af þessum geðlifjum og þessum samtölum og mér fannst því bara búin að ræða þetta alls saman og þetta væri nú ágætt að reyna bara að halda lífinu áfram. Og ég ákvaða að ég hafði verið hérna blaðamennsku háskólanum og búin að mennta mig í því og ákvað svo að fara til Árósa í blaðamannaháskólan og þá kom fyrsta þunglindiskasti þar sem að jörðin bara fór að í rauninni hreyfast undir fótum mér og grátköstin komin aftur og þetta var náttúrulega mikið sjokk og ég samt sem áður vildi ekki fara til geðlæknis, ég vildi ekki láta segja mér að væri með geðsjúkdóm og ég vildi ekki segja að væri, láta eitthvað segja mér að væri eitthvað að mér, þannig að ég svona tók mig saman og beit þetta í mig og hélt áfram og fór að vinna útvarpinu og fékk svo fleiri þunglindisköst og svo var þetta nú eitthvað megin allt saman að renna upp fyrir mér að þetta væri nú kannski ekkit svona einfalt og var ég með geðsjúkdóm eða var ég ekki með geðsjúkdóm, það er nú, var nú stóra spurningin hjá mér og þegar maður er ungur þá er þetta nú mikil skömm allt saman og vera að það ekkert smart að vera með þunglindi og ekkert smart að líða illa innra með sér og vera ekki lífsglaður og ungur og hæfleikaríkur og geta ekki bara tekist á lífið í gleði. Þannig að ég einhvern megin bara held þessu fyrir mig og auðvitað þegar maður búin að fá sér stimpilinn og maður lera að leita sér lækning og þú veist, er maður með krabbamein sem maður er döðvona eða þú veist, hvað er í gangi, sko? Og þannig að ég bara hélt áfram og svo ákvæði eftir þriða þunglindiskasti þá ákvæði að venda kvaði mínu kröss og fór í hjúkrunarfræði við Háskólum Akureyri. Og það var hreinlega algjörlega uppljómun sem gerðist það. Af því að þá sá ég að ég hliti hreinlega að vera eina mörgum. Ég sá að ég var í þessum flokki af unga fólkinu með þungu geðsjúkdómana og það heitir geðklofi, geðkvöð 1 og 2, persónuleikaraskanir og alvarlegt ólæknanlegt þunglindi. Og ég nú þannig gerð að ég gefst illa upp, þannig að ég ákvað með sjálfur mér að ég myndi halda höfðun upp úr þanga til að ég fyndi lækningu. Ekki bara lif, af því ég var búin að sjá það að lifin læknuðum ekki. Það hefði gerst sitt fyrir mig á sínum tíma og þetta var eitthvað meginn ekki mín leið að taka lif. Þannig ég hugsaði að það lítur að vera til eitthvað annað.
1: Já, ferðir rauninni að leita rótinni.
2: Já, ég fer að leita rótinni og ég sá ekki þetta. Ég á fjölskyldu, kærleiksríka fjölskyldu og gott fólk að mér og ég sá ekkit svona sérstakt í uppbildi mínu, ég sá alveg, ég hafði mér að liðið illa frá unglingsárum, ég sá það alveg og var að finna þessar sveiflur og þunglindi og þannig að ég vissi ekki hvað var að mér, ég er búin að tala þetta en við varum alltaf með þunga og óróleika eitthvað meginn að maður vissi nú ekkit hvað streita var á þessum árum en ég vissi ekki hvað var að mér, hvað er að mér, akkur líður mér allt svona illa, akkur ég held svona órólega stressu og þung og reyndi bara allt í hugleyslu og stóð á höfði og fór til gúrús og fór í jóka og sjósund og 27 að 30 aðferði sem ég prófaði allt og svo ákvæði nú bara að bregða mér að bæja aftur og fór til Danmörkur og eftir fleiri þunglindisköst og þá var ég nú orðin alveg aðfram komin af þunglindir hreinlega og streitu og að búin að prófa bókstaflega allt að þá senda einhverju englar mig áfram í það sem að heitir omnitherapy eða líkamsmiðu sálmeðferð. Og eins og ég segi, ég hafði ákveða að halda höfðun upp úr þanga til ég fengi lausnina en lausnin var að fara úr höfðunu og niður í líkamann. Eitt af aðal einkennum þunglindis er að maður er obsessíft í höfðinu og þunglindi mitt var bjargráð huga og líkama til að halda mér frá mjög djúpum sársauka, tilfinningulegum sársauka og ótta. Og líklegast hefur grunnurinn að þessu verið eitthvað djúft áfall sem að eitthvað hefur gerst á heimili, stóru heimili með mörgum börnum, þar sem ég er á örugglega rætur sína reikið, þannig að ég er eins eða 2 ára, kannski 3 ára og það eru þessi alvarlegu áföll sem að unga fólki eða börnin verða fyrir.
0: Og þú rekur það til þess?
2: Já, og svo eitt og annað svona á unglingsárum og svo, þú veist, verður þetta er ekki einfalt. Hvorki að djúpa áföll sem verða til þess að maður leggst inn á geðdeild, þetta er ekki eitthvað eitt sem gerist, þetta er langvarandi, það er það.
0: En að fara niður úr höfðinu, eins og þú segir, og niður í líkamann, útskýrðu fyrir okkur hvernig omniþerapi virkar, hvað er það?
2: Sko líkamsmiðsálmur, einkenni hennar er það að þú ert að tengja manneskjuna við líkamsskynjunina. Og þegar þú ert fulla áfull og streitu, þá gengur lífið bókstaflega út á það að forðast þessa líkamsskynjun. Og að fara inn í einhverja líkamsskynjun þar sem þú ert einhvern veginn fulla ótta og grát og einhverjum harmi og skýrðum, að það þarftu hendur, þess sem að veiti meðferðina og þú þarft að fá hjálp til að tjáða, þarft að fá hjálp til að gráta, að tengjast sorg og tengjast einsemd og tengjast ótta og fara í gegnum þetta. Og eina leiðin út, það er að fara inn. en þú verður að gera þetta einn en þú getur það ekki þannig að það að þú ferð þú ert manneskjan sem að gefa þeim meðferðina hún með þér þegar þú ert að fara í gegnum það sem þú þarft að fara í gegnum á þeim hraða sem líkami þinn og taugakerfið getur
1: og þú starfar í dag sem therapisti
2: Já, ég starfa sem therapisti í dag. Ég lærði þessa meðferð eftir ég var búin að fara að vara sjálfvísar meðferð og þetta mikil gjöf og þetta það sem ég held auðvitað að þetta sé það sem að sé að koma inn. Það eru líkans meðferði, það sem við tökum sko, þetta fjórþætta inn, það eru að við erum hugur, við erum tilfinningar, við erum líkam og taugakerfi og hegðun og í þessari meðferð þá erum við að vinna með alla þætti.
0: Þetta hljómar, þegar þú segir að svona nota hendurnar, þetta einhvers konar eins og heilun, maður, eða hvað?
2: Líkaminn heila sig sjálfur.
0: Já.
2: Ef hann fær til þess tækifæri.
0: En ég veina hvernig meðferðaraðalinn
2: minn? Meðferðaraðalinn er í rauninni með hendur sínar, þannig að þú ert ekki einn, þú ert með, eitt af einhverjum áfalla að þú ert, það eitthvað sem gerist, sem að veldur einhverju ógn innra með þér og þú ert einn með hana, einhverja tilfinningu, einhvern ótta og það sest í taugakerfið. Til þess að geta farið í gegnum hana að það þarfst að hafa eitthvað með þér. Og þú ert með hendur á þetta gerist á bekk, þetta gerist í samtali, þannig að þetta þannig séð einhver samtalsmeðferð og líka það sem að maður með hendur á bekk og fólk að fara í gegnum það atvik sem að maður hefur kannski átt samtal við í stólnum og undan og svo fer maður inn í líkamsminnið. Minnið sem situr í taugakerfinu og líkamann.
0: Þetta væntanlega krefst tíma?
2: Já, þetta krefst tíma, hver sessun og klukkutíma og þetta fólk að koma kannski í einu sinni mánuði eða tvisari mánuði í einhver tíma, sko, eitt ár eða tvö, ég var í tvö ár í þessari meðferð.
0: Og hversu langa tíma tók að þannig að það fór virkilega að þetta fór að hafa mikil áhrif á það?
2: Já, þetta svona fyrsta hálfa ári þá var ég bara að fara í gegnum ríkalegt þunglindi. Maður verður að fara í gegnum þunglindi. Getur þú gitt sér frá, ég búin að vera að íta því frá mér 26 ár, ég á geðvik 26 ár. Ég var búin að synda upp þjórsá.
0: Af neytun.
1: En þarna nærðu að vinna gegn þessu, að vinna á þínum vanda með þessari aðferð og þetta eitthvað sem er ekki, þessi meðferð ekki bóði á Íslandi, er það?
2: Nei, hún ekki bóði á Íslandi og þetta svo gefandi og falleg meðferð og ég plataði stofnendur hennar og kennarana sem kendu mér til þess að koma til Íslands og kenna þetta. Og ég að gera þetta í samstarfi við Grænu hlíð fjölskyldumiðstöð sem er áfalla og er hérna sem veitir áfalla og tengsla meðferðir og nálganir. Og þau ætla að koma sem sagt, eru með litla workshop hérna hjá þeim upp í Grænu hlíð 27. ágúst til að kynna þessa aðferð og svo verðum við með 6. námskeið uppi í Samskara, uppi á Suðurlandinu, annan til 8. september og það sem að verður kennt fólki, therapistum, hjúkunarfræðingum, sálfræðingum, eiðjúþjálfum, þegar við komum með fólk sem hefur áhuga á þessu líkams með það, vill vinna með hendurnar og vill vinna með áföll og streitu í gegnum líkamann. Þannig að það það sem að stendur fyrir dyrum hjá mér og ég segi einu svona til gamans að ég sé orðin að hjúkrunarfræðingnum sem að ég hefði vilja hitta þegar ég var 26 ára og það þetta tekur allt tíma, góðu hlut að gerast hægt og allt verður til blessunar síðir. Þannig að já. Ég ætla kannski að fá má ég lesa ljóð sem ég skrifaði það.
0: En í lokin, já, gjörðu svo vel.
2: Unga kona, þú ert örmagna á líkama og sál. Ég spegla þig með skynjun minni. Ég finn sársaukan í hjarta þínu, óttan innra með þér. Ég sé sorg og innsemd í augum þínu. Ég ljáði reyra tjáði mér harm þinn. Ég heyri grát þinn með opnum örmum af öllu hjarta. Tek ég við öllum þínum tárum. Ég laus úr álugunum sem að voru lögð á mig þegar ég var 26 ára og mér var gefin geðsjúkdómsgreiningin geðhvörf 2.
1: Þorný Jóhannsdóttir, takk fyrir komuna og það kannski við hæfi að spila þetta lag sem að kemur núna.
0: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Þetta var Nina Simone að syngja lagið I Put a Spell on You eftir Hawkins og Slotkin. En nú komið að þriðja veganestunum með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni sem við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp fyrir skemmstu.
1: Já, það komið að veganestunu okkar enda fimmtudagur og Páll Ásgeirs kemur til okkar hér alla fimmtudaga útivista gúru, hérna nú oft kallaður. Og
0: Já.
1: Framarlega þar í flokki og hefur skrifað ótal bækur útivist og ýmist sem henni tengist ýmislegt
2: Fyrst þú gefur þetta svona skemmtilega uppfyrir þá vil ég minna á alla hlustendur Ríkisútarsins á það að í vor þá kom út endurbætt útgáfa af bók sem heitir 175 Ísland
1: Já.
2: Og sem við gerðum lítilsháttar breytingar á Og þær breytingar sem mesta athygli hafa vakið það að bókin hét áður 171 Ísland, sem fjöldi áfangastaða. En við skiptum það eru samt 14 nýjir staðir í henni.
1: Já.
2: Og það gengur, stafar að því að við tókum út úr henni alla staði þar sem maður farið að taka gjald fyrir bílastaði á áfangastöðum
0: í náttúrunni.
1: Þannig að þetta eru allt gjaldfrjálsir staðir?
2: Þetta eru gjaldfrjálsir staðir og gjaldfrjáls bók vegna þetta bók fyrir Íslendinga til að kenna þeim að eða leiðbeina þeim fallega en minna þekkta staði á sínu eigin landi.
0: Ætli þau hafi átt að segja á því sem þau sem eru farin að rukka fyrir bílastæðina að þá bara fara, eru þau tekin bókinni
2: og
0: það gæti haft áhrif.
2: Það skiptir engu máli.
0: Nei, alltaf.
1: Já, þetta er áhugaverð.
2: Því að flesti sem borga eru náttúrulega eru ekki lesendur.
0: Já, ég skil þig.
1: Já. En í dag ætlaru að tala fjöll, við vorum síðast að tala böð
2: Já.
1: Af ýmsu tagi.
2: Já.
1: Vilt og ekki vilt en hvað með fjöllin? Eru það há og ekki há eða?
2: Já.
0: Vilt fjöll?
2: Já, vilt fjöll. það eru, sko, þetta nefnilega svo skemmtilegt hérna fyrirbæri fjallgöngur. Þetta eru hluti sem margir leggja stund á og þetta eru alveg sérstök tegund af útivist vegna þess að tilfinningin sem að það gefur fólki að leggja stað upp á eitthvað fjall og standa svo á topnum það felur í sig svo skemmtilega sigurtilfinningu að því að þú þá hefur óumdeilanlega leyst verkefnið sem þú settir þér að leysa
1: Já.
2: Þá er, þér finnst smástundin sem þú hafir sigrað í einhverjum leik eða átökum við sjálfan þig eða hvað það er
0: í lífinu
2: Já. Og það er hægt að nálgast fjallgöngur með margvíslegum hætti fyrir Reykvíkinga þá þekkja margir Esjuna sem stendur hérna hinum með flóan og í Esjunni er tiltekin áfangi ofarlega í fjallin sem heitir Steinn sem er Steinn en heitir líka Steinn og það meir sér skilti á honum staðfestingar
0: en maður myndi ekki vera alveg viss
2: ef þú verir ekki alveg viss
0: Já.
2: Og myndi kannski mistakan fyrir einhvern annan stein sem er
0: hann þetta er hann
1: þetta
2: er Steinninn og hann oft notaður sem viðmiðun Það til þeim sagt að sá sem að getur farið upp að steini á minnan klukktíma, hann sé, geti í rauninni gengið á hvaða fjall sem honum sýnist. En þarna verið að leggja inn á hvenna svona keppnismiðaða nálgun að þessu skemmtilega sportu. Þetta er í rauninni er þetta alrátt. Ef við viljum njóta útivistar og ná tengslu við náttúruna, þá eigum við ekki að líta á klukkuna þegar við erum í fjallgöngum. Og ef við viljum hérna auka möguleik okkar á að ná sambandi við náttúruna og sigra í þessum skemmtilega leik sem er að komast á toppin, þá eigum við nefnilega að velja okkur lág fjöll en ekki há.
0: Ja, miklu auðveldara.
2: Það er miklu auðveldara. og skila sama árangri.
0: Einmitt.
2: Skilur þau.
1: Já, þú farða sama út úr þessu, er það ekki?
2: Jú, þú kemst á toppin.
0: Þú ert að segja Everest fyrir honum þetta.
2: Já, en... Þetta snýst líka að sína sjálfum sér mildi og hjálpa sér í leiðinni þangað sem maður kannski vill vera, geta gengið á hvaða fjall sem er. Og þá skiptir svo miklu máli að brjóta sér ekki niður í upphafi með því að reisa sér hurðar á sem öxl og vaða upp á einhver fjall sem er allt og bratt og allt og langt og allt og hátt. Og koma niður brotin heim aftur og ganga aldrei aftur á fjöll. Það miklu betra að byrja smátt og snýða sér stakka til vext og taka þetta í litlum tröppum. Og mér langar til þess að benda hlustendum á nokkur fjöll hérna, ekkert langt frá Reykjavík, sem eru alveg kjörin fyrir byrjendur. Og þar, ég hef nýlega uppgötað hérna lágafellið í Mosfellssveit.
1: Já.
2: Sem að er eins og nafnið bent til afskaplega lágt fjall.
0: Já.
2: En er samt, sko, það heitir fjallsnafni og það mertur toppur á því og svona nokkuð skýrstígur frá Lágafelli, eða bænum sem stendur undir því.
1: Ekki Lágafellskirkju?
2: Jú, frá Lágafellskirkju. Já. Fínt að parkera bara þar við hérna kirkjugarðin og þetta fjall sem að hérna, ég held að allir geti gengið á við viljum helst að fjall heiti annarkvort fjall eða fell
0: Já.
2: Þannig að þó öskjulíðin sé hérna inn í borginni þá svona við veigrum okkur við að kalla hana fjall Já. Er það ekki?
1: Jú, jú.
0: En við erum svolítið lítillátari greinlega að það sá sem hefur gefið þessu fjalli nafn en til dæmis Himmelbjerg í Danmörku sem er ekki tátt sko
2: nei.
0: Ábyggilega lægra en Lágafell eða hvað?
2: Ég voru hættur það, já. Ég voru hættur það.
1: Og öskjulíðin bara hlýð.
2: Öskjulíðin bara hlýð, hún nei. 63 metrar yfir sjálmáli, ef maður rétt. En það eru sem nokkur fjöll þarna, það Lágafell í Mosfellssveit, sem er hérna ótrúlega skemmtileg fjallganga og gefur nýja, vegna þess að það þarf ekki alltaf að ganga á mjög háfjöll til þess að sjá líka umhverfi sitt, nærumhverfið í öðru ljósi heldur en áður.
0: Já.
2: Og þá færðu líka vel en vegna sem þér finnst þú sjá heiminn frá nýju sjónarhorni. Þetta má líka segja Helgafellið í Mosfellssveit sem er frekar lágt fjall en auðvelt uppgöngu og flestir ætti að geta ráði við. Ég hef stundum tekið þátt í deilum það sko hvað sé lægsta fjall á Íslandi og þá deilunans snýst í rauninum það sko hvort að það eiga þá að miða við hækkun frá upphafstaðgöngu upp á topp eða hvort eiga miða við hæði við sjávarmáli. Og það tvö fjall í nágrunni Reykjavíkur, Lágafellið í Mosfellssveit og svo Lyklafell sem upp við Sandskeið sem að menn svona vilja meina þetta sé einhver lægstu fjall sem að að völ er á og ég get borið vitni það að Lyklafellið er mjög skemmtilegt til að ganga á það.
1: Já,
2: en
1: ég bara ekki heist þetta nafn.
0: Þú ætlar ekki að skera úr núna?
2: Nei, ég hérna, báðir hópar hafa nokkuð til síns máls.
0: Mm.
2: Vegna þess að þeir hæðarmetrar sem að þú þarft að sigrast á, það eru óumdeilt bara þeir metrar sem eru frá því staðanum það sem gangan hefst og upp á topp á fjallinu. Og þá skiptir hæð fjallsins yfir sjávarmáli ekki dendilega, er ekkit úrslit atrið. En það er sumstaðar, ef maður horfir síðan í kringum landið, að þá er víða fjöll sem að falla skemmtilega í þennan flokk. Það er að segja að þau eru lítil og lág, eru nálægt þjóðveginum, en ef maður nennir að stoppa og ganga upp á þau, þá sér maður umhverfið í nýju ljósi. Og ein af skemmtilegustu svona fjallgöngu sem ég veit er lítið fjall eða hóll fyrir geðu, það heitir hóll, heitir orustu hóll og er austur á síðu, rétt áður maður kemur að hverfskljótinu. Og það er hægt að leggja þar við veginn og ganga eftir merktri slóð upp á orustu hólinn og þá sér maður allt í einu þetta umhverfi, þessi flötu hraun sem er runnu þarna niður í lok 18. aldar. Sér maður þetta einhverfi algjörlega í nýju ljósi.
0: Áttu sér stað, einhver orusta þarna?
2: Væntanlega. Það eru svona óljósar fregnir að því, en ef þú gáir í landnámu, þá er svona einhver átráttur það að einhver hafi verið höggvinn þannig. Ég er ekki frá því að hafi verið út deilur landamerki.
1: Já.
0: En þetta er sem sagt hóll, ekki fjall.
2: Þetta er ekki fjall.
0: Og þú mæli samt með
2: en,
0: það.
2: Og sömuleiðis, hérna, má segja Pétursey, hérna austur í Mýrdal, sem að er líka ekki mjög hátt fjall, samt að tölvert hærri norðstuhóllin, en stendur svona á sléttlendi í miðri sveit og ef maður nennir að paufast þarna upp, að þá sér maður umhverfið algjörlega í nýju ljósi. Svo er önnur aðferð til að velja sér fjall til að ganga á, sem ég langar til að benda lesendum á, nei, hlustendum, fyrir ekki að það er í rauninni að skilgreina fyrir sjálfum sér hvað er, ef maður ferðast Ísland, að horfa hvert hér að fyrir sig og spyrja sig hvað er einkennis fjall þessa hér að, hvað er frægasta fjalli hér til þessari sveit og ef maður kemst að niðurstöndu það, þá maður ganga á það.
1: Já.
2: Og það þarf ekki endilega að vera hæsta fjallið eða erfiðasta eða mesta áskorunin. Það þarf svona að hafa einhverja svona vigt, svo dæmis í tekið að þá hérna síðustu helgi þá gekk ég fyrst skipti á tindastól í Skagafirði
0: mm-hmm.
2: að því að mér fannst einhvern veginn að hérna að öllum fjöllum í Skagafirði sem eru fjölmörg og falleg að þá væri Tindastóll einhvern veginn svona,
1: svona frægasta.
2: Frægasta og skáldlegasta fjall hérna og þar upp er tjörn, þar fljótaðar upp í Óskasteinar á Jónsmessunótt og gerast alls konar undarlegi hlutir.
0: En maður tengir alveg strax við Skagafjörðin með Tindastólinn,
2: já.
1: En hvað með, þú nefndir ekki Úlfarsfell?
2: Nei, ég nefndi ekki Úlfarsfellið.
1: Hérna áðan.
2: En ég, það er full ástæða þess að mæla með Úlfarsfellinu og Úlfarsfellið hefur nefnilega eitt sem að önru fjallinni í nágrinninu hafa ekki og það tengist smæði þess eða þess hvað það lágt.
0: Mm.
2: Það þýðir það að ráða allir við það og þess vegna eru göngur á Úlfarsfellið svo skemmtilegar vegna það svo fjölbreytt mannlíf. Úlfarsfellinu.
1: Já, það bara alltaf traffík.
2: Það er alltaf brjálu traffík þar. Mm. Það alltaf fólk, randandi fólk upp og niður. Sumir eru að hjóla, sumir eru að hlaupa, sumir eru að ganga, sumir eru með börnin með sér, sumir eru með hundana með sér og sumir eru bara á klukkunni og get ekki heilsa nokkrum manni því að þeir eru að taka tíman. Já. Þeir eru að hlaupa.
0: En það nú heldur betur traffík á Esjunni upp á Steini.
2: Nei.
0: Ekki
2: hjá Úlfarsfellinu.
0: Nú.
2: Og ef þú ferð upp á Steini í Esjunni, þá hittir bara þá sem eru á klukkunni, sko.
0: Já.
2: Það eru bara þeir sem eru að tekka og taka stöðun á sér og vita hvort þeir ráða við að komast upp á Steini undir klukktíma. Eða ætla að fara alveg upp á topp.
0: En það, ég ætlaði mitt sko með, þetta svo sérstakt að þetta svo frægt fjall Esjan og þetta að labba upp á steini sem er ekki upp á topp.
2: Nei.
0: Er það alveg gúttera samt sko að,
2: já, bæ, já,
0: að það
2: já,
0: sé
2: já.
0: Og af hverju
2: Og það er til þessi skemmtilega saga,
0: já.
2: Hvernig þetta varð til,
0: Einmitt.
2: Að það mun hafa verið, og þetta úr munnlegri geymd, ég ábyrgist ekki sannleiksgildið, en mér sagt að það hefur verið hlaupaþjálfari hjá FH í Hafnarfirði sem var alltaf að senda þá sem hann var að þjálfa í svona fjallahlaup.
0: Mm.
2: Og hann sagði alltaf farið upp að steininum. Og svo komu hlaupahópatinn tilbaka og hann var ekki alltaf með þeim. Og hérna, þeir voru á svo misjöfnum tímum að það fóru að vakna grunnsemdur að þeir færu kannski ekki alltaf upp að sama steininum.
0: En margi steinar.
2: Og þá fekk hann, eða einhver nafngreindur hafnfirðingur, sem ég man ekki lengur nafnið á, hann smíðaði skilti og svo að farið með þetta skilti upp í þessu og það var skrúfað á steinin og á því stendur stein.
1: Já.
0: Mér finnst að þetta merkja miklu fleiri steina.
1: Já.
0: Út um allt. Bara þannig að maður sé viss, að því maður er ekkert alltaf viss.
1: Nei.
2: En,
1: og svo er útsýnispallur á Úlfarsfelli, það er nú líka eitt.
2: Já, svo er það, sko.
0: Já.
1: Þannig þetta er einmitt, eins og segir, fyrir alla.
2: Það er fyrir alla.
1: Já,
2: og svo er maður gríðarlega nálægt alls konar senditækjum og hérna endurvörpum. Þannig maður veit ekki nefn að maður sé bara eins og í hálfpartinn inn í örbylgjófni.
0: Þetta mæla með því að hafa símann alltaf með og gá hvernig sendir henni.
2: Alltaf.
0: Æ, nú er ég að snú út úr
2: því. Já, ef það er ekki myndað því þá gerist það ekki.
1: Já, akkurat.
0: Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
3: Hvað er þessi blíða nema ruglun reyta? Ljós og loks sem varir allt og stutt.

0: Já, fjallaloft, þetta er Moses Hightower, átti vel við eftir veganesti með Páli Ásgeiri fjallgöngur, þú gengur talsvist á fjöllu þegar
1: ekki, Guðrún? Jú, ég geri það og það var aldrei sérstætt að heyra hann tala hann svona pínulíti, svona þeir sem er fara bara upp á steini og ég sinni séu bara að taka tíman.
0: Já. Það er allt til í þessu. Já, já, fólk hefur ýmsar skoðanir á því. En já, það er vissulega, ég þarf að finna þetta geni mér mjög skemmtilega að labba og elta lítinn hvítan bolta. En þetta er bara þar með þættinum lokið í dag, við verum hér aftur á morgun, ferðasaga og fugldagsins.
1: Hlökkum til, verið sæl.
0: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, Áskjær eiginmaður og faðir Magnús Jóhansen lest þriðjudaginn 7. júlí, útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 21. júlí klukkan 13, Arnar Þór Jóhansen Ægisson, Samuel Bahati, Amani Matthew. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Viður brunavarna Árnessýslu eru til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Samkomulag var gert starfslok slökkviliðsstjóra. Ár er síðan níunda eldgosið hófst á Sundhnúkskýjaröðinni. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, telur eldgosa hrinunni ekki lokið.
1: Eitt sem er alveg örugt að slá föstu að þessum umbrotum er ekki lokið þegar ég er enn í gangi.
0: Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningu Sergís Koretski í embætti forsætisráðherra. Uppstokkun Volodymyr Zelenský forseta hefur mætt mikilli gagrýni. Samtök ungra bænda hafna innróma inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina í lok ágúst. Steinþór Logi Arnarsson formaður samtakana segir reynslu bænda í Svíþjóð og Finnlandi eftir inngöngu ekki eftirsóknarverða.
2: Með lækkun afurðaverðs minni markaðshlutdeild og þar fram til götum. Þannig að við teljum að íslensku landbúnaði sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
0: Sjúkrahús í Íran var rýmt í nótt vegna árása bandaríkjamanna. Þær færast norðar í landið og loftvarnaflautur ómuðu í höfuðborginni Teheran. Ferðamenn í Ásbyrgi aka yfir 60 kilometra til að komast í sund þar sem sundlaugin í Lundi í Öxarfirði er lokuð og óvíst hvenær endurbætur á henni hefjast. Hálendis vakt slysa varnarfélagsins Landsbjargar hefur haft í nægu að snúast í sumar, í dag hefst vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Það gekk mikið á bryggjunni á Ísafirði í morgun þegar fjögur skemmtiferðaskip skiluðu 6.000 farþegum á land og rútubílstjórar tókust á stæðin. Menning er það sem gerir okkur mennsk, segir leikstjóri Götuleikhús Hinshúsins. Götuleikhúsið hefur glatt borgarbúa með furðulegum uppákomum í sumar. Evrópumeistarar Spánar mæta ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta á sunnudagskvöld. Argentína kom sér í úrslitin með sigri á Englandi í spennu þrungnum leik í gærkvöld. Veðurhorfur suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til fram á kvöld. Skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til hiti 10-14 stig. Bjartað mestu og yfirleitt þurrt austanlands með hita að 22 stigum. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram að hádegi hiti yfirleitt á bylinu 16-22 stegin heldur svalara við vesturströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Hamrahlíðakórinn söng, smávinir færir foldaskart, lag Jóns Nordal við ljóð Jónasar Hallgrímssonar, undirstjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Hljóritunin er frá árinu 1981.

Ingibjörg Þorberg söng Ég vildi að unge væri rós, lag Sigfúsar Halldórssonar við kvæði eftir Þorsteinu Stefensen. Upphaflega var lagið samið fyrir barnaleikriti Þyrnirós sem sýnt var á Hótel Borg leikárið 1938-39. Íslenskir tónar gáfu lagið út á plötu árið 1954.

Lag Jóhanns Helgasonar við kvæði eftir Þórarinn Eldjárn. Hljóritunna er að finna á hljómdisknum Úrval af því besta sem kom út árið 2017.

0: Þetta var Lindin, lag eftir Eyþór Stefánsson í flutningi Péturs Þorvaldssonar á selló og Ólas Vignis Albertssonar á píanó. Hljóðritunina að finna í safni útvarpsins og hún frá árinu 1966.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng Þetta land, lag eftir Jónas Ingimundarson við ljóð eftir Kristján frá Djúpalæk. Það var höfundurinn Jónas Ingimundarson sem stjórnaði kórnum. Þetta var hljóðritað árið 1977.
1: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðarmessa Skálholtsháttíð í 70 ár. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Það krennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loftor af tæki. Ný sending af barbúr, kormokur og skjöldur. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet Sportís, Skeifunni 11. Nýjuptekna kartöflur, gulrætur og núðkál, Melabúðin. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagerinn, Smáratorgi.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þurfum mánuðum, það er það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sjáumst aftur.
10: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
11: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
12: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus. Með þér í liði.
15: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
16: Lögregla rannsakar fjárreiður brunavarna Árnessýslu. Samkomulag var gert starfslok slökkviliðsstjóra. Eldgosa hreinu er ekki lokið á Reykjanesskaga, segir jarðeðlisfræðingur árið frá því að síðasta eldgos hófst. Fjölmenn mótmæli voru í Úkraínu gerkvöld vegna brotthvars varnamálaráðherra landsins. Ráðherranum var skipt út í uppstokkun á ríkisstjórninni. Samtök ungra bænda hafna einróma inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna í lok ágúst. Sjúkrahús var rýnt í Íran í nótt vegna árása bandaríkjamanna. Þær hafa færst til norðurs og loftvarnaflautur ómöðu í höfuðborginni Teheran. Það gekk á ýmsu á bryggjunni á Ísafirði í morgun þegar 4 skemmtiferðaskip skiluðu 6.000 farþegum í land. Hálendisvakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar hefur haft í nógu að snúast í sumar. Í dag hefst vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Heimsmeistarar Argentínu og Evrópumeistarar Spánar mætast í úrslitaleik HM á sunnudag. Argentína getur orðið 3. þjóðin til að verja titilinn á HM. Ævar Örn Jósepsson segir hátíðisréttir. Fjárreiður brunavarna Árnessýslu eru komnar á borð lögreglu og slökkviliðsstjórinn er hættur.
17: Samkomulag var gert starfslok Péturs Péturssonar slökkulistjóra eftir að stjórnin skoðaði fjárreiður slökkulisins og ákvaða senda lögreglu þær til rannsóknar. Við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfseminni komi fram upplýsingar fjárreiðurnar sem hún taldi rétt að vísa til lögreglu. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Sveins Ægis Birgissonar, stjórnarformans. Stjórnin vill ekki tjá sig frekar málið. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, staðfestir að lögreglu hafi borist kæra frá brunavörnum Árnessýslu. Lárus Kristinn Guðmundsson, varaslökkuliðsstjóri, tekur tímabundið við starfi slökkuliðsstjóra. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Pétri.
16: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Ár frá því að Elgos hófst síðast á Sundhnúksgígaröðinu á Reykjaneskaga. Elgosahrinunni ekki lokið, segir jarðvælisfræðingur.
18: Eitt sem alveg örugt að slá föstu að þessum umbrotum ekki lokið þegar ég enn í gangi.
19: Segir Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur. Rétt fyrir klukkan fjögur að fara nótt 16. júli 2025 hófst níunda eldgósið á Sundhnúksgígaröðinni. Kvikuhlaup hófst rétt fyrir miðnætti með ákafri jarðskjálftahrinu. Eldsumbrotin á Reykjaneskaga hafa staðið í 5 ár. Árið 2021 hófst eldgos við Fagradalsfjall og var það upphafið á því sem koma skildi. Gosin eru orðin 12, níu þeirra á Sundhnúksgígaröðinni. Páll segir eðlilegt að fólk velti fyrir sér hvort goshrinunni sé lokið eftir hamagangin á fyrstu árum umbrotana. Ljóst sé að svo ekki. Landrís enn við Svartsengi og þar hæg kvikusöfnun. Langt getur leiðið á milli gosa og atburðarásinni svipar til annara eldsumbrota.
18: Og þetta var það sem gerðist líka í Kröflu. Það hægði verulega á, þannig að eftir næst síðasta gosið í Kröflu að þá liðu 3 ár. Og síðan kom í kjölfarað því 1984, þá kom stærsta gosið.
19: Kröflueldar voru hrina eldgosa og kvikuhlaupa við Kröflu í Mývasveit frá 1975 til 1984. Páll segir margt líkt með eldsumbrotunum í Kröflu og á Reykjaneskaga. Nokkur ár liðu frá síðasta gosi í Kröflu þar til óhætt þótti að segja þeim brotum lokið.
18: Eins og þetta stendur í Svartsengi núna, þá minnir það sem sé mjög á atburðarásinni á undan 2 síðustu gosunum í Kröflu og það lýsir sér sem landris og það kvika sem sýnir að kvika að koma upp í jarðskorpuna á svona 3-4 km dýpi undir Svartsengi. Og meðan það varir að þá hægt að fullir að þessum umbrotum ekki lokið, þau eru í gangi ennþá.
16: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hundruð söfnuðu saman í Kýf, höfuðborg Úkraínu í morgun til að mótmæla brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnamálaráðherra. Mótmælt var í mörgum borgum landsins.
20: Fedorov greindi í gær frá því að hann léti af embætti í tengslum við uppstokkun á ríkisstjórninni. Hann hefur notið mikill af vinsælda. Hann var meðal fyrstu talsmanna þess að leggja áherslu á stórfellda notkun dróna í stríðinu við Rússa og samdi við Elon Musk aðgang úkraínskra hermanna að Starlink gervihnattakerfinu og að loka á aðgang Rússa að því. Mótmælt var víða í Úkraínu í gærkvöld vegna brotthvarfs Fedorovs. Haldið var á lofti í skiltum sem ástóð meðal annars ekki snerta við því sem virkar og Volodymyr, hvað það að gera? Mótmælendur segja að Fedorov hafa náð miklum árangri á 6 mánuðum í embætti og vísa þá í góðan árangur Úkraínumanna á vígvellinum og árangursríkar árásir þeirra á olíuframleiðslu í Rússlandi. Óttast að brottreksturinn geti haft áhrif á þennan árangur. Fedorov virðist ekki sáttur við þessi málalok. Í morgun sakaði hann Alexander Sirski yfir mann hersins að ala á sundurlindi í landinu og sagði deilur þeirra á milli hafa leitt til þess að hann misti ráðherrastólinn. Volodymyr Zelensky fórseti Úkraínu greindi frá því á þriðjudag að hann hefðist stokka upp ríkisstjórnina. Þing landsins samþykkti í gær afsögn Júlíu Svíridenko úr embætti fórsetisráðherra. Við því starfi tekur Sergi Koretski sem hefur stýrt Naftogas, ríkisorkufyrirtæki landsins. Zelensky hefur ekki útskýrt að fullu hvers vegna hann telur þörf á að gera þessar breytingar á ríkisstjórninni núna.
16: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Samtök ungra bænda taka skýra og einróma afstöðu gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með frekari aðildarviðræðum og þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Formaður samtakana segir þau sjá hver þróunin var hjá Svíum og Finnum eftir inngöngu og það sé ekki eftir sóknarvert.
0: Samtök ungra bænda heldu auka aðalfundi í gær eftir ákall úr grasrótfélagana til að ræða og marka stefnusamtakana gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu og þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna 29. ágúst. Fundur var fjarfundur, enda annir sumarsins í hámarki og sumir sátu fundin í dráttarvélum þar sem verið var að nýta viðurglugga til heyskapar. Niðurstaðan var skýr. Fundurinn vill að samtök ungra bænda taki skýra afstöðu gegn eingöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með hafna frekari aðildarviðræðum sem greitt verða atkvæðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Steinþór Logi Arnarsson formaður samtaka ungra bænda.
21: Afstaðan skýr, ungir bændur telja fram til Íslands landbúnaðar og öllu þeim tækifærum sem í honum felast betur borgi utan Evrópusambandsins. Og kannski nærtækast eru við þetta við þekkjum til hvernig hefur farið fyrir landbúnaði í Svíþjóð og Finnlandi og hvernig þróunin hefur verið þar síðan þau gengu inn með lækkun afurðaverðs minni markaðshlutdeild og þar fram til götum. Þannig að við teljum að íslensku landbúnaði sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
0: Og þetta þýðir þá skýra afstöðu gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst?
21: Já, það kemur á sjálfu sér að þá teljum við ekki þörf hvað landbúnaðin varðar.
0: Sagði Steinþór Logi Arnarsson, þess mann geta að bændasamtökin hafa boðað til auka búnaðar þings 14. ágúst, þar sem fjallaverður skýrslu áhrif aðeildar Íslands að ESB á innlendan landbúnað. Fulltrúa samtaka ungra bænda eiga fulltrúa á þinginu.
16: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Árásir bandaríkjamanna á Íran færast norður á bóginn. Loftvarnarflautur gullu í höfuborginni Teheran í fyrsta sinn í þessari árásalotu. Íranar saka bandaríkjamennum grimmt eftir að sjúkrahús var rýmt vegna árásana.
20: Sjúkrahúsið í suðvestur hluta landsins og sérhæfti í krabbameinsmeðferð fyrir börn. Esmail Bakay, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði í Faislo X að yfir 200 börn sem voru þar í lyfjameðferð hefðu flúið sjúkrahúsið. Árásirnar hafi valdið miklum þjáningum og skelfingu meðal barna á spítalanum. Bandaríkjaher gerði árásir víða í Íran í gærkvöld og nótt. Loftvarnakerfi fóru í gangi í Teheran og greint var frá sprengingum í norðurhluta landsins í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Bandaríkjamenn gerðu einnig árásir á nokkra staði við suðurströnd Írans. Íranar réðust á bandarískar herstöðvar í Bahrein, Kuveit og Jórdaníu. Al Jazeera segir að minnst 35 hafi verið drepnir og 330 særðir í árásum bandaríkjana í Íran undanfarna daga. Átökin magnast í enn og í orði fátt sem bendir til þess að það sé að breytast. Donald Trump forseti bandaríkjana sagði í gærkvöld að hernaðurinn í Íran gengi vel og Íranar vildu semja. Það komi svo í ljós hvort bandaríkin gera það eða ganga frá þeim. Talsmaður íranska þingsins og aðalsamningamaður Írans sagði í morgun að á meðan Íranar högnuðust ekki á vilja yfirlýsingunni við Bandaríkin væri engin ástæða til að standa við hana. Hann sagði þó að meðfram því að verjast árásunum yrðu reyndar samningaviðræður sem þjónuðu hagsmunum landsins.
16: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Árásir bandaríkjamanna á, fjölmennt er á Ísafirði í dag. Fjögur skemmtiferðaskip eru komið þar til hafnar með yfir 6.000 farþega. Núningur varð milli rútubílstjóra þegar sækja átti farþega úr skipunum.
22: Það líf og fjör á Ísafirði þótt veðrið sé leiðinlegt, segir Gylfi Ólafsson bæjarstjóri. Enda þetta eitt mesti ferðamannadagur ársins. Gylfi segir að fólk sé vel klætt og njóti alls þess sem Ísafjörður hefur upp á að bjóða. Þegar svona mörg skip koma til hafnar á sama tíma það mörg að huga. Fá rútustæði eru við bryggjuna og það voru ekki allir á eitt sáttir í morgun þegar sækjátti farþega í bílferð Vestfirði.
23: Málið þetta að ég kem þarna svona 5-10 sinnum á sömri og sækja fólk úr skemmtarskipum.
22: Já.
23: Og það eru bara vestfirsku fyrirtækin sem eru með besta aðstöðuna og svo fá bara þeir sækja fólk sem í áskrift á ykkurum örfáum bílastæðum.
22: Segir Steinþór Ólafsson, rútubílstjóri. Hann ekki sáttur við Ísfirðinga og fyrirkomulagið við höfnina. Hilmar Kristjánsson Lingamó, hafnarstjóri á Ísafirði, segir að á svona dögum verða huga bæða farþegum og þeim sem þjónusti þá. Hafnarstarfsmenn séu allir að vilja gerðir til að leysa málin.
24: Hérna á höfnum Ísafjörðu þá eru rútubílastæði takmörkuð auðlind. Við allavega miða við þær aðstæði sem eru hérna bara og pláss. Þá þetta, við erum alltaf hugsa líka öryggir farþega sem að lappa. Þetta svona vaktaverkir.
22: Akkurat.
24: Og bara strax komum við ljósa það. Stæði sem voru áætluð og teiknum þau verið bara ekki nógmörk. Við svo séð þetta með reynum að vinna með öllum en þá lágmarkið að byrjaði að tala við mann og þá kannski þetta finna lausnir áður en að allt verið háloft.
16: sagði Hilmar Kristjánsson Siguróli Sigurðsson tók saman. Hálendisvakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar færir út kvíarnar í dag þegar björgunarsveitur Hveragerði setur upp vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Björgunarsveitir hafa verið í landmannalögum og herðubreiðalindum og hópar frá Selfossi, Raufarhöfn og Breiðdal taka við vaktinni þar í dag. Einar Danielsson verkefnastjóri hjá Landsbjörg. Einar, það eru vaktaskipti hjá okkur vikulega. Hvernig gengur að manna þessa vaktir?
1: Já, það hefur bara gengið mjög vel í sumar. Bara allir ólumur í að taka þátt í hálendisvaktinni.
16: Og það hefur verið snjór og bleita á hálendinu og vegir opnaði setna en oft áður. Er orðið sæmilega greiðfært?
1: Já, það er nú sæmilega greiðfært svona á flestum leiðum. En það er ennþá lokað norðan vatnajökuls á Gæsavatnaleið að Dyngjufjallaleið.
16: Hvað eru margir í þar, á þessum vöktum? Hvað þurfið þið margt fólk?
1: Þetta eru nú, það er svona aðeins mismunandi, svona frá 8-12 og svo eru alveg allt upp í 20 manns á viku hverju sem er að mæta svona. Það er einstaka sérdir sem að skipta staðins á svona innan vikunar en við þurfum í á svona 8-12 á hérna eins og upp í Fjallabaki og svona allan 8 á Sprengisandi.
16: Það er
1: orðið svipað og náttan vatnajökuls.
16: Það er orðið sæmilega fært segir en það var gul viðvörun á hálendinu bara síðast í gær. Hvernig hefur þetta verið í sumar? Hefur hálendisvaktin fengið mörg útköll og hefur þetta gengið þokkalega bara?
1: Þetta hefur gengið bara, myndi ég segja, mjög vel en auðvitað er alltaf, það er alls konar viðvik og alls konar hérna, sem við þurfum að vera snúlast í og eins og sagði var viðvörun í gær og þá þurfti að vera á vaktinni og hérna, benda fólki á eins og viðvörun og þá er fólk sem hafa búin að vera í svona vesinu út af rokinu og veri í hérna, sandstormi hérna, náðan vatnajökuls. Hérna, það er alltaf alls konar sem aðrir er að festa sig í örblitu og svona.
16: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Einar. Mannréttindasamtökin Amnesty International leggja handahófskenndar handtökur og 100 dauðsfalla í fangelsum í El Salvador að jöfnu við glæpi gegn mannkyni.
2: Yfir 90.000 handahófskenndar handtökur hafa verið gerðar í El Salvador síðan forseti landsins Nayib Bukele lýst yfir neyðarástandi í landinu árið 2022. Þá hafa minnstakosti 470 dauðsföll orðið í varðhaldi á þeim tíma. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Amnesty International sem birt var í gær. Í nokkrum tilfellum þar sem fólk hafi látist í varðhaldi voru ummerki líkamlegt ofbeldi eða heilsufarslega vanrækslu sem samræmdist ekki opinberum gögnum dánarorsök fólksins. Margir hinna látnu höfðu ekki hlotið dóm. Í skýrslunum kemur fram að fjölda handtökur, ásakanir pyntingar og dauðsföll í varðhaldi sé ekki hægt að skilgreina sem stök atvik, heldur frekar sem skipulagt ofbeldi, sem miðað við umfang og skipulag gæti jafngilt glæpum gegn mannkyni. Hópur lögfræðinga sakaði ríkisstjórn Bukele í mars að brjóta mannréttindi með pyntingum og fyrir að nema fólk á brott. Bukele lýsti yfir stríði gegn glæpagengjum þegar hann var fyrst kjörin í embætti forseta árið 2019. Hann var endurkjörin árið 2024 og ætlar að sækjast eftir endurkjöri í annað sinn í forsetakosningum í febrúar. Bukele lét breyta stjórnarskránni á síðasta ári sem gerir honum kleift að bjóða sig fram að nýju án tímatak. Markana.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 19.000 ferkilometra lands hafa brunnið í skógareldum í Kanada. Menguna völdum eldana ógnar helsu fjölda fólks í Kanada og Bandaríkjunum. Í gær mældust loftgæði í Toronto þau verstu af öllum stórborgum heimsins og kanadísk yfirvöld ráðlögðu íbúum að vera innandyra. Svipað ástand var í Montreal og fleiri borgum í Kanada og reykurinn frá skógareldunum hefur borist til Pennsylvania, New York og fleiri ríkja í norðaustur Bandaríkjunum. Álvar í Mjótt, ævintýra heimur í sundlögum og hryllingur á Austurvelli eru meðal þess sem Götuleikhús Hinshússins setur á svið fyrir borgarbúa í sumar.
3: Götuleikhúsið gerir list aðgengilega þar sem það kostar ekkert að sjá og upplifa listina, segir Egill Andrason leikstjóri. Síðustu 3 áratugi hefur listneikt ungt fólk unnið í Götuleikhúsinu að uppákomum í hversteginum í Reykjavík. Egill segir starf Götuleikhúsins gríðarlega mikilvægt.
4: Menning og menntun, myndi segja, sé bara þeir þættir í okkar samfélagi sem að gera okkur mennsk
5: og bara virtir hvert daginn til og gera okkar betri manneskjum í alvörunni. Lífið bara list. Hvað væri lífið ekki fyrir list? Það væri ótrúlega leiðilegt og grátt. Þannig þetta bara mjög mikilvægt.
17: Innblástur finnur hópurinn í eigin röðum, annari list og arkitektur Reykjavíkuborgar sem varð til dæmis til þess að þau léku álfa í mjóttinni sem Egill segir tignarlega eins og álfahöll. Gjörningur á þjóðhátíðardaginn þegar hópurinn bjó til sínar eigin útgáfur af þjóðbúningnum stendur upp úr að mati Egils.
5: Auðvitað ekki fyrir allas að miljónir sem að fólk gerir venjulega en unnum með þjóðbúningsminni og dönsum þjóðdansa og sungum þjóðlög í hans poppar útgáfum að það voru gaman.
16: Það var Malin Eyfjörð Ægisdóttir sem tók þetta saman. Sundlaugin í Lundi í Öxarfirði lokuð almenningi, ferðalangar í Ásbyrgi og Kelduhverfi í Norðurþingi þurfa að fara rúma 60 km, annað hvort til Húsavíkur eða Raufarhafnar til að baða sig.
22: Sundlaugin í Lundi í Öxarfirði hefur staðið auð undanfarin 2 ár og ferðamenn koma þar að læstum dyrum. Milli sundlaugan á Húsavík og Raufarhöfn í Norðurþingi eru 120 km. Þorsteinn Snævar Benediktsson, formaður skipulags og framkvæmdaráðs Norðurþings, segir að endurbætur á sundlaugin í Lundi séu á framkvæmdaráðlun sveitarfélagsins og viðgerð á henni hafi verið á stefnuskrá allra flokka í sveitarstjórnarkosningum í vor. Fjárhagur Norðurþings hefur staðið höllum fæti frá því að PCC hætti starfsemi á bakka og sveitarfélagið brá á það ráð að fresta framkvæmdum. Þar á meðal við sundlaugin í Lundi. Þorsteinn segir að við gerð fjárhagsáætlunar í haust skýrist hvenær lögin verður endurbætt. Kristinn Rúnar Tryggvason, ferðaþjónustu bóndi á Hóli, segir að lokun laugarinnar sé bagaleg.
6: Það hefur náttúrulega bara mjög neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Hér er fjöldi gesta í þjóðgarðinum og þetta er mjög vinsælt svæði líka fyrir hestaferðir og hestahópa og það er aflegt bara að fólk hafa ekki einu sinni möguleika að komast í sturtu.
22: Viðhaldi laugarinnar hafi verið illa sinnt undanfærin ár og ástandi sé orðið mjög slæmt.
6: En kannski aðal minnstökin voru að lokun í upphafi, það þurfti ekki nema bara lítið viðhald til þess að haldinni opinni. En þegar búið að loka þá er einhvern veginn alltaf verfið að stíga skrefið og græja hlutina svo hægt sé opna.
22: Þótt sundlaugin sé illa farin hefur Öxarfjarðarskóli notað hana við sundkennslu og svo verður áfram.
16: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þá að íþróttum Evrópumeistara Spánar mæta heimsmeisturum Argentínu í úrslitaleik HM í fótbolta á sunnudag. Argentína komst í úrslit með sigri á Englandi í spennuþrungnum leik í gærkvöld.
7: Argentína fór með 2-1 sigur af hólmi í spennandi viðreiktsinni við Englandi í gærkvöld. Á 85. mínútu var 1-0 fyrir England en Argentínumönnum tókst að snúa leiknum sér í vil á 7 mínútna kafla. Markarókurinn Lionel Messi skoraði ekki leiknum en lagði upp bæði mörk Argentínu. Argentína mun því leika til úrslita annað árið í röð og getur orðið þriðja landið í sögunni til að verja heimsmeistaratitil sinn. Ítalía varði titilinn árið 1938 í Frakklandi og Brasilía árið 1962 í Síle. Spánn hefur einu sinni leikið til úrslita áður á HM, það var árið 2010 þegar liðið landaði einmitt titlinum. Þá hefur Argentína þrívegis orðið heimsmeistari. En nú er aðeins 2 leikir eftir af 104 leikjum mótsins og spennan að ná hámarki, en spennan í keppninu gullskóin vex sömuleiðis. Lionel Messi og Kylian Mbappe eru jafnir í efsta sæti fyrir loka leikinn á 2 með 8 mörk hvor. Þar á eftir Erling Braut Haaland með 7 en ljóst að hann mun ekki bæta við mörkum þar sem norðmenn hafa nú silt heim á leið. Englendingarnir Harry Kane og Jude Bellingham eru svo jafnir með sín 6 mörk. Mbappe og Messi hafa báðir toppað marka með þjóðverans Miroslavs Klose flest mörk skoruð á heimsmeistaramóti sem hann átti fyrir þetta mót. Messi hefur skorað 21 mark og Mbappe 20. Leikur Englands og Frakklands þriðja sætið á laugardaginn klukkan 9 og úrslita leikur Evrópumeistara Spána og ríkjandi heimsmeistara Argentínu svo á sunnudag klukkan 7.
16: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Þá að veðrinu veður horfur næsta sólarhringin, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestanlands fram á kvöld. Skýjað á vestanverðurlandinu og dálir til væta af og til. Hiti 10-14 stig. Bjartað mest og yfirleitt þurrt austanlands og hiti alltaf 22 stig. Það var helst í hádegisfréttum að lögregla rannsakar fjárreiður brunavarna Árnessýslu. Samkomulag var gert starfslok slökkviliðsstjóra. Eldgosahrinu ekki lokið á Reykjanesskaga, segir jarðeðlisfræðingur, árið frá því að síðasta eldgos hófst. Fjölmenn mótmæli voru í Úkraínu gert kvöld vegna brotthvars varnamálaráðherra landsins. Ráðherranum var skipt út í uppstokkun á ríkisstjórninni. Samtök ungra bænda hafna einróma inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna í lok ágúst. Sjúkrahús var rýmt í Íran í nótt vegna árása bandaríkjamanna. Þær hafa fæst til norðurs og loftvarnaflautur ómuði í höfuðborginni Teheran. Það gekk á ýmsu á bryggin á Ísafirði morgun þegar fjögur skemmtiferðaskip skiluðu 6.000 farþegum í land. Hálendisvakt slysavarnafélagsins Landsbjargar hefur haft í nógu að snúast í sumar. Í dag hefst vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, en útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar í tölvupósti á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
8: Verið velkomin á Skálholtshátíð, hátíðarmessa Skálholtshátíð í 70 ár. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Það krennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loftor af tæki. Ný sending af barbúr, kormokur og skjöldur. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet Sportís, Skeifunni 11. Nýjöfteknar kartöflur, gulrætur og núðkál, Melabúðin. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
9: Góðan og grillaðan daginn, það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
11: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
12: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
26: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
27: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
28: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
29: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
30: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfaröða og kynntu þeim málið. BL Sæfaröða.
31: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
32: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Næsta á dagskrá gamla kortérið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum bráðskemmtilega hljóritun úr safni útvarsins frá árinu 1948.

0: Velkomin í gamla korterið. Núna, þegar þetta gamla korterið sent út, þá árið 2026. Fólk sem fættist árið 1926 heldur þetta árið upp á 100 ára afmæli sitt og önnur ögn yngri eru sjálfsagt farin að undirbúa þó ekki sé nema í huganum þau miklu tímamót. Virðulegt eldra fólk, vonandi við sem besta heilsu, búið að reyna margt og hefur margt séð, yfir því flestu rósemi andans og viturlegt hófsamt yfirbragð og mörg fyrir löngu orðin langavar og langalangömmur. En því kemur það kannski einhverjum á óvart að einmitt þessi kynslóð sem nú farin mjög nálgast 100 ára afmælið sitt, einmitt hún var í blöðum útvarpi á sínum tíma útrópuð fyrir óhóf og svall, drykkjuskap, ólæti, leti, ómennsku og almennt áhugaleysi allt það sem mætti verða til nokkurs þroska. Haustið 1948 voru blöðin einhverjum í Reykjavík beinlínis full af fréttum glapstigu þá sem hið síðlausa unga fólk væri komið út á sem að lýsingarnar voru svo svakalegar að helst hefði mátt ætla að Sódóma og Gómorra hefðu opnað útibú í Reykjavík og Babylon væri næsti bær. En var þetta í rauninni svo slæmt? Blasti virkilega einskjær glötun við þessu gerspilta drykkjusjúka og skemmtana fíkna unga fólki? Einmitt því virðulega eldra fólki sem núna að verða 100 ára. Útvarpið fór á stúfan og kannaði málið í byrjun nóvember og ræddi við unga fólkið sjálft.
1: Fyrstur talar hér í kvöld Sigurður Markússon. Hann skóladóks í Verslunarskólanum.
2: Á öllum öldum hefur það verið hlutskipti yngri kynslóðarinnar að vera dæmd og metin og oftast léttveg fundin af eldri kynslóðin í landinu. Við sem nú erum ung á því herrans ári 1948 höfum líka fengið okkar dóm. Við höfum fáa kosti til að bera en þeim en fleiri ókosti. Við eigum engin helbrið áhuga mál en hugsum mest að skemmta okkur og eyða sem fyrst þeim peningum sem við vinnum okkur inn. Við erum ósýðsum og berum ekki virðingu fyrir neinu og af æsku annara landa þykjum við bera að því snertir skrílslæti og drykkjuskap. Það hefur meira síðan komið til tals að geyma sum okkar í búrum og almanna færi. Svona eru nú í stuttu máli álit þeirra sem svarsýnastir eru á yngri kynslóðina eins og það hefur þráfaldlega verið látið í ljós bæði í ræðu og riti. Sem betur fer eru þó til menn sem ekki hafa ennþá mist alla trú á okkur og þykjast geta eitt ýmsa ljósa punkta innan alla lestina og ósóman. Í þessu sambandi það eftirtektarvert að þannig tala einmitt þeir menn sem mest umgangast ungt fólk og ættu því að þekkja það best. Hinir sem ekkert sjá í fari æskunar nema illt eitt virðast eins vegar helst hafa þau afskipti á ungu fólki að þeir láta sín við og við getið í blöðum og útverpi í sambandi við stóriltar tillögur og áskúranir þar sem orðins og drykkjuskapur og fremdar ástand, skemmtana fíkn og síðleysi mynda uppistöðuna í lýsingu þessara manna og þeim æsku líð sem þeim sjálfum var að forsjóninni falið að ala upp. Ef við komum á heimili þar sem börnin eru sérlega óþekk og uppveðslusum, dettur þá nokkrum í hug að kenna anmarka uppeldisins börnunum sjálfum. Því á ég bátt með að trúa. Sér uppeldinu að einhverju leiti ábútafann, hlýtur það annað hvort að stafa af vanhæfni uppalendana eða óheppilegum uppeldis aðstöðum og umhverfi. Okkar litla þjóðfélagi má vel líkja við stórt heimili. Ef eldri kynslóðinni finnst að uppeldistarfið hafi ekki farist henni svo úr hendi sem skildi, verður hún að leita orsakana í eigin barmi. Áður en lengra haldið væri ekki úr vegi að rannsaka að hver miklu leiti hinn áður tilgreindu ummæli eldri kynslóðarinnar þá yngri eiga sér stoð í raunveruleikanum. Við skulum reyna að stígnast örlítið inn í daglegt líf ungs fólks og vita hvort við finnum þar ekki eitthvað sem bætt gæti aðstöðu þess, eitthvað sem gæti rakið þó ekki verið nema eina af fulleringum hinn eldri. Eldra fólki segir, unga fólki sljótt og áhugalust og hugsar mestum að skemmta sér. Reynslan segir, allstæðar þar sem völ er á heppilegum og hollum viðfáksefnum fyrir ungt fólk komast miklu færri að en vilja. Í þessu tilfelli eru nærtæk dæmi skólarnir og íþróttafélögin. Af þessu getum við dregið þá ályktun að unga fólki skortir ekki áhugan heldur viðfáksefni til að beina honum að. Eldra fólki segir, unga fólki er ókurteist og skortir góðar umgengnisvenjur. Það er að vísu satt að margt ungt fólk og jafnvel það eldra líka mætti temja sér alúlegri og kurteislegri framkomu en hér á landi virðist það nú svo að enginn veit hvað er kurteisi og hvað er ekki kurteisi. Í framtíðinni ætti það að vera hlutverk skólana að bæta úr þessu. Eldra fólki segir, unga fólki er eislusamt og kann ekki að fara með peninga. Reynslan segir, af öllum þeim þúsundum ungumenna sem námstunda við skóla landsins kosta flestir sig að mestu liti sjálfur með því að vinna allt sumarið og spara sumarkaupið til vetrarins. Ég get ekki séð að þetta bendi til eislusemi og fyrirhyggjuleysis. Þvert á móti finnst mér það bera vott um sparsemi og forsjálni. Eldra fólki segir, unga fólki er á góðum vegi með að fara í hundana vegna drykkjuskapur og óreglu. Ég hygg að þessi fullyrðing sé að miklu leyti orðum aukin. Það er að vísu satt að til eru ungir menn og allt og margir ungir menn sem orðið hafa bakkuð sig að bráð. Hér mun fyrst og fremst vera um að ræða unglinga sem ekki eru í neinum skóla og hafa þess vegna ekki orðið aðnjútandi hinna góðu uppeldisáhrifa þeirra. Þessum mönnum til úrbóta verða hvorki drykkjumannahælin í Apabúr og Lækjartorgi, heldur auknir skólar eða aðrar svipaðar stofnanir sem megna að vekja þeirra blundandi viljakraft og mandó. Annað það sem lítur að vekja alla alvarlega þengjandi menn til umhugsunar eru hinn fjölmörgu innbrot og þjófnaðir sem framinn hafa verið á unglingum hér í Reykjavík undanfarið. En börn fæðast ekki drykkjumenn og þjófnaðir gengur ekki erfðir. Þau ungmenni sem lent hafa á glapstígum eiga óhamingi sína fyrst og fremst að kenna þjóðfélaginu sem bara ekki gæfi til að skapa þeim heppileg vastraskilirði og þessu sama þjóðfélagi ber skilda til að reyna að koma þeim á réttan kjöl aftur. Oft er sagt að ungt fólk kunni ekki að fara með frítíma sinn og skorti félagslegan þroska. Staðreyndirnar segja okkur hins vegar að einhver heilbrigðast og umfangsmesta félagsstarfsemi þessa lands er borin uppi af ungu fólki og þessa starfsemi innir unga fólki af hendi í frístundum sínum. Á ég þar fyrst og fremst við skólan og æskulísfélag ýmiskonar. Í skólanum fer félagsstarfsemin framundir umsjá forráðamanna skólana, að minnsta kosti þar sem ég þekki til. Þar eru gefin út blöð sem standa engan veginn að baki öðrum svipuðum blöðum hérlendis. Þar eru haldnir dansleikir og skemmtanir þar sem tæplega sést vín á nokkrum manni og eru á engan hátt líkir þeim fyllir í samkomum sem haldnar eru af öðrum aðilum og sóttir af öðru fólki og nefndir almennir dansleikir. Skólafélögin gangast einnig fyrir íþróttakeppnum, spilakvöldum og taflmótum og stundum fræðslunámskjöðum og mætti svo lengi telja. Öll eru þessi störfunni samhliða erfiðum og erilsömum námstörfum og kemur þá óneitanlega dálítið harkalegi bága við þó fullyrðingu að ungt fólk sói tímanum. Eftir það sem á undan er komið held ég að við getum slegið því föstu að íslenskur æskulíður sé engan vegin eins vondur og afur látið. Þegar betur er aðgáð kemur í ljós að hann hefur ýmsa góða kosti til að bera og hann á mörg nýtsamlega áhugamál sem hann vinnur að með dugnaði og atorku þegar hann hefur skilirði til þess. Þessi niðurstaða ætti í raun og veru að vera eldri kynslóðinni mikið fagnaðarefni því að það er ekki nema mannlegt að gleðjast yfir börnum sínum. Þrátt fyrir öryggisleysið sem nú ríkir á öllum sviðum, lítur ungt fólk björtum augum fram á við og allir reyna að búa sig sem best undir framtíðina og þau störf sem þjóðfélagi kemur til með að leggja þeim á herðar. En Íslendingum hefur enn ekki skilist að í hvert skipti sem ungum manni eða konu er meinað að afla sér þeirra menntunar sem hugur hans eða hennar stefnir til er verið að kasta mannlegum verðmætum og glæði. Þegar þessu hefur verið kippt í lag mun eldri kynslóðin engan kvíðbúa þurfa að bera í brjósti vegna þeirra yngri. Að afloknu sínu síðasta dagsverki mun hún rólu geta lagst til hvíldar vitandi það að til er í landinu æska sem bæði getur og vill hefjast að handa á morgun sem feðurnir hætta í kvöld. Ég hefi nú með nokkrum orðum leitast við að lýsa ungu fólki eins og það kemur mér fyrir sjónir og eins og ég hefi kynst því. Áreiðanlega finnst þú einhverjum að ég hafi aðeins tekið með í reikningin það besta sem í farið þess finnst en látið hitt liggja milli hluta sem miður fer. En ungt fólk á Íslandi þarf ekki að kippa sér upp við gagnrýni eldri kynslóðarinnar meðan það getur borið fyrir sig orð skáldsins sem sagði og stansaðu aldrei þó stefnan sé vönd og stórmenni heimskan þig segi ef æskan vill rétta þér örvandi hönd þá ertu á framtíðar vegi þótt ellin þér vilji þær víkja reit það verður þér síður til tafar en fylgjum þér einhugin aldrei að sveit þá ertu á vegi til grafar.
1: Við þökkum Sigurði Markússinni fyrir inngangsorðin. Ef ekki byrja því að ræða það sem mest er umrætt og hæst hrópað, hugsjónaleysið og óregluna hjá æskunni. Einar Svensson, hvað hefur þú okkur það að segja?
3: Það eru margir sem halda því fram að æskan sé hún allra hugsjóna og reyna aldrei að skyggnast inn í framtíðina en láti sér næja hina líðandi stund. Hún hugsi aðeins um að fara á dansleiki, drekka og kyrja djassöngva með munni fullan að tyggigúmmí. Allt þetta hefur á nefa við einhver rök að styðjast en þá taka þeir ofdjúpt í árina dýpra en þeir eru menn til. Fyrst og fremst er líferni eldri kynslóðurinnar í mörgum tilfellum lítið fyrirmynda og allra síst með hinna lærðari og æðri manna. Og í öðru lagi eru skemmtani þar sem erskunnigjast kostur á að sækja fábreyttar. Aðeins hinn er yttramdu dansleikir og bíómyndir sem hvorki eru til fróðlis eða gamans og eru frem til íls en góðs. Þetta eru hinn glæsilegu hlunnindi sem eldra kynslóðin lætur æskunni í tíu. Dansleikirnir eru því einu staðirni sem æskunnigjast kostur á að skemmta sér á og kynnast, þar sem andrúmsloftið er gegnsýrt af tóbaksreyk og brennivínsstef. Þetta er fyrst og fremst ástæðan fyrir hinni örtvaksandi áfengisneyslu æskunnar sem stemma verður stigu við hið bráðasta. Æskan verður brátt leið á þessum tilbreytingarsnöðu skemmtunum. Hún við tilbreytingu eitthvað sem getur fullnægt betur skemmtanafíkn hennar og eru oft að þeirri ástæðu að fyrsti snafsinn er tekin. Einnig á vaksandi áfengisneysla rót sína rekja til hernámsins því að þá unnu unglingarnir sér í mikla peninga sem þeir fengu að nota eftir eigin geðþótta og var þess valdandi að margir þeirra eittu þeim í áfengi og annan óhóf slifnað. Þess að bæja þessum vágesti frá þarf gagnkvæmra ráðstafana. Það þarf meiri fjölbreytni skemmtanalífinu og unglingarnir þurfa að geta varið tómstundum sínum á heilbrigðan hátt. Það er til dæmis spori rétt átt að koma fót stofnun þar sem unglingarnir getur varið tómstundum sínum til dæmis við lestur, töfl og spil. Það er eftir líka að gangast fyrir kynningakvöldum sem skólarnir ætti að sjá um og sína kvikmyndi til fróðleiks og skemmtunar. Einnig hafa hinna vaksandi íþróttiðkanir áhrif í sömu átt. En þrátt fyrir áfengisvandamálið held ég að æskan sé ekki á neinum glapstígum stödd. Því að margir stunda sín störf og nám sitt af skildureknum áhuga þóttir skemmti sér við skál og eru engu síðri en margir þeirra er engra eitt og nutna neyta.
1: Þakkaði fyrir Einar. Og svo er hingað komin Ólafur Haukur Ólafsson, inspektor skóli menntaskólans og skólaskáld. Og hann hefur líklega nokkur orði í belga að leggja ef ég þekki hann rétt. Hver er þín skoðun á áfengismálunum, Ólafur?
4: Mitt áliti það. Það með ríkisjóður getur eigið séð á áfengistekjum sínum, setja lítils að reyna útrýma því þjóðfélagslega vandamáli sem áfengisnotkun æskunar er með reglugerðum og bönnum. Algjört áfengisbann er það eina sem til greina kemur í því sambandi. Það má ef til vill segja að áfengisbann sé enn meiri hömlur en núna ríkja, en þess ber að gæta að auðveldara yrði að framfylgja því en að hafa ótakmarkað áfengi í landinu og ætla að sjá að viðslutu þjóðurnar geta ekki náðið það. Ég er þess fullviss að ég hefði leitað álits æskunar á því hvort setja skildi áfengisbann á eða eigi, myndi mikill meiri hluti hennar vera því fylgjandi að koma hér á banni. En þá er meiri hluti æskulýðsins bindindi samur, auk þess sem fjölmargir úr hinum hlutanum væru fylgjandi áfengisbanni, því bæði er það að sælt er samir eitt skipbrot og menn langar minna í vín ef vinið þeirra og félagar hafa þeim hönd, auk þess sem flestir æskumenn gera sér fyllilega ljósa þá hættu sem felst í áfengisneyslu enda þóttir neyti vins og þá oft á tíðum af lítilli löngun og einungis til að vera eins og hinir. En áfengisbanni verður að vera rækilega framfyllt og þar dugu enginn veiklulega vellingatök. Ef það ástand sem núna ríkir varir, tel ég baráttu fyrir auknum höftum og hömlum og áfengisköpum æskunar og strangar eftirlit með framfyllt þeirra mjög neikvæða. Það kemur þeirri skoðun á hjá æskunni að áfengis nokkurskonar lundi sem fullorðna fólki vilji eitt sitja að. Auk þess sem reynslan sýnir að það hefur verið farið kringum slíkar hömlur, það er farið í kringum þær og það verður alltaf farið í kringum þær meðan áfengi er flutt til landsins og selt eldra fólki. Það er hægt að meina æskumönnum aðgang að almennum dansleikjum sem vínveitingar hafa, en þá farið þeir bara með vín inn á hina skemmtistæðina, skóladansæfingar og fleira eða drekka í heimahúsum. Það er hægt að meina þeim að kaupa áfengi í ríkinu, en þá var það bara kipt á leynivínsölum. Og það sem verra er, þetta elur æskun upp í það að brjóta lögin hvað eitt er annað. Það verður fínt að brjóta þau, það verður sport og sá þykist mestur sem best snýr á yfirvöldin. Menn kaupa sér eina flösku vegna svo langar í áfengi og bæta annarri við, bara til að sína bannsettum yfirvöldunum hvað lög þeirra á reglur séu lítilsmetin. Nei, það verður að búa betur að æskunni, menntun hennar á uppeldi, skemmtunum á félagslífi, gefin eitthvað sem hún meður meira en stundar gleði flöskunar. Ef bindindis fröðumur þessa lands eittu dálítið minni tíma og kröftum í umræður hafnastræti og auknar hömlur æskun til handa, en legðu meira mörkum að starfi í æskulis höll og önnur hagsmunamál æskulisins, eru þeir meiri metnir með unga fólksins en þeir eru nú. Því svo lengi sem áfengir fluttin í landið og er einn aðal tekjustum ríkisjóðs, þýðir ekkert að berjast neikvæðri haftabaratu gegn neyslu þess og ala æskuna þannig upp í lögbrotum og lítilsvirðingu á landslögum. Heldur verður að búa betur að æskunni, gefin eitthvað sem hún kýrs heldur að fórna tíma sínum og kröftum en Bakkusi konungi.

0: Gamla kortirið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1948. Þar sem rætt var við Sigurð Markússon, Einar Svensson og Ólaf Hauk Ólafsson unga fólkið, skemmtanir, áfengi og sitthvað fleira.
1: Rás 1 svalar forvitnið þinni margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitnið.

0: Næsta á dagskrá hljóðrás ævi minnar.
1: Góðan daginn, hlustandi góðir. Ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta fjórði þáttur af fimm þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Í þessum þætti tónum við okkur aðeins niður, ekkert dundrandi rokk og læti eins og í liðunum þáttum, heldur meiri friðsæld og hæglæti sem hæfi nýjum kafla í lífi mínu. Ég setti saman tónlistaflag sem speglar þann tíma þegar ég eignast hús og heimil og verð móðir. Eyrabekki var mér litla paradís og þar bý ég enn. Fyrsta heimilið var lítið gamalt hús sem heiti Pálsberg. Nú var tíminn notaður í að mála og smíða, sting upp matjurtagarð og sjóða rababara. Ég hætti að fylgjast með nýrri tónlist á þessum árum, hætti að kaupa tónlist og hætti að fara í bíó, nema eitthvað sérstakt væri. Jú, við maðurinn minn fórum á tónleika með Skönka Nancy í höllinni árið 1997 og líka á Rammstein einhverjum árum setna. En heima var ég alls ekki að spila slíka tónlist. Börnin urðu þrjú með stuttu millibili og áttu að fá ljúft og æsingalaust uppeldi. Auðvitað misti ég af einhverju, en mér fannst það ekki þá. Þetta var áratugur dífu tónlistar og rapsins, ekki beint mín tónlist. Á þessum tíma staldraði ég freka við tónlist sem tegði sig áttuna blues og þjóðlagahefð og oft dró ég fram gamla plötur úr safni mínu. Ég held mikið upp á tónleikaplötu sem ég á með Ray Charles og hér kemur titillagi af þeirri plötu Kom Live With Me sem hann hljóðritaði fyrst árið 1974. Lagið fanga vel þessa tilfinningu að byggja sér reiður.

Þegar húsið var að fyllast af börnum fengu við reglulega heimsóknir frá Jim, tengda pappa í Bretlandi og konu hans Caroline, sem voru nú orðin afi og amma. Þegar þau komu var alltaf farið í bíltúra út alla trissur, á Þingvelli og Seljalandsfoss og fleiri staði. Mér fannst alltaf pínu fyndi hvað Caroline var aldrei útbúin fyrir íslenskar aðstæður, bara í pils og bleikum sumarjakka og dömuskóm. Mér var minnistætt frá þessum tíma hvað hún var duglega að syngja í bílnum eða heima við. Hún með bjarta fallega söngrödd og ég tengi alveg eitt lag sérstaklega við hana. Þetta lagið This is the way to Amarillo með Tony Christie, hittari sem kom út árið 1971, gerði svo vel.

Þótt ég segi að ég hafi næstu því hætt að fara í bíó þegar ég flutt á Eyrarbakka, þá vissulega misti ég ekki af öllu. Ég sá til dæmis alla Lord of the Rings eða Hringadróttinsögu í bíó. Ég var og ennþá mikill aðdáandi Tolkiens og var búin að lesa alla bækurnar fyrir löngu. Ég verð þess vegna viðurkenna ég, eins og örugglega margir aðrir, var mjög stressuð að sjá hvort kvikmynda útgáfan yrði nú trú sögunum eða valda vonbrigðum. Ég endaði að elska þessar myndir allar þrjár. Ég man á þessum tíma, þegar ég var annarkort ófrísk eða með barn á brjósti, hvað ég var ógurlega meir og grátgjörð þegar ég sá eitthvað fallegt eða sorglegt. En þótt ég sé harðara að mér í dag, þá tárast ég alltaf yfir nokkrum atriðum í þessum myndum. Eitt þessara atriða í síðustu myndinni, The Return of the King, frá árunin 2003. Á þessum stað í sögunni förunyti hringsins tvístrað, Hobbitin Pippin meðal manna í Gondor og í senunni stendur hann í stórum tómum sal með Dinathor ráðsmanni sem slarvar í sín mat. Á meðan ríður Faramir sonur ráðsmannsins með herlði sitt mót óvinum sem munu myrkur þeim lífið, algjör sjálfsmarðsför. Þetta gerir hann til að sverja hollustu við föður sinn sem

lítisvirðir hann. Hinn vitskerti faðir skipar Pippin að syngja eitthvað fyrir sig og söngurinn ómar undir senunni þar sem henni breysku menn stráfalla fyrir ófreskum hins illa og fara mér helsærður, ótrúlega falleg og sorgleg sena. Billy Boyd sem leikur Pippin syngur þetta litla lag í myndinni og samdi það meiri sér líka. Heyrum hér Pippin song, Edge of Night.

Á þessum árum var oft mikið ámann lagt með tónlist sem tilheyrði heimi barnana. Eitt versta sem ég man var Teletubbilagið og þættirnir eiginlega líka. Sigur sætar skrækar raddir og allt endurtekið aftur og aftur. Ef eitthvað sjónvarsefni var verri en Teletubbi voru það þættirnir kærleiksbyrnirnir, guð minn góður. En ég fór í gegnum þetta með börnunum án þess að láta á neinu bera, mikil var fórn mín. Svo komu nokkur algjöru guttmólar fyrir okkur fullorna fólkið eins og kvikmyndin Srekk, Skrekkur, sem kom í bíó árið 2001. Þetta er saga græna hálftröllu sem bjó í friði í skóginum en neittur í ævindýri til að bjarga prinsessu. Og með í för þessi óþolandi asni. Húmurinn í þeirri mynd algjörlega óborgarlegur og var þá töluvert nýr af nálinni. Tónlistin var líka eftirminnileg. Og hlustum hér á lagið sem var spilað algjörlega í drasl heima hjá mér þegar krakkarnir voru litlir. Gjörið þið svo vel, hér kemur gleði sprengjan I'm a Believer eftir Neil Diamond í flutningu hljómsættarinnar Smash Mouth.

Fyrir mig skipti mála að það væri værð og ró á kvöldin þegar börnin voru komin í háttin. Ég las alltaf eitthvað fyrir krakkana áður þau að fóra að sofa, jafnvel löngu eftir að þau höfðu lært að lesa sjálf. Svo í lokin raulaði ég alltaf bíbi og blaka og flugkvítu fiðrildin, eitthvað sem jafnvel ég með lélega söngrödd gat. Í næsta húsi við Pálsbæ, þar sem við bjöggum, var söngkonan Ásgerður Júníusdóttur og fjölskylda með sumarhús. Þaðan bárust stundum dásamlega tónar þegar hún æfði sig. Árið 2006 gaf hún út plötuna í rökkri, undur falliplata, þar sem hún flytur lög eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Fyrir mig var þetta platan sem ég spilaði aftur og aftur eftir að allir voru sofnaðir. Það þurfti ekki að spila hátt til að njóta. Ég valdi að spila hérna lagið Sveitin milli sanda sem Ásgerður flytur á sinn einstaka hátt.

Nú erum við alveg komin í réttu stemninguna fyrir kvæði og sagnalist. Ég hef alltaf haft gaman á tónlist sem dregur hugan á einhverja fornar slóðir og stundum dettur slík tónlist í fangið á manni. Einhver gaukaði að mér diski sem heiti Rímur og Rapp. Þetta tónlist sem hlýtur hafa verið spilið grimmt hér á Rás 1, ég trúi ekki öðru. Á plötunni laga blanda af kveðskap og rappi. Í einhverju lögum blandar vísnafólk og rapparar saman listforminu og þetta lag, Stikluvík, sem við ætlum að hlusta á, eitt þeirra. Þarna það kvæðamaðurinn þekkti Steindór Andersen sem vinnur með Hilmari Erni og Erbi Eyvindarsinni að þessu einstaklega magnaða lagi. Ég átti setna eftir að ganga í kvæðamannafélag hérna fyrir austan fjall og læra að kveða stemmur með frábæri fólki, en heyrum hérna Stikluvík.

Árið 2008 var eitt undarlegasta ár í lífi mínu og örugglega margra annara. Það reið járnskjaldi yfir Suðurland í lok maí og hristi hressalega upp í þeirri tryggu veröld sem ég bjóið. Seinna sama ár kom efnahagsraunin mikla. Þetta voru samt í miður ekki stærstu áskoranir í lífinu það árið. Eigum við ekki öll svona lögu minningunni sem að æðisli gleði sprengja en minn okkur samt á mjög erfiða tíma. Fyrir mér var það lagi Jungle Drum með Emilinu Torrini. En ef það hins vegar eitthvað lag sem getur hrist mann upp úr doða og depurð, þá það svo sannarlega þetta lag.

Þótti ég hafi flutt tilbaka til Íslands árið 1995 og skilið við líf mitt í Svíþjóð, þá átti ég áfram mjög kæra vini sem ég kynntist í Uppsala. Ein minn allra besta vinkona Anne frá Finnlandi. Hún var flökkukynnt eins og ég og við áttum frábær ár saman í Svíþjóð. En ég flutti til Íslands og hún aftur til Finnlands. Í mörg ár hittust við mjög sjaldan en þegar við hittumst vorum við ofta að deila með okkur ykkur úr lífinni. Gefa til dæmis hvor hann í bækur að lesa eða tónlist að hlusta á. Eitt skipti gaf hún mér disk með sænsk-finnsku hljómsveitinni Hedningarnar. Þetta var gamalt album frá þeim sem heiti Kaxi og kom út árið 1992. Hedningarnar spila þjóðlaga tónlist með rock og raf í vafi. Lagi þeirra Krusk Polska var nokkuð vinsalt og enn frægara í rímixi með DJ-num Sasa. Hér kemur lagið fjörugt lag með polkatakti kall sem kvenka sér yfir að fá ekki konuna sem hann vill.

Það tóku nú við skrýtnir tímar í lífinu. Ég var skilin og tilfinningalífið var tvístrað í þúsund áttir. Eitt sem var virkilega undarlegt voru dagarnir þar sem börnin voru hjá pappa sínum. En þótt að hafa verið tómlegt í húsinu, þá var til dæmis hægt að sjá kostina við að sinna heimilisverkum í friði og keyra tónlistina í botn. Já, og stundum þóttist maður enn vera gjaldgengur á dansgólfinu og dansaði alein í stofunni. Hver hefur ekki gert það? Nú gat maður sé myndböndin við lagið á YouTube og hermt eftir dansareyfingunum og ég skora á ykkur að tekka á þessu lagi og æfi ykkur í þessum stórkostlega dansi. Lagið með hljómsveitinni The Black Keys og heitir Lonely Boy og gladdi einmana húsmóður árið 2011.

Ég eignaðist nýja uppáhaldsplötu árið 2012. Þetta var mikið sem platan Hagliel. Yfirleitt hlusta ég á alla plötuna og svo oft að lögin byrjuði að minna mig á svo margt. Fyrir utan að vera mamma og vinna á safni þá umgekkst ég á þessum tíma stóran hóp af fólki sem var alltaf að brasa eitthvað skemmtilegt. Kveða stemmur, grafa fornleifar, safna jurtum og segja sögur. Ég fekk oft að hangsa með í ótrúlegustu ævitýrum með ólíku fólki. Ein lítil en flott minning frá þessum tíma var þegar ég var að taka þátt í á undurbúa hreiður í æðarvarpi norður á ströndum. Þá var hreinsa á hreiðurum og sett hálmur í fyrir fuglin. Einn varpstaður var bara lítill brattur klettur úti á hafi. Ég stökk úr bátskilin í land og heipokunum var hent á eftir mér og svo var silk burt og ég skilin ein eftir. Ég var síðan sótt eftir kannski klukkutíma eða svo. Seinna hugsa ég að það var eins gott að gleymast ekki þarna. Undir áhrifum frá þessari minningu ætli ég að spila lagi Klettur með Mugison því titillin sannarlega viðeigandi.

Mér dreymdi alltaf að komast til Grænlands. Það var eitthvað svo furðulegt við það að ferðast aldrei í þessa átt. Að heimsækja ekki nágranna okkar sem eru svo stutt frá okkur. Svo þarna allt önnur menning og ekkert vegsamband milli þéttbýlisstaða. Virkilega töfrandi. Ég fór tvær ferði til Grænlands árið 2013 og vann sjálfboðaliða starf á söfnum, bæði í Suður Grænlandi og í höfuborginni Núk á vestuströndinni. Á svipum tíma kynntist ég tónlist hljómsveitarinnar Pamjúa. Þetta inuíta band sem spila blanda sól og træbal tónlist. Meðlimitnin í bandunni eru frá Alaska og Grænlandi. Þau komu hinga til Íslands að spila og byrtust meiri sig á Eyrabakka, þorpinu mínu. Þökk sé Jóni Tryggva og Unni vinum mínum. Þetta lag minni mig alltaf á Grænlandsævintýri mín og ég átti eftir að fara oftar. Heyrum hérna lagi Bubblegum með Pamjúa frá árinu 2013.

Það er ekki hægt að ljúka þessu tilfinningaríka tímabili ævi minnar án þess að spila lag með einni stórkostlegustu þjóðlagasöngkonu norðursins að mínu mati. Þetta hinn norsk-samíska söngkona Mary Boyne. Ég fæ alltaf gæsahúð af hrifningu við að hlusta hana syngja. Ég vald að spila fyrir ykkur tónleikaútgáfu af laginu Goyaskin Vilja eða Eagle Brother á ensku. Í laginu sem kom fyrst út 1993 kalla Mary á bróður sinn Örninn og spyr hann hvenær hún fái aftur á ný að fljúga með honum. Við endum þáttin á þessu lagi og takk fyrir að hlusta.

0: Þetta var Cecil McLaurin Salvant með eigilag og texta I am a volcano. En það að finna á plötunni og snapp sem hún sendi frá sér á síðasta ári. Sama ári og hún hélt tónleika í hörpu á Djassáti Reykjavíkur.
1: Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið. Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, það er opið daglega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Listaverkin er ekki öll biluð, Magnús Helgason í listasafnin á Akureyri. Fylgir Afturelding í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á tekkvellinum. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurssonar, Hrafnseyri, Snjá fjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Egill Árnason, Gegnhild Parkett, Egill Árnason. Bæjarhátíðin Húnavaka er hafin, Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, Glaðheimar sumarhús, allt árið og tengill, velkomin á Blönduós. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Fjaran mjúk, pottarnir heitir, og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirmaður fyrirtækisins sem rak Morandi brúna í Genua á Ítalíu sem hrundi fyrir 8 árum var í dag dæmdur til 12 ára fangelsisvistar fyrir vanrækslu og fyrir að valda dauða fjöldafólks með gáleysi. 43 fórust í slysinu sem eitt versta samgönguslys í sögu Ítalíu. Brúin hrundi á 200 metra löngum kafla í miklu vatnsveðri 14. ágúst 2018. Yfirheyrslur og réttarhöld fyrir dómi tóku 4 ár og voru 32 af 57 sakborningum sakfelldir. Í dómsorði kemur fram að allt frá því brúin var opnuð árið 1967 og þar til hún hrundi 51 ári síðar hafi ekkert viðhald verið unnið á brúarstoðinni sem gaf eftir og varð til þess að brúin hrundi. Samtök ungra bænda taka skýra og einróma afstöðu gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með frekari aðildarviðræðum og þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst. Samtökin héldu auka aðalfund í gær eftir ákall úr grasrót félagana til að ræða og marka stefnu samtakana. Steinþór Logi Arnarsson, formaður samtaka ungra bænda, segir Þau sjá hver þróunin var hjá svíjum og finnum eftir inngöngu og það sé ekki eftirsóknarvert að þeirra mati.
1: Með lækkun afurðaverðs minni markaðshlutdeild og þar fram til götum. Þannig við teljum að íslensku landbúnaði sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
0: Sagði Steinþór Logi Arnarsson. Bændasamtökin hafa boðað til auka búnaðarþings 14. ágúst þar sem fjallað verður skýrslu áhrif aðildar Íslands að ESB á innlendan landbúnað. Fulltrúar samtaka ungra bænda eiga fulltrúa á þinginu. Hálendis vakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar færir út kvíarnar í dag þegar björgunarsveit úr Hveragerði setur upp vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Björgunarsveitir hafa verið í landmannalögum og herðubreiðarlindum og hópar frá Selfossi, Raufarhöfn og Breiðdal taka við vaktinni þar í dag. Einar Danielsson verkefnastjóri hjá Landsbjörg segir að vel hafi gengið að manna Hálendis vaktina í sumar. Vaktaskipti eru vikulega.
2: Já, það hefur bara gengið mjög vel í sumar. Bara allir ólumur í að taka þátt í hálendisvaktinni. Það er nú sæmilega greið þart, svona á flestum leiðum. En það er ennþá lokað norðanvatnaðurkvölds á gæsatnaleið, að tingufjöldaleið. Þetta hefur gengið fyrir mjög vel.
0: Sagði Einar Danielsson, fréttalestri, er lokið.
3: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 3 og næsta á dagskrá er Góðan daginn, mannkynssaga. Í þessari þáttaröð frá 2012 er fjallað það hvernig mannkynssagan getur birst allt í kringum okkur í hversdagslegum hlutum. Í dag fá hlustendur að heyra fyrsta þátt sem ber yfirskriftina mannkynssagan á bókakápum. Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón með þættinum og lesarar eru Dagur Gunnarsson og Margrét Sigurðardóttir.
4: Komið sæl. Á borðinu hjá mér er ensk bók, Sakamálasaga gefin út árið 1944. Ef upphafsögunar er þýtt yfir á íslensku, hljómar það þannig.
5: Hópurinn í kringum Marineldin var næstum eingöngu skipaður lögfræðingum eða mönnum sem tengdust lögfræði. Þarna var Martin Dale, málaflutningsmaður, Rufus Lord, konunglegur lögmaður, hinn ungi Daniels sem hafði orðið nafnkunnur í Carstairs-málinu, nokkrir aðrir málaflutningsmenn, Cleaver dómari, Lewis frá lögfræðiskrifstofunni Lewis og Trench og herra Treves gamli. Treves var farin að nálgast áttrætt og það voru þroskuð og reynslurík 80 ár.
4: Þetta er upphafið á sögunni Toward Zero eftir Agatha Christie. Það var samt ekki þetta sem ég ætlaði að láta lesa fyrir ykkur. Það sem ætlunin er að lesa er það sem stendur innan á bókarkápunni.
5: Bretland kallar heiminn. Karlar, konur og jafnvel börn hætta á fangelsun og dauða til þess að heyra útvarp frá London. Þau eru íbúar hinna hernumdu landa Evrópu. Þau gera þetta af því að þau hafa komist að raunum að breska útvarpið segir sannleikan. um allan heiminn og á mörgum tungumálum er hægt að hlusta á sannleikan frá London. Breska útvarpið heldur sig við staðreyndirnar, segir nýjustu og áreiðanlegustu fréttir um leið og þær verða kunnar. Frá London kemur rödd Bretlands, rödd frelsisins.
4: Þetta er auglýsing um breskar útvarpssendingar til landa sem voru hernuminn af þjóðverjum í heimstyrjöldinni síðari. Og um leið og maður les þessa auglýsingu er eins og tímavél flytjumann í einni svipan aftur til ársins 1944, ársins þegar bókin Toward Zero kom út í miðri hringiðu stríðsins og hlustendur breska útvarsins hvar sem var í heiminum voru ávarpaðir á bókakápunni. Mannkynssagan kallar á okkur frá hinum ýmsu hlutum í kringum okkur. Allir vita að mannkynssöguna má finna í bókum, en færri hafa kannski hugsað út í það að hana má líka finna á bókakápum, eða á áletrun eða stimpli á bókinni, einhverju sem kemur kannski innihaldi bókarinnar ekkert við, einhverju smáræði sem virtist ekkert merkilegt á sínum tíma, en getur núna sagt okkur merka sögu. Í þessum þætti verða tekin nokkur dæmi það hvernig mannkynssagan birtist á bókakápum og titilblöðum bóka. Í öðrum þætti þessara raðar verður fjallað mannkynssöguna á póstkortum og í hinum þriðja mannkynssöguna í þjóðlögum. Til hljóritun breska ríkisútvarsins á ræðu frá árinu 1940 þar sem þjóðhöfðingi Bretlands Winston Churchill ávarpar frönsku þjóðina en þjóðverjar höfðu hernumið Frakkland sama ár.
6: Frenchmen, for more than 30 years in peace and war, I have marched with you and I am marching still along the same road. Tonight, I speak to you at your firesides, wherever you may be, or whatever your fortunes are.

0: We drew the sword.
1: Þetta var Winston Churchill að ávarpa frönsku þjóðina 21. oktober 1940. Hann sagðist hafa gengið sama veg og hún í 30 ár og að Bretar, sem nú yrðu að þola loftárásir þjóðverja, hefðu gripið til vopna, Frakklandi og öðrum hernumdum löndum til hjálpar. Hann hét á Frakka að missa ekki móðin og sagði þrjú orð á frönsku, Dieu protège la France, Guð verndi Frakkland. Ég tek nú í hönd mér aðra bók. Bækur sem eru 100 ára eða eldri eru oft algerlega ómertar að utan. Hvorki sést titill né höfundarnafn. Og það á við þessa litlu brúnleitu bók, en gamall miði er samt límdur á hana með tölunni 86. Það bendir til þess að hún sé úr bókasafni. Sé bókin opnuð, kemur í ljós að þetta er 6. bindi af Huld, safni af þjóðsögum og alþýðlegum fróðleik sem kom út á árunum 1890-98. Á titilblaðinu er stimpill með orðunum
2: Holtsveikra spítalinn í Laugarnesi.
1: Þessi orð segja sögu skelfilegan sjúkdóm sem var ógnvaldur bæði hér á landi og erlendis öldum saman, olli hnútum á húðinni og síðar sárum og dró menn að lokum til dauða en stundum ekki fyrir en eftir mörg ár. Frægasti holtsveiki sjúklingur Íslandssögunar er skáldið Hallgrímur Pétursson sem dó úr holtsveiki árið 1674. Holtsveikraspítalinn í Lauganesi var stofnaður árið 1898 og aukin þekking og framfærir í læknisfræði urðu til þess að það tókst að útrýma holtsveiki á Íslandi. Holtsveikraspítalinn var starfræktur til ársins 1940 en þá fóru síðustu holtsveikisjúklingarnir á Kópavogshæli. Einn af sjúklingum Holtsveikraspítalans í Lauganesi var Sigurður Kristófer Pétursson en hann kom á spítalan 16 ára gamall árið sem hann var stofnaður. Sigurður var fæddur 1882 og hafði veikst af holtsveiki 14 ára. Hann dvaldist á spítalanum til dauðadags 1925 og þrátt fyrir sjúkdóminn lærði hann allmörg tungumál og stundaði fræðastörf. Hann orti líka sálminn Drottinn vakir sem í íslensku sálmabókinni og yfirleitt sunginn við lag eftir sænska tónskáldið Wennerberg.

0: Kammerkór Langholtskirkju söng sálminn Drottinn vakir eftir Sigurð Kristófer Pétursson við lag eftir Wennerberg. Jón Stefánsson stjórnaði. Gunnar Gunnarsson útsetti lagið og lék á orgel. Sigurður Flosason lék á saxofón. Á Landsbókasafni Íslands má finna bók frá árinu 1909 Þýst ljóðasafn á ensku Contemporary German Poetry. Innan í bókina límdur ex libris miði en ex libris merkir í rauninni úr bókasafni og svo ætlast til þess að nafn eigandan standi fyrir neðan. Þeir sem áttu margar bækur merktu oft bækur sínar með slíkum miðum og létu jafnvel hanna fyrir sig sérstaka miða. Á þessum ex libris miða stendur nafnið Arvid Jóhansson en á miðan eru einnig prentuð þessi orð.
1: Prevent employment of ponies in pits or mines.
0: Komið í veg fyrir notkun hesta í námum. Þennan boðskap ber ex libris miðin í þessu þýska ljóðasafni og ekki út í bláin. Á þeim tíma þegar bókin kom út 1909 var algengt að litlir hestar væru notaðir í námum og meðferðin á þeim var oft hræðileg. Þeir komu aldrei upp á yfirborð jarðar en voru látnir vera allan sólarhringin niður í námugöngunum og strita tímunum saman við að draga kolavagna. Margir mistu sjónina auk þess sem þeir urðu þaktir sárum af núningi. Yfirleitt endust þeir ekki nema nokkur ár en þá tóku aðrir hestar við. Á þessum tíma voru íslenskir hestar stundum seldir úr landi í námur, engum til Bretlands. Jóhannes úr Kötlum orti slíkan hest ljóðið Stjörnufákur.
2: Vornótt eina er heiðblær hristi hýmin dögga bjarkarkvisti og fölva fjalla tindafærið bjarmi af morgun sól, langt. Í dalsins friði frammi fætist hann í grænum fammi. Þar við upptök austur linda átti hann sitt fyrsta ból. Og í logni ljósara nætur lítill hestur brölti á fætur. Enn eitt lífsins undur skeði inn við hjarta þessa lands. Hróðug gnegg þá heyrðist gjalla hátt á milli blárra fjalla hóf þar flugin frjálsa gleði fífilbleikrar móður hans. Létt og mjúkt hann laut að henni ljós rauður með stjörnu í enni fullur af allskins óróleika ungrar þrár og saklaus blóðs. Þystur í sopa volgan var hann Vot hann munna spena varan, fjalla hrissan kvika og keika kumraði slítur vögguljóðs.
0: Þannig hefst ævi stjörnufáksins. Hann lifir út í íslenskri náttúru, nýtur lífsins innilega á sumrin, en þarf að heyja erfiða baráttu á veturna. Þegar hann sex vetra, kemur hópur manna sem smalar hestunum saman.
2: Heimir rétt fyrir flokkjum flændu, flöskum lyftu, bauga tæmdu, síðan með sín bönd og beisli býstnar reyfir lættust inn. Hér þó lendi í handaskóli, hóf sig óðar rauður fóli yfir þá sem þrúðum við geisli. Það var stjörnufákurinn. Hitta vildan hreikna skálka, Höggið lendi á vinstri kjálka bónda eins og blóðið spýttist, bölvaði sá og gerðist fúll. Aðrir snöggvast undan hrukku en að vörmu spori stukku á þann rauða að höfði nýttist helsið sára kaðalmúll. Logn brá felsins ljóma stöfuð lagðist mjúkt glófest höfuð friðarskín fjöll og hálsa faðmaði blítt hinn unga þræl Augu dökk í djúpum kvíða, drukku móðu blára hlíða og þú sögðu fagra frjálsa fjalladrottning, vertu sæl. Skömmu síðar hjælt á hafið hlaðið skip og mekki kafið. Niðri lest í dimmum drunga drúftu íslensk markaðs hross. Þögul kös að þorsta kvalin, þrælmennskunni á hendur falin. Yfir stafn með þykju þunga þekkti saltur hrannar hross. Óttin svam í sjúkum augum, sjónin óð í rauðum baugum. Eins og draumur ægilegur öfugt mara tímans skreið. Allt var glatað, allt var horfið. Aðeins skipið, löðri sorfið. Ekkert viðnám, engin vegur, engin vissi hvað hans beið. Upp úr þessu kalda koli kumraði stundum rauður fóli sárt og veikt sem vildi að spyrja vita þeir um dalinn minn. Var þá eins og andvarp bæri að og dapurt hvíslað væri. Nú fyrst er þitt böl að byrja, blessaðu stjörnum fágrinn. Sjórin aftur svall í eyra, síðan vissan ekki meira, fyrir en óþekkt land úr leigi lyftist með sín grænu tröf. Burt hann var frá borði leittur, bugaður, svangur, þystur, meittur og sama sólskins degi sígalátinn niður í gröf. Glumdi í haka, gall við hamar, geisla sá hann aldrei framar. Niður í undnum yðrum jarðar upp frá því var líf hans treynt. Vonlaust dýr með drep í hjarta, dró hann kolavagnin svarta gegnum fjallsins geilar harðar, geigst þar kendi snemma og seint. Loks í tauminn tók að rykkja treg og úfin húðar byggja þegar á döpru rökkur ránli rann í brjóstið horfið þeir. Farfi ríkinn rétti lítur, rauða hárið blaknað slítur, faxið dökkleitt strí á stánli, stjarnan fýta sástei meir. Næturferðli líktist löngum lífið í þeim námagöngum. Inn í höllu steinsins styrkri stígu húmsins púkar dans. Þó varð bjart í þessu fjalli þegar inn að hestsins stalli klöngraðist einn í kolamyrkri karlinn Lotni, vinur hans.
0: Eini vinur stjörnufáksins er gamli námumaðurinn sem sjálfur er lítið betur settur og orðin lotinn af striti. Þeir láta sig dreyma betra líf en í lok kvæðisins hrynja námugöngin og þeir láta lífið. Það var skáldið sjálft Jóhannes úr Kötlum sem hér las brot úr kvæðinu, hljóðritun frá 1970. James Russell Lowell var amerískt skáld á 19. öld. Fyrir framan mig liggur ljóðabók eftir hann, grá og látlaus bók, en titillinn Heart Sees and Rue er skráður á spjaldið með gullnum stöfum og lítill gildur blómsvegur fyrir neðan titillinn. Bókin er gefin út árið 1888 og opni ég hana kemur í ljós að eigandinn hefur skrifað nafn sitt á hana og enska hefur einnig verið móðurmál eigandans.
3: Mary G. Hood M.D., March 10 plus 1, 1892.
0: Þessi orð virðast í fljótu bræði ekki segja mikla sögu. Ekki annað en að eigandinn hefur heitið Mary G. Hood og hún hefur merkt sér bókina 11. mars 1892. En sannleikurinn sá að merkileg saga fólgin í stöfunum tveimur á eftir nafninu MD. Það skammstöfun fyrir latnesku orðin medicine doktor og merkir lyflæknir. Mary G. Hood hefur þá verið læknir. Það var hreint ekki sjálfsagt að kona væri læknir árið 1892 og á bakvið stafina 2 býr saga áralangrar kvennréttindabaráttu. Á okkar internetstíma oft lítill vandi að afla sér upplýsingum fólk þó að það sé ekki frægt. Ef orðin Mary G. Hood MD eru sleginin á internetið, kemur í ljós að hún hefur skrifað að minnstakosti eina bók, kynfræðslurit fyrir ungar stúlkur sem kom út í Bandaríkjunum árið 1914. Fæðingarár hennar kemur líka þarna fram, það árið 1850. Og svo nýstárlegt var það að konur yrðu lærðir læknar að það var aðeins ári áður en Mary G. Hood fæddist sem fyrsta konan útskrifaðist úr læknanámi. Það var hinn bandaríska Elizabeth Blackwell sem tók læknisfræðipróf árið 1849. Mary hefur verið 42 ára þegar hún merkti sér ljóðabók Lowells árið 1892. Þá höfðu allnokkrar konur gestlæknar, þótt enn væri það sem dropi í hafið á móti öllum karlkynslæknunum. Og nú ljóðabókin sem Mary átti komin til Íslands, hvenær og hvernig sem það hefur gerst, og ber ennþá vitni óvenjulega menntun eiganda síns í lok 19. aldar. Við skulum hlusta á lag eftir konu sem var uppi leið og Mary G. Hood og valdi sér einnig starf sem áður hafði þótt tilheyra karlmönnum einum. Amy Marcy Cheney Beats fæddist árið 1867 og var fyrst bandarískra kvenna til þess að semja tónverk í stórum formum, svo sem symfóníu, pianokonsert, messu og óperu. Lagið sem hér verður sungið heitir When Far From Her og samið árið 1889, 3 árum áður en Mary G. Hood merkti sér bók sína.

0: Catherine Kelton söng lagið When Far From Her eftir Amy Beach. Ljóðið eftir mannin hennar Henry Beach. Catherine Bringerud lék á piano. Fyrir nokkrum árum hirti ég stóran doðrant úr kassa af bókum sem tilstóð að henda. Þetta var uppflettiritið The International Who's Who frá árinu 1953 gefið út í London. Í bókinni má flett upp á þekktum persónum þessara tíma hvaðanævað úr heiminum. Þar má jafnvel finna býsna marga Íslendinga, svo sem stjórnmálamanninn Bjarna Benediktsson ásamt þeim upplýsingum að heimilisfang hans sé Blönduhlíð 35 Reykjavík. Það samt einkum í formálsorði aðstandenda ritsins sem mannkynsagan talar til okkar.
1: Tveir af merkustu viðburðum ársins sem hefur liðið frá útgáfu síðustu bókar voru kosning Eisenhowers í embætti forseta Bandaríkjanna og dauði herra Stalins nokkrum mánuðum síðar. Það hlutverk The International Who's Who að skrá slíkar breytingar, ekki að gera athugasemdir við þær. Samt erum við sannfærðir að allir sem nota þessa bók muni sameinast okkur í vonum að nýjir leiðtogar þessara tveggja miklu ríkja muni, eins og Eisenhower forseti orðarðað, lifta óki stríðs og ótta af bökum mannanna og hjörtum svo að þeir geti hort fram á gullöld frelsis og friðar.
0: Óneitanlega fara höfundar bókarinnar þarna nokkuð mikið út fyrir hlutleysi sitt, en það segir okkur líka sína sögu. Atburðirnir voru svo nýskeðir að þeir hafa ekki staðist freistinguna að láta skoðanir sínar í ljós. Aðeins rúmir tveir mánuðir voru liðnir frá dauða Stalins. Formálin skrifaður 22. maí 1953 en Stalin dó í mars. Í kjölfar dauða Stalins varðum stundarsakir nokkur þýða í Sovjetríkjunum. Hrammur ógnarstjórnar hvíldi ekki eins þungt á mönnum. Eitt þeirra listamanna sem oft hafði átt erfitt með að gera stjórnvöldum til geðs var tónskáldið Dmitri Sjóstakovits. Þetta ár samdan 10. symfóníu sína sem var frumflutt 17. desember 1953, 7 mánuðum eftir lát Stalins. Því hefur verið haldið fram að annar kafli symfóníunar, Allegro, eigi að vera skopmynd af Stalin en ekki eru allir á einu máli það. Konunglega fílharmóníusveitin leikur nú þennan kafla, Vladimir Askenas í stjórnar.

0: Konunglega fílharmóníusveitin lék annan kafla úr symfóníu nr. 10 eftir Dmitri Sjostakovits, stjórnandi var Vladimir Askenasi. Black Voices, svartar raddir, titillinn á svartri bók í kyljuformi sem hefur að geyma skálskap og greinar eftir svarta bandaríkjamenn svo sem Richard Wright, Langston Hughes og Malcolm X. Bókin ekki snjáð en samt slitin í sundur í miðjunni. Hún datt í gólfið þegar ég fór að lesa hana í fornbókabúð fyrir nokkrum árum og rökk þá í tvo hluta. Þegar við opnum bókina, blasa við á fremstu síðu orðin
1: The Black Revolution has been happening for a long time.
0: Það merkir svarta byltingin fór á stað fyrir mörgum árum og þegar við lítum á útgáfu ár bókarinnar kemur í ljós að það 1968 og orðin svarta byltingu vísa til þess sem að gerast á þeim árum þegar bókin kemur út. Svertingar í Bandaríkjunum eru þá að heyja mannréttindabaráttu sína af miklum krafti og berjast á móti lögum og þjóðfélagsviðhorfi sem skipar þeim neðar hvítamanninum. Mikilvægir sigrar höfðu þegar áunnist þegar bókin kom út en baráttunni var engan veginn lokið. Hún endurspeglaði slíka í tónlist þessa tíma, meðal annars söng Nicky Lee sem kom út á plötu þetta sama ár, 1968, með viðkvæðinu Black is Beautiful, svart fallegt.

0: Nikki Lee söng lagið And Black is Beautiful eftir Lee sjálfan, Clarence Reed og Brad Shapiro. Þó að reglan í þessum þætti hafi verið að lesa einungis utan á bókakápur eða titilblöð bóka, ætla ég að leifa mér að fara inn í sjálft efni næstu bókar til þess að sýna hvernig smáatriði í skálskap, sem eru ekki aðalatriði í sögunum og virðast við fyrstu sín léttvæg, geta falið í sér brot af mannkynssögunni. Bókin Blackish Girls Annual er stór bók á ensku með sögum og kvæðum fyrir stálpaðar stúlkur. Framan á bókinni er mynd af glaðlegri stúlku á hestbaki. Það er auðséð að bókin er býsna gömul, en hve gömul? Það er ekki gott að segja því útgáfu árið er ekki prentað. Ein af sögunum, Ó Nína eftir Phyllis Garrard, getur hins vegar gefið okkur vísbendingu það. Þetta er saga unglinga í skóla, fjallar lífsgleði og uppátæki krakkana og fyrir hluti sögunar gerist í skólastofunni þar sem kennarin að láta nemendurna þýða setningar yfir á latínu. Broslegur miskilningur á sér stað þegar hann byður Jack að þýða setninguna þú mátt ekki þræta fyrir þetta.
1: Hvað kennari? Fyrir hvað? Jack hrökk við og reyndi að átta sig. Jafn sakleysislegur á svipin og einræðisherrar í Evrópu þegar þeir eru grunaðir hernaðaráform. Hlátur skviða fór skólastofuna.
0: Þetta bendir eindregið til þess að sagan sé samin á árunum 1933-39. Sakleysislegir einræðisherrar í Evrópu sem grunaðir hernaðaráform, þetta er ljóslifandi lýsing á framkomu Hitlers á árunum fyrir seinna stríð, þegar hann reyndi að sannfæra heiminum að ekkert væri fjær sér en hernaðastefna. Í stríðinu sjálfu getur bókin ekki verið gefin út, þá bæru einhverjar sögurnar merki stríðsins. Önnur saga í bókinni, The Edess of March, eftir sé Bernard Rutley, tekur af öll tvímæli þetta, því hún gerist að hluta til í Þýskalandi og fram kemur að þar ríkir harðstjórn. Við skulum hlýða á þýstægurlag frá þessum árum. Hilde Hildebrand syngur lagið Liebe ist ein Geheimnis úr kvikmyndinni Die englische Heirat frá 1934.

0: Hilde Hildebrand söng lagið Liebe ist ein Geheimnis eftir Doelle og Amberg. Lagið úr kvikmyndinni Die englische Heirat frá 1934. Við erum nú aftur farin að nálgast upphaf þessa þáttar heimstyrjaldar árin síðari. Og það satt að þau ár setja oft mark sitt á bókarkápur eða titilsíður bóka. Það á til dæmis við stríðsára útgáfu af bókinni The Good Earth eftir Pearl S. Buck. Aftan á kápunni mynd af hönd sem heldur á pappísrifrildi og fyrir neðan standa orðin It's only a piece of paper. Þetta bara pappísnifsi.
1: Þetta ekki mikið að sjá, það? Þetta gæti verið afrifa af pappakassaloki eða rifrildi úr gömlu tímariti eða umbúðapappír. En ef það geymt og tekið til handagagns, getur það orðið að umbúðum blóð sem gæti bjargað lífi einhvers hermannsins. Hver dýrmætt blóðflaska vafin inn í pappír til að koma í veg fyrir að hún brotni?
0: Allt þurft að spara á stríðsárunum, pappír, gúmmi, tau, mat og áminningin þetta blasir við okkur aftan á skáldsögunni The Good Earth og segir okkur sína sögu, rétt eins og innihald bókarinnar, söguna mannkynið sem enn í gangi. Og við endum þennan þátt með stríðsáralaginu When They Sound the Last All Clear eftir Hugh Charles og Louis Elton í flutningi Veru Lynn. Verði sæl.

Þetta var fyrsti þáttur af Góðan daginn mannkynssaga. Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum og lesarar voru Dagur Gunnarsson og Margrét Sigurðardóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2012.

0: GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson leika á píanó, lagið 700.000 stólar, en Sigurður Halldór Guðmundsson er höfundur bæði lags og texta. Hljóritunna er að finna á hljómplötunni 10 íslensk sönglög sem GTRN og Magnús Jóhann sendu frá sér árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilislegnaða safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Sérstniðna móttur harfiðar var. Fullbúða Norko og Ramags fjallahjólum, kuldi sportís. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöru verslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupánstræti og Jóðbjá úr og skalt Kaupánstræti miðbærin á Akureyri blómstrar Útsalan er hafin séð bútík skeifunni 11 Gullkistan Vestfirði býður heim á Bryggjuhátíð á Drangsnesi á föstudaginn klukkan 14-17 í nýju björgunarmiðstöðinni verða Kaldraneshreppur Hvammur ferðaþjónusta og Vestfjarðastofa vestfirðir.is Útsala verslun Guðsteins Tróðfull verslun að merkjavörum 60% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fjárreiður brunavarna Árnesýslu eru komnar á borð lögreglu og samkomulag var gert starfslok Péturs Péturssonar slökkuliðstjóra. Í yfirlýsingu Sveins Ægis Birgissonar stjórnarformanns brunavarna Árnesýslu segir að við yfirferð stjórnar hafi komið fram upplýsingar sem talið var rétt að senda lögreglu til rannsóknar. Þær lúti að fjárreiðum og málið sé litið alvarlegum augum. Lárus Kristín Guðmundsson, varaslökkuliðstjóri, hefur verið ráðum tímabundið í starf slökkuliðstjóra. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Pétri eftir að hann lét af störfum. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningu Sergis Koret. Í embætti forsætisráðherra. Hann var áður forstjóri ríkis orkufyrirtækisins Naftogas. Uppstokkun Volodymyr Zelensky forseta á ríkisstjórn Úkraínu hefur mætt gagnrýni heima fyrir og 100 mótmæltu brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra í Kýf í morgun. Ár frá því að eldgos hófst síðast á sundnúkskígaröðinni á Reykjaneskaga. Eldgosarhrinunni ekki lokið, segir Páll Einarsson, jarðaðlisfræðingur. Landrís enn við Svartsengi og þar hæg kvikusöfnun. Langt getur lið á milli gosa og atbyrðarásinni svipar til annara eldsumbrota.
1: Eins og þetta stendur í Svartsengi núna, þá minnir það sem sé mjög á atbyrðarásinni á undan tveimur síðustu gosunum í Kröflu og það lýsir sér sem landris og það kvika sem sýnir að kvika að koma upp í jarðskorpuna á svona 3-4 km dýpi undir Svartsengi. Og meðan það varir að þá hægt að fullir að þessum umbrotum ekki lokið, þau eru í gangi ennþá. Og þetta var það sem gerðist líka í Kröflu, það hægði verulega á, þannig að eftir næst síðasta gosið í Kröflu að þá liðu 3 ár. Og síðan kom í kjölfarið á því 1984, þá kom stærsta gosið.
0: Sagði Páll Einarsson. Gróður eldar loga á 100 stöðum í Kanada. Mestur eldurinn í Ontario fylki í norðausturhluta landsins. Reykurinn berst með vindi í suðausturátt og leggur hann meðal annars yfir borgina Toronto. Þar mikið mistur yfir borginni og samkvæmt mælingum var loftið þar verra enn í borgunum Nýju Delhi á Indlandi og Kinshasa í Kongó sem alla jafna eru mest menguðu borgirnar. Mikil hitabylgja gengur yfir Norður Ameríku þessa dagana en búist við því að það dragi úr henni helgina. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá vetrarbraut. En í þessari þáttaröð frá vetrinum 2013 til 2014 leika einstaklingar héðan og þaðan tónlist að eigin vali. Umsjónamaður að þessu sinni Sigurbjörg Þrastardóttir.

Góði hlustendur, ég svag fyrir mönnum með ráma rödd. Þá meina ég auðvitað tónlistamönnum með ráma rödd. Söngurum sem virðast verða að syngja sitt síðasta í hverju einasta lagi og maður hugsar, þeir hafa tjáð svo margan innihaldsríkan textanum ævinna að raddböndin þol ekki meir. Þetta hlýtur að vera svana söngurinn. Það sem sagt grundvallaratriði að hinn rámi söngur sé tjáningaríkur. Ekki bara rámur. Og ræman þarf að hæfa laginu, textanum, því sem býr í smíðinni. Menn geta kallað þetta það sem þeir vilja. Viskirödd, höski í hunda, hása söngvara, rusta raddir og riðhauga. Ég segi bara, þið þekkið á þegar þið heyrið í þeim. Fyrstur var konungur þeirra, ógrindur, Tom Waits. Það var stutt lag með ósönnum titli, No one knows I'm gone, því við myndum svo sannarlega taka eftir því ef hans nýti ekki lengur við. Og þá líklega best að afgreiða krónprinsin í leiðinni. Það Nick Cave, vinur okkar allra, sem syngur Lime Tree Arbor. Við gætum átt eftir að heyra aftur í öðrum hvorum þeirra þegar líður á þáttinn.

Við erum sum sé að tala vangalög þar sem tilfinningin tekur hinum tæru tónum fram. Ég gæti haldið hér talsverða tölu hvernig raddbönd rispast og hvers konar sjúkdómar, álag og ofnæmi geta haft áhrif á þau til lengri tíma. Við getum fabuleirað trosnaða kaðla, þurrar líflínur, en til einföldunar skulum við bara kalla þetta barkakýli úr tré. Það titill á ljóðabók eftir Þorstein Guðmundsson og dugar ágætlega til að lýsa viðfangsefni þáttarins. Næstur á svið þess vegna Vasco Rossi. Íkon í ítalskri rokksögu og uppeldisforeldri allra ítala á mínum aldri. Það best að ímynda sér þetta lag flutt á tónleikum og fótboltaleikvangi á Ítalíu, þar sem 50.000 manns syngja með og Vasco sjálfur leikur á gítarinn og hefur upp sína rámu röst hvernig það að lifa. Vívere. Þetta aldrei eins og að eyða tímanum. Það að brosa þegar mesta ruglið gengur yfir. Að lifa að ímynda sér að allt verði betra á morgun. Vasco Rossi hefur sent frá sér hátt í 30 plötur sem hafa selst í yfir 30 miljónum inntaka. Hann eitthvað mest seldi tónlistamaður Ítalíu ef svo má orðið komast, dáður og fyrirlitin á víxl vegna hins rokkaða lífstíls, en unglingarnir hætta aldrei að veifa kveikjurunum á fótboltaleikvöngunum.

Þetta var Vasco Rossi sem söng lífið eins og við þekkjum það, Vívere. Rod Stewart einn af þeim sem frægur fyrir strigarödd og líklega eitt sá fyrsti sem kemur upp í hugann þegar talað skaðaðar raddir. Og þetta ekkit nýtt hjá Rod. Mér langar að leika lagið Handbags and Glad Rags, eitt af mínum uppáhaldslögum. Upptakan frá 1969 og Rod Stewart virðist þegar lentur í viskitunnunni. Lagið eftir Mike Dabo, söngvarinn í Manfred Mann, sem leikur einmitt sjálfur svo fallega á píanóið í þessari útgáfu. Og ljóðmælanda liggur sitt hvað á hjarta. Hann fer háðslegum orðum öll veskin og sparir flíkurnar sem unglingsstúlkan sankar að sér. Bendir henni á að það þurfi ekki að eignast allt til þess að lifa merkingarþrungnu lífi. Vann afiðinn eins og vitfyrringur til þess eins að þú geti keftir ný föt. Akkur við mætur ekki skólan, tísku frík. Leið og heldur að þú sért fallin í kramið, ertu dottinn úr móð aftur. Hér Rod Stewart í laginu Handbags and Glad Rags sem hljómsveitin Stereophonics gerði síðan frægt fyrir þarnæstu kynslóð árið 2001 í lítið breyttri útgáfu.

Þetta var gamli rámur sjálfur, Rod Stewart, þegar hann var yngri. En það eru ekki bara karlmenn sem geta verið með barkakýli úr tré. Mia Martini hér nauðsynlegu fulltrúi kvenna, mikill listamaður og góðsögn. Mia sigraði á sínum tíma í San Remo söngvakeppninni, sem á Ítalíu ígildi Eurovision og í raun söngkeppni allra söngkeppna. Þar flutti hún við átakanlega fallega lag, Ljómini non cambiano, og lagði í það alla sína umfangsmiklu tilfinningu. Lagið fjallar það hvernig drengir koma fram við stúlkur, hvernig karlmenn koma fram við konur og þeim virðist ekki við bjargandi. Þeir eru alltaf eins. Þeir lofa þér og svíkja þig, selja þig, yfirgefa og halda alltaf sínu striki. Karlmenn breytast ekki, heitir lagið. Nema, og þar kviknar vonin, þeir sem eru ástfangnir. Á þessum árum var sigurvegarinn í San Remo gjarnan sendur í söngvakeppni evróskra sjónvarstöða. Þar söng Mimi lagið Rapsodía sem var svipað að uppbyggingu en Evrópa lét happ úr hendi sleppa og setti Mia Martini einungis í fjórða sæti. Hún lést 3 árum síðar að sögn úr hjarta áfalli af völdum lyfjaneyslu þótt sögusagnir ýmist ofbeldi eða sjálfsvíg hafi einnig komist á kreik og varð ítölum öllum harmdauði. Hún einhver vinsælasta söngkona sem þeir hafa alið og röddin bæði auðþekkjanleg og óviðjafnanleg.

Mia Martini, sem oft var kölluð Mimi, söng Jómini non cambiano. Og fyrst við erum á Ítalíu ekki hægt að sleppa Margrítu. Þar syngur Riccardo Cocciante, sem elskaður og dáður, jafnt á Ítalíu sem og í Frakklandi. Enda syngur hann lög sín jöfnum höndum á báðum málum, foreldrar hans voru hvort af sínu þjóðerni. Margrítu eitt af hans þekktustu lögum og einnig eitthvað til átakanlegasta. Það lýsing á Margrítu sem einstök. Hún saltið, hún vindurinn og sá sem syngur lagið getur aldrei farið að sofa nefn hann vitið að Margrítu líði vel. Og Margrítu elskar bara það fallega. Litina og blómin og í draumunum útbúa þau beði í náttúrunni þar sem hægt að elskast þegar kvöldar svo lengi sem hægt að halda vondum veruleikanum frá. Riccardo Cocciante virðist hafa venjulega rödd og lagið virkar minnlaust í fyrstu en röddin trostnar eftir því sem dramatíkin og sársaukinn í laginu aukast. Hér Margrítu frá 1976.

Já, þannig lauk sögunni af Margaritu með Ricardo Cocciante sem frakkar og bandaríkjamenn þekkja víst sem Richard eða Richard Cocciante en það hefur yfirleitt reynst ítölskum söngurum nauðsynlegt að syngja á öðrum málum til þess að brjótast út fyrir landsteinana. Þess má geta að á fyrstu plötu Cocciante sem náði vinsældum vann engin annar en Ennio Morricone eða útsetningum. Náungin sem gerði ódauðlega tónlist fyrir fjölda spagetti vestra og enn að. En þá komið að Bob Dylan. Beyond Here Lies Nothing. Þetta upphafslag 33. Hljóðvers plötu Dylans, Together Through Life, frá 2009, en titillinn eldforn. Dylan fekk hann að láni úr útlaga ljóði eftir rómverska skáldið Óvíð, hvorki meira hann í minna. En sé línan lesin til enda breytist merkingin sumpart. Beyond here lies nothing but chillness, hostility, frozen waves of an ice-hard sea, segir að minnstakosti í enskri þýðingu sem engin veit hver gerði. Lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum besti rocksöngur einstaklings sem sannar að því rámari sem rödd verður, því betra, að mati spekulanta.

Konungur hins affekteraða barkakýlis er auðvitað Tom Waits sem fyrir segir. Hann með þessa ómótstæðilegu, slitnu barrödd, sviðið reykmettað og myrkrið kæfandi, það glittir í hatt, einhver týra bjarmar yfir nótnaborðinu og í grennt hryktir í ryðguðum pípum, gamall hundur geltir, Tom Waits byrjaður að syngja og það eins og umhverfisljóð. Ég hefði viljað spila fyrsta uppáhaldslagið mitt með Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, en það ekki alltaf jólin. Og þetta lag líka mjög gott. Á plötunni Alice, það heitir Flowers Grave.

Og hvað spilum við þá næst? Hundin Rolf úr prúðuleikurunum? Louis Armstrong? Glám og skrám? Já, ef tími gefist til. En ég ætla í staðinn að kynna til leiks drengin Connor Oberst sem kemur alla jafna fram með hljómsveit sinni Bright Eyes. Þetta ekki endilega rámasta röddin í bransanum en tilfinningin svo sem við leitumst eftir og textasmíðin skemmtileg. Let the poets cry themselves to sleep til dæmis góð lína. Þetta lagið Poison Oak, Eitruð Eik af plötunni I'm wide awake, it's morning.

checks just to fill your arm. I was young enough

Svo er það auðvitað Chavela Vargas, sem var stundum kölluð hinn hrjúfarödd blíðleikans. Hún var mexikósk söngkona, fædd 1919 og lifði löngu sönglífi, þar sem hún túlkaði mexikanskar línur og aðra þjóðlega músík Suður Ameríku, af fágætri innlifun. Þið hafið heyrt í henni í myndum Pedro Almodóvars og þið heyrið í henni núna. Tú me acostumbraste.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir tónlistamönnum með rámar, stökkar, viðkvæmar, titrandi og djúsi raddir. Og hér eina lokum, Magnús Þór Jónsson, Megas, syngur Frændi þegar fiðlan þegir, að henni skínandi plötu á morgun, þar sem senu þjófarnir leika undir af alkunnri smekkvísi. Ég þakka samfylgdina gegnum skóginn, verið sæl.

Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjá með vetrarbraut. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

0: Þetta var Sigurður Flosason á saxofón með eigi lag The Long Dark Nights. En hljóritunin af plötunni Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrr á árunu. Þar spila með honum Erik Sötelind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Leffa á trommur og Birger Sulzbrück á slagljóðfæri.
1: Rás eitt fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás eitt fyrir forvitna.

Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Verið velkomin á Kátt í Kjós á laugardaginn kjós.is. Sælu dagar í Vatnaskógi fyrir alla fjölskylduna vatnaskógur.is. Verið velkomin á Skálholtsátíð, tíðagjörð, Íslands reglunar, Skálholtsátíð í 70 ár. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí. Það er opið allan sólarhringin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Brons úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói, frítt inn. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Pallaolja, reðolja og smörolja, KB Borganesi. Útsala, útsala 30-70% afsláttur, erradeild í öðum jóð og djós tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag Sigurð Þórðarson í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir skjalafals, fjársvik og vopnalagabrot.
1: Sigurður, sem stundum hefur verið kallaður Siggi Hakkari, sveik rúmar 28 milljónir frá fjölda fyrirtækja á árunum 2019 til 2021. Sigurður játaði brotin skýlaust. Í mörgum tilfellum þóttist Sigurður vera framkvæmdastjóri ónefndra fyrirtækja, til dæmis með því að framvísa fölsuðum ársreikningum eða öðrum skjölum og pantaði dýrar vörur sem hann greiddi ekki fyrir. Sigurði gert að greiða 6 fyrirtækjum 7 milljónir króna. Honum auk þess gert að greiða tæpar 3 milljónir í málsvarnar þóknun skipaðs verjanda síns og 1 milljón og 400 þúsund krónur í annan sakarkostnað. Sigurður samþykkti bótakröfuna en krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Vegna þess hve meðferð málsans dróst lengi dómurinn skilorðsbundin. Dómurinn kveður á að ýmsir munir Sigurðar sem á gera ráð fyrir að séu góss svika hans verði gerðir upptækir. Þar á meðal ýmis dýr fatnaður frá tískuvörumerkjum, viski og annað áfengi, raftæki, þar á meðal dróni, húsgögn og hnífar. Sigurður var dæmdur fyrir vopnalagabrot fyrir að hafa haft 6 piparúða, 2 útdraganlegar kylfur og 1 rafstuðbissu í vörslusinni. Brotin þóttu sönnuð með játningu Sigurðar og með gögnum sem lágu fyrir. Við ákvörðun refsingar litu dómarar til játningar, langs sakaferil hans og hve umfangsmikil og skipulögð brotin voru. Sigurður hefur áður verið dæmdur fyrir kynferðisbrot, fjársvik, þjófnað og fleiri brot.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Dvalartími erlendra stúdenta og blaðamanna í Bandaríkjunum verður styttur samkvæmt nýjum reglum stjórnvalda. Þetta einn liður í að draga úr straumi innflytjenda til landsins.
2: Reglurnar kveða á að erlendir blaðamenn geti dvalið að hámarki í 240 daga eða 8 mánuði í Bandaríkjunum. Þeir geta svo sótt 240 daga framlengingu. Áður gátu þeir fengir dvalarleyfi í nokkur ár. Sér reglur gilda kínverska blaðamenn. Þeir geta aðeins fengið 90 daga dvalarleyfi. Hámarksdvalarleyfi stúdenta verður 4 ár samkvæmt reglunum eða það sem til þarf til að ljúka náminu. Ekkert slíkt hámark var í gildi áður. Reglurnar voru fyrst kynntar í ágúst 2025 og voru þá gagnrýndar harlega en þeim hefur lítið verið breytt síðan og nú stefnt að því að þær taki gildi í september. Rökin gagnvart stúdentunum voru þau að dæmi væru að útlendingar væru endalaust að lengja í námi sínu og gætu enda sem eilíðar stúdentar í landinu. Ríflega 1 milljón erlendir stúdentar voru skráðir í Bandaríkjunum veturinn 2023-2024. Donald Trump hafði lagt slíkar tillögur fram á fyrra kjörtímabili sínu sem forseti, en þær voru lagðar til hliðar þegar Joe Biden tók við. Þingið þarf að samþykkja reglurnar til að þær taki gildi, en þar ráða republikanar ríkjum.
0: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Reykjavíkurborg hefur ekki ráðið upplýsingafulltrúa eftir uppsagnir í júní. Hins vegar hefur verið samið við 2 starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa fram að uppsagnarfresti áramótin. Þetta kemur fram í svörum Hildar Björnsdóttur borgarstjóra við fyrir spurt borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Svörin voru lögð fram á borgarráðsfundi í dag. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundarsviði sagt upp auk annara. Í svarinu segir að borgarstjóri hafi með aðstoð starfsfólks skrifstofu borgarstjóra haldið utanum upplýsingamál á meðan unnið síðan nýju fyrirkomulagi sem verði kynnt á næstu vikum. Ekki hafi verið keypt þjónusta eða verkefnum útvistað eftir uppsagninnar. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningu Sergis Koretski í embætti forsætisráðherra, en hann var áður forstjóri ríkisorkufyrirtækisins Naftogas. Uppstokkun Volodymyr Zelenski forseta á ríkisstjórn Úkraínu hefur mætt gagnrýni heima fyrir. 100 mótmæltu brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra í Kýf í morgun. Leðurhorfur suðvestan og vestan 5 til 10 en 10 til 15 norðvestan til fram á kvöld. Skýjað vestanlands og dálítil væta af og til hiti 10 til 14 stig. Bjart með köflum fyrir austan skúrir á stöku stað og hiti að 22 stigum. Fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá tengivagnin. Umsjón hafa Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
4: Komið sæl. Í þættinum í dag ætlum við að koma víða við. Við förum í bíltúr með borgarfulltrúa. Við heyrum af nýjum hlaðarstáttum sem heita Íslandssagan. Svo fáum við pistilum gervigreind og grömsum í kistu ríkisútarsins.
5: Jú, mikið rétt. Í síðustu viku þá heimsóttum við mjög mikilvægum stað í menningalífi Reykjavíkur sem heit Ellefan og við ætlum að halda því þema áfram og rifja upp umfyllun skruggubúð sem gallerí sem Reykjavík var að metúsuhopnum á 7. áratugnum sem var fjallaðið með mér áhugaverðan hátt og mér langaði að deila því með hlustendum.
4: Við ætlum að byrja á því að heyra í ungum útvarpsmanni. Það er Magnús Sigurður Jónasson, hann nemi í MH og hann hefur þátt dagsins.
5: Já, Magnús ætlar að gera innslög í tengivagninu sumar og ákvað að byrja á málefni sem hann brennur fyrir sem eru samgöngumál.
4: Einmitt, já, Magnús, hann nemi í MH, hann 17 ára gamall og hefur mikinn áhuga á samfélagsmálum og pólitík. Hann ætlar að gera 2 innslög samgöngumál, þar sem að hann fer á rúntinn með 2 manneskjum úr borgarstjórn Reykjavíkur, borgarfulltrúa minnihlutans, Silju Sóleyju Birgisdóttur, sósialista og svo Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra. Og þær sem sagt upplegið þannig að þær keyra með honum niður í bæ og hann tekur tíman hvað þau eru lengi að finna bílastæði í miðborginni. Og svo meðan að bílturnum stendur þá spyrir hann þar út í samgöngumál og fleira svona sem tengist verksviði borgarstjórnar. Hér Magnús.
6: Þann 16. maí kusu borgarbúar sinn ég borgarstjórn. Í aðdraganda kosningana var mikil umræða samgöngumál. Eitt sem vakti athygli mína var umræðan bílastæði í miðborg Reykjavíkur. Ég ákvað að fara á rúntinn með Silju Sóleyju Birgisdóttur, borgarfulltrúa sósialistaflokksins. Í þágu vísindanna ákvað ég að taka tíman á því hve lengi við vorum að finna stæði í miðborginni. Ég byrjaði á því að ræða verðhækkanir á tímabilskortum Strætó sem taka gildi í dag.
7: Nei, þú veist, það bara umræða þróun og ég hef lengi verið mótfallin því að það sé verið stöðugt að hækka Strætó með að verðið af því þetta grundvallar forsenda fyrir því að fólk nýti sér Strætó í meira mæli. Bæði fólk sem þú veist, algjörlega í þessum bíllausa lífsstíl, þú veist, eins og bara nemar og fólk sem á ekki bíl. En líka bara fyrir hvatan að venjulegt fólk notar Strætó hér og þar. Og í gerðinni bara mér fannst, þú veist, ég kannaði í kostningabarðinni að því mér fannst þetta verði svo hátt og ég sjálf nota ekki Strætó en vissulega út af öðrum ástæðum. Þannig ég kannaði bara hvenær ég væri raun og veru að fara að græða á því að taka Strætó af því að á Íslandi þá eru mjög margir á bíl út af mjög mörgum ástæðum. Fyrst bara stundum er bara óveður, stundum þarf maður að fara að útrétta þessu kursum allan bæinn og þá henda Strætó illa. En bara hver er hvatinn fyrir fólk sem er nú þegar á bíl og myndi alltaf eiga bíl að nota Strætó eins og til að fara í úr vinnu sem er svona beinleið

0: strætó. Er hægt að byggja upp öflugri samgöngur í Reykjavík og hætta gjaldtöku á samtíma?
1: Já, við tölum líka sérstaklega að bara hefja þetta sem tilraunaverkefni til þess að sjá hvort það væri fleiri að nota strætó. Af því að við þurfum alltaf að hugsa kerfið þingu heildstætt og ég ber þótt að þarna, við myndum afnáma gjaldið, þú veist, núna minni mig fargjaldi dekkar annarkvort 1/4 eða 1/3 af rekstrinum og sveitafélögin eru að borga restina með, þannig það nú þegar miklu meiri peningu bara sem hluti af útsverinu að fara í þarna í að halda upp þessum rekstri, þetta ekki byggt á bara farmiðunum sjálfum en ef að miklu fleiri myndi nota strætó annarkvort sem bara sinn lífstíl eða í svona reglubundna ferðir eins og í og úr vinnu þá myndi þetta létta gífurlega bara á álæginu bæði á vegakerfinu það myndi vera að minna slys og það eru aðrir staðar þar sem við værum að spara í kerfinu þannig við græðum alltaf á því sem samfélag þegar við tökum allt saman í myndina alveg svo forvarnastarf, það kostar og það sparar miklu, miklu meira
0: Þú segist keyra persónulega, af hverju er það? Svona ertu með einhverjum svona ástæð sem vil deila?
1: Já, það bara frekar leiðilega ástæða. Ég bara með eitthvað bilað jafnvægisskyn, held ég. Ég þarf kannski að fara til læknir og tækla þetta bara endanlega. En þegar ég byrjaði að keyra, ég var svo sett mikið svona ógleðisbann þegar ég var yngri. Gat aldrei verið bíl í langafarið rundið þess að æla og ég komst yfir það þegar ég var krakki og notaði strætó og þegar ég var í menntaskóla og svona og síðan byrjaði að keyra í COVID bara ég var að vinna mjög langt í burtu og þurfti að taka þurfti að skipta sko tvisvar strætó þannig var bara rosalega mikið vesen og síðan var líka bara heimsfaraldur og það var svona pingu við að mæla á móti því að nota almenningssamgöngur og þú kemst upp með að gera eitthvað annað þurfti hjóla eða jafnvel keyra bara og hætta en ég byrja að keyra og það gerist eitthvað þannig að þegar ég byrja að taka strætó aftur setna þá fæ ég bara aftur þessu ógleði bara þessu bílveiki sem ég fann fyrir því ég var krakki þannig ég tek alveg strætó hér og þar því að stundum ég bara hef ekki aðgang að bílnum ykkur annar að nota hann eða eitthvað og ég tek alveg strætó en þá verður mér alltaf flökust sem bara mér með sko þannig að draumurinn að búa ekki jafn langt í burtu frá bænum að ég bý núna og að geta hjólað.
0: Meiri hlutinn hefur talað að endurskoða samgöngusáttmálann. Hvaða breytingum sem þau telur þau að þau muni gera?
1: Þau hafa náttúrulega talað að þau vilja endurskoða fyrirkomulagið á miklubrautagöngunum, færa þau ofar í forgangsröðinni og fá einkaframtaki með. En þú veist, og síðan eitthvað svona skoða ákveðnu hluti varandi fjármögnun og eitthvað en ég treyst ekki alveg að það sem þau segja á þú veist, opinberlega sé endilega allt sem þau ætla að skoða af því að það er styggsmunur að hef ég eitthvað samtal varandi fjármögnun eða hef ég eitthvað samtal varandi fjármögnun eða reyna að leggja einhverja áherslu á eitthvað eitt verkefni sem þeim finnst það ætti að vera ofar í forgangi og eiga þetta bara samtal og vera með bara svona sér samning eða eitthvað og að taka upp bara samningin upp á nýtt af því það opnir raun og vera tækifæri fyrir bara að þessi samningur bara felldur úr gildi sem mjög alvarlegt af því að þetta er mjög mikið framfaraskref í samgöngum málum og það kemur upp bara þessi óvissa hvort að verða mikla tafir og hvort að einhver bara verkefni verða ekki lengur í samningnum ef hann bara tekin alveg upp af því að þegar þú ferði í þessar samningsviðræður þá eru alltaf einhverjum sem vilja fá hvað og aðrir sem vilja það ekki smá örð að hugsa þegar maður er að keyra líka
0: Nei, einmitt Telir þú að sé bílastæðskortur í Reykjavík?
1: Já og nei það fer eftir hvar mér finnst ekki vera bílastæðskortur niður í bæ það búið að vera bílastæðabreyting niður í bæ það búið að fjarlæga þessi bílastæði sem eru þessu gömlu bílastæði sem eru alveg upp við verslunarnar það búið að bæta við þremur, fjórum bílastæðu sem á móti þannig bílastæðin eru mun fleiri spurning bara hvort að fólk veit ekki af þeim og þarna

0: síðan er náttúrulega kannski einhver galli sem að fólk sem að er þú veist að fara í matabóð hjá vinnu sínum niður í bæ og kannski ekki endilega að drekka en bara eru frameftir þá eru bílastæður sem búin að loka því þeir eru náttúrulega að loka klukkan 11 eða 12 og það kemst ekki út með bíliðin þannig að kannski fólk að bögga sig á því en ég hef allavega ekki fundið sjá hérna eru bara raðir við erum hérna stödd fyrir aftan þjóðleikhúsið og það eru bara röð eftir röð af lausum bílastæðum eiginlega alveg við laugaveginn þetta var ekki flókið kannski veit bara fólk ekki hvað það var leitt
1: Einmitt, já, hvað þú skilaðir auði á tillögu meirihlutans að finna að byggja fleiri bílastæði í miðborg Reykjavíkur getur þú rökstutt á okkur?
0: Já, ég get ég þarf að slökka bílum fyrst við erum núna lögð þarna, já, þetta var svolítið tillaga frá meirihlutanum að bara endurskoða bílastæðamálin í borginni og ég hélt ræðu þessa tillögu að svona útskýra einmitt mína afstöðu gagnvart þessari tillögu af því að tillagan var þetta var pakki það voru margar tillögur inn í tillögunni þau vildu raun og voru bara fela einhvers og skipulagsræðu að athuga þessi hérna hluti og af því að þetta var svona pakka tillaga þá voru sömu hluti sem ég var hlynnt og aðri sem ég var ekki hlynnt eins og með þarna þau vildu skoða hvort það væri hægt að þarna lækka gjaldsvonar í bílastæðinum og hvort það væri hægt að þarna stytta gjaldskyldu tíman bara eins og náttúrulega var að það, þú borgaðir ekki á sunnudögum og þurftur ekki að borga til klukkan 4 bara eins og þetta var að eilífu áður en þeir lengdu tíman upp klukkan 9 ég hlynnt því, mér finnst það ekki að þetta borga svona lengi fram eftir og þetta hefur alveg áhrif á fólk sem er býrnir í bæ og reyna að fá fólk í heimsókn og þessu konar, skilurðu voru líka eitthvað tala að þú veist, vildi bæta lýsingu sem er bílastæðahúsum og eitthvað þú veist, hluti sem að maður getur alveg verið og er alveg sammála en síðan voru aðrir hlutir sem að ég var ekki hlynnt eins og þau vildu afnema alveg hámarki á bílastæðum í nýbyggingar og ég hefði miklu fremur vilja sjá að þau voru að fara einhvers konar endurskoðun sem bauði upp á meiri sveigjanleika ef þeim fannst þetta að vera of fá bílastæði það er alveg verið að byggja stóra blokkir í útkvörunum þar sem þeir eru bara of fá bílastæði eins og í gufinu sinu sem er ekki, ekki tengdu við strætó en að afnema algerlega reglurnar skapar bara mjög óskilvert ferlið af mínu mati og opna bara gjá fyrir bara eitthvað bull og ég vil ekki að það sé bara eitthvað bull og það sé bara endalaust mikið á bílastæðum og líka með að endur skoða hvort það sé að þetta endurheimta stæðin sem eru þarna fyllt aðskota hlutum eins og þeir segja niður í bæ sem ég finnst mér fyndið ég persónulega fíla ekki aðskota hlutina þú veist mér finnst þessi kleinur hringir ekkit eitthvað gegja næs og fólk er ekkit að nota þetta til þess að sitjast og spjalla og þarna sama með þarna hvað aðra sem kallar þetta steypuklumpa skilurðu, en ég myndi bara vilja sem miklu betri nýtingu, skilurðu og að mér skilst að það átti að þarna, fyrst voru upp bílastæðin tekin og síðan átti að þú veist, laga götuna þannig að það væri miklu meira svo torg eins og er eins og bara laugaveginum, skilurðu, þú veist, það er ekki lengur stæði heldur á pörtum á laugaveginum og ég hefði bara vilja sem miklu betri nýtingu að þessum stæðum af því það er mjög augljóst að þetta voru gömul stæði þegar maður labbar hann framhjá, skilurðu en það komið þarna bílastæðahúsið á Hafnartorgi í raun og veru í staðinn Það voru sömu hluti sem var til í, aðri hluti sem var ekki til í og aðri hluti sem var hlutlaus og þá var eiginlega hægt að taka grjótharða afstöðu til þessara tillaga.
1: Hvað ertu með mörg bílastæði upp í símanum?
0: Heyrðu, ég veit það ekki. Ég held ég sé nú bara með tvö. En kannski af því að ferðast ekki mikið út á land. Ég veit að það eru miklu fleiri bílastæði og þú ert að fara út á land sem eru bara í svona ákveðnum bílastæðum. En ég er með tvö. Og ég þrjóskaðist mjög mikið til þess að fá þetta seinna. Ég komst mjög lengi upp með að vera bara með eitt þangað til að þarna fyrirtækin byrjaði að vera líka að rukka inn þá þurfti ég að downloada einu öðru appi bara til þess að nota eina þjónustu
1: Í kostningabaráttunni þá töluðu þið að bjóða borgarbúum upp á bílastæðappið Rosa Parks
0: Já.
1: Hvernig komst þú tillaga fram?
0: Herðu, þetta var bara frá einu félaga sem að er forritari og var eitthvað svona grúska með að hann er svona forrit og þetta var bara kom í einum af þessum svona brainstorm fundum og þarna hann kom með þessa hugmynd og var búin að leggja svona grunin að þessu og okkur fannst þetta bara ótrúlega töff og vorum bara mjög til í þetta og þetta kjarnaði líka pingu svona rauða þráðin í okkar kosningabaráttu þú veist við viljum bara að hlutinni virki fyrir fólkið við viljum að það sé ekki verið að leggja auka álögur á fólk frá einkafyrirtækjum sem er bara í raun og veru ekki að skila sinni inn í samfélagsins og þetta ætti að vera eitthvað sem væri bara svo einfalt fyrir borgina að gera sjálf og þau spara til lengri tíma með því
1: Já, ég veit hvaðan kom nafnið sem var svona vakti athygli af hverju var það ákveðið?
0: Sko, algjörlega upprunalega frá þessum félaga, þú veist þá var hann að hugsa þannig að Rósa Luxemborg, bara mikill þannig vildi eitthvað finna eitthvað nafn sem væri eitthvað tengt henni skilurðu, en síðan er náttúrulega óneitanlega líka tengingin bara Rósa Parks og þannig að það voru alveg einhverjar umræður það hvort mér ætti að nota þetta nafnið ekki og ég hef alltaf verið að þeirri að þetta þú veist, við eigum alveg að geta nota nöfn baráttufólks fyrir baráttuna en þú veist, ef þetta myndi verða markaðsvara þú veist, ef þetta myndi vera eitthvað sem við værum að raunverulega nota í samfélaginu að þá ætti þetta ekki að vera myndi ykkur nafni, skilur þá er þetta bara svona washing en akkurat fyrir þetta moment þá er ég alveg stolt að því en ef við myndum fara, ef þetta fer eitthvað lengra skilur og ef þetta verður raunverulegt forrið á vegum borgarinnar, þá finnst mér ekki að þetta heita þetta, skilur
1: Hefur meiri hlutin sýnt einhverju áhuga að innlega eitthvað svona sambarlegt?
0: Ég veit það ekki alveg sko ég bendi þeim á þetta þegar ég talaði þarna, þessa tillögu þá talaði ég líka bara skoraði á þau ef þau ætlaði að reyna að greiða úr þessu þannig sem býrast að fór þetta frumskogi það var einmitt hluta tillögunni og þá laði ég bara til, bara skoðaði raunverulega möguleikan á að þarna, vera bara með borgarækja app skilur skoðu hvað það kostar, skoðu hvort það sé hvort físilegt sjáum bara hvort að þau gerir það ég búin að vera að fylgjast með dagskránni hjá umhvers og skipulagsvæði og þetta hefur ekki ennþá komið á dagskrá en við erum líka með þannig að fulltrúa þar inni þannig þegar að því kemur þá látum við að reyna betur
1: Þú hefur innið sem stuðningsfulltrúi mm-hmm. Hver er helsti munurinn að vera borgarfulltrúi og stuðningsfulltrúi?
0: Ég er miklu meira ein núna Það eitthvað sem ég sakna mjög mikið, þú veist, að vinna í skóla þá maður að vinna svo náið með fólki og maður nær einhverju svona sem djúpu tengslum. En í borginni, þú veist, jújú, maður er alveg að vinna með hinum borgarfulltrúum, maður er að vinna með, þú veist, starfsfólkinni í borginni. En maður er svona mjög mikið líka bara eins og svona rannsóknar, þarna, rannsóknarlögreglumaður eða þarna, blaðamaður eða eitthvað. Maður er bara svona mjög mikið að eiga tíman sem mjög að safna sér gögnum og lesa og kynna sér hlutina betur. Þannig að þetta er og þetta er líka miklu, miklu opnara, þú veist, þegar þú ert stuðningsfulltrúi þá ertu með einhver svona afmarkað verkefni, þú veist, annarkvort að vinna bara með einhverju fag, ákveðin bekk jafnvel ákveðin nemanda en þetta starfir náttúrulega allt, og bara bókstulega allt getur ákveðið að sökka þær í bara hvaða mál sem er og það er óendanlega stórt, þannig að það er mjög erfitt að raunverulega ná að kynna sér málin til hlítar sérstaklega með þeim fyrirvara sem við fáum fyrir fundinu. Þannig þetta er kannski eitthvað sem ég er mest að læra núna fyrstu mánuðina er bara tempóið sem þarf inn í þessu kerfi.
1: Ertu með einhverja reynsli úr því starfið sem þú tekur með þeir inn í ráðið þessi?
0: Já, 100%. Ég held að langstæsta reynslan og í raun og veru líka ástæðan okkur ég byrjaði að vinna sem stundsfulltrúi af því að ég áður en ég var sem stundsfulltrúi þá var ég í sálfræðinámi og ætlaði að fara í skóla sálfræði og læra það og mér fannst gífulega mikilvægt að hafa raunverulega reynslu af því að vinna á gólfinu áður en ég færi í eitthvað frekar framhaldsnám þannig ég væri ekki bara að vinna mig úst, læra inn í akademíunni og koma sér og segja fólki hvernig þetta gera hlutina skilur mig enga raunverulega reynslu af gólfinu og það er eitthvað sem ég tek með mér inn í allt saman ég legg mjög mikið upp úr því sérstaklega ég ætla var svona hitamálunum og málum sem var raunverulega snerta líf fólks er að fá að heyra frá fólkinu first hand þú veist ég er búin að ég þarna, fór að heimsætti hjólubúinu þegar þeirra mál komið upp samhjálp þarna nýlega að kom úrskurður eða fengu ekki þarna byggingarleyfi þannig ég fór til þeirra og heimsóttu þau og ég legg mjög mikið í því að fara að tala við fólkið og reyna að fá einhvers konar innsýn inn í þeirra raunveruleika og þetta var líka hvernig ég beitti mér í bæsum stundsvill og síðan hef ég líka oft verið að enga kennara starffræði og að fá bara upplýsingarnar frá hinu fólkinu hvað er sem er erfitt, hvað eru hnökrarnir hvað þarf hver og einn af því ef ég geri það ekki og ég bara geri ráð fyrir að ég viti hvað vandinn er þá ég bara að setja mínar eigin skoðanir og jafnvel mína eigin fordóma til að útskýra eitthvað sem ég hef ekki raunverulega innsýn inn í
1: Getur ég sagt mér meira frá hjólabúðanum?
0: Já, hjólabúðanir er þess að það er hópi fólk sem að kýsa búa í þarna hjólhúsum og sem jafnvel líka bara í svona stórum sendifærabílum sem að þarna voru lengi í Laugardalnum fengu síðan ekki að vera þar lengur og fengu ég myndi nú valla kalla þetta úrraði fengu að vera í á Sævarhöfða 31 sem er þarna þar sem að turnarnir eru rétt á sorpu og þau hafa bara lengi verið að leita sér að öðrum stað til þess að vera þetta náttúrulega eiginlega ekki bara sæmilegur stað til þess að vera þú veist það bara mikil hávaði það mikil rigmingun og það þungi bílar að kera framhjá þú veist það engin byggð þannig séð í kring það engin náttúra vilja bara betri stað til þess að vera og það var búið að finna spöra landi fyrir þau á Gufunesinu og þau voru komið með samning við borgina síðan var gerð ykkur úttekt frá umhvers og skipulagsráði var undir kostnað á þessu sem var ekki gerð í samráði við hjólabúana þar sem það var einmitt bara ákveðið að þú veist borgin myndi þurfa að gera hitt og þetta sem þau átti aldrei að gera og þarna meirlítur notar sem afsökun að þarna, þetta hefði verið dýrt fyrir borgina mögulega eitthvað var ábótavant með brunavarnir og eitthvað en það var aldrei haft samtal við þetta fólk það var aldrei fundin innan leið til þess að skera út bara þú veist, þið getið fengið þessu burlandi en við getum ekki borgað hitt og þetta skilur það eru mörkin sem borgin setur að því ég veit að hjólabúðanir hefðu bara verið bara já, ég skil það bara vel það var líka hluta samningnum mér að þau myndu kosta allt og þessum samning var sagt upp þannig núna eru þau bara ennþá í Sævarhöfða 31 og með bara mikla óvissu hvað kemur næst
1: Er það hlutverk borgarinnar að útvega sérstök úrræði fyrir svona hóp til dæmis samt?
0: Þetta var í raun og veru ekki beint úrræði sem borgin var að að veita þeim þú veist, þau voru alltaf átt aldrei að borga neitt með þeim, þú veist, aldrei að borga rafmagni eða niðurgreiða þú veist, bara það sem það kostar að vera þessu svæði þetta í raun og veru bara þau voru bara að leita að svæði til þess að fá að vera og þú veist, þetta alveg eins og með bara söm önnur þannig að bara fyrirtæki er hann að finna stað hvað þú getur verið eða fólk sem er að byggja húsnæði skilur, þú veist, borgin í samstarfi við að finna hendu á lóð og setja upp samning, skilur og þú veist, ef meirulitin fannst kannski samningurinn vera of ódýr eða eitthvað, þú veist, þá er það bara samtal sem að þau taka upp en þau gerðu það ekki, þau segðu bara nei og þá er þau bara föst þannig borgin var í raun og veru ekki að bjóða upp á neitt úrræði umfram það sem að þau hafa áður gert að þú veist, finna hentuga staðsetningu fyrir ákveðin hóp og finna út úr því
1: Heiði, eigum það að fara yfir tímaðinn við að finna staðið?
0: Já
1: Hvað heldur það að vera lengi?
0: Ég frá Efstalandi Við vorum kannski svona 8 mínútur að keyra En ég verið náttúrulega að vorum einn um engum tíma ég að leita því ég keyrði bara beint hingað. Þannig ég fann staðið bara strax. Ég legg, ef ég er að fara á Laugaveginn þá legg ég alltaf fyrir aftan Þjóðleikhúsið og ég fer alltaf staðið.
1: Hörru, þá eru 9 mínútur og 2 sekundir.
0: Já, bara engin tími og allt þetta var bara keyrsla.
1: Síðan þurfum við að sjá að viku hvað, hvernig Hildi gengur að finna staðið.
0: Já.
1: Hörru, takk fyrir.
0: Já, takk, kjærlega fyrir boðið.

0: Magnús Sigurður Jónasson rætti við Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa sósilista, fór með henni á rúntinn og það stefnir allt í að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri verði næsti viðmælandi Magnúsar í þessum bíltúrum. Magnús verður með nokkur innslög hérna í tengivagninum í sumar. Hann er nemi í menntaskólanum við Hamralíð.
1: Næst skulum við fá Pistil, Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, allar fjallum gervigreind.
2: Mér líður eins og dreki hafi flogið inn í þorpið okkar og komið sér fyrir á torginu. Hann gerir þarfir sínar allt í kringum þorpið og þorpsbúar hafa fundið ýmis hagnýtt not fyrir úrganginn. Sumir notan til ræktunar, aðrir þurrkan og nota sem eldi við. Einhver skrýtin típa er að vinna snyrtivörur úr surnum. Þetta er glæný auðlind, sem er nærtæk sem er ókeypis og býður upp á mikla möguleika. Það eru samt ekkert allir sáttir. Sumir vilja ekki borða grænmeti sem hefur verið ræktað með drekaúrgangi. Hver veit hvað skepnan hefur étið? Aðrir tortryggja loftgeðin sem kemur af köklónum þegar þeir eru brendir. Það eru haldnir fjölmargir fundir úrganginn í félagsheimilinu í bænum. Getur verið hann mengi grunnvatnið? Og svo spurning hvort við þurfum að gera nýtt deiliskipulag. Getum við gert einhverja ráðstafanir til að takast á við lyktina? Og þetta er allt saman sjónamið sem rétt er að taka tillit til. En það er samt fjandinn hafið að dreki á torginu. Það er dreki á torgin okkar, hann er tugir tonna, hann spúir eldi og á einhverju nærist kvikindið. Og þetta er svo stór og yfirþyrmandi staðarind að það er auðveldara að tala bara skítinn. Ég skal játa að ég orðin þreytt á að tala gervigreind. Þreytt á að hugsa hana. Helst vil ég bara leiða hana hjá mér. En það engin hægðarleikur að leiða gervigreindina hjá sér. Hún ryðst inn í líf okkar allra oft á dag. Hún getur birst sem skoðanagrein á Vísi sem augljóslega skrifuð á vél. Hún getur verið spjallmenni þar sem áður var þjónustufulltrúi. Hún getur verið uppástunga í leitarglugga í netvafra. Og öll þessi ofurlitlu stefnumót við gervigreindina eru áminningar hvað hún verður stöðugt plansfrekari. Vandinn bara að það svo erfitt að tala hana. Hún of stór. Þetta of mikil breyting sem framundan sem hefur þegar orðið. Þess vegna förum við að ræða heimsa ángannar sem allir eru umræðunar virði. Við tölum ógnina við líðræðið, hvernig svona öflugt tól getur haft gríðarlega áhrif með upplýsingaóreiðu. Við ræðum áhrifin á vinnumarkaðinn sem gæti orðið geigvænleg þegar fyrirtæki fækka starfsfólki stöðugt til þess að láta vélarnar taka verkefnin að sér. Við ræðum höfundaréttamál hvernig það algjörlega óumdeilt að gervigreindin byggð á stolnu efni. En hún víst bara of máttu til að það megi þvælast og mikið fyrir einstaklingum, fyrirtækjum, opinberum stofnunum. Við tölum áhrif á skólamál. Hækkandi verð á raftækjum við tölum umhverfisóknina og stöðugt öflugri netárásir. Þetta allt svo stórt, en einhvern veginn náum við illa utan heildina. Við smættum þetta, tölum gervigreindina sem hvert annað verkfæri í daglegu lífi. En hún miklu meira en það. Þessi smættun skiljanleg leið og maður fer að tala mögulegt hrun siðmenningarnar vegna of hraðra samfélagsbreytinga maður orðin algjörlega snar eins og maður hafi lesið yfir sig af vísindaskáldskap. Leið og maður fer að tala það að stóru mállíkunin gætu orðið öflugri en þeir sem eiga að hafa hemil á þeim fyrir að ía því að það sé hættulegt að fela ofurgreind stjórn á öllum kerfum mannlegs samfélags því það sé ekki að vita hvað ofurgreindin ákveður að gera við það vald sitt, þá hættir fólk að hlusta. Enga síður það svo að ýmsir helstu forvígismenn gervigreindarinnar hafa talað opinskátt hætturnar sem felast í því að sleppa henni lausri. Það engin við stjórnvölinn. Bara fjöldi tæknifyrirtækja í kappi það hvert þeirra stendur fremst við næsta árfjórðungsuppgjör. Þetta stjórnlausa kapplaus magnast svo þegar ríkisstjórnir stórveldana standa að baki tæknirisunum. Óvinnur okkar mega ekki öðlast öfluga tækni hraðar en við. Hljómar þetta síðasta kannski kunnulega. Þó var kapplaupið klofningu atómsins ekki kyrst af hinum frjálsa markaði. Það má velta fyrir sér hvernig hefði farið ef einstakir auðkýfingar hefðu beislað þá ógna krafta. Geoffrey Hinton sem hlaut Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði árið 2023 fyrir framlag sitt til þróunargervigreindar hefur varað ákaft við þeirri þróun sem nú á sér stað. Hann segir að engin dæmi sé það að nokkur tegund lúti stjórn annarar tegundar sem fákeppni en hún sjálf. Hann hefur jafnframt metið líkurnar á því að í gervigreindinni felist útrýming mannkyns alltaf 10-20%. Hefbundi viðkvæði við þessum áhyggjum að þetta sé markaðsbráð gervigreindafyrirtækjana. Þau sé að breiða út þessa hugmynd mögulega tortrýmingu mannkyns til að sýna fram á það hversu öflugkerfin séu. Ha? Þetta þá alveg ný markaðsetningaraðferð. Myndum við sjá fyrir okkur að flugvélaframleiðandi myndi koma á þeim orðrómi á stað að farþegar flugvélar hans væri svo kraftmiklar að ef eins lík myndi lenda á stórborg, yrði téð borg algjörlega þurrkuð út. Væri það góð sölur eða? En Hinton ekki sá eini sem óttast að þróun eins og stjórnlaus. Kannanir hafa sýnt að margir sem starfa að þróun gervigreindar telja raunverulega líkur á að allt fara á versta veg. Samt grípur enginn í taumana. Samt það afturhald og taugaveiklun að vera ekki með í liðinu. Þetta reddast vonandi. Einhvern veginn höfum við misst tökin. Við, þessi litla dýrategund, á litla hnettinum í litla sólkerfinu, við mistum tökin. Staðan þessi. Gervigreindin tækni sem birtist í lífi okkar allra án þess að við hefðum sérstaklega beðið hana. Hún tekur stöðugt meira pláss og okkur sagt að hún muni breyta samfélaginu. Okkur sem gjöldum varhug við henni sagt að við séum afturhald. Það talaði fólk á móti framförum. Heimspekingurinn Sókrates var eitt þeirra sem var með stæla í garð ritaðs máls. Það væri mun síðri leið til að miðla hugmyndum og greina þær en samræðan. Í ritmálinu væri innbyggð sviksemi. Eflaust hafa fleiri haft áhyggjur á undan Sókratesi þegar ritmál fóru að breiðast út. Var þetta ekki stór hættuleg hækja? Ætlum við bara ekkert að muna lengur? Nú sagt frá slíkum varúðaröddum með hlæjandi háði. Talaði fólk sem vera á móti litasjónvarpinu eða símanum. En krakkar, það man ekki neitt lengur. Ég ekki að segja að við varum betur stödd að það væri ekkert ritmál, ég tala ekki fyrir því. En það breyti því ekki að þetta hafði óumdeilanleg áhrif á heilastarfsemi okkar. Í íslensku tímum í framhaldsskólum okkur sagt frá kenningum varðveislu kvæða og sagna í munnlegri geymd og það virðist framandi og fjarstæðukennt. En það var það ekki þá. Við höfum bara breyst. Sama má segja reiknivélina. Það heyrðust varúðaraddir þegar þær komu til sögunar. Bent var á að aukið aðgengi þeim hefðu þær afleiðingar að við myndum hætta að læra reikningarmilla. Og hjálpi mér hvað reiknivélar eru mikil þarfa þing. En það breytir því ekki að við reiknum miklu minna í huganum. Við erum, heilt yfir, lélegri reikningi. Í tilfelli gervigreindarnar aftur komið að því að útvista verkefni til nýrar tækni. Nema það sem við erum að útvista núna mannleg hugsun. Það sem við erum að gefa frá okkur geta okkar til þess að glíma við vandamál, að velta hlutum fyrir okkur, að komast að sjálfstæðri niðurstöðu án þess að leita til utanakomandi vélar. Og ef við glötum þeirri færni, rétt eins og við höfum glatað færninni til þess að fara með ódysseuskviðu, hvar eru við þá? En það ekki nóg með að hugsunin sé vani sem við gætum gleymt hvernig á að iðka þegar við spyrjum gervigreindina hvað þetta elda þegar til sletta af rjóma, pesto og svolítið útrunni pasta. Það sem gervigreindin býður okkur í síegnum mæli að taka að sér það sem glæðir líf okkar tilgangi. Hún skrifar hjartnæmar kveðjur til samferðafólks okkar þegar harmur kveður að dyrum. Hún tekur að sér að mála myndir, hún hlustar þegar við lendum í ástarsorg, hún gerir vísindauppgötvanir, hún leysir vandamál. Og hjálpi mér, ég hlynnt því að vandamál séu leyst. En spurningin hver staða okkar verður þegar við höfum skipt sjálfum okkur út. Ef gervigreindabyltingin lukkast eins vel og hugsast getur, ef svo stórkostlega vill til að ekkert fer úrskeiðis, hvað þá? Hver hinn ævintýralega framtíð? Starf okkar, leikur, tilgangur og iðja. En ég afvegaleitist aftur, af því það það sem að gerir í þessu samtali, maður afvegaleitist fyrir að tala stórhættulegan dreka úrgang frekar en dreka. Af því á meðan við erum að ræða við apparat sem stendur siðferðslega völdum fótum involsið í ískapnum okkar, þá er tæknin þegjandi og hljóðalaust að umbylta forsendum samfélagsins inni í öllum kerfum heimsins. Þessi pistill átt að fjalla listir. Hann partur af menningardagskrá Rásar 1. Getur listin skipt einhver máli í þessu samhengi? Þegar samhengið svona órlega stórt þegar við stöndum frammi fyrir drekanum. Ég verð að trúa því. Mér hefur alltaf fundist tilgangur listarinnar vera sá að rannsaka mennskuna. Listaverk kennir okkur eitthvað okkur sjálf og annað fólk. Hún minnir okkur á það hvað heimurinn dýrlegur, flókin, grimmur, svikull, gæfur og kímilegur. Hún setur okkur í spor annara, hún minnir okkur á að við öll tannhjól í stærra verki. Ef maður trúir á mennskuna, þá trúir maður á listina. Maður trúir á sköpunarkraftin, á mistök, á handverk, á berskjöldun, á tengingar, á örlæti annara. Allt þetta andstaðan við gervigreindina sem tekur, hún smættar, hún einfaldar lígur og hún einangrar. Hefur listin hlutverk að gegna? Já, alltaf. Af því að einmitt nú höfum við þörf fyrir að tengjast hvert öðru og muna hvað það sem skiptir máli. Listirnar færa í orð, binda í myndir hvað það að vera manneskja. Þaðan kemur krafturinn í samtalið sem samfélag manna verður nú að eiga. Við verðum að taka ákvarðanir, ekki bara laga okkur stöðugt að nýjustu uppfærslunum sem tölvurnar okkar hlaða niður og beðnar. Það nefnilega dreki á torgin okkar og við verðum að tala hann.
0: Þetta var Arndís Þórunnsdóttir. Næsta dagskrá grams í kistu ríkisútarsins og aftur heyrum við staði sem ekki lengur til.
1: Jú, við ætlum að hlusta á brot úr þætti sem heitir Stefnumót, þar sem fjallað súrealista hópin Medúsu. Þátturinn var fyrst fluttur hér á Rás 1 í mars 1993 og það var Jón Karl Helgason sem hafði umsjón en í þessu broti sem ætlum að hlusta á fjallað skruggubúð við Suðurgötu, gallerí sem var rekið af Medúsu hópnum árin 1982 og 83 og í þessu broti rætt við nokkra meðlimi Medúsu, Sjón, Þór Eldon, Mattías Magnússon, Ólaf Jóð Engilbertsson og Svein Ólafsson sem á myndlistamanninn Ingólf Arnarsson.
3: Sveinn Ólafsson, hvar erum við staddir?
4: Við erum eiginlega staddir þar sem skruggubúð var og þetta við Suðurgötu, þetta bílastæði hérna aftan við Hjálpræðisérinn og hérna við hliðina á mótorhjólabúð sem að selur að sér leðurfatna og var uppalega í þessum skúr sem að nú búið að rífa og þessi skúr var skruggubúð á árunum 82-83 eða maður rétt og var nú ekki mjög stór, tekur yfir svona eins og tvö bílastæði hérna og
3: skruggubúð, hvað kemur upp í hugann þegar þetta orðið nefnt?
5: Það nú bara hvað var gaman að vera með eigin skúr eða sagt, skúr til þess að sína eigin hluti og lesa upp sjálfur og það var svona miðstöðir en úr kemur upp í hugann.
6: Við opnum myndlistasýningar í skruggubúð á verkum John Wellson endu félagar Medúsu til upplesturs. Nú mun Jóhamar lesa sín ljóð.
7: Það að lesa hérna nokkur ljóð sem til einhver Sókratesi Sigurðssyni öðrum sem var myrkur í gær. Fornalambur sanskrít. Mexikon stúlka var tekin af lífi í veislu til dýrar landafræði. Þeir skára henni brjóstin. Ég gengin í spurningar og kemst aftur og aftur að sömu niðurstöðunni. Hvað margar nótur í einu auga? Ekkert til að drekka með neinum? Hvað hafið að gera hér? Sönd í lífinar fyndu, annar ekki.
4: Það gangur sem við stöndum á sem nú ekki undir bílastæði. Hann var inngangurinn og ef að fólk smegi sér hérna framhjá tveimur staurinn sem hérna, þá gæti það hugsa sér að vera ganga inn innganginn, inn í skruggubúð. Og þá flötunin cirka þessi tvö bílastæði hérna. Þetta var semst ekki stór skúr eða bygging. Hún var svona skipt í eiginlega tvo hluta af vegg sem að gekk í miðjunni. og inni var nú yfirleitt frekar snirtilegt svona, það var allt hvítmálað þegar þeir voru búin að taka þetta í gegn og sýningarna hjá þeim voru nú yfirleitt svona frekar litla náttúrulega í sniðum og snirtilega útfærðar og
8: Mér finnst að jafngilda morði að ala börn upp í þeim anda hendur þeirra séu raunverulegar. Það enginn komið til með að segja að borð get ekki verið ský og við verðum að yngjast með aldrinum, sagði Ólafur Engilbertsson í blaðaviðtali í tilefni af opnum skruggubúðar 1982.
4: Þetta var svolítið furðulegt að fólk var að labba hérna framhjá og sá skiltið skruggubúð, skrifaði svona fallegu stöfum. Gekk inn og spurði hvort að hérna var selta nálar eða garn eða eitthvað þínlíkt. En það gat átt vona á hverju sem var þegar það gekk hérna inn. Ég nefnst þetta dæmi eitthvað kvöldi þá var ég hérna inni að ég gerði nú vola lítið að þessu. Ég var nú bara svona áhorfandi fylgdist með þeim. En einhvern tímann sýndi ég mynd og það hlýtur eiginlega annað hvort að það hafi verið gullöldin eða andalúsíuhundurinn. Það er myndi sem að Búin og El og Dalí gerðu árunum 28-30 og þá fólk sem að labbaði inn um dyrnar það lenti náttúrulega í miðjum ljósgeislanum og var þá orðið hluta af gullöldinni sem var sýnd á veggin hérna bakvið, það að sjá veggin á hjálparæðisinn.
9: Var eitthvað svona viðburður, eitthvað sýning, eitthvað gerningur sem að þið finnst stand upp úr, það sem að, eða bók, það sem þið finnst kristallast, það sem að þið voruð að gera?
10: Já, ég held að það séu semst starf sem okkar með skruggubúð semst við vorum með hérna gallerí sem hétt skruggubúð niður við Suðurgötu mér fannst þar komum við saman að mestum krafti þar þurftum við virkilega að sýna okkur saman allir í einu út af við og þar kristalluðust kraftar okkar semst áður voru þetta semst ein og ein ljóðabók sem einn og einn gaf út en skruggubúð var ævintýri sem við tókum allir þátt í
4: og þetta nú voru voðalega passleg læti í okkur held ég af svona úlingum að vera út af því að ég man til dæmis ekki eftir að hjálpbræðisirinn hafa neitt kvarta undan nágrannanum og þetta hafi verið eins ókristilegi nágrannan eins og mögulega smáttu vera
11: Það er okkur aðeins fjær.
12: Já, hún skipti því máli að þar var vettvangur til þess að byrta það sem að við vorum að gera í myndum og fram að því höfðu við bara gefið út bækur en allir höfðu verið alveg sívirkir og stanslaust teiknandi og málandi og límandi saman einhverjar úrklippur úr svona glanstímaritum. Og þar sem að hérna hinn súrealíska uppreist getur ekki tekið á sig neina eina mynd, þá verðum við náttúrulega ráðast líka á augun, þau skynfæri. Þannig að hún skipti máli fyrir útbreiðslu boðskapsins og fagnaðaritsins.
4: Þegar þeir síðan stofna sjálfur skruggubúð, strákar sem eru ekki valla tvítir og byrja útgáfastarfa krafti, byrja að sýna sýningar í hverju mánuði sækja til útlanda eru að skrifast á við menn í París, í Svíþjóð í Danmörku, ég maður rétt taka þátt í tímaritagerð eins og Melmoth og er að fá hérna eins og segi sýningar, er að setja upp er að gefa út bækur og allt allt orðnir mjög bara kröftu og hluta listalífi bæjarins, vallafni tvítugir Og það sem fólki kom kannski óvart líka það var að þessi stráka voru allir á breiðholtinu. Það var þá á þeim árum sáum við það fyrir sér sem einhvers konar safn órangútana og gera kannski að þetta í dag. Og
12: Vættu með spurningar?
9: Já, fyrsta spurningin hvað bensínstöðin?
12: Bensínstöðin? Ég ekki vissi við nóttum að náða hana en það lauk Medusa sínum ferli 8.10.6 og þá kannski orðin svolítið bensínlaus.
8: Helstu sýningar í skruggubúð frá júni 1982 til maí 1983. Medus og gestir. Hjartaðu skemmtingöngu, æskuverk Jóhanns Hjálmarssonar. Skinnfæra hrúa Jóhannas. Sjónhverfingar á skurðarborðinu eftir sjón. Ladislav Guderna, Ludvík Seller og Susanna Vald, John Vaff Velsson, Haifa Sangana, við getum ekki þetta brauð, alþjóðleg sýning á guðlastgripum.
13: Já, það má segja það, ég hafi tekið myndlistana alvarlegri tökum. Ég fór í nám til Spánar í leikmyndahönnun og var þar alveg leiðandi fjarverandi frá með 81 haustinu til 84 en var alltaf í fjarskiptasambandi við hópinn og meðan að skrukubúð var og þá sendi ég þangað myndverk og var alltaf í sambandi þó að ég hef ekki verið í Breiðholtinu þann tíma.
8: Það komið að sérstökum gesti þáttarins að þessu sinni. Ingólfur Arnarsson, taka eitt.
14: Þetta hefur svolítið skólast til í minningunni. Ég man óljóst eftir með minni þetta hefur einhvers konar bárujárshús á hornin á Vonastræti og Suðurgötu. Síðan var hérna mótorhjólaverslun og hérna það var ekkert ólíkt andrúmsloft í þeirri verslun og hjá Medusa. Í þessum metasasýningum, svona beint framhald kannski. En ég man eftir því hafa kom inn að nokkra sýningar hann að ég man, þetta við fekka óljóst í minningun, ég man eftir einhvernum svona umhverfisverki eða eitthvað þýmleikt þar sem hafa verið, allur salunum var virkjaður með einhverjum vír, gaddavír og hænsnanetið eitthvað þýmleikt og eitthvað sem hekk svart plast, þetta mjög óljóst um minningunni og lítil verk hér og þar svona eftir hinn þessu, ég man eftir einhverju alþjóðlegri eða vísir að einhverju alþjóðlegri surrealista sýningu líka.
8: Ingólfur Arnarsson taka tvö.
14: Þannig ég held að þetta var einhver ferskleiki svona sem ég fann fyrir annars að hafa nokkuð tíma skilgreint þetta fyrir sjálfum mér en það var eitthvað svona ungt. Það er þessi jákvæði andi sem er kemur stundum hjá ungu fólki og sem er svolítið kannski óagaður en það er, maður finnir fyrir þessari sköpunarþörf sem brýst út. Það er það sem ég fannst enginn á hópun, ég fann svona þessa tilfinningu.
15: Hvað var súrrealísk eða súrrealistisk myndlist með þessu mikilvæg
13: í dag eða þá?
15: Já, hvort tveggja, var þetta gildur þáttur í því sem þið voruð að gera?
13: Já, ég held það tímanlist að slíta heldur í sundur myndsköpun, textasköpun og tónlistarsköpun og gerninga. Þetta tvinnaðist allt saman og það verið ekki þetta líta framhjóð einum þætti frekar öðrum. Ég held að það er skipt mestu máli að afstaða okkar sem vorum í hópnum. Hún var svo að vera trúir ímyndunarablinu og hinu óvænta og ekki vera nú fyrirframgerðar hugmyndir hvernig hlutirnir er hægt að líta út og ég held að það hafi skilað sér og ég held að fólk geti komið til með að sjá það hérna á sýningunni að hlutirnir eru ekkit of vandlega gerðir eða hérna það er ekki kannski mikil vinna lögð í útfærsluna en það eru hugmyndirnar sem að réðu ferðinni fyrst og fremst.
16: Skrukubúð var jarðsett eða það fór fram útför hennar á mjög tákranan og skemmtilegan hátt einhver daginn sem ég leit hérna niður til þá voru þeir að fara að loka sögður. Ég vissi hann ekkert að það stóð til og þeir voru að mála hérna á heljastóran renning og eitthvað að málaði ég nú með krótaði þarna eitthvað og við gengum síðan með þennan renning voðalega hægum skrefum hérna um sjöleitiðum á laugardagskvöldi í góðu veðri hérna niður á Lækjatorgi yfir Austurvöll og það var svo lítið að gerast í bænum og þetta er svo sannlega tákgrænt fyrir það hvað lítið að gerast og fáið tók eftir þessu þetta hefði gerst að það hefði opnað þarna og lokað stórmerkilegt gallerí að það var bara einn róni sem fylgdist með okkur vappaði eftir okkur þarna allan tíman og við fórum með þetta á Lækjatorg og það hefði verið þetta hjólreiðadagurinn eitthvað þýjanlíkt daginn minnstu fórstu var allt torgið þakið í kók pappaglösum var allt rautt og hvítt maður óð kók pappadollur upp í ökla og í þessu syndandi kókdolla hafið þá lögðum við niður renningin og það var kveikt í honum og Magnús Gessus
12: Já, og það var búið tilheld í eitthvað risastórt frábært lík í skrukubúð þarna við lokunina nú getur vel verið að ég munið þetta alveg kolvitlaust en mér minnir það og það var síðan brengt á Lækjartorgi
16: að vinna svolítið og... með þeim hann lagði þarna með olíumálverki í púkk til þess að brenna hafði verið á lokasýningunni og þetta var allt brennt innverðulega þá gerðist það næst að olíumálverki fór náttúrulega að loga þessi vel og logaði vel og lengi við horfðum á þetta og einhvern listi ekki á það þarna fyrir framan þá var þetta útvegsbanka þá var ég verið að brenna á miðju torginu þannig að einhvern hringt í lögreglu að láta vita
1: Þetta var umfjöllunum skruggubúð frá 1993.
0: Við verðum einna í tengivagninum aftur eftir fréttir og þá með Jón Kristinn Einarsson í viðtali.
17: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilislegnaða safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Sérstniðna móttur harfiðar var. Fullbúða nork og ramags fjallahjólum, kuldi sportís. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöru verslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupánstræti og Jóðbjá úr og skart Kaupánstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útsalan er hafin, séð bútík skeifunni 11. Gullkistan Vestfjörði býður heim á Bryggjuhátíð á Drangsnesi á föstudaginn klukkan 14-17. Í nýju björgunarmiðstöðinni verða Kaldalaneshreppur, Hvammur ferðaþjónusta og Vestfjarðastofa vestfjörðir.is. Útsala, verslun Guðsteins. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS, Outlet, Holtagörðum.
18: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
19: Túle, alltaf léttur, alltaf læg. Léttöl.
20: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
21: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
22: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
23: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
24: Karglas repair, Karglas replace.
25: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.
26: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
27: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
28: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
29: Kristall. Það sést. Woo!
2: Leiðsögð ferð 5 sviflínur. Ziplineakureyri.is.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í dag Sigurð Þórðarson í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir skjalafals, fjársvik og vopnalagabrot. Sigurður, sem stundum hefur verið kallaður Siggi Hakkari, sveik rúmar 28 miljónir frá fjölda fyrirtækja á árunum 2019 til 2021. Hann játaði brotin fyrir dómi. Í mörgum tilfellum þóttist Sigurður vera framkvæmdastjóri ónefndra fyrirtækja og pantaði dýrar vörur sem hann greiddi ekki fyrir. Honum gert að greiða 6 fyrirtækjum 7 miljónir króna, auk 3 miljóna í málsvarnarþóknun og 400.000 króna í annan sakarkostnað. Vegna þess hve meðferð málsans dróst lengi dómurinn skilorðsbundin. Sigurður hefur áður verið dæmdur fyrir kynferðisbrot, fjársvik, þjófnað og fleiri brot. Árekstur varð undir Ingólfsfjalli á milli Hveragerðis og Selfoss fjögur síðdegis. Suðurlandsvegi var lokað við Selfoss í austur áttum tíma en opnað hefur verið fyrir umferð aftur. Reykjavíkurborg hefur ekki ráðið upplýsingafulltrúa eftir uppsagnir í júní. Hins vegar hefur verið samið við 2 starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa fram að uppsagnarfresti áramótin. Þetta kemur fram í svörum Hildar Björnsdóttur borgarstjóra við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Svörin voru lagð fram á borgarráðsfundi í dag. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk annara. Í svarinu segir að borgarstjóri hafi með aðstoð starfsfólks skrifstofu borgarstjóra haldið utan upplýsingamál á meðan unnið síðan nýju fyrirkomulagi sem kynnt verði á næstu vikum. Ekki hafi verið keypt þjónusta eða verkefnum útvistað eftir uppsagnirnar. Yfirmaður fyrirtækis sem rak Morandi brúna í Genoa á Ítalíu sem hrundi fyrir 8 árum var í dag dæmdur til 12 ára fangelsisvistar fyrir vanrækslu og fyrir að valda dauða fjölda fólks með gáleysi. 43 fórust í slysinu sem er eitt versta samgönguslysi í sögu Ítalíu. Brúin hrundi á 200 metra löngum kafla í miklu vatnsveðri í ágúst 2018. Yfirheyrslur og réttarhöld fyrir dómi tóku 4 ár og voru 32 af 57 sakborningum sakfelldir. Hvalaskoðunarbáturinn Brimir var dreginn vélarvana til hafnar á Árskógssandi síðdegis í dag. 2 voru um borð í bátnum en engir farþegar. Hrísegar ferjan Sævar dró bátinn inn til hafnar en Brimir varð vélarvana rétt fyrir utan Árskógssand. Engin slys urðu á fólki. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við sittum hér enn Pétur og Lóa og við ætlum að fara að pæla í Íslandssögu.
0: Já, á dögunum þá fór nýtt hlaðvarp í loftið sem alltaf gleði efni. Það hlaðvarpið Íslandssagan sem í umsjón Jóns Kristins Einarssonar og hann gefur þetta út sjálfur. Þetta þarft framtak og góð sumar hlustun þar sem að nú tími í lífi fólks til þess að sökva sér ofan í áhugavert efni þegar að fólk í fríi og kannski að keyra langt eða fljúga á milli landa. En það eru sess að 4 þættir komnir út, svo nýjasti kom út í dag og fjallar verslun á miðöldum. Jón Kristinn Einarsson settist hérna hjá okkur og sagði frá þessum nýju þáttum Íslandssagan.

0: Kæri hlustandi, vertu velkomin að viðtækinu. Þú ert að hlusta á fyrsta þátt hlaðvarpsins Íslandssagan. Ég heiti Jón Kristján Hinnarsson og í næstu 30 þáttum eða svo er planið að ferðast í gegnum Íslandssöguna. Atburð fyrir atburð, öld fyrir öld.
1: Til hamingju minni þetta næna Íslandssagan.
0: Takk fyrir það.
1: Þú gefur það út þarna í fyrsta þætti að það verði 30 þættir. Og ég hugsaði strax eitthvað svona, af hverju þessi tala, af hverju 30, sömu myndu finnast það mikið, sömu myndu finnast það lítið, þetta er eitthvað en þú ætlar að rekja sögu þessa land frá landnámi til hruns sem ég vona að sé bankarhrunið, ekki hruns eðmenningarinnar, heldur bara.
0: Já, það getur breyst á menn,
1: þú segir hrunið, laga til hruns og hérna stoppar þá 2008 og hérna byrjar... Hérna, í landnáminu og hérna, hversu er 30 þættir?
0: Það var bara svona handtæk skipting, sko það er gjarnan er Íslandssögunni skipti þrjár hluta það er miðald að segja og svo er eitthvað sem er stundum kallað árnýöld sem er svona frekar klunnarleg þýðing á því sem er ennsku kallað early modern sem er bara tímabilið fyrir nútíman eitthvað svona for nútími frá 1500 til 1800 milli síðaskipta og innbyltingar og svo er oft talað nútímasögu, sem svona sögu 1920. Aldar og fram til okkar daga.
1: Þannig að þetta var í rauninni bara að hvert tímabil fengi 10.
0: Já, og svo fór ég aðeins að hugsa sko, að þættirnir eru byrður upp þannig að ég fæ fólk í viðtal og ég svona vinni þetta aðeins sjálfur og er sjálfur með smá inngang og ramma hlutina inn en svo er uppustuð efnið samtöl við hérna sérfræðinga. Sko, fyrst langaði með að gera svona Það voru lengi þættir á BBC sem að hétu In Our Time, þar sem að þáttastjórnandi fekk til sín þrjá sérfræðinga og kröfuði eitthvað tiltekið efni í 40-50 mínútur. Og mér langaði að gera eitthvað svoleiðis, en ég sá mjög fljótt að ef að ég myndi fá þrjá til minni hvert þátt, það verði ég uppiskroppa með viðmælendur, mjög fljótlega. Þannig að þetta er líka svona einhver hugsun, sko, hversu marga get ég fengið. Ef ég fæ engan tvisvar sko.
1: Þú ert bara að fá sagfræðinga eða?
0: Já, sagfræðinga, bókmyndafræðinga, fornleifafræðinga og bara fólk, hagfræðinga fólk, og fólk sem er hérna, frótt um sögu Íslands og umhefsins sko. Þannig að hérna, það var líka eitthvað pæling en svo, já, eftir því sem ég hugsa mér þetta þá getur vel verið að þetta þennist út sko. Og hérna ég ætla til dæmis að byrja nú er ég að byrja á 10 þátt að seríu hérna Ísland á miðöldum, út eru komnir tveir þættir einn, fyrsta þættir rétti ég við Orra Vésteinsson landnámið, svo við Viðar Pálsson þjóðveldið sem er svona stjórnmálasaga Íslands á fyrstu öldum eftir landnám og svo 50 dagar og komum þáttum með Sverri Jakobssyni Sturlungaöld og já, þannig að það eru 10 þættir miðöldir fyrst og svo langaði mig gera 10 þættir árnýöldina en ég er strax búin að fá þá flug í höfuð að hafa þrjá þætti bara síðaskiptin þegar það byrjar þannig að það getur verið að þetta sé svona eitthvað aðeins að þenjast út.
1: Þetta er bara lífrænt.
0: Þetta er bara lífrænt og það er svona það sem ég fannst gott við að bara vera að gera þetta sjálfur. Ég fekk reyndar fínan styrk frá hérna menningar sjóðu Jóhannsson Nordal sem er hýsturinnan Seðlabankans til að koma að verkefnum á stað. Svo hef ég haft upptökuaðstöð í Reykjavík Akademíunni. En bara stenda þessu sjálfur og það er svona finnst mér gott sko að hérna geta bara gert það sem maður vill og tekið upp þegar maður vill og breytt plönum og já, haft hlutina sem maður vill hafa. Sko.
1: Þú ert að gera þetta samhlega því sem þú ert í að skrifa doktorsritgerð?
0: Já, ég er í doktorsnámi við hérna háskóla í Bandaríkjunum og það var svona í og með sko hugmyndin að hafa eitthvað svona verkefni sem að það sem að getur aðeins sleppt af sér beislinu og talað svona frjálslega það er kannski ekki upplifun hlustenda þegar þið hlusta á podcast eða að það sé, hérna, það sé eitthvað voða frjálslegt og léttleikandi en svona meðan við það að vera skrifa doktorsritgerð þá er þetta svona aðeins aðeins frjálslega og maður hefur meira rými til að velta upp einhverjum pælingum og skoða hluti sem maður kannski væri ekki endilega annars að skoða.
1: Hvaða tíma ert þú að skoða í þinni doktorsritgerð?
0: Ég er að fjalla átjöndu öldina og efnahags, pólitík, efnahagshugsun, political economy á átjöndu öld með áherslu á sem sagt, Danmörku og danska heimsveldið sem að Ísland náttúrulega var hluti af og er að skoða sem sagt, hvernig danska heimsveldinu var stjórnað hvernig var reynt að umbæta það á átundöld og það náttúrulega menn höfðu ýmsar hugmyndir hvernig var þetta gera Ísland gagnlegt en líka danskar nýlendur í Karibahafinu, Indlandshafi og víða þannig að hugmyndin að

0: hringist og hér á Íslandi alltaf tekur maður inngangskursa allt mögulegt sko, bara heimsöguna frá hérna Babilóníu og til nútímans og Íslandsöguna sem byrjaði er einmitt á landnámi og svo framvegis en svona tiltrúlega fljótlega fer maður að þysja inn á ákveðin tímabil og ákveðin svona thematísk viðfangsefni og þá náttúrulega hættan að maður bara verði sérfræðingur í einhverju mjög ákveðinu og hætti að kynna sér nokkuð annað og mjög fæst þetta kannski vera einmitt leiti þessa hérna, fríska þessu upp á ég þekkingu mína á öðrum tímabilum og já, ég meina ég get bara nefnt að í fyrsta þættinum þar sem ég var að tala við Orra, ég var svona undir þeirri hérna, hafði, mínar hugmyndir landnámið voru þær að það væri mjög margt sem við vissum ekki að mögulega hefði landnám hafist mun fyrr en hérna, þessi klassiska tímasetning kringum 870 og það sem komið í ljós var við vitum bara merkilega mikið hvernig landnám á Íslandi átti sér stað þegar við miðum við sérst, landnám annars staðar og það sérst, sambærileg dæmi eins og hann kemur inn á í viðtalinu að hérna, Madagaskar er numin eitthvað 300 eftir Krist og nýja sjáland sennilega kringum 1200 og við vitum miklu, miklu minna það sem gerist þar heldur það sem gerist á Íslandi
1: Út af eldgósum.
0: Út af sem sagt eldgósum, það þetta landnámslag sem að fornlega fræðingar hafa nýtt sér sem eldgósum að vera eitthvað kringum 870. Já, þannig að ég er ekkit endilega nýtt sérfræðingur í viðfangsefninu en býjaði að fá til mín gott fólk.
1: Það gæti líka gerst að hérna í þessari þáttagerða að fólk byrja að vera ósámála, að það ekki? Þú gefur út þátt og hérna, þar eru hérna... hlutir látnir flakka og hérna og svo verði eitthvað átök það út af því að fólk ekki endilega sammála.
0: Já, það var ég fór nú að fóra eitthvað komment bara strax eftir fyrsta þátt og hérna til þessi leikur nú gerður og ég hugsa að jafnvel þegar hérna framlega stundir að þá hafi ég fá jafnvel fleiri en einn viðmælanda í hvert þátt og hérna þá getur átti stað eitthvað debatt sko það var bara mjög gaman.
1: Við erum búin að tala um hérna vinkilinn sko að gera eitthvað svona annað samhliða doktorsnáminu og svona en hvað með svona samfélagslega vinkilinn finnst þér þörf á svona þáttum, finnst þér þörf á svona auknu aðgengi að sögunni og sérstaklega þá sögu Íslands
0: ja, Það mikill sögu áhugi meðal almennings held ég og hefur svo sem alltaf verið og en nú fólk alltaf að lesa ferðu að fara í bækur eða svona alltaf það sem maður heyrir Og hérna, og mér finnst mikilvægt að það sé til staðar svona eitthvað á þessum vettvangi, hlaðvarp, það sem að eru þetta nálgast svona, já, ábyggilegar, ég ætla ekki ábyrgast að allt sé satt og rétt sem að kemur fram, en þetta sé svona byggt á einhverju þekkingu, það sé svona ábyggilegar upplýsingar sögulandsins, þannig að fólk geti kynnt sér hana með þessum hætti, viljið að það, já, þetta er svona hlaðvarp fyrir fólk sem að finnst eins og það ætti að vita meira Íslandssöguna sem að ég held að hérna, mörgum líði þannig og mér líka sem hérna, þótt ég sé sagfræðingur og hugmyndin er jafnframt að ég bý til leslista sem að fylgir hverjum þætti þannig að ef eitthvað sérstætt kveikir áhuga fólks þá getur það farið þangað og lesið meira sé áhuga því sko
1: Það er kannski þessi tilfinning svona Já, ég held að þetta hefur verið eitthvað svona, mér minnir þetta, já, ég lærði þetta, var þetta ekki þetta, maður kannski með eitthvað svona tilfinningu sem að maður veit ekki af hverju maður heldur að þetta hefur verið svona.
0: Já, og ég meina það eru ýmsa ránkumyndir og alls konar bull og rugl Íslandssöguna sem að lifir góðu lífi í söguvitund almennings, þannig að hérna, það er ágætt að hérna, taka staðins á við það líka, sko.
1: Þetta með dæmi með eitthvað. Sem fólk segir.
0: Já, það til dæmis þetta með að hérna, þjóðflutninga Íslendinga á Jótland segir í Skaftöröldum sem er nú viðfangsefni sem ég tók fyrir á vettvangi rása reitt á einhverju tímpúti.
1: Veitú, hvað var það þá?
0: Þáttum sem ég framleiti Skaftörölda. Og því ég gerðan aldrei fram í almennir umræðu að það hafði ekki mann staði til að
1: flytja alla
0: Íslendinga á Jótland segir í Danmörku. Sem að er bara ekki rétt, það er alveg það var rætt einhvern mjög ámarkaðan hóp fólks sem að kom þó aldrei til framkvæmda það hefði verið mjög kostulegt að ímynda sér það hvernig þú ætlar að fara að því að flytja 40.000 manns á skipum frá Íslandi til Danmörkur undir lok 18. aldar sennilega eiginlega óframkvæmulegt ekki óframkvæmulegt en hérna hefði verið mikið fyrirtæki þannig að það er svona eitt dæmi um eitthvað

0: svona förðulegt sem að kemur upp í umræðinni.
1: Mm-hmm.
0: Og nú erum við náttúrulega að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í haust og ég, podcastið hefur nú svo sem ekkert að gera með hana en maður sér að sagan nýtt í ýmsum tilgangi svona þessar vikurnar hérna bæði af þeim sem að vilja kjósa nei og líka þeim sem vilja kjósa já sko og ég held að þessi ákjarta að hérna jartengja okkur aðeins þar líka
1: maður getur fara að segja núna eitthvað já, Ísland það orðin pólitísk en hvenær hefur hún svo sem ekki verið það
0: já, sagan alltaf pólitísk og mun alltaf vera það sko þannig að hérna það er ekkert nýtt þetta sumar held ég
2: Því næst koma lög frá 19. öldinni. Ólund eftir Grím Thomsen en lagið ókunnur höfundur.

0: af hverju ákveða að stoppa í hruninu? Það þægilegt eða hver svona helst ástæðan?
1: Það helst að því ég held að engin nenni að hlusta þátt COVID. Ég held að það sé svona, það væri það svona hinn þátturinn sko og ég held að okkur langi öll bara helst að hérna, gleyma þín okkur orði við bótt sko. Nei, ég meina að það náttúrulega bara eitthvað starf þarf að stoppa. Mm-hmm. Maður geti alveg séð fyrir sér, þætti hérna uppgang ferðamanna iðnaðar á Íslandi og eitthvað svo leis. En hérna, getur vel verið að ég bæti ykkur svo leis við, en mér fannst svona frá landnámi til hruns bara vera þokkalega skynsamlegt. Það er líka þannig að svona atburður þurfa oft að fá marinirast í nokkra ártíu áður en að það er að tala þá og einhvern vitrannan hátt sko. Það er alltaf verið að tala að þurfum að gera upp hrunið eða sumir segir það alveg en ég held að reyndin sé svo að svona stór atburður í sögun eru yfirleitt ekki ég þeir eru ekki gerðir upp með einhver handafli þetta er svona ákveðin lífræn þróun sem á sér stað fyrstu árin eftir eitthvað á sér stað þá eru mjög svona oft pólitísk og hérna áköf skoðanaskipti svo svona sest ríkið aðeins og það eru oft ekki fyrir það svona hálföld liðin og öll skjalasöfn eru farin að opnast og svona sem að hægt er að hérna tala hlutina á yfirveðan hátt sko og það aftur að koma í ljós sko og okkur tekst að gera eitthvað svo leis var þetta það kemur á hruninu sko
0: Heldur þú þurfur ekki að tala við eitthvað oftar en einu sinni í svona þætti?
1: Jú, það geti alveg enda með því sko og hérna sérstaklega ef ykkur eru skemmtilegir þá það er svona hérna þá geti verið að ég fái fólk til að koma aftur sko
0: Það er maður að hafa eitthvað svona eitthvað sakfræði grunn til að geta hlustað þú veist, hversu, þetta lítur að vera eitthvað svona, eitthvað ágrunn sem maður þarf að taka þegar maður búið þess að þetta til bara hversu mikið ætla ég einfalda, hversu mikið ætla ég útskýra þetta það er ég, hversu mikið þekkingu að ég gera ráð fyrir hjólustendum, sko
1: Já, akkurat já, það er náttúrulega sérstaklega þegar þú þungir og hérna aukaðatriði verða aðalatriðum og svo framvegis en ég reyni sem sagt eftir fremstamegni í svona ramma hlutina inn í byrjun hvers þáttar og svo reyni ég svona halda viðmælandunum mínum aðeins á jörðinni og útskýra ákveðin grundvallar hugtök sem að hérna ef maður er búin að vera lengi innan háskóla samfélagsins þá oft gleymir fólk að það þarf að útskýra ákveðin hluti, þannig að ég reyni svona að gera það líka og þannig að ég meina þetta er bara markmiðið er allavega að þetta sé aðgengilegt fyrir fólk sem að bara veit frekar lítið Íslandssöguna og er að koma frekar nýtt að hlutunum og ég vona þetta tekst það til en jafnframt vil ég að þetta sé svona það sé líka svolítið ferð á dýftina og þetta er ekki sko þetta er ekki eitthvað kennslu efni eða eitthvað fyrirlestrar, þetta er bara hlaðvarp og samtöl og það er að leiðandi á þetta vera aðgengilegt og að vera svona inngangur fyrir fólk að Íslandssögunni sko.
0: Bara inngangur. Ég var að vonast eftir svona að þetta væri bara loka svarin. Ég myndi bara hlusta þetta þá vissi maður bara.
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, hérna
0: Það er nú bara, ef ég hlusta á allan 30, 40, 50 þættina þá bara þá veit ég sirka hvernig þetta var.
1: Já, það veist, ég get alveg fellast á það sko, þá veistu sirka hvernig þetta var.
0: Okay.
1: En það er þetta sirka sem maður kannski kiptir svolítið miklu máli sko. Þú veist, eitt sem ég hef svolítið hérna, haft áhyggjur af með þetta er að ég svona og það er kannski ástæðin fyrir því að kalla þetta inngang er alltaf þegar ég hlusta sjálfur á hlaðvarp og hérna, og nú er ég kannski að alls ekki að selja hlaðvarpi nú vel, en að mér finnst hlaðvarp hafa svolítið svona eiginleika afþreyingar þar að segja, ég mjög veist ekki læra mikið á hlaðvarpum ég man ekkert sem ég hlusta á hlaðvarpum en hérna en þau virka oft til að kveikja áhuga og hérna og svona búa til eitthvað grundvöll fyrir eitthvað meira, allavega fyrir mig og það er svona fast mikilvægt að vera með þessa leslista líka, þannig að fólk getur þá haldið áfram til að svona að byggja eitthvað niður ofan á
0: Já, ég held ég get alveg tekið undir þetta maður svona fer inn í eitthvað svona skap það sem maður, já ég er að meðtaka mjög mikið upplýsingum,
1: já.
0: Svona já ég er að heyra mjög mikið upplýsingum en festist þetta ég veit ekki sko Það er flókið, sko.
1: Já.
0: Og ég, hérna, bara að ég hlusta á hérna, fyrsta þáttiðin, þá var ég var svolítið mikið að spóla aftur,
1: heyrið
0: aftur.
1: Já.
0: Þannig að ég held kannski líka einhver leið til að hlusta á eitthvað sem það sem er að heyra mjög mikið nýtt sem maður hefur ekki heyrt áður og mann kannski langar að muna er bara svolítið að vera bara svolítið að spóla aftur og hlusta það aftur, sko, til að ná því betur.
1: Já, já, en svo er líka bara ágætt, sko, ég stundum hugsaði með þetta þegar fólk í skóla og í tímum og að skrifa niður allt sem kemur fram. Mm-hmm. Og það er heldur ekki gott, sko. Það er, hérna, gleymska er gagleg, sko, og hún þjónar einhverjum tilgangi og þá setið kannski ykkur aðalatrið eftir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig, hérna, það var kannski mjög líka að horfa á þannig.
0: Já. Jón, til hæmingju með nýja hlaðvarpið, Íslandssagan, þarf að hlusta þetta allavega á Spotify, fleiri stöðum.
1: Flestum hlaðvarpsveitum.
0: Flestum hlaðvarpsveitum.
1: Öllum held ég.
0: Öllum.

0: eldgamla Ísafold, það víst landið sem að við búum á, flutt af Gatus Morúa. Og þar undan rétti ég við Jón Kristinn Einarsson, hann nýlega orðin hlaðvarpstjórnandi, var að hefja útgáfu á nýju hlaðvarpi sem að fjallar Íslands söguna og heitir einfaldlega Íslands sagan.
1: Tengjavagnin verður ekki lengri í dag, við snúum aftur á þriðjudaginn á sama tíma, við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Og viljum að ljúka þessu á læginu Gefst alltaf upp með Andrési Þór Þorvarðarsyni.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plassa. Sem að þessu sinni spjalla viðtölin sem þeir tóku við Helgu Völu Helgadóttur varaformans Evrópuhreyfingarinnar fyrri í vikunni.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Ok, Baldvin, núna erum við báðum búin að taka sama viðtalið við Helgu Völu og ég er að vera viðkjönd að kom smá seint að horfa þig og því ég var að borða. En ég sá alveg eitthvað.
2: Ok.
1: Það sem mér fannst sko svolítið skemmtilega það sem hún var að tala var bara svona lána og vexti, ekkert meginn, hvað það myndi breytast ef við myndum gangið í Evrópusambandið.
2: Hvað er stærsta vandamál á Íslandi í dag sem þú heldur aðild að ESB myndi leysa?
3: Ég held að þetta sé stórt hagsmunamál fyrir allan almenning á Íslandi, sérstaklega þegar kemur að kostnaði við að koma sér þaki yfir höfuðið. Vaxtakostnaður er gríðalegur. Hann er umtalsvert hærri heldur en í öllum öðrum löndum og það er ekki hægt að réttlæta það bara með háum launum. Það húsnæðiskerfi sem að við erum með hér, það bara, ég meina, það hrista allir hausinn yfir því hvernig við erum að borga húsnæðið okkar fjórum sinnum yfir ævinna á meðan að aðrir eru ekki með það, bara þetta litla atriði að hérna að losa okkur úr þessum hlekkjum vaxta og mjög svo rokkandi gjaldmiðils, ég held að það sé í mínum huga stærsta verkefnið og mikilvægasta.
2: Af hverju eru þið svona vissum að það í gangi í Evrópusambandið muni leiða til læri verðbólgu, læri vaxta? Ég meina, er þetta fast í hendi eða er þetta bara draumsýn?
3: Nei, við erum með fordæmin fyrir framan okkur og það hefur sýnt sig að þetta er það sem gerist. Í byrjun þá er það Evrópski Seðlabankinn ef að svo fer að þetta verði raunin og að sótt verði þetta, þá er það Evrópski Seðlabankinn sem að byrja á því að koma og aðstoða ríkin við að ná þessum stöðuleika sem er mikilvægur. Ástæðan fyrir því að við þurfum að vera í þessu umhverfi, þessu rokkandi umhverfi er meðal annars af því að sko, Seðlabankinn þarf að halda í mjög mikinn gjaldeyrisforða til þess að verja krónuna. Og það er alltaf, við erum alltaf í því að verja þessa krónu sem er, hún er svo smá. Og er ekki tengd við neitt. Og það eru þetta vandamálið.
2: Þetta er lítið hagkerfi. Og við erum ofta bregðast við utan að koma til sveiflum sem við þyrstum að gera hvað sem er, hvað sem það er COVID eða Grindavík eða hvað það er. Ég meina, við
3: það er gott að tekur þessi dæmi. Við fengum auðvitað mikið stuðning frá Evrópu í COVID. Að þá vorum við tekin inn þegar kom að því að vera í forgangi varðandi bóluefni og þess aftar og fengum einhvern að teika Evrópusambandið þó við værum ekki hann inni nema bara aðlæra EES og fyrir það er ég mjög þakklátt. Þegar þú talar aðra eins og til dæmis Grindavík að þá er líka kerfi í Evrópusambandinu að ef að að ræða svona mikla náttúruhamfarir eins og við lendum í og er ekki víst hvort það sé alveg liðið að þá kemur einmitt Evrópusambandið með mikið stuðning inn á það svæði. Fyrir sumum er betra að hafa óbreytt ástand, til dæmis þeir sem að græða á því að hafa vextina rosalega háa og veistu hverju það eru? Það eru þeir sem eiga ógeðslega mikið peningin að banka.
1: Já, ég væri til að giftast þannig manni. Ég ætla ekki að neita því.
3: Já, ég meni ég var alveg til að eiga mjög mikið pening já. Og sjá bara innstæðin á reikningnum mínum hækka í hverju mánuði af því að við erum svo háa vexti. En það er kannski ekki sanngjarnt af því að á meðan er ég sem er að borga af bæði námslánum og húsnæðslánum að borga, að gefa ríka fólkinu alla þessa peninga.
1: Já.
2: Sko, þetta er náttúrulega rísa umræða og þetta er það sem að stuðningsmenn þessa gangi að Evrópusambandið segja alltaf að verði aðalmálið. Og þetta muni bara lækka og ég ákka að skoða það þau gögg sem eru til fyrir hennar þátt. Sagt, hvort að þetta hafi í raun að verið þannig í löndum sem farið í Evrópusambandið og það virðist vera að almennt að þá lækki vextir en svona gögnin segja svolítið sko ok, það kannski ekki 100% viss hérna víst að þetta sé út af Evrópusambandsaðildinni sem slíkri þetta líka bara þegar þú ákveður að fara í eitthvað svona þá fer að taka til heima hjá þeir þú fer að hérna breyta einhverju og svona sko þannig þetta svona svörin ekkert endilega alltaf algjörandi en hérna það virðist vera þannig
1: Mér fannst hún líka að tala þú veist að fólk sem væri inn í Evrópusambandinu væri jákvætt í samtand einhverjum tölum
3: Öll ríkin sem eru í Evrópusambandinu það að segja íbúar það segja allir það meiri hlutin í öllum ríkjunum segja að það sé betra að vera í Evrópusambandinu en utan við það tala að það sé bara já, betra fyrir íbúarna að vera þar inni
1: okay.
3: þannig að þetta eru bara staðreyndir
1: period.
3: Ég held að vera líka þannig okkur
1: bara period já. En ég veit ekki svona þú veist getur ekki verið bara að bylla, við sko, mér gallubóli bylla, við sko, það hringir bara einhvern fólk og bara helmingur nefnir ekki að tala við því það er oftast fyrir eitthvað skríti fólk sem svara svona spurningu
2: Er það? Ég svara spurningu frá gallup
1: En þú hefur þú tíma til að taka gallupkönnun?
2: Ég gerði alveg stundum, sko
1: Bara alltaf kannanir sem kemur
2: Nei, ég vel svona, ég er í svona panel hjá þeim, sko Ég var svona tölupost, viltu svara og svo
1: Já, en þegar það hringdi þig, þú veist hversu oft hefur þú tekið könnuna hvaða fjölmiðl þú erum að lesa í vikunni?
2: Ég skal við, hvernig ég ekkit mikið að taka samtölin, sko Herði, en sko, hérna, af því að mjög var svo gaman en Helga var að tala sem sagt og hún talaði hjá okkur báðum talaði sem sagt, börnin sín hvernig þeim gengi að kaupa íbúð og mér varst mjög áhugavert hvernig hún lísti því
3: Ég á fjögur börn tvö þeirra hafa eða tvær hafa keft sér fasteign önnur hefur ekki efnaði að búa í fasteigninni þannig að hún þarf að leigja hana út einhver ár til þess að og búa heima til þess að reyna að fá að búa í eigninni sem hún var að kaupa og það var mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis því ferli þegar hún fer í bankan og kemur heim og sér hvernig lánið reiknast og að því hún hafði bara ekkert verið að fylgjast með þessu áður hafði aldrei tekið lán áður og hún skildi bara ekki hvernig getur staðið að því að þú kaupir eign á einhverju fjárhæð og þú ert að borga hana sko fjórum sinnum til baka, til bankans
2: sko hérna og svo annað sem að hún var líka ræðum sem mjög verðst áhugavert hún var svona að tala og aftur var hún svolítið að vísa í börn og unglinga og sagði að Íslendingar væri svolítið svona þessu unglingar
1: Já.
2: Og hérna við vildum fá allt saman en nefndum aldrei farin við ruslið
3: Ísland stundum eins og unglingurinn þegar kemur að alls konar ábyrð í alþjóðastarfi við erum til að fá allt við viljum fá eitthvað almennt að borða og við viljum fá pening til þess að geta gert eitthvað en við nennum ekki að fara út með ruslið skilurðu
1: og það líka ógeð
3: já, það ógeð en það verður einhver að fara út með ruslið þannig að maður þarf stundum að gera það sem að manni finnst kannski ekkit ógstlega gaman
1: já.
3: Og mér finnst að við þurfum aðeins að vera þannig í hérna, þessum bara svona í þáttökunni í heiminum því að þetta eru þetta bara einn heimur og...
1: Mér varst líka áhugaverð sko þegar ég spurði hann út í að taka upp evruna að hún var strax bara já veist, hún hikaði, það var bara strax já veist, ég vil evruna og henni fannst íslenska krónan Loki ekki skipta neinu einhver svona máli ef við sko við, fannst það bara léleg og ég smá svona, það mér það leðalt að missa íslensku krónuna mér það alveg flott Sko, finnst þér að við ættum að taka upp evruna?
3: Já
1: En af hverju?
3: Af því að krónan ógæslega dýr fyrir okkur af því að þetta pínlítill gjaldmiðl og við þurfum að vera með rosalega miklar varnir til þess að hún hrynji ekki bara og ef að krónan hrynur þá verður allt miklu dýrar af því við þurfum að kaupa svo mikið utan á heimi þannig að hérna
1: er þá hrun? Er það þegar krónan hrynur?
3: Já
1: okay.
3: eða að allt sem við kaupum utan á heimi verður margfalt dýrara af því að gjaldmiðlun okkar hann miðast við allt sem er úti skilur ein króna hvað kostar hérna hvað kostar 1 dollari eða 1 evra margar krónur og ef að krónan hrynur þá mun 1 evra kosta miklu fleiri krónur og þá þurfum að borga miklu meira fyrir alla vörunda sem við verum að kaupa utan úr heimi hvort það eru matvara eða bílar eða bara allt
2: Nú mann það vísa vísa í sko Dani líka sko sem eru með dönsku krónuna þó að hún sé alveg tengd við evruna en hún svona gaf það í skynið að var hægt að hægt að halda íslensku seðlana ef við vildum sko.
1: Já, ég vissi ekki að það væri hægt.
2: Já, það að vísu umdeilt. Ó, það svona, það okay. alveg svona sumir hérna þú færi alveg hagfræðingur sem segja sko ja ja okay þó að Dani gerði þetta þá var nú ekkert alveg víst að og það sé bara ekkert mál að gera það þannig sko. Þetta svona eitt af þessum málum sem svona hérna veist sumir segja ja þetta ekkert mál og aðrir segja ja nei þetta ekki hægt.
1: Já.
2: Og hérna það dálítið svona kannski erfitt að fyrir okkur átt okkur á hvort rétt.
1: En hún trúði því ekki að það væri þessi Evrópuher hvorki til eða væri að fara myndast.
2: Já, og mjög ákveðið með það
1: að, að það væri bara
2: já, og það bara það væri ekki kæmi ekki til greina að íslensk ungmenn yrðu bara nýtt til þess að ganga í Evrópuherinn.
3: Við erum ekki með her. Og þegar Ísland var síðast í umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið að þá lá þetta alveg ljóst fyrir. Við erum aðilar að NATO og þar vita allir að við erum herlaus þjóð og það, það er þannig. Hins vegar höfum við tekið þátt í ýmsu samstarfi til dæmis að vegum NATO bara á annan hátt og við förum í allskins verkefni þó að við séum ekki að skaffa hermenn. Það er bara þannig og ég sé ekki að það komi til með að breytast neitt og ég heyri það bara að það er ekkert inn í myndinni sko. Þetta er svona eina af þessum tröllasögum sem að ganga núna og bara til að ala óta
2: Og þarna náttúrulega rosa munur á því sem hún og síðan Haraldur hjá heimsýn.
1: Já, þetta bara allt annað. Þetta bara alveg svart og hvít.
2: Já. En nú erum búin að tala um þau bæði. Hvað svona, veist, hvað segir þú eftir þetta? Finnst þér önnur hliðin meira sannfærandi en hin? Ertu svona, eða hugsaðu, ok, þetta bara fer svona eftir því hvernig ég tala eða
1: ég held að sé svolítið eftir bara við hvernig ég tala ég sagði við að ég senst þetta það rúkst að létt að selja mér eitthva það eiginlega bara hann sem næri að selja mér á deginu sem ég þarf að kjósa held ég svolítið alltaf að staða núna þú veist, en mér fannst hún kannski aðeins meira sannfærandi ég veit ekki hvort það sé kannski bara út í hún kona ég fíla konur vanlega aðeins meira þú ég vil ég kannski ekki búa með þú veist, þú skilur
2: Já, nei, ég meina það er ég meina þetta er náttúrulega veist, þetta mun verða á næstu vikur og mánuði þetta er náttúrulega baráttan það hvort liðinu meira samfændi það er og ég meina, þetta er ekki þau tvö eina alltaf að fara að samfæra okkur hérna já að nei, en veist, þetta verður svolítið, þarna verður slagurinn sko þannig að þú ert svona þú ert eftir þetta að hugsa bara, er það ok hver hringir í mig á kjördag bara...
1: Loki, þú veist og því veit alltaf hvað ég að fara að kjósa í borgarstjórakostingum og svona þá er ég alltaf bara, veit ég alveg hvað ég vill en núna er ég alveg bara open fyrir öllu
2: Já. Sko þú ert búin að spurja núna hérna brennunjálsögu við fengum svolítið mismunandi svörfraðum
1: Já
3: Ég lék eins og ný brennunjálsögu
1: Þú ert að tjóka, var það ekki dreflegalegt
3: Sko það var áður en ég var leikuna og pappi minn og mamma þau settu upp njálsögu í Rauðhólum en það fyrir utan borgin rétt í Heiðmörk
1: Já, okay.
3: Þetta var útileikus
1: Var það gaman?
3: Það var úkslega gaman Það var ekki að sko Ég get ekki sagt að njálsaga sé á náttborðinu mínu
1: Nei
3: En hérna
1: Myndur sem hún hefur hjálpað í starfi?
3: Nei
1: Period
3: Var alls ekki sko
1: Hann hérna Haraldur elskar brennjálsögu hefur lesað nokksunum og strákurinn hans alveg bara skildan og allt sko, hefur lendi að sumi segja svona bönni sinni geti ekki allt mikið svona ung sko, við, svona, ég bönni mitt tala frönsku það er 30 ára ég fekk svona það væp svona, ég svona minn skildi brennjálsu ég er alveg ok en hún var ekki fan hún fýlaði ekki brennjálsu en lék í því
2: já, ég vissi það ekki sko.
1: Nei, það er alveg fyndi í Rauðhólum veit ég hvað það er, en period
2: ok Já, þannig að sagt, við vitum það að eftir þessi tvö samtöl þá vitum við að það eru rosalega skipta skoðunum sömu hundi að þið fengu alveg margar bara sömu spurningar okkur allt öðru önnisvör
1: bara allt annað
2: bæði vísa í oft í gögn en stundum líka er þetta bara einhvern veginn og Helga var alveg að sagði það svo sem alveg bara sömdu vitum við ekki og hún segir þess vegna þurfum við samning að því við vitum við ekki, við þurfum að fá samning að borða til þess að átt okkur á því hvort að eitthvað er mögulegt eða ekki.
3: Það var þannig síðast þegar við fórum í aðildarviðræður. Það voru alls konar hluti sem að við bara lærðum á leiðinni sem að er ennþá verið að hérna að vinna með, til dæmis eins og með landsbyðina. voru innleitar alls konar svona sóknar áætlanir sem áttu að vera svona góðar bara til þess að byggja upp hérna svæði sem að hérna bara hringin í kringum landið sem að við ákvæðum að halda bara áfram með þó að við færum ekki inn í ESB þá.
2: Af hverju finnst ykkur mikilvægt að, að fólk segi já?
3: Svo við sjáum hvaða árangri við getum náð í samninga viðraðum við Evrópusambandið. Í dag vitum við það ekki. Þannig að ég tel það að vera það mikilvægasta sem að, sem að á borð okkar hefur verið borið bara mjög lengi. Í þessum kostningum er ein manneskja eitt atkvæði og þarna fáum við bara öll sama vægið að fá að segja okkar skoðun hvort að það eigi að setjast niður við borðið þar sem að hlutni gerast.
2: Og ef að þú hittir manneskju sem að hallast að því að greiða nei í þessar atkvæðagreiðslu, hvað myndir reyna að segja við hann alltaf sannfæran um að skipta skoðun?
3: Já, ég myndi segja að við þurfum ekki óttast samninga viðræður það sem er undir er að fá að vita við erum að óska eftir að fá að vita hvað er í þessu hvaða samningar hvernig þeir munu líta út ef að það nást samningar þú veist, svo getur vel verið bara að viðræðum sé slitið eins og í öllum samninga viðræðum.
2: Meni, það kostar að fara í þessar viðræður, það er beitt kostnaður, það er óbeitt kostnaður bara í tíma stjórnkerfisins, stofnana ýmis annara sem þurfa að fara í alls konar vinnu til þess að, til þess að sinna þessum viðræðum og eru þá ekki að sinna öðrum verkefnum á meðan. Heldurðu samt að það sé þess virði?
3: Já, algjörlega, ótvírætt. Því að ég lít svo á og hef bara kynnt mér þetta starf sem á sér stað þarna og sé hvernig Evrópuríkjunum farnast og afstöðu íbúa í aðildarríkjum Evrópusambandsins sem er mjög jákvæð, þá held ég tvímælalaust að það sé í þágu okkar hagsmuna að ganga alla leið að fara inn í Evrópusambandið.
1: Hún var að tala um hérna að fara í samningsviðraður þó að maður fer ekki endla inn, maður getur samt lært eitthvað af því að meðan Haraldur var bara að fara í samningsviðraðir er bara galið, þú veist það bara eyðislá pening og allt fyrir stopp og eitthvað þú veist þau eru alveg með sikkur líka bara þó við förum ekki inn í Evrópusambandið þá horfir hún á þetta kannski hvað maður segja, að þessi jákvæða er að þú veist, að maður getur lært eitthvað af því að meðan Haraldur er bara, nei, landbúnaður er fiskurinn, tógararnir og peningarnir
2: landbúnaðinn og fiskinn og peningana þurfum ekki að fá okkur til okkur sem viti hvað um það
1: Jú aðalegið því Jó.
2: peningar, fiskur og landbúnaðir
1: Hver alls er ekki að tala um það?
2: Þetta var geggjað
1: Jó, ég bara til í þetta
2: Ég svo spenntur
1: Love it, period
2: Takk fyrir í dag
1: Sömmulegis, bara guði geymið

Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plassa höfðu umsjón með þættinum sama viðtalið ESB og rættu viðtölin sem þeir tóku við Helgu Völu Helgadóttur, varaformann Evrópuhreyfingarinnar, fyrr í vikunni.

0: Þetta var trompetleikarinn Miles Davis með eigið lag, Flamenco Sketches, í hljóritun frá árinu 1958. Með honum spiluðu Cannonball Adderley á altsaxofón, John Coltrane á tenorsaxofón, Bill Evans á piano, Paul Chambers á bassa og Jimmy Cobb á trommur.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn. Og ég hef sagði mér, svona þessar bækur, það þarf að segja eitthvað út í bláin. En þetta rifjaði stöfinni minn, þegar ég búin að ganga í kegðin þetta, eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarpsveitu.
3: Tónleikar í Brynjuportinu um helgina, Kormákur og Skjöldur. Garðsláttur, garðlist.is. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Salka, sýningarhaustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjaður að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is.
4: Gullkistan Vestfirðir býður heima á bryggjuhátíð á Drangsnesi föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Grillað með Hagkaup.
10: Kvöld. Að óbreyttu missir Samhjálp húsnæði fyrir kaffistofu sína eftir nokkra daga. Deilum staðsetningu hennar hvergi nærri lokið og framkvæmdastjóri segir að matargjafir verði út á götu ef ekkert húsnæði finnst. Málið var rætt á fundi borgarráðs í dag. Alþjóða Ólympíunefndin ætlar ekki að endurskoða þá ákvörðun að hleypa rússnesku Ólympíunefndinni aftur inn úr kvöldanum. Nýju Evrópusambandsríki kröfðust þess að sambandi stöðvaði fjárframlög til nefndarinnar af þeim sökum. Atvinnulífi í Grindavík kemst ekki á fullan skrið á meðan hættaði talin á frekari jarðhræringum. Bæjarstjóri vonar á nýtt hættumat greiði fyrir uppbyggingu. Fjölbreytt dagskrá á Húnavöku á Blönduósi helgina. Skipuleggjandi hátíðarinnar segir útlit fyrir gott veður og góða stemningu. Leysist ekki úr húsnæðisvanda kaffistofu Samhjálpar er ekki annað í stöðunni en að gefa fólki mat út á götu, segir framkvæmdastjóri samtakana. Samhjálp hefur tapað 20 milljóna króna vegna tafa á opnun kaffistofunar og sent kvörtun til umboðsmanns Alþingis.
11: Skömmu fyrir opnun kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi fyrir tæpu mánuði felldi úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamálabyggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hafði ekki legið fyrir áður en byggingarleyfi var samþykkt. En stýr hefur stað kaffistofuna og íbúar í nágrenninu eru staðsetningunni mótfallnir. Guðrún Ágústa Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar telur að brotið hafi verið gegn bæði jafnræði og meðalhófi og hefur sendt kvörtun til umboðsmanns Alþingis.
12: Hluti af þeirri niðurstöðu sem að nefndin kemst að byggir á félagslegri stöðu og fjárhagslegri stöðu þeirra sem koma hingað og leita þjónustu.
11: Síðan í fyrra haust hefur kaffistofan verið bráðabirða húsnæði í Fíladelfíu kirkjunni en þar þykja 150 manns matargjafir á degi hverjum. En óvíst hvernig fer á næstunni þar sem Samhjálp þarf að rýma það húsnæði fyrir næstu mánaðamót.
12: Já, þá ættu að vera á götunni og ég horfi ekki á þessi möguleika hætta að gefa fólki mat.
11: Hafið eitthvað möguleika til að gefa fólki mat ef þið hafi ekki þak yfir höfuðið?
12: Já, út á götu. Við myndum bara gefa fólki út á götu.
11: Húsnæðismál kaffistofunar var rædd á fundi borgarráðs í dag og þar ítrekkaði meirihlutinn þá afstöðu sína að finna ætti henni annan stað. En fari svo gæti það reynst Samhjálp dýrkeypt en samtökin hafa kostað 60 milljónum í húsnæðið á Grensásvegi.
13: Síðan byggingalegi var fellt úr gildi hafið þið fengið einhver skilaboð frá borginu hvert þið þið haldi áfram?
12: Nei.
10: Sagði Guðrún Ágústa Gunnarsdóttir, Anna Lilja Þóristóttir tók saman og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps. Ákvörðun Alþjóða Ólympíunefndarinnar að hleypa rússnesku nefndinni aftur inn og þar með leifa rússum að taka þátt í ólympíuleikunum undir rússneskum fána á ný stendur þrátt fyrir andstöðu Evrópuríkja. Hugsanlega verður hún þó endurskoðuð ef tilefni gefst til.
14: Nýju lönd í Evrópusambandinu skoruðu á sambandið að hætta að setja fjármagn í íþróttasambönd sem leyfa rússneskum og belarúskum íþróttamönnum að taka þátt í keppnum og sínum vegum. Fyrir utan Alþjóða Ólympíunefndina á þetta við Alþjóða Sundsambandið og Alþjóða Skylmingasambandið og síðast í dag tilkynnti Alþjóða Handknattleikssambandið að það hefði einnig aflétt banni sínu á þessa íþróttamenn. Bann Alþjóða Ólympíunefndarinnar hafði verið í gildi frá því í október 2023. Fulltrúi nefndarinnar segir ástæðuna fyrir að banninu sé aflétt nú þá að rússar hafi ógilt aðild íþróttasamtaka á hernumdum svæðum í Úkraínu að Ólympíunefnd sinni. Sú aðild hafi verið upphaflega ástæðan fyrir banninu. Nefndin lagði þó áherslu á að ákvörðunin væri tímabundin og fæli ekki í sér varanlega breytta afstöðu til Rússlands. Nefndin myndi fylgjast með þróun heimsmála og afleiðingum hennar. Jafnframt tekið fram að bann við að halda keppnir í Rússlandi sé áfram í gildi og rússnesku valdafólki verði ekki boðið á opinbera viðburði. Þá hafi hvorki verið tekin ákvörðun notkun rússneska fánans né þjóðsöngsins á Ólympíuleikunum. Næstu ólympíuleikar fara fram í Los Angeles í Bandaríkjunum árið 2028.
10: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Evrópusambandi vinnur að nýrri og umdeildri löggjöf sem á að sporna við kynferðislegu ofbeldi gegn börnum á netinu. Samkvæmt henni á að skanna samskipti milli fólks á samskiptaforritum. Löggjöfin gæti komið til framkvæmda á Íslandi gegnum EES-samningin verði hún samþykkt.
15: Tillagan hefur verið kölluð chat control af gagnrýnendum. Hún gæti neitt tæknifyrirtæki til að nota sjálfvirkan hugbúnað í að skanna samskipti milli fólks á samskiptaforritum í leita barnaníðsefni eða vísbendingum tælingu. Tillagan hefur verið til umræðu lengi, umdeild og enn óljóst hvort hún náði fram að ganga. Umræður á Evrópuþinginu hafa meðal annars snúist jafnvægi milli þess að vernda börn og virða einkalíf. Talsmenn reglugerðarinnar benda á að rannsóknir sýni að alltaf fimmta hvert barn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi og að tölur ofbeldi á netinu fari vaxandi. Samskiptaforritið Signal hefur verið farabroti gagnrýnenda og hafa forsvarsmenn þess jafnvel hótað að yfirgefa Evrópumarkað verði tillagan að lögum. Þeir telja hún muni grafa undan því stafrænu öryggi sem fólk reiði sig á dagstaglega. Dulkóðunafræðingar hafa jafnframt lýst yfir miklum efasendum að gervigreind sé nógu áreiðanleg til að greina á milli löglagsefnis og barnaníðsefnis án þess að flagga saklu samskipti eða myndir.
10: Ingun Lára Kristjánsdóttir tók saman. Það er sláttur á atvinnulífinu í Grindavík en það getur ekki náð fullum skriði á meðan enn er landris og hætta á frekari jarðhræringum.
16: Ár er liðið síðan síðasta eldgos hófst í Sundhnúksgígaröðinni á Reykjaneska. Margir íbúar eru fluttir aftur til Grindavíkur og á 50 barna setjast á skólabekk í bænum næsta haust. En ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúm 3 ár. Hulda Karen Bessadóttir, starfsmaður í Víkurvali, segir frábært að vera flutt aftur til Grindavíkur. Hún hefur búið í bænum alla ævi að undanskildu þeim tíma sem hún flutti brott vegna jarðhræringana.
17: Núna þegar skólanir eru allt að byrja aftur og ég held að sé bara allt á uppleið. Við verðum bara flott bæjarfélag aftur, held ég.
16: Vignir Kristinsson, eigandi Kristinsson Handmade og Apartments, segir atvinnulífi Grindavík í einspeglum blóma og mögulegt sé við núverandi aðstæður. Fólk sé hins vegar í biðstöðu.
18: Já, það er ennþá landris og það er hægt rosalega á því. Það er mikil kvikusöfnun og meðan að það er að þá verður ekki gefið grænt ljós. Búin að bíða í ár og ég held við verðum bara að halda áfram að bíða þangað til að kemur grænt ljós frá jarðhræðingunum okkar.
16: Pétur G. Markan, bæjarstjóri, segir unni náið með stjórnvöldum að nýju áhættumati fyrir bæinn.
19: Já, nýtt áhættumat getur haft það í för með sér að hér geti hafist uppbygging af krafti og mannlíf og búsetta þjónusta, skólahald og allt því sem fylgi myndarlegum samfélögum, allt því sem fylgdi Grindavík hér áður sem var eitt af myndarlegustu bæjarfélögum landsins. Þannig að þetta er það sem við vinnum markvist að og það eru svona vendingar í þessu máli núna sem við bara erum mjög stórhuga með.
10: Sagði Pétur G. Markan, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Borgarstjóri heldur utan upplýsingamál með aðstoða starfsfólks á skrifstofu borgarstjóra en Reykjavíkuborg hefur ekki ráðið upplýsingafulltrúa eftir umfangsmiklar uppsagnir í júní. Samið hefur verið við tvo starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa út uppsagnarfrest áramótin. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir ekki ákveði hvað taki við eftir áramót en þó liggi fyrir að samskiptateymið verði minnkað verulega. Frekari hagræðingar aðgerða sé að vænta í næsta mánuði.
20: Það verða nokkuð umsvega miklar aðgerðir sem að við ætlum að kynna vel í ágúst. Það ekki tíma bara að upplýsa hverju það verða. Við ætlum að vanda til verka og vinna þetta vel með þeim sviðstjórum sem málin varða.
10: Sagði Hildur Björnsdóttir. Húnavaka haldin helgina á Blönduósi. Veðrið lofa góðu og fjölbreytt dagskrá í boði fyrir alla aldurshópa.
21: Vilkó, Vöflurölt, Götugrill, Torffæra og Ball er meðal annars á dagskrá Húnavöku helgina. Kristín Ingibjörg Lárusdóttir, menningar, íþrótta og tómstundafulltrúi Húnabyggðar, segir stemminguna í bænum góða fyrir komandi helgi. Dagskráin sé aðlöguð að öllum aldurshópum.
22: Fyrir alla aldurshópa, þess að segja, laugardaginn svolítið tilengar fjölskyldinu og svo ball bæði á föstudagskvöld með hljómsveitinni Alles OK og svo ball með stuðlabandinu á laugardagskvöldið og svo erum við með markað hérna í félagsheimilinu. Svo eru tvennir tónleikar á sunnudeginum og það líka latabæjarhlaup á sunnudeginum. Svo torffæra hérna líka á laugardaginn. Já, það bara nóg að vera fyrir alla.
21: Veðurspána segir Kristín Lykil breytu í hátíðarhöldunum. Og það er þá allavega lofar góðu veðri, er það ekki jákvæður réttur fyrir ykkur?
22: Jú, mjög svo. Að þegar við ykkurnir hafa nú gett alltaf verið með ykkur, þannig að þetta lítur allavega vel út núna. Ég er bara hvet fólk til að koma að blönda sem helgina.
10: Sagði Kristín Ingibjörg Lárusdóttir, Ásrún Aldís Reynsdóttir tók saman. Veður horfur á landinu, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til fram á kvöld. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til, hiti 10-14 stig. Bjart með köflum austanlands og skúrir á stökustað, hiti verður að 22 stigum. Vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekund á morgun og víða léskíjað en skýjað vestalands fram yfir hádegi. Hiti verður yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskur sjávarútvegur, yfirráð Íslendinga yfir auðlindum hafsins í kringum Ísland og nýtingu þeirra. Þetta er jafnan eitt mesta hita máli þegar tekist þar á kosti og galla hugsanlegrar Evrópusambands aðildar og jafnvel aðildar viðræðna. Áhrif inngöngu í ESB á þessu sviði eru sögðu frá því að vera óveruleg, allt upp í algjört afsala og stjórn og nýtingarétti íslenskra fiskistofna til framkvæmdastjórnar ESB í Brussel og allt þar á milli.

0: ekki fáist engin botn í það hvort hægt sé að semja nema með því að reyna það í viðræðum. En hver sameiginleg stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum? Spegillinn spurði Jóhann Sigurjónsson, fyrirrandi forstjóra Hafrannsóknastofnunar að því. Hann tók þátt í að undirbúa sjávarútvegskaflan í aðildarumsókn Íslands á árunum 2009 til 2013, en þeim viðræðum var hætt áður en sá kafli var opnaður. Hlutverk Jóhanns var einkum að rýna í Evrópulöggjöfuna og bera hana saman við þá íslensku. Hann þekki því vel til sjávarútvegsstefnu ESB, sem hann segir í grundvallaratriðum lúta að tvennu, stjórn fiskveiða innan lögsögu allra aðildarríkja og svo samningum við þriðja aðila.
1: Bara svo við tökum það fyrst, þá það náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur Íslendinga vegna þess að þriðjungur eða fjórðungur af afla verðmæti íslenska flotans kemur úr stofnum sem eru kallast deilistofnar, stofnar sem að ganga inn og út úr lögsögu ríkja. Evrópusambandið fer sem með samningsumboð fyrir sín ríkið varðandi þessa stofna. Þannig að í dag og undanförnum árum áratugum hefur Ísland verið að semja sem sjálfstæði samningsaðili veiðar úr stofnum eins og makríl og norskíslingu síld, kolmuna, loðnu, meðan samningsumboða forræðið færi í hendur Evrópusambandsins ef við myndum ganga í það. Þeir sem eru að semja núna uppsjávarstofna núna á norðaustur Atlantshafi eru normenn, færeyingar, það eru reyndar rússar koma líka að því, Evrópusambandi og eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu þá eru Bretar líka sjálfstæðir samningsaðalið þar. Þannig að þetta umboð færi í hendur framkvæmdastjórnarinnar en það þýtti náttúrulega ekki að aðkoma Íslands væri engin að sjálfsögðu myndi Ísland taka þátt í að móta samningsafstöðu og vera í samninganefndum Evrópusambandsins þegar kemur að þessum stofnum en framkvæmdastjórnin fer með samningsvaldið.
0: Og þá að hinu, stjórn fiskveiða innan lögsögu aðildarríkja. Í dag ferlið í gróðum dráttum þannig hér á landi að Hafrannsóknastofnun gefur út veiðiráðgjöf að undangengnum rannsóknum. Sjávarútvegsráðuneytið fer yfir þá ráðgjöf í samráði við hagsmuna aðila og ráðherra gefur svo út veiði heimildir, kvóta, sem lang oftast fylgja ráðgjöf Hafró að mestu leiti.
1: Rannsóknir okkar fara síðan til umfjöllana hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þar eru ákveðin viðmið og ákveðnar aðferðafræði í gangi og ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndu við framkvæma rannsóknar, ráðgjöfin kæmi frá Alþjóða Hafrannsóknastofnuninni, við okkar vísindamenn myndu starfa þar og í raun og veru kannski sömu almennu prinsippin myndu ráða og sama niðurstaðan, held ég megi nú fullyrða. En í Evrópusambandinu hins vegar, þegar ráðgjöfin kemur frá ISIS, þá tekur við ákveðin process, ráðgjöfin fer til framkvæmdastjórnarinnar og síðan eru einhverjir vinnuhópar og undirbúningshópar sem fara yfir þetta og móta einhvers konar tillögur og síðan fara þessi tillögur til ráðherraráðsins þar sem að sjávarútvegsstjóri framkvæmdastjórnarar situr líka en líka fulltrúar allar aðildarríkjanna, sjávarútvegsráðherra allar aðildarríkjanna og þar er ákveðin hámarksafli og síðan er hámarksaflin útdeilt til ríkjanna eftir svokölluðum hlutfallslegum stöðuleika sem er kvótaskiptingaregla og byggir fyrst og fremst á veiðireynslu við komandi þjóðar. Þannig að þetta er prósessin þar sem að var nú ekkilega hallin lengi innan Evrópusambandsins var það að þegar þessa tillögur loksins komu til ráðherrana í ráðherraráði þá hófust mikil hrossakaup og yfirleitt og gjarnan útþyntust tillögurnar, fiskvendatillögurnar frá vísindamönnum og menn náðu ekki góðum árangri. Þetta hefur breyst á undangengnum árum árangri. Það er mikilvægast að það hefur breyst kannski innan Evrópusambandsins að það verið teknar upp langtíma nýtingar reglur, kvóta ákvarðanir sem að ná til margra ára og þetta er það sem við köllum aflaregla á Íslandi og við höfum tekið upp alveg frá miðjan 10. áratugin síðasta, 95, aflaglu fyrir þorsk.
0: Þannig að þetta er sömum prinsip og við höfum verið að nota við mat á...
1: Þetta er ekki ólík prinsip, það er náttúrulega ráðherraráðið samt og það hafa farið fram hrossakaup alveg fram á þennan dag held ég þar varðandi endanlega ákvörðun hámarksafla. En í okkar tilfelli myndi þessi hlutfallsregla hérna

0: til kvótaskiptaregla sem að er hefð fyrir og notuð innan Evrópusambandsins, hún myndi gefa okkur nánast sama afla innan íslenskrar lögsögu og við höfum í dag vegna þess að veiði reynsla okkar er lang mest, það ekki nema bara nokkur prósent sem að færingar hafa tekið á norminn þannig að væntanlega myndi eitthvað renna til þeirra en langmestur afli úr botnfiskstofnum á landgrunninu okkar myndi fara til okkar
1: Ein meginreglan í hérna sjávarútvegsstefnunni jú jafn réttur allra ESB ríkja til veiða innan lögsögu allra ESB ríkja en veiðireynslu reglan trompar það eða
0: Já, hvað? Hún trompar það algjörlega. Ég nú ekki alveg fullir að það hvort að þessi greift í stofnsáttmála sko þessi hlutfallsregla en þetta regla sem algjörlega ríkir og hefur verið ríkjandi marga áratugi hvort að sé með einhverjum ákvörðunum framkvæmdastjórnar eða Evrópusambandsins að breyta einhverjum hlutföllum einhver tíman í framtíðinni, ekki skal ég fullir það. Það einhverjir lagspekingar sem getur sagt betur það.
1: En reglanum jafnar rétt til veiða innan lögsöga hvers ríkis myndið hafa meira áhrifvæntala á uppsjófiskinn deilistofnana, eða hvað?
0: Deilistofna, sko, hlutdeild ríkja í deilistofnaveiðunum, hún líka byggð á veiðireynslu og ákveðnum skipti líklum, getum við kallað það, sem að þróaður hafa verið. Þeir eru ekki algjörlega, hvað ég var að segja, greiftir í stein, þessi skipti líklar og eru í raun og eru eitt af vandamálunum við stjórn deilistofna á alþjóðlegum hafsvæðum. Það ánáttúrulega getur við Evrópusambandi bara, það almennt talað, þá þetta vandamál að þessi skiptileiklar ekki greiftir í stein og þess vegna svo erfitt, hefur eins og erfitt að semja skynsamlega niðurstöðu í hérna hlutdeild ríkja í deilistofnum. Makríll, síld, kolmunni, það ekki verið samið þetta á annan tug ára hérna á Norður Austur-Atlantshafi sem náttúrulega mjög slæmt vegna þess að það hefur leitt til ofveið á stofnunum og ekki skynsalega nýtinga stofnuna.
1: Þannig ástandið í dag og hefur verið um árabil.
0: Þannig ástandið í dag. Reyndar er Ísland núna aðeinslega einhvers konar samkomulagi um makril en þar eru ekki öll ríkin inni, þar eru Evrópusambandi til dæmis ekki inni og samkvæmt þjóðarétti þá slíkt samkomulagi ekki gilt nema allir aðilar komið að því og það hafi sem sagt að niðurstaðinu að fengist með sangjarnu útdeilingu hlutdeildar til allar ríkja sem að telja sig rétt á hlutdeild.
1: Sagði Jóhann Sigur Jónsson og það rétt að geta þess að við höldum áfram að fjalla sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins á morgun, föstudag. Fleira ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og Kári Guðmundsson var tæknimaður dagsins. Veriði sæl.

Rás eitt fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás eitt fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Sellóleikarinn Stephen Isserlis lék hér sonnetu nummer 1 í D-moll eftir Gabriel Fauré með miklum tilþrifum. Pascal Devoyon lék á piano í þessum lokakafla sonnetunnar sem hefur hraðamerkinguna Allegro Commodo eða þægilega hratt. Næsta verk sem við heyrum mætti segja sé þægilega hægt. Hlustendur getur hreinlega svifið í draumalandið við hlustun á þetta lag. Passing Dream í flutningi Moscow Art Trio. Listatrio Moskvu samansendur af Arkadi Shilkloper hornleikara, Misha Alperin píanoleikara og söngvara og Sergei Starostin treblásturleikara. Þeir tveir síðastnefndu eru skráðir höfundar lagsins sem við heyrum nú.

Bríet og Birnir sungu lag þeirra Drauminn á eftir líðandi draumi listatríói í Moskvu. Draumurinn af plötu þeirra Bríetar og Birnis, 1000 orð sem kom út 2024. En þá komin tími til þess að vakna, fáum hleðslu beint úr rafmagnstöflunni í bóði blúsgítarleikarans Alberts Collins. Með honum leika Chuck Smith og A.C. Reed á saxofóna, Aaron Burton á bassa, Alan Batts á hljómborð, Larry Burton á gítar og Casey Jones á trommur. Hér Master Charge.

Eftir svakalega blues hleðslu Alberts Collins sló rafmagnið út og þá voru sungnar sláttuvísur. Þuríður Baldursdóttir söng við undirleik Kristins Arnar Kristinssonar, lag Sigurðar Þórðarssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Hljóritunin var gerð í útvarpssal 1983. Og við skulum ekkert vera að kveiki aftur á rafmagninu. Hlustum á tónlist frá því fyrir tíma rafmagnsins barokkaríu eftir Barbaru Strossi. Sopranin Eloise Werner syngur, Max Bay og Julian Azkul leika á fiðlur, Ruth Wilson á víólu, Colin Alexander á cello og Marian Schofield leikur á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í dag og mestur hiti var 12,8 stig. Mestur hiti á landinu í dag var 24,2 stig á Egilsstaðaflugvelli og 23,5 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma landinu í dag var 1,2 mm á Keflavíkurflugvelli og mesti vindhraði klukkan 18 var 17 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðri klukkan 18. Reykjavík suðvestan 3, rigning, skyggni 9 km, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1026 millibar fallandi. Stykkishólmur suðvestan 7, allskýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík suðvestan 6, hiti 13 stig. Litla Ávík suðsuðvestan 7, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti vestsuðvestan 10, allskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 12, skýjað, hiti 14 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 5, skýjað, hiti 19 stig. Dalatangi, vestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 19 stig. Loftþrýstingur 1021 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 17 stig. Vaskasólar, þokumóða, talsverður sjór. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 6, súld, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til fram á kvöld. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta og til hiti 10-14 stig. Bjart með köflum austalands og skúrir á stöku stað hiti að 22 stigum. Vestan og norðvestan 3-10 morgun og víða léttskeið en skýja vestalands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vestu ströndina. Sjóum við spá. 600 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 1030 millibar hæð sem hreyfist lítið. 700 km norður af Lófót er 997 millibar lægð sem fer norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Vestlæg 8-13 metrar á sekundu en 10-15 austan til síðdegis á morgun. Faxaflóðumið, suðvestan 8-13, en 5-10 í kvöld. Vestlæg 3-10 á morgun. Breiðafjörðumið, suðvestan 8-13, en 5-10 í kvöld og á morgun. Vestfjörðumið, suðvestan 10-15, en 8-13 seint á morgun. Norðvesturmið, suðvestan 10-15, en 8-13 í nótt. Breiðileg 3-10 hádegi á morgun. Norðausturmið, suðvestan og vestan 10-15, vestan og síðar norðvestan 8-13 í nótt, lægir seint á morgun. Austurmið, suðlega 8-3-10, vestan 5-13 í kvöld, hvassast norðan til. Norðvestan 5-10 á morgun en hægari annað kvöld. Austferðamið, sunnan 5-10, breytileg 8-3-8 í nótt og morgun. Suðausturmið. Vestan og suðvestan 8-15 en lægir austan til á morgun. Vesturdjúp, suðvestan 8-13 en 5-10 í nótt. Grænlandsund, suðvestan 10-15 en 8-13 í kvöld og 5-10 á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 10-18 en vestan 8-15 seint í kvöld, hvassast sunna til. Vestan 5-13 á morgun en 3-8 annað kvöld. Austurdjúp. Vestan 8-13 en hægari sunnan til. Norðvestan 5-10 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan og síðar norðan 5-10. Suðausturdjúp. Vestan 8-13 nyrst, annars 3-8. Víða norðvestan 8-13 í nótt og á morgun. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 5-10. Suðvesturdjúp. Suðlega 8-5-10. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, okkar ástkæra Salvör Ragnarsdóttir, Lalla, lést 14. júli, útför hennar fer fram frá Akraneskirkju, 5. daginn 7. ágúst, klukkan 13, Rósa Kristmundsdóttir, Friðbjörg Kristmundsdóttir, G. Birki Sveinsson, Anna Kristmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var sónata nr. 1 í D-dúr, opus 12, Rondo Allegro eftir Ludwig van Beethoven. Í flutningi Anne-Sophie Mutter á fiðlu og Lambert Orkis á piano. Hljóðritunin frá árinu 1998. En næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Péturs Eggertssonar.

Komið þið sæl. Hér á eftir fer hljóðritun frá lokatónlingum Músík 3 eða Músík tónlistarháttíðinni í Brussel þar sem Fílharmoníu sveitinni í Brussel og kór flæmska útvarpsins komu fram undir stjórn hinnar portugalsku Joanu Carneiro. Tónleikarnir fóru fram í Flagey menningarmiðstöðinni í Brussel 28. júní síðasliðin en hátíðin, músík, er 4 daga hátíð haldin í lok júní í tónleikahöllinni þar sem fluttir sígilt tónlist úr ýmsum áttum. Á dagskránni í ár voru meðal annars stórsveitartónleikar helgaðir Judy Garland, samtíma nálgun á fiðlutónlist Vivaldi, Sofía tónlist frá Tyrklandi, Mozart flautukonsertar og margt fleira. Hátíðin stendur einnig fyrir öðrum viðburði á haustin þar sem tónleikar fara fram víða belgíska landsbyðina í kirkjum, menningarmiðstöðum og sveitabæjum. Það eru örugglega mjög huggulegt að líta við þar ef einhver eru á ferðum Belgíu í september og október. En í kvöld heyrum við 3 verk sem öll eru frá Bandaríkjunum. Í tónleikalýsingu mátti lesa að með efniskráni væri verið að fagna Ameríku sem krossgötum menningar. Á tímum þegar Bandaríkin, líkt og mörg önnur lönd, glíma við pólitískan klofning og ímyndarkrísu, þá á efniskrá tónleikana að verka sem áminning að Bandaríkin hafa löngum verið griðastaður listafólks annar staðar frá. Kraftmikil tónlistin segir okkur að aðrar leiðir séu mögulegar með samtali og list sem nær yfir landamæri. Það eru 3 verk á efniskráni, Chichester Salmar eftir Leonard Bernstein, Saint-Chapelle eftir Eric Whittaker og Ameríkumaður í París eftir George Gershwin. Chichester Salmar Bernsteins eru samdir 1965 þegar skáldið og stjórnandinn tók sér árshlé frá störfum sínum hjá New York Filharmoníunni. En hann hafði stjórnað sveitinni síðan 1943 og verið listrænn stjórnandi hennar frá 1957. Verkið var pantað af aðstandendum dómkirkjunar í Chichester í Sussex í Suður Englandi. 1965 var haldin mikil kirkjuhátíð í bænum og vildi prestur hennar og prófastur séra Walter Surrey fá nýtt verk við tilefnið. Sá var mikill listvelgjörðamaður og pantaði á lífsleiðinni til að mynda glugga eftir Marc Chagall, Marju Líkneski eftir Henry Moore og kantötu Benjamins Britten's Rejoice in the Lamb. Það var von Surrey's að Bernstein myndi ekki vera feiminn við að semja í þeim Broadway stíl sem hann var frægur fyrir á þeim tíma, þrátt fyrir heilagt hlutverk tónlistarinnar. Ósk prófastsins rættist og sammenaði Bernstein óreglulegan hrein og djaskendar tóntegundir söngleikjaheimsins við tónlistarhefðir kirkjunar og notaði þokkabót hebreska sálmateksta til að tengja við sína eigin arfleifð og menningu. Heyrum þá verkið Chichester Salmar eftir Leonard Bernstein í flutningi Fílharmoníu sveitarinnar í Brussel og kór flæmska útvarpsins Flams Radio Kór. Undir stjórn Joanu Carneiro. Verkið er í 3 þáttum auk inngangs. Inngangurinn er sálmur 108. Fyrsti þáttur er sálmur 100. Annar þáttur er Davíðssálmur 23. Og þriði þáttur er sálmur 131. Og í lokin má heyra vers úr sálmi 133.

Nákvæmur og góður flutningur á fallegu verki eftir Leonard Bernstein, Chichester Salmum. Þetta voru meðlimir Fílarmóníu sveitarinnar í Brussel ásamt kór flæmska útvarpsins sem fluttu undir stjórn hinnar portugalsku sjóvinu Carneiro. Þetta var upphafsverk lokatónleika musíkhátíðarinnar stafsett MUSIQ3 sem framfóru í júnilok 2026 í Flagey menningarmiðstöðinni í Brussel skiplaga húsi sem upphaflega var reist til þess að hýsa starfsemi ríkisútvarps Belgíu. Fílarmóníu sveitin tekur sér nú hlé og við heyrum kórin syngja án undirleiks verk Eriks Whittaker Sainte-Chapelle. Líkt og síðasta verk heitir það eftir evróskri kirkju en Sainte-Chapelle er miðaldarkapella í París sem veitti Whittaker innblástur sér í lagi gluggar hennar. Verkið skrifað fyrir breska söngkópin Talis Scholars og var frumflutt í Dómkirkju Heilags Páls í Lundunum 2013. Textin var samin fyrir verkið en þó á latínu, skrifaður af vini Whittaker, Charles Anthony Silvestri. Textin segir frá saklausri stúlku sem gengur inn í Sainte-Chapelle kapelluna og heyrir þar englana úr myndum litaða glersins syngja Sanctus. Stúlkan hvíslar með og finnur hvernig rödd hennar ómar rýmið, bergmálið breytist í ljós og ljósið syngur með englunum Hosanna in Excelsis. Trúarleg samskynjunar upplifun frá meistara kór dramatíkur á 2001. Öld Erik Whittaker sem við skulum nú heyra. Kór flæmska útvarpsins syngur undir stjórn sjóinu Carneiro.

Mikil innlifun hér hjá kór flemska útvarpsins, Flams Radio Kór, í flutningi þeirra á Sainte-Chapelle, verki Eriks Whittaker, við texta Charles Antonis Silvestri. Joana Carneiro stjórnaði á þessum lokatónleikum Músík 3 hátíðarinnar í Brussel 28. júní síðastliðin. Þetta síðasta verk var skrifað eftir heimsókn Ameríkanans Whittaker til Parísar sem sömuleiðis viðfangsefni næsta verks en sú heimsókn átti sér stað 90 árum áður. An American in Paris er tónaljóð eftir George Gershwin innblásið af heimsókn hans til frönsku höfuðborgarinnar 1925 þegar blússandi góðæri reið yfir Annie Fall sem heillaði tónskáldið unga. Annie Fall voru að miklu liti sömuleiðis afsprengi bandarískrar menningar Roaring Twenties svo kölluðu þar sem jazz tónlist og Charleston dans náðu miklum vinsældum og Art Deco hönnunarstílinn var alls ráðandi. Kabarett menningin í París blandaðist svo þessum stílum á tímum þegar surrealísk myndlist ruti sér til rúms þar í landi og hinn ameríska Josephine Baker flutti til Frakklands og varð stórstjarna. Gershwin sem ferðaðist til Parísar til þess að heimsækja Maurice Ravel og læra sitthvað af honum hljómanótkun heillaðist af andrumsloftinu og vildi fanga upplifun sína í verkinu hljóm götunar í bland við heimþrá sem heyra má í blússkölum miðbygg verksins. Myndum okkur þá í verkið Amerikani í París eftir George Gershwin. Filharmoníu sveitin í Brussel flytur undir stjórn Joanu Carneiro í Flagey menningarmiðstöðinni í Brussel í júní síðastliðnum.

stórbrotið verk í fjörugum flutningi Fílarmóníusveitarinnar í Brussel, An American in Paris eftir George Gershwin. Joana Carneiro stjórnaði á þessum lokatónlingum Músík eða Músík 3 hátíðarinnar sem haldin var í Flagey menningarmiðstöðinni í júní lok. Var þetta lokaverk tónleikana og hátíðarinnar allrar sem haldin er árlegar í júní í Brussel en önnur hátíð er svo haldin í september og oktober í sveitabæjum víðsvegarum Belgíu. Kór flemska útvarpsins söngi fyrir verkunum tveimur. Og að lofatækinu í Flagey ljúkum við þessari útsendingu. Ég þakka þeim sem hlustuðu. Verið sæl.

Pétur Eggertsson hafði umsjóð með sumartónleikum. Þar sem flutt voru verk eftir þrjá bandaríska höfunda, þar sem markmið efniskrárnar var að sýna Ameríku sem menningar krossgötur og griðastað listamanna utan úr heimi. Við höldum áfram í norður-amerískri tónlist og heyrum verk eftir Raven Chacon af Navajo þjóð amerískra frumbyggja. Hann hlaut tónlistarverðlaun Pulitzer fyrstur frumbyggja árið 2022. Verk hans Voiceless Mass fyrir pípuorgel og kammersveit var pantað fyrir St. John Dómkirkjuna í Milwaukee, Wisconsin. Chacon greip þar tækifæri til þess að semja verk sem vekur athygli á kaþólsku kirkjunni og þeim hryllingi sem hún hefur valdið frumbyggjum. Sér í lagi ofbeldi gagnvart ungum frumbyggjum og þvingaðri aðlögun að kaþólskum siðum. John Orff leikur á orgel og David Blum stjórnar kammersveit í hljóritun frá árinu 2023.

Þetta var Voiceless Mass fyrir pípuorgel og kammersveit eftir Raymond Chacon. John Orff lék á orgel og David Blum stjórnaði kammersveit í hljóritun frá árinu 2023. En við skulum halda okkur aðeins lengur við tónskáld frá Norður-Ameríku og heyra næst verk eftir Julius Eastman sem var fæddur árið 1940 og féll frá árið 1990. En hann mátti löngum þola mismunun vegna bæði litarafts og

innhöðasinnar. Verkið sem við fáum að heyra kallast Stay On It í flutningi Wild Up. Hljóritunin frá árinu 2022.

0: Þetta var verkið Stay On It eftir Julius Eastman í flutningi Wild Up. Hljóritunin frá árinu 2022.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eigin menn. Og ég hafði það með mér, svona þessa bæk og það þarf að segja eitthvað út bláin. En þetta rifja stöfinni mér þegar ég búin að ganga í kegna þetta, eiga tvo eigin menn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á

0: Ágætu hlustendur, nú endurflytjum við hljóðrás ævi minnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Góðan daginn hlustendur góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta er fjórði þáttur af fimm þar sem ég fer með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Í þessum þætti tónum við okkur aðeins niður, ekkert dundrandi rokk og læti eins og í liðnum þáttum, heldur meiri friðsæld og hæglæti sem hæfi nýjum kafla í lífi mínu. Ég setti saman tónlistaflag sem speglar þann tíma þegar ég eignast hús og heimil og verð móðir. Eyrabekki var mér litla paradís og þar bý ég enn. Fyrsta heimilið var lítið gamalt hús sem heiti Pálsberg. Nú var tíminn notaður í að mála og smíða, sting upp matjurtagarð og sjóða rababara. Ég hætti að fylgjast með nýrri tónlist á þessum árum, hætti að kaupa tónlist og hætti að fara í bíó, nema eitthvað sérstakt væri. Jú, við maðurinn minn fórum á tónleika með Skönka Nancy í höllinni árið 1997 og líka á Ramstein einhverjum árum setna. En heima var ég alls ekki að spila slíka tónlist. Börnin urðu þrjú með stuttu millibili og áttu að fá ljúft og æsingalaust uppeldi. Auðvitað misti ég af einhverju, en mér fannst það ekki þá. Þetta var áratugur dífu tónlistar og rapsins, ekki beint mín tónlist. Á þessum tíma staldraði ég freka við tónlist sem tegði sig áttuna blues og þjóðlagahefð og oft dró ég fram gamla plötur úr safni mínu. Ég held mikið upp á tónleikaplötu sem ég á með Ray Charles og hér kemur titillagi af þeirri plötu Come Live With Me sem hann hljóðritaði fyrst árið 1974. Lagið fanga vel þessa tilfinningu að byggja sér reiður.

Þegar húsið var að fyllast af börnum fengu við reglulega heimsóknir frá Jim, tengda pappa í Bretlandi og konu hans Caroline, sem voru nú orðin afi og amma. Þegar þau komu var alltaf farið í bíltúra út alla trissur, á Þingvelli og Seljalandsfoss og fleiri staði. Mér fannst alltaf pínu fyndi hvað Caroline var aldrei útbúin fyrir íslenskar aðstæður, bara í pils og bleikum sumarjakka og dömuskóm. Mér var minnistætt frá þessum tíma hvað hún var duglega að syngja í bílnum eða heima við. Hún með bjarta fallega söngrödd og ég tengi alveg eitt lag sérstaklega við hana. Þetta lagið, This is the way to Amarillo, með Tony Christie, hittari sem kom út árið 1971, gerði svo vel.

Þótt ég segja að ég hafi næstu því hætt að fara í bíó þegar ég flutt á Eyrarbakka, þá vissulega misti ég ekki af öllu. Ég sá til dæmis alla Lord of the Rings eða Hringadróttinsögu í bíó. Ég var og ennþá mikill aðdáandi Tolkiens og var búin að lesa alla bækuna fyrir löngu. Ég verð þess vegna viðurkenna ég, eins og örugglega margir aðrir, var mjög stressuð að sjá hvort kvikmynda útgáfan yrði nú trú sögunum eða valda vonbrigðum. Ég endaði á að elska þessar myndir allar þrjár. Ég man á þessum tíma, þegar ég var annarkort ófrísk eða með barn á brjósti, hvað ég var ógurlega meir og grátgjörð þegar ég sá eitthvað fallegt eða sorglegt. En þótt ég sé harðara að mér í dag, þá tárast ég alltaf yfir nokkrum atriðum í þessum myndum. Eitt þessara atriða í síðustu myndinni, The Return of the King, frá árunin 2003. Á þessum stað í sögunni föruniti hringsins tvístrað, Hobbitin Pippin meðal manna í Gondor og í senunni stendur hann í stórum tómum sal með Dinathor ráðsmanni sem slarvar í sín mat. Á meðan ríður Faramir, sonur ráðsmannsins, með herlði sitt mót óvinum sem munu myrkur þeim lífið, algjör sjálfsmorðsför. Þetta gerir hann til að sverja hollustu við föður sinn sem lítisvirðir hann. Hinn vitskerti faðir skipar Pippin að syngja eitthvað fyrir sig og söngurinn ómar undir senunni þar sem henni breysku menn stráfalla fyrir ófreskum hins illa og Faramir helsarður, ótrúlega falleg og sorgleg sena. Billy Boyd sem leikur Pippin syngur þetta litla lag í myndinni og samdi það meiri sér líka. Heyrum hér Pippin song, Edge of Night.

Á þessum árum var oft mikið áman lagt með tónlist sem tilheyrði heimi barnana. Eitt versta sem ég man var Teletubbies-lagið og þættirnir eiginlega líka. Sigur sætar skrækar raddir og allt endurtekið aftur og aftur. Ef eitthvað sjónvarsefni var verri en Teletubbies voru það þættirnir kærleiksbyrnirnir, guð minn góður. En ég fór í gegnum þetta með börnunum án þess að láta hún einu bera, mikil var fórn mín. Svo komu nokkur algjöru guttmólar fyrir okkur fullorna fólkið eins og kvikmyndin Skrekkur sem kom í bíó árið 2001. Þetta er saga græna hálftröllu sem bjó í friði í skóginum en neittur í ævindýri til að bjarga prinsessu. Og með í för þessi óþolandi asni. Húmurinn í þeirri mynd algjörlega óborgarlegur og var þá töluvert nýr af nálinni. Tónlistin var líka eftirminnileg og hlustum hér á lagið sem var spilað algjörlega í drasl heima hjá mér þegar krakkarnir voru litlir. Gjörið þið svo vel, hér kemur gleði sprengjan I'm a Believer eftir Neil Diamond í flutningu hljómsættarinnar Smash Mouth.

Fyrir mig skipti máli að það væri værð og ró á kvöldin þegar börnin voru komin í háttinn. Ég las alltaf eitthvað fyrir krakkana áður þau að fóra að sofa, jafnvel löngu eftir að þau höfðu lært að lesa sjálf. Svo í lokin raulaði ég alltaf bíbi og blaka og flugkvítu fiðrildin, eitthvað sem jafnvel ég með lélega söngrödd gat. Í næsta húsi við Pálsbæ þar sem við bjöggum var söngkonan Ásgerður Júníusdóttur og fjölskylda með sumarhús. Þaðan bárust stundum dásamlega tónar þegar hún æfði sig. Árið 2006 gaf hún út plötuna í rökkri, undur falliplata, þar sem hún flyttu lög eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Fyrir mig var þetta platan sem ég spilaði aftur og aftur eftir að allir voru sofnaðir. Það þurfti ekki að spila hátt til að njóta. Ég valdi að spila hérna lagið Sveitin milli sanda sem Ásgerður flytur á sinn einstaka hátt.

Nú erum við alveg komin í réttu stemninguna fyrir kvæði og sagnalist. Ég hef alltaf haft gaman á tónlist sem dregur hugan á einhverja fornar slóðir og stundum dettur slík tónlist í fangið á manni. Einhver gaukaði að mér diski sem heitir Rímur og Rapp. Þetta tónlist sem hlýtur hafa verið spiluð grimmt hér á Rás 1, ég trúi ekki öðru. Á plötunni laga blanda af kveðskap og rappi. Í einhverju lögum blandar vísnafólk og rapparar saman listforminu og þetta lag, Stikluvík, sem við ætlum að hlusta á, eitt þeirra. Þarna það kvæðamaðurinn þekkti Steindór Andersen sem vinnur með Hilmari Erni og Erbi Eyvindarsinni að þessu einstaklega magnaða lagi. Ég átti setna eftir að ganga í kvæðamannafélag hérna fyrir austan fjall og læra að kveða stemmur með frábæru fólki, en heyrum hérna Stikluvík.

Árið 2008 var eitt undarlegasta ár í lífi mínu og örugglega margra annara. Það reið járnskjaldi við Suðurland í lok maí og hristi hressala upp í þeirri tryggu veröld sem ég bjóið. Seinna sama ár kom efnahagsraunin mikla. Þetta voru samt í miður ekki stærstu áskoranir í lífinu það árið. Eigum við ekki öll svona lögu minningunni sem að æðisleg gleði sprengja en minn okkur samt á mjög erfiða tíma. Fyrir mér var það lagi Jungle Drömmi Emilini Torrini. En ef það hins vegar eitthvað lag sem getur hrist mann upp úr doða og depurð, þá það svo sannarlega þetta lag.

Þótti ég hafi flutt tilbaka til Íslands árið 1995 og skilið við líf mitt í Svíþjóð, þá átti ég áfram mjög kæra vini sem ég kynntist í Uppsala. Ein minn allra besta vinkona Anne frá Finnlandi. Hún var flökku kynnt eins og ég og við áttum frábær ár saman í Svíþjóð. En ég flutti til Íslands og hún aftur til Finnlands. Í mörg ár hittust við mjög sjaldan en þegar við hittumst vorum við ofta að deila með okkur ykkur úr lífinni. Gefa til dæmis hvor hann í bækur að lesa eða tónlist að hlusta á. Eitt skipti gaf hún mér disk með sænsk-finnsku hljómsveitinni Hedningarnar. Þetta var gamalt album frá þeim sem heiti Kaxi og kom út árið 1992. Hedningarnar spila þjóðlaga tónlist með rock og raf í vafi. Lagi þeirra Krusk Polska var nokkuð vinsalt og enn frægara í rímixi með DJ-num Sasa. Hér kemur lagið fjörugt lag með polkatakti kall sem kvenka sér yfir að fá ekki konuna sem hann vill.

Það tóku nú við skrýtnir tímar í lífinu. Ég var skilin og tilfinningalífið var tvístrað í þúsund áttir. Eitt sem var virkilega undarlegt voru dagarnir þar sem börnin voru hjá pappa sínum. En þótt að hafa verið tómlegt í húsinu, þá var til dæmis hægt að sjá kostina við að sinna heimilisverkum í friði og keyra tónlistina í botn. Já, og stundum þóttist maður enn vera gjaldgengur á danskólfinu og dansaði alein í stofunni. Hver hefur ekki gert það? Nú gat maður sé myndböndin við lagið á YouTube og hermt eftir dansareyfingunum og ég skora á ykkur að tekka á þessu lagi og æfi ykkur í þessum stórkostlega dansi. Lagið með hljómsveitinni The Black Keys og heitir Lonely Boy og gladdi einmanna húsmóður árið 2011.

Ég eignaðist nýja uppáhaldsplötu árið 2012. Þetta var mikið sem platan Hagliel. Yfirleitt hlusta ég á alla plötuna og svo oft að lögin byrjuði að minna mig á svo margt. Fyrir utan að vera mamma og vinna á safni þá umgekkst ég á þessum tíma stóran hóp af fólki sem var alltaf að brasa eitthvað skemmtilegt. Kveða stemmur, grafa fornleifar, safna jurtum og segja sögur. Ég fekk oft að hangsa með í ótrúlegustu ævitýrum með ólíku fólki. Ein lítil en flott minning frá þessum tíma var þegar ég var að taka þátt í á undurbúa hreiður í æðarvarpi norður á ströndum. Þá var hreinsa á hreiðurum og sett hálmur í fyrir fuglin. Einn varpstaður var bara lítill brattur klettur úti á hafi. Ég stökk úr bátskilin í land og heipokunum var hent á eftir mér og svo var silk burt og ég skilin ein eftir. Ég var síðan sótt eftir kannski klukkutíma eða svo. Seinna hugsaði ég að það var eins gott að gleymast ekki þarna. Undir áhrifum frá þessari minningu ætli ég að spila lagi Klettur með Mugison því titillinn sannarlega viðeigandi.

Mér dreymdi alltaf að komast til Grænlands. Það var eitthvað svo furðulegt við það að ferðast aldrei í þessa átt. Að heimsækja ekki nágranna okkar sem eru svo stutt frá okkur. Svo þarna allt önnur menning og ekkert vegisamband milli þéttbýlisstaða. Virkilega töfrandi. Ég fór tvær ferði til Grænlands árið 2013 og vann sjálfboðaliða starf á söfnum, bæði í Suður Grænlandi og í höfuborginni Núk á vestuströndinni. Á svipum tíma kynntist ég tónlist hljómsveitarinnar Pamjúa. Þetta inuita band sem spila blanda sól- og træbaltónlist. Meðlimitnir í bandinu eru frá Alaska og Grænlandi. Þau komu hingað til Íslands að spila og byrtust meiri sig á Eyrabakka, þorpinu mínu. Þökk sé Jóni Tryggva og Unni vinum mínum. Þetta lag minni mig alltaf á Grænlandsævintýri mín og ég átti eftir að fara oftar. Heyrum hérna lagi Bubblegum með Pamjúa frá árinu 2013.

Það er ekki hægt að ljúka þessu tilfinningaríka tímabili ævi minnar án þess að spila lag með einni stórkostlegustu þjóðlagasöngkonu norðursins að mínu mati. Þetta hinn norsk-samíska söngkona Mary Boyne. Ég fæ alltaf gæsahúð af hrifningu við að hlusta hana syngja. Ég valdi að spila fyrir ykkur tónleikaútgáfu af laginu Goyaskin Vilja eða Eagle Brother á ensku. Í laginu sem kom fyrst út 1993 kalla Mary á bróður sinn Örninn og spyr hann hvenær hún fái aftur á ný að fljúga með honum. Við endum þáttinn á þessu lagi og takk fyrir að hlusta.

0: Þetta var gítarleikarinn Pat Metheny með eigið lag, Medley. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna Prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum árun 1945 til 1950. Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 16. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, í senasta lestri var sagt frá afreksverki Kristínar í Skógarnesi er hún tók á móti barni sem telpa ól þar í sveitinni. Svo kemur læknirinn og spyr hvernig verkin hafi farið. Það var í veislu. Var þar allt með kyrð og vísneitt í hófi. Kvöldi kemur læknirinn, bóndi tekur á móti honum, læknir spyr hvernig líður, bóndi gerist léttur að fréttum og segir alla söguna, fór hún inn í fæðingarpartana, spyr læknirinn. Já, segir bóndi, og var hún að lengi, alllangan tíma, þá lítur læknirinn nokkuð þungum augum á Kristínu og sá hún að honum líkaði lítt sagan. Svo stendur hann upp og biður Kristínu að koma með sér út. Þau ganga út í kirkju, læknir sest á bekk í kirkjunni og skipar Kristínu að setjast á bekk á móti sér. Þá tekur hann til máls og segir hvast og hastur í rómi. Því leifðir þú þér barnað aldrei að hafa hendur á stúlkunni úr því að mín var von. Ég leifði mér það ekki, svarar Kristín. Húsbóndin skipaði mér það. Geturðu sagt mér hvernig barni lá? Kristín lýsir því. Hvað gerðurðu þá þegar legan var svona óregluleg? Kristín segir honum það. Hvað gerðurðu svo? Kristín gerir grein fyrir því. Og hvað var þá? Þá fæddist barnið. Þá rís læknirinn úr sæti sínu, klappar á kollinn á Kristínu og segir hann að standa upp. Blessað barni mitt. Þínu lífi ekki lokið. Hér hef ég hlustað á undarlegustu sögu af barni, lýsing þín á legu fóstursins og öllu sem þú gerðir er svo nákvæmlega rétt að ég undrast sögu þína. Þú skalt aldrei neita neinum þjáðum sem til þín leitar hér eftir, hvort heldur það í basnauð eða sjúkdómum og nú byð ég þig fyrirgefningar á því með kossi hvað ég leit reiðilega til þín áður en við fórum út í kirkjuna og leið kistan á hendur hennar og þau gengin í bæinn. Þessa sögu sagði mér Kristín sjálf, sú manneskja sem aldrei gat ósatt orð talað. Frá þessum degi var Kristín yfirsetukona í Miklaholtshreppi og Eyjahreppi þó að ekki veri hún skipuð af neinum yfirvöldum. Kynleg örlög. Þessar mundir var Eiríkur Sverrisson sýslumaður í Mýra og Hnappadalsýslu og sat af Hamri í Borgarhreppi. Hann var kunnugur heimili Sigurðar Guðbrandssonar og þar sá hann Kristínu. Hann bað Sigurð ljá sér hana til að hjálpa konu sinni. Hún þyrfti einmitt á svona stúlku að halda þegar gestir kæmu. Kristín fór að Hamri þá 16 eða 17 vetra og mun hafa verið þar 2 eða 3 ár. Þá barða við að Steingrímur biskup gisti á Hamri á vísitasíu ferð. Með honum var ungur piltur sem Kristín vissi aðeins nafnið á. Hann hét Jón Sigurðsson, þá nýlega orðin stúdent og var skrifari biskups. Kristín gekk beina. Að morgni þegar staðir upp frá borðum, spyr pilturinn sýslumann hvort að megi tala við hann einslega úti við. Sýslumaður játti því. Kristín var stödd í næsta herbergi og heyrði á talverra. Úti var bjart veður og blítt. Þeir gengu saman út á tún og nokkurt kipp frá bænum. Þá tekur pilturinn til máls og segir við sýslumann. Mér langar að spyrja sýslumanninn einnar spurningar. Hann skilur að ég mun ekki spyrja forvitni einni. Við langar til að spyrja þess hvort þinn unga mær sem hér gengur beina er manni heitin. Ég skiliður, svara sýslumaður, en það nú svo komið hennar ráði að hún manni lofuð þó að ung sé. Það var auðvitað að það mundi ekki lengi dragast, svara fylturinn. Nokkrum dögum eftir gistingu biskups á Hamri segir sýslumannsfrúin við Kristínu. Hún leist vel á þig stúdentinum sem var með biskupnum. Hann ætlaði að byðja þín og segir henni frá einmæli þeirra sýslumanns. Þá var Kristín heitin Lárusi Sigurðssyni frá Geitareyjum, þau voru skild fram í ættir, hann var þá að guðfræðinámi við Hafnarháskóla, Lárus var hinn tígulegasti og fríðasti ásýndum, talinn allra manna vinsælastur, gáfumadur mikill og hagmæltur. Lárusi lánaðist ekki að rúka háskólanáminu. Hann kom heim til Reykjavíkur aðframkomin af brjósttæringu vorið 1832 og lá þar rúmfastur langt fram á sumar. Hinn 23. ágúst þáum sumarið síldi Jónas Hallgrímsson til náms í Kaupmannahöfn. Hann gekk heim til Lárusar morguninn að kveðja hann, áður hann stjá á skipsfjöl, þeir voru skólabræður og miklir vinir. Þá var Lárus mjög langt leittur og andaðist samdægurs nálægt hádegi 24 árað aldri. Jónas minnist hans í kvæðinu saknaðar ljóð. Sá ég inn góða er guði treysti ungan og öllgan ættjarðar von, Lárus og bana bólstun nýin líki líkan er ég land kvaddi. Þau Lárus og Kristín sáust aldrei hér á jörðu, hún var honum heitin að frændaráði og stóða því feður beggja, hún bar trúlófunar hring þeirra tvöfaldan á hendi allt til síðustu stundar. Þá kom stúlka að Skóarnesi, Kristín Stefánsdóttir, hreppstjóra á Borg í Miklotshreppi. Kristín Sigurðardóttir var vön að gefa kunningjum sínum gjafir, hann að langaði til að víkja nöfnu sinni einhverju en átti nú ekkert eftir nema hringin. Þróun hann að hendi sér og gaf Kristínu, þá hafði hún borið þennan dýrgrip í fulla 7 áratugi. Kristín unni Lárusi mjög hugástum alla ævi, þó að hún fengi hann aldrei augum litið og þau hafa alltaf verið saman síðan hún fór burt úr þessum heimi. Maður hétt Magnús Jónsson Þórðarssonar hins stóra í Skóarnesi, það er fagureigingætt úr Breiðafirði. Ég sá lærlegga Þórði við grefturinn í Miklholti, hann var geysilega langur. Móðir Magnúsar var Guðríður, kjördóttir Sigurðar Stefánssonar Hólabiskups og systurdóttir biskupsfrúarinnar. Segir Espólín að hún væri einnar ættar og Pétur prófastur á Víðivöllum. Guðríður var fyrst gefin Magnúsi presti í Miklholti, er dó úr líkþrá, síðan giftist hún Jóni Þórðarsyni, mun Magnús sonur þeirra hafa heitið eftir fyrra manni Guðríðar. Magnús bjó fyrst að Hömluholtum. Þanga fór Kristín Sigurðardóttir til hans ráðstúlka, þau giftust síðar, stóð brúðkaup þeirra 18. júli 1835 og fékk Kristín 100 spesíur í morgun gjöf. Magnús var mikilmenni og gáfumaður, hann var hárvexti, fríður sínum, allra manna fyrirmannlegastur, skáldmæltur vel, kraftamaður mesti í héraði þá talin, vel efnum búinn og drengur besti. Það þótti furðu sæta hvað hann gat efnum haldið með öllum gjöfum Kristínar og vera þó höfðingi lund sjálfur og ónískur. Nú sér maður ekki öndur einn stórmenni og í æskuminni, svo sem Magnús á Hofstöðum, Þorleifi Bjarnarhöfn og Þórð Jónsson, Dannebroksmann á Rauðkollstöðum, sagði Sigurður Sæmundsen, kaupmaður í Ólafsvík, Þórður var kvæntur Kristínu, systur Þorleifs læknis í Bjarnarhöfn, forkunnar mikilli og fallegri konu, sonur þeirra var Þórður alþingismaður á Rauðkollstöðum sem fyrir greinir. Ég þekkti gamla konu sem Þóra hét Jónsdóttir. Jón sá var sonur Finns sýslumanns og Margrétar Finnsdóttur biskups, Þóra sagði mér þessa sögu af Magnúsi. Einu sinni var ég á ferð að vorlagi úr holminum og kom að Skóanesi nokkru fyrir fótaferðartíma. Ég held að hafa verið árið eftir að ég ferndist. Ég stóð ágrátandi á hlaðinu. Þá kemur Magnús út og segir, hvað grætir þið barni gott? Hryssan sem hún léðir mér inn í holm er dauð. Drafst þú hana? Nei, hún var klumsa á leiðinni. Ekki átti þú að passa upp á það, heldur samferðamenn þínir, svo að þú skalt ekki vera að gráta. Kanntu þessa vísu? Hressu tjónei hrellir oss, hressir ég, þó dræpist ess, missa gerir margur hross, messa get ég vegna þess. Og ég ætla aldrei að messa. Komdu nú inn, barni gott, þú sleppur vel hjá mér og ég held kona mín fari ekki að skamma þig. Það var nú ekkert annað en faðmur í hjá henni, sagði Þóra. Magnús var drykkjumaður mikill og var þó hjónaband þeirra Kristínar farsælt. Hann er svo eini drykkjumaður þeirra sem ég hef þekkt, er aldrei talaði ónýtt orð þó að alvaður væri, sagði Þórður alþingismaður á Rauðkollsstöðum. Það var venja Magnúsar að gera aldrei samninga, gefa aldrei lofvörð og taka aldrei neinar mikilvægar ákvarðanir þegar hann var drukkinn. Ef farið var fram á þess áttar við hann, þá var hann undir áhrifum víns, hafði hann þann sið að svara, tölum ekki það nú, býðum betri tíma. Þegar hann spurður, kannski þú gerir það á mánudaginn, svaraði Magnús jafnan. Nei, mánudaginn met ég að engu. Þetta varð orðatiltæki í Snæfellsnessýslu. Öll lofvörð Magnúsar voru undantekningarlaust haldin. Hann var alltaf með efnuðustu mönnum í héraðinu. Þó varð almanna rómur að frá engu heimili hefðu meiri gjafir gengið til gesta og fátækra. Kristín var örlát mjög og var Magnúsi ljúft örlæti hennar. En þeim varð höfðingslundin aldrei ofurefli og var það að þakka hinu mikla dugnaði sem báðum var í blóðborin. Mikill kunningskapur var með þeim Magnúsi og Pétri prófasti Pétursinni á Staðastað, síðar biskupi, þeir gengu í vínbindindi saman og þótt það hefnaðist ekki til hlítar, þærðist áfengisnött þeirra eftir það til meira hófs en fyrr hafði verið. Þau Magnús og Kristín hófu búskap í Hömluholtum sem fyrr getur, þaðan fóru þau að Hofstöðum og bjuggu þar í nokkur ár, síðan fluttust þau að Skóanesi síðra og áttu þar heima til dauðadags. Sigurður Guðbrandsson fór til þeirra að Hömluholtum, er hann hætt að búa og þar andaðist hann. Þegar lík hans hafði verið kisturagt, gengu þeir út úr húsinu, er að því störfuðu, En ég varð ein eftir inni, segir Kristín, þá greip mig nokkur tregi. Ég settist við fótagafl kistunnar og studdi olbogunum niður á kistulokið með höndundur kinn. Sé ég þá föður minn koma inn í húsið og var útlít hans allt breytt til æsku. Hann horfir á mig og segir brosandi og blíðlega, Í hjarta þínu hreyfi sér, Hugranningar glaðar, horf þú ei á holdsins ver, á himnum nefn þú staðar. Þá brá mér svo við að síðan hef ég engan mann sýrt svo mikið að minningin þennan atburð hafi ekki fært mér huggun. Þau Magnús og Kristín eignuðust fjögur börn. Tvo sonu og tvær dætur synirnir hétu Jón og Magnús, En dæturnar báðar Guðríðar, svo sem Magnús faðir þeirra hvað, er þær vöppuðu á palli. Sóma fjáðu systurnar sem ég þáði af drottni, hringorfs láða hrundirnar heita báðar Guðríðar. Jón bjó í Skóanesi og var hreppstjóri í Miklóttshreppi, hann var kventur Kristínu, dóttur Þorleifs í Bjarnarhöfn, Magnús var lengi póstur milli Rauðkollstaða og Ólafsvíkur, honum kipti í kyn Þórðar Stóra því að hann var þrjár álnir og tveir þumlungar á hæð þegar hann var komin á sjötugsaldur. Guðríður eldri giftist Jóni Jóhannessyni ættuðum úr Húnavatnssýslu. Guðríður yngri gekk að eiga Sigurður Kristjánsson, hreppsnefndaroddvita í Miklaholtshreppi. Kristján faðir hans var hreppstjóri í Miklaholtshreppi og bjó í Ytra Skógarnesi. Sigurður og Guðríður bjuggu fyrst á Fáskrúðarbakka, síðan að Stóru Þúfu en lengst af í Syðra Skóganesi. Börn þeirra eru Magnús er bjó í Miklaholti og var oddviti í Miklaholtshreppi nú til heimilis í Reykjavík, Þorleifur hreppstjóri að Þverá í Eyjahreppi, Anna María Elísabet, kona mín, Kristín Sigrún húsfreyja í Syðra Skóganesi, gift Kristjáni, síni Kristjáns Þórðarssonar á Rauðkollstöðum og Jónína Helga, gift gesti Þórðarssyni frá Borgarholti. Gestur er einn af 16 börnum þeirra Borgarholtshjóna, Þórðar Pálssonar og Sesselju Jónsdóttur. Þau fluttust í fátækt að Borgarholti í Miklaholtshreppi, sunnan af Mýrum með 8 börn, en í Borgarholti fæddust þeim önnur 8, mörg þeirra eru gáfuð, einn af sonum þeirra er Jón, kennari við Austurbæjarskólan í Reykjavík, hann hefur gefið út ljóðabók með góðum kvæðum. Ég sé Kristínu í fyrsta sinn, heiti næsti kafli. Fyrsta haustið mitt í Napadalsýslu skrapp ég út í Syðra Skóganes, þeirra erinda að byggja bóndan þar Sigurður Kristjánsson að taka að sér eyjaferðir til selveiða út í Tjaldurseyjar. Ég fór með selamannunum í eina veiðiferð þetta haust. Þann dag var ég með að vinna óþokkaverk sem ég gleymi aldrei. Eitt í fyrsta sem fyrir augum mín bar þegar út í eyjarnar kom var gömul urta með kóp við hlið sér. Ég gekk til hennar ásamt manni sem ég fylgdist með. Hún barði ekki á sér og kópurinn lá líka hreyfingarlaus. Ég hafði séð sel aðeins einu sinni áður, það var kópur á sveimi í Ölfusá, rétt fyrir neðan ferjustaðinn hjá Laugardælum. Ég sagði við manninn sem ég var með, er vant að drepa urtur þegar svona stendur á fyrir þeim. Já, svarar maðurinn, hún er orðin gömur, og ekkert viti ég að setja hana lengur á. Nú jæja, svara ég og bara ekkert skinn á þetta. Svo rótaði hann urtuna og kópin þarna fyrir augunum á mér. Sú sín að sjá hann lemja keppnum í höfuðið á þessum blessuðu verum þar til þær fjallu í rót fyrir framan fæturna á okkur. Hún hefur oft heimsótt mig síðan og valdi mér sárum kvölum. Og þetta var einn af hyrningarsteinunum undir kirkju Jesú Krist á Íslandi. Æ, guð minn almáttugur. Það voru skiptar skoðanir meðal selamanna hvort urtadráp minkaði selagengd. Sumir sögðu að brímillin leitaði heim á fornar stöðvar þó að móðir hans væri drepinn. En aðrir fullirtu að urtadrápi drægi úr aðsókn brímlanna og væri veiðiskapnum til hennar mestu skaðsemda og því trúðu fleiri. Þess vegna voru urtur yfirleitt ekki drepnar. Í þessum ferðum mínum út að Syðra Skóganesi sá ég Kristínu Sigurðardóttur í fyrsta sinn. Ég stíð af hestbaki heima við bæinni í fögru og kyrru haustveðri. Þá kemur gömul kona út úr bænum og gengur til mín fram á hlaðið hýr og brosandi. Hún varður fyrri til ávarps, réttir mér höndin og segir, er þetta nýji presturinn okkar? Það er víst, svara ég. Komiðir blessaðir og sælir og verðir velkomnir. Ég spái öllu góðu komið í þar. Það var eins og ég erði að engu þegar ég stóð þarna allt í einu frammi fyrir þessum undra persónuleika. Mér var boðið inn og tókust þegar samræður myndi mín og Kristínar, ég var fádæma hrifin af að hlusta á hana. Þannig var fyrsta kynning mín af Kristínu í Skóganesi, þá var hún 73 ára, tannlaus, með innfallnar varir, samt sagði ég við sjálfan mig, skelving hefur þetta verið fallið kona, ó góð. Slík áhrif hafði Kristín á mig undir eins við fyrstu sín. Mér var strax starfsýnt á hana framar öllum öðrum sem ég hafði séð í þessu byggðarlagi. Og ekki aðeins þar, það stendur mér ennþá fyrir hugskotssjónum hver mjög hún bar af öllum öðrum er ég hafði augum litið á ævi minni að göfugmennsku og tign í látbragði. Framkoma hennar var sú fínasta sem ég hef þekkt á Íslandi. Hún var drottningaleg persóna. Það var eins og hún væri alinn upp í hirðsölum og vissi þó ekkert af því. Hún var svo mikið stórmenni að þó að hún hefði talað við konunginn, þá hefði konungurinn orðið minni. Allir sem orðum skiptu við hana fundu sig fyrir neðan hana. Hún gerði sér aldrei mannamun. Þó að hún hefði rætt við konunginn, myndi hún hafa talað við hann eins og almúamann. Yfir allri persónu hennar var rósemi, góðleiki og tign. Hjá henni var alltaf blíður rómur í ávarpi, feimni vissi hún ekki hvað var, samt varð hún aldrei frek. Þó var hún allra manna einörðust. Það var eins og hún væri alltaf í barnahóp þegar hún var innan fólk. Það var eins og henni væri stjórnað frá hæðum í öllu. Ég var gripinn af virðingar þrungnum ótta þegar ég horfði á hana, ekki vissi ég samt þá að þarna stóð ég frammi fyrir langmestu persónunni sem ég hafði kynst á lífsleið minni. Kristín hafði verið forkunnarfögur í æsku og mjög vel limuð, en nú var hún orðin nokkuð feit og gildvaxin og dálítið lotin í herðum. Hún var í hærra meðallagi, andliti var gríst, en vottaði þó fyrir lið á nefi, ennið var hátt og breytt og niður andlitið hið fríðasta. Hún var með hrafnsvart hár, augu dökkbrún í meðalagi stór, en skær, snör og fjörleg og var sem hún horfið gegnum fólk þegar hún leit á það. Hendur hafði hún undrasmáar og eftirtakanlega fagrar. Hún var ævinlega hýr á svip. Hún hefði verið kölluð höfðingja djörf í fornum sögum. Allir fundu til þess í návist hennar að það voru þeir undir miklum persónu yfirráðum en það voru yfirráð sem öllum líkaði vel undir að búa. Þegar ég átti heima í Skóganesi kom þangað í þingaferð Lárus H. Bjarnason sýslumaður. Margir voru feimnir við Lárus. Kristín heilsaði honum að fyrrabragði, brosandi og hlý. Það var hún ævinlega og segir hann velkominn til embættisins. Það gladdi mig mikið að heyra að þér höfðu fengið sýsluna sonur hans Hákonar míns. Þekktu þér hann? Spyr sýslumaður. Já, hann þekkti ég vel. Við vorum saman í Miklholti forðum og síðan minnist ég hans alltaf að öllu góðu. Þau settust út í túnbrekku og töluðu lengi saman. Lárus gisti hjá mér tvær nætur. Svona manneskju hef ég aldrei kynst á Íslandi, sagði Lárus við mig eftir samtali þeirra. Maður er undir svo miklu persónulegu valdi í návist hennar og svona mannasiði hef ég aldrei séð hér á landi. Þegar ég kom heim að Rauðkollsstöðum eftir fyrsta viðtal mitt við Kristínu, ferði ég þar í tal þessa gömlu konu sem ég hefði orðið svo hrifin af. Allir töluðu manna með mesta lofi, en ekki gat ég ráði það að tali fólksins að hún væri í neinu framar öðrum ágætiskonum. Snæfellingar eru orðknappir og treyir til að lýsa einkennum manna, þó ekki sérlega ófúsir á að bera í orð líti þeirra og oft þar helst er síst skildi. Eiginleikar Kristínar. Frá þeim minnistæða degi er ég sá Kristínu í Skóganesi í fyrsta sinn, fór forvitni mínum persónu hennar sívaxandi. Ég tók nú að afla mér fræðslu líf hennar og þarraðu ekki að kynnast henni af eigin raun. Þau 14 ár sem hún átti þá eftir ólifuð var ég búsettur á næsta bæfið hana og á heimili hennar sjálfrar. Ég þykist þess vegna geta frá Kristínu sagt af nokkur í þekkingu. Fæstar sögur sem ég kannum hana hef ég þó heyrt af hennar eigin vörum. Ég hef þær eftir sjónarvottum. hún forðaðist að tala sjálfa sig. Hún gaf aldrei í skín að hún hefði nokkra hæfileika til brunnsabera sem ekki væru konum almennt áskapaðir, þó var svo undantekning þar á að þegar hún þurfti að hugga einhvern, gerðist hún opinskárri en vanalega. Ekki veit ég hvort ég á að telja Kristínu sérstaklega gáfaða almennt talað þegar veraldlega hluti var að ræða, en í andlegum málum hugsaði hún og talaði af mikilli dýft og visku. Það bar tvisvar eða þrisvar við að ég heyrði gálauslega fara með guðsnafn í návistennar, þá tók hún orðið og ræðan rann af vörmennar alveg innblásin. Þá varð hún alvarlega ásýndum en þó ekki áðólund að svipurennar bæri vitni reiði. Annars var hún alltaf hlý í orði og viðmóti. Ekki gat hún talist fróð kona í venjulegum skilningi, enda mun hún líkt hafa gefið sig að lestri bóka, en hún hafði látið lesa fyrir sig þar á meðan margt í biblíunni og fornsögunum, að þeim hafði hún mjög gaman, einnig lét hún lesa fyrir sig dagblöðin og var fíkin í að heyra það sem þar bar á góma. Hún fylgdist mjög vel með í stjórnmálum, hún var heimastjórnarkona, aldrei talaði hún pólitík af frekju. Góður hlustendur, hér látum við staðanum við, en síðan verður lesturinnum haldið áfram.
0: Pétur Pétursson las 16. lestur af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Þetta fréttastofa RÚF, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar sótti slasaðan mann í Glerárdal og flutti á sjúkrahúsið á Akureyri í kvöld. Börkur Árnason var stjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, staðfestir þetta. Lögreglu barst tilkynningum slasaðan mann í Glerárdal 6:30 í kvöld. Málið var sett í næst hæsta forgangsstig, F2, sökum þess að vettvangurinn var utandyra. Varðstjórinn segir það áallt gert þegar slasað fólk liggi utandyra sökum hættu og ofkælingu vegna þess hve köld jörðin er. Ásamt lögreglu voru sjúkraflutningamenn og allar björgunarsveitir í Eyjafirði kallaðar út. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á hæsta forgangi korteri eftir að lögreglu barst tilkynning málið. Þyrlan kom í Glerárdal 8:00 í kvöld. Hún stoppaði þar stutt, sótti manninn og flutti hann á sjúkrahúsið á Akureyri. Varastjórinn staðfestir að maðurinn hafi verið fluttur á bráðamóttökuna. Nánari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Dvalartími erlendra stúdenta og blaðamanna í Bandaríkjunum verður styttur samkvæmt nýjum reglum stjórnvalda. Þetta er einn liður í að draga úr straumi innflytjenda til landsins.
3: Reglurnar kveða á að erlendir blaðamenn geti dvalið að hámarki í 240 daga eða 8 mánuði í Bandaríkjunum. Þeir geta svo sótt 240 daga framlengingu. Áður gátu þeir fengið dvalarleyfi í nokkur ár. Sérreglur gilda kínverska blaðamenn. Þeir geta aðeins fengið 90 daga dvalarleyfi. Hámarksdvalarleyfi stúdenta verður 4 ár samkvæmt reglunum eða það sem til þarf til að ljúka náminu. Ekkert slíkt hámark var í gildi áður. Reglurnar voru fyrst kynntar í ágúst 2025 og voru þá gagnrýndar harlega, en þeim hefur lítið verið breytt síðan og er nú stefnt að því að þær taki gildi í september. Rökin gagnvart stúdentunum voru þau að dæmi væru að útlendingar væru endalaust að lengja í námi sínu og gætu enda sem eilíðar stúdentar í landinu. Ríflega 1,000,000 erlendir stúdentar voru skráðir í Bandaríkjunum veturinn 2023-2024. Donald Trump hafði lagt slíkar tillögur fram á fyrra kjörtímabili sínu sem forseti, en þær voru lagðar til hliðar þegar Joe Biden tók við. Þingið þarf að samþykkja reglurnar til að þær taki gildi, en þar ráða republikanar ríkjum.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og þá að íþróttum. Vestri mætti Karabakh frá Azerbaijan öðru sinni í fyrstu umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld. Karabakh vann fyrir leikinn í síðustu viku 3-0 og endurtók leikinn í kvöld með öðrum 3-0 sigri. Vestri því úr leik í Evrópudeildinni í ár en fyrir aðra umferð forkeppni sambandsdeildarinnar. Þar mætir liðið RFS frá Lettlandi og er fyrirleikurinn í Ríka þann 23. júlí næstkomandi. Fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir lesminni Sigurðardóttir. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dálítið væta af og til. Vestan 3-8 í nótt og fyrramálið og líkur og þokumóðu, en birtir upp eftir hádegi á morgun með hita 11-14 stig. Suðurland, suðvestan 3-8 og dálítið væta með köflum, vestan 5-10 á morgun og léttir til hádegi, hiti 13-18 stig. Faxaflói, suðvestan 5-10 og dálítið væta af og til í nótt, Vestan 3-8 í fyrramálið, skýjað og þokumóða en birtir upp eftir hádegi með hita 11-14 stig. Breiðafjörður, suðvestan 5-10 í nótt og svolítil væta með köflum en léttir smám saman til á morgun, hiti 10-14 stig. Vestfjörður, suðvestan 5-13 í nótt og dálítið rigning af og til, dregur á vindi og léttir til á morgun, hiti 14-19 stig. Strandir á Norðurland vestra, suðvestan 8-15 skýjaða mestu en úrkomi lítið. Suðvestan 5-10 á morgun, léttir til og hiti 14-19 stig. Norðurland eystra, vestlæg átt 5-10 skýja með köflum og þurrt að kalla. Norðvestan 3-8 á morgun og létt skýjað, hiti 14-21 stig, hlýjast innsveitum. Lægir annað kvöld. Austurlanda glettingi og austfirðir, vestlæg eða breytileg 8-3-8 og bjart með köflum, heldur hægur en norðlæg eða breytileg 8 á morgun og létt skýjað, hiti 16-22 stig. Suðausturland, vestlæg 8-5-10 en hægur en norðlæg eða breytileg 8 á morgun, létt skýjað og hiti 16-21 stig. Miðhálendi, vestlæg eða breytileg 8-3-10 og bjartviðri, Skýjað á dálítið væta vestan til en léttir til hádegi á morgun, hiti 13-20 stig. Veður horfur landinu næstu daga, á laugardag og sunnudag, vestlæg 5-10 metrar á sekundu á vestur helmingi landsins, skýjað og dálítið rigning eða þóku súld með köflum, hiti 10-14 stig, hægari breytilega 8 bjarta mestu austan til á landinu með hita 16-22 stig. Á mánudag, suðvestan og vestan 8-13 og svolítið rigning með köflum en þurrt á austfjörðum og suðausturlandi. Hiti 12-22 stig, hlýjast austast á landinu. Á þriðjudag, suðvestlæg eða breytilega 8, skýjað og lítilsáttar að væta en úrkomi lítið setnipartin. Hiti víða 12-20 stig. Á miðvikudag, suðvestan 8 með svolítið rigningu og hita 10-15 stig, en þurftum landi norðaustan vert fram á kvöld og hiti að 20 stigum. Á fimmtudag, útlit fyrir vestlæga 8 með rigningu eða skúrum og hiti 10-18 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan afsakið, næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspáir lesa með fréttum á miðnætti. Verið sæl.
0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdanardóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur, það sextándi júli og við dillum okkur hér við þetta lag, Guðrún Hálfdánardóttir.
1: Heldur betur vegna þess að það nú líka bara full ástæða til þess að dilla sér í dag. Sólin sást í morgun hérna já, í Reykjavík.
0: Já, já. megi hún vera sem lengst já, og oftast.
1: Það þarf ekki mikið til að gleðja mann þegar að kemur að sólinni sko.
0: Nei, nei, við erum ekki búin að fá öll þessi hitastig sem eru fyrir austan og norðan en samt búið að vera bara að fallegu dagur í dag.
1: Mjög svo.
0: Já. Hvað erum við að fara að bjóða upp á í dag?
1: Já, sko, auk, þess, við byrjum alltaf eins og venjulega á fugli dagsins.
0: Já, já, já.
1: Segjum ekkert meir um það núna.
0: Ég ætla samt að segja aðeins, sko, að því að þeir eru miserfiðir, þess er erfiður.
1: Ég veit það.
0: Já.
1: Ég búin að vera að reyna að lesa mér til.
0: Já, já.
1: En hún, Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, hún lagðist inn á geðdeild fyrir 30 árum. Og þar var hún greind með alvarlegan og ólæknandi geðsjúkdóm. Og þetta var mér náttúrulega eðlilega mikið áfall og næstu árin lituðust af veikendum og bara hvernig hún ætti að takast á við þetta. En lífið hélt áfram og hún flutti til Danmerkur þar sem hún kynntist sálmeðferð sem breytti lífi hennar. Og hún kemur inga til okkur á eftir og við ætlum að ræða áhrif áfalla og líkama á sál.
0: Já. Við fáum svo þriðja innslagið af veganestinu eins og það kallast þar sem að Páll Ásgeir Ásgeirsson útivista frömuður og jafnvel gúru er hann stundum kallaður hann ætlar að koma til okkar í dag ætlar hann að tala fjöll og fjallgöngur hann ætlar að tala að hvernig fjallgöngur eru frábrugðnar annari útivist og útlista hvað það sem að gerir fjöll aðlaðandi fyrir göngufólk og nefnir líka nokkur fjöll vítt og breytt um landið sem að freista fjallgöngumanna og af hverju þau gera það.
1: Slaka til.
0: Já, og svo var auðvitað náttúrulega, ég ætla það mikið talað fótboltanana.
1: Aha.
0: Já, og eðlilega því að heimsmeistarakeppnin í gangi og það var þessi leikur í gær Argentína, England og bara fólk heldur með ýmsum og þetta var mjög spennandi leikur.
1: Já, ég ákvað bara, þetta var ég var eiginlega bara búin að fá nóg af knattspyrnu í bili.
0: Það er komið nóg. Já, já, ég þekki alls konar, einn vinur minn, hann meiri sér eftir því sem hann heldur meira með liðinu þá þeimun síður getur hann hort á leikinu, fer held í göngutúra og svo hann að ringja og tekka hvernig staðan og, en nei, ég vil ekki vita það að því hann er alveg vissum við þetta eins og við erum oft mörg höldum að við höfum áhrif á úrslitin.
1: Já,
0: já og hérna, ég held að það verið mér sér Hulda Geirsdóttir sem að segja að það væri langt bestu úrslitin fyrir íslenska landslið þegar hún er inn í þvottahús að brjóta saman þvott. Já, já, en svona er þetta. En ég ætla bara að benda á að það verið auðvitað verið og margir orðin kannski smá þreyttir á fótbolta og það voða gaman að horfa á fótbolta að það var margir spennandi leikir en í dag byrjaði opna breska meistaramóti í golfi, það miklu meira spennandi. Miklu meira spennandi. Það bara að horfa frá 7 á mótnana til alveg fram að kvöldmat, 4 dagi röð. Það ekki til skemmtilega.
1: Já, þú getur reynt að sannfæra mig en
0: já,
1: já. Já, ég var alveg frekar til ég bara að lesa bók og meðan að þetta í gangi.
0: Já, það fyrir ekki að ræða þetta við.
1: Nei, ég mun fylgja spennt með þér og þú voru að segja mér frá hvernig staðan og svona.
0: Já, já, já, hún breytist svo jafnóðum, sko, þetta bara rétt að byrja núna og það ég er ekkit að grínast með að mér finnst já. Þetta meira spennandi en nokkur fótbolti, nokkur tíman, sko. Eða ég veit ekki það kannski þegar íslenska landsliði var að vinna englendinga hérna.
1: Já, 2016.
0: Það var alveg spennandi. Já,
1: það er ógleymalegt.
0: Já.
1: En þetta er samt sem áður og það er líka það svo gaman að hvað fólk með, við svona fjölbreytt áhugamál. Þú hefur gaman að fylgjast með golfi,
0: já, já.
1: Aðri með knattspyrnu.
0: Já, já.
1: Og ég meina, ég hef gaman að lesa og ganga.
0: Já, er það svona spennandi líka?
1: Mjög svo.
0: Hvenær er heimsmeistaramótið í lestri?
1: Nei, ég hefði örglega skora hátt að því, sko, þegar ég var barn og úlingur.
0: Já, það ekki. Jú. En auðvitað þarf þetta ekki alltaf að vera keppni, sko.
1: Nei,
0: en þetta er gaman. Það er skemmtilegt að fylgjast með. En sko, fugldagsins.
1: Já.
0: Við þurfum að grúska aðeins og meiri, já, við komum betur að því eftir því að það var meiri sér erfitt að finna upplýsingar.
1: Já, en ég verð að fá að byrja á því að byggjast afsökunar.
0: Já.
1: Ég gerði mistök í gær. og þegar það, og ég talaði að lagi sem við spilum vegir liggja til allar átta að það hefur verið svo útgáfa sem, að, sem var í kvikmyndinni 79 stöðunni en þetta var bara alls ekkit svo útgáfa þetta var af plötunni Vilhjálmur og Elli Vilhjálms syngja kunnustu lög Sigfúsar Halldórssonar
0: Já, já.
1: Þannig að nú hef ég komið bara afsökunarbeiðni á framfæri og leið þetta leiðréttist hér með.
0: Já, en lagið var auðvitað ímyndin en bara ekki þessu útgáfa.
1: Já, akkurat.
0: Það, en við erum búin að segja svo mikið að vitleysum í gegnum tíðina og þá bara leiðréttum að...
1: Að sjálfsum.
0: Já, já, við reynum okkar besta og í beinni útsendingu gerir stundum ímislegt. En... Við höldum bara áfram hér, þetta spilverk þjóðana, lagið heitir Aksjón maður og svo það fugldagsins.

0: Þetta er æðislegt lag, Action maður.
1: Heldur betur.
0: Spilverk þjóðana og það er nú yfirleitt þannig með flest lögin þeirra, eru þau bara skráða á alla hljómsveitina?
1: Já, akkurat, ég var að leita að þessu og ég fann einhvers staðar að það ættu að vera Valgeir og Sigurður Bjóla sem væru höfundar lags og texta en ég selða svo sannarlega ekki dýrar en ég kefti það.
0: Þá annars þurfum við bara leiðilega
1: það aftur á morgun. Þannig við segjum bara sem minnst.
0: Já, sko, það komið að fugli dagsins. En þetta samt gaman að því að þeir eru mjög erfiðir og stundum erum við í algjöru vandræðum með að bara hvað við getum sagt að því að við erum svo hrætt að komist strax upp það. En í þetta sinn held ég að það sé ekkit mikil hætt á því.
1: Nei,
0: þetta er erfitt og byrjum bara á einu sem að segja nú ansi margt af hverju þetta er svona erfitt. Því að við segjum yfirleitt hvort sé farfugl eða staðfugl. Þessi er hvorugt, þessi kallast fargestur.
1: Já, og vetrargestur líka, þess fyrir utan.
0: Já, þannig að hann er sem sagt bara í raun og veru gestur hér á landi. Verpur ekki hér, ekki á Íslandi, en hann á sér svona viðtvöl á vorin og jafnvel haustin líka á leiðsinni milli varpstöða og vetrarstöða, það er sem sagt í vestur Evrópu og vestur Afríku og svo er það Grænland og norðaustur Kanada, við erum svona millilending.
1: Og svo, mér hafst þetta svo fallegt, þannig að fargestur, umferðarfarfugl, já.
0: Já.
1: Ég hafði aldrei heyrt þetta orð áður.
0: Já, þetta er vissulega hann á umferð Ísland. Hann er afskaplega fallegur.
1: Algjört eitthvað svona krútmóli.
0: Já, og hann er samt á myndunum, ég hélt hann væri enn minni en hann er. Það er að segja að því hann er, að því við höfum verið með fugla hérna allt nýri sko 17 grömm, en hann er 120 grömm. Og alveg sko 57 cm vanga, þannig að hann er ekkit alveg svona pínulítið.
1: Nei, og hann er öðru í sig á sumrin heldur en á veturna, hann er miklu svona litskrúðuri á sumrin, svona, já, meira áberandi, nú verður fölur yfirlitum svona að vetri til, hann var svona grábrún, gráleitur eiginlega má eiginlega segja.
0: En á sumrin er hann svo fallegur,
1: já.
0: Því að það er svona þessi rauði litur sem að blandast inn í dökkalitina á bakinu og vængjónum og svo höfðinu, allan en sko það er í rauninni alveg líklega

0: það sumarhamurinn sem eru alveg ljóstöfuð en með svona svörtum blettum eiginlega bara svona svo, næstu eins og blettatígur eða eitthvað slíkt og svarta rendur
1: Já, svona rákir einhverjar, já
0: Þetta er svo, og eldrauðalappir og hvítbringan Þetta er bara meðfallir í fuglum, sko verið að segja Þeir eru margir fallir
1: Já, heldur til í fjörunni
0: Já, þetta er vaðfugl Það er allt í lega það komið fram til að því að það var ekki það mikið á upplýsingum ég prófaði mér í sér að láta sko gervigreindina semja vísbendingar fyrir okkur og það er samt í rauninni það eins og gervigreindin hafi bara farið beintin á fuglaveiðum og náði en ég meina
1: sennilega
0: já, víða við strendur og ár nú ég að fara aðeins yfir þessar vísbendingar sem að hérna gervigreindin gaf mér leitar sér að æti í fjörunni þeirra fjarar út, borðar til dæmis skeldýr, orma, krabbadýr og önnur smádýr. Hlustuðu nú hann með langan og beinan gogg. Ég segi nú samt að myndunum ekki, ég get ekki sagt beint langan.
1: Nei, og ekki einu sinni sko hlutfarslega langur með að við stærð fuglsins. Mér finnst hann bara alls ekki langur.
0: Já, gervigreindin hefur séð einhverja aðra myndir en ég, það alveg... Sko, hlustum nú á hljóðið, ég ætla að segja áður en að ég held að engin viti, fræði heitið á þessu nema mögulega Jóhann Óli Hilmarsson. Hljóðið í þessum fugli er svona. Væntalega þetta skerandi píp, þarna. Það stundum heyrist í nokkrum tegundum. Já, gefur hjá sér kvelt og klingjandi skvaldur sem er svolítið skemmtur
1: Já, og það er tala um fuglin þessi félagslindur
0: Já
1: En sjaldan í stærri hópum
0: Já og fræði heitið er Arenaria Interpress Hann verpur fjórum eggjum, ekki á Íslandi samt eins og hefur komið fram og liggur á í bara meðal langan tíma með að við fugla 22-23 daga ég veit ekki hvað við getum komast mikið lengra með þetta
1: Nei, þetta er eiginlega pínu erfitt sko, þegar maður bara ég bara viðurkenni að já, ég bara þekkja hann ekki næjanlega vel
0: Kynin eru svipuð það segir kannski engum neitt karlfuglin skærlitar á sumrin já, ég veit ekki en sko, vetrastöðarnar já, eru bara alveg niður til Marokkó og sunnar í Afríku, jafnvel og England vesturströnd Evrópu
1: og tegund þessi tegund
0: hún, þú sagðir
1: ég bara þessi tegund þarna dregur nafnsitt á mörgum tungumálum af því háttalagi að velta við steinum og þangi í fjörunni
0: einmitt og nefnilega enska nafnið sem er gaman að gefa upp sem sko vísbendingu þegar kannski vita margir þetta og akkurat eins og þú varst að segja enska nafnið er Ruddy Turnstone
1: einmitt
0: sem sagt ég veit ekki hvað það var í íslensk þýðing á Ruddy bara það er svo Robert Robert Steinaveldir það er enska orðið á hana Arenaria Interpress og við komumst ekki lengra held ég með að halda þessu leyndu fyrir hlustundum því að og þú sagðir hún þetta er kvenkyn nafnið er kvenkyn fugldagsins í dag er
1: Tildra
0: sem líka með sér fallegt orð þetta hér heyrum við í Tildru í fugli dagsins

0: Já, lítill fugl, það á nú vel við að spila lag sem heitir það eftir fugl dagsins. Þetta er hljómsveitin Hjálmar og lag eftir og texti eftir Þorstein Einarsson.
1: En hún Þórný Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur og therapisti, er komin hingað til okkar í Stúdíó 6 hér í Efstaleiti og við ætlum að ræða við hana og hún ætlar að segja okkur frá veikindum sem hún gekk í gegnum á sínu tíma og hvernig er að takast á við slík veikindi og ná góðum bata. Sæl Þórný og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Þú... þurftir að takast á við bara geðheilbrigðiskerfið á sínum tíma og lagðist inn á geðdeild. Segðu okkur aðeins frá því.
2: Já, það nú komið 30 ár í dag frá því að lagðist inn. Það var í apríl 1996 og það var í 26 ára gömul. Þannig að ég í rauninni að haldi upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt úr geðheilbrigðiskerfinu og ég hafði verið að glíma við mikið þunglindi og kvíða og sjálfsvígshugsanir og hafði verið í sex vikur í viðtölum og lyfjameðferð hjá geðlækni og hafði þá verið náttúrulega að glíma við þunglindi og sveiflu frá unglingsárunum og geðlæknirinn bauð mér að leggjast inn á geðdeild og ég þáði það. Og þá hófst í rauninni þetta ferðalag sem að engan enda tekur. Ég var lögðin og fekk fjögur geðlif, ég var með geðrósenginni, fekk geðróslif, kvíðalif og þunglindislif og ég skrifaði þetta ljóð og ég ætla að fá að lesa það fyrir ykkur.
1: Já. Endilega.
2: Og ljóðið heitir Ljóð lyfjameðferð. Frá hvörmum mínum renna nokkur tár. Í æðum mínum rennur geðdeðalifið anafranil. Hér vill engin snerta sásauka minn. Þarna var ég 26 ára gömul.
1: Og þú ert þarna í rauninni einmitt að lýsa þið nákvæmlega hvernig þér leiða á þessum tíma og það var þessi, þetta var lausnin sem að þér var veitt.
2: Já, þetta var nú svona þessum tíma og já, ég var að leita mér lækningar en ég fekk að vita að ég var með argengan geðsjúkdóm, þunglindi og geðhvörf 2 sem að ég myndi glíma við restina lífinu mínu. Og þetta var eitthvað sjúkdómur taugakerfinu og lausnin var samtalsmeðferð og lyfjameðferð. Og ég var útskrifuð á tveimur geðlifjum og kom upp í skjálfhendri maníu og kom svo nokkrum vikum setna til geðlæknisins, sama geðlæknisins sem hafði meðhendla mig á geðdeildinni. Og fékk staðfest að ég væri með þennan sjúkdóm og ég hafði nú engin önnur ráð þarna en að vera í lyfja meðferð og tók lyfið mín og gerði allt sem ég var sagt og ég var alveg staðir ráðin í því að ná mér. Gekkti geðlæknist 3 ár og svo fannst mér þetta nú alveg komið nú af þessum geðlifjum og þessum samtölum og mér fannst ég vera bara búin að ræða þetta alls saman og þetta væri nú ágætt að reyna bara að halda lífinu áfram. Og ég ákvaða að ég hafði verið hérna blaðamennsku háskólanum og búin að venda mig í því og ákvað svo að fara til Árósa í blaðamannaháskólan og þá kom fyrsta þunglindiskasti þar sem að jörðin bara fór að í rauninni hreyfast undir fótum mér og grátköstin komin aftur og þetta var náttúrulega mikið sjokk. Og ég samt sem áður vildi ekki fara til geðlæknis, ég vildi ekki láta segja mér að væri með geðsjúkdóm og ég vildi ekki segja að væri, láta eitthvað segja mér að væri eitthvað að mér. Þannig að ég svona beit, tók mig saman og beit þetta í mig og hélt áfram og fór að vinna útvarpinu og fekk svo fleiri þunglindisköst. Og svo var þetta nú eitthvað megin allt saman að renna upp fyrir mér að þetta væri nú kannski ekkit svona einfalt og var ég með geðsjúkdóm eða var ég ekki með geðsjúkdóm? Það var nú stóra spurningin hjá mér. Og þegar maður er ungur þá er þetta nú mikil skömm allt saman. og vera að það ekki smart að vera með þunglindi og ekki smart að líða illa innra með sér og vera ekki lífsglaður og ungur og hæfleikaríkur og geta ekki bara tekist á lífið í gleði. Þannig að ég eitthvað megin bara heldur sig fyrir mig og auðvitað þegar maður búin að fá sér stimpilinn og maður lerna að leita sér lækning og þú veist, maður með krabbamein sem maður döðvonað eða þú veist, hvað í gangi, sko. Og þannig að ég bara hélt áfram og svo ákvæði eftir þriða þunglindiskastið þá ákvæði að venda kvæði mínu kröss og fór í hjúkrunarfræði með Háskólum Akureyri. Og það var hreinlega algjörlega uppljómun sem gerðist þá. Af því að þá sá ég að ég hliti hreinlega að vera eina mörgum. Ég sá að ég var í þessum flokki af unga fólkinu með þungu geðsjúkdómana og það heitir geðklofi, geðkvöð 1 og 2, persónuleikaraskanir og alvarlegt ólæknanlegt þunglindi. Og ég nú þannig gerð að ég gefst illa upp, þannig að ég ákvað með sjálfur mér að ég myndi halda höfðun upp úr þanga til að ég fyndi lækningu. Ekki bara líf, af því ég var búin að sjá það að lífin læknuðum ekki. Það hefði gerst sitt fyrir mig á sín tíma og þetta var eitthvað meginn ekki mín leið að taka líf. Þannig að ég hugsa með það lítur að vera til eitthvað annað.
1: Já, ferðir rauninni að leita rótinni.
2: Já, ég fari að leita rótinni, ég sá ekki þetta, ég á fjölskyldu, kærleiksríka fjölskyldu og gott fólk að mér og ég sá ekkit svona sérstakt í uppbildi mínu, ég sá alveg ég hafði mér að liðið illa frá unglinsárum ég sá það alveg og var að finna þessar sveiflur og þunglindi og þannig að ég vissi ekki hvað var að mér ég er búin að tala þetta en við erum alltaf með þunga og óróleika eitthvað megin þú maður vissi nú ekkit hvað streita var á þessum árum en ég vissi ekki hvað var að mér, hvað er að mér, hvernig liðið mér allt svona illa, hvernig heldur svona órólu og stressu og þung og reyndi bara allt úr hugleyslu og stóð á höfði og fór til gúrús og fór í jóka og sjósund og 27 að 30 aðferði sem ég prófaði allt. Og svo ákvæði nú bara að bregða mér að bæja aftur og fór til Danmörkur. Og eftir fleiri þunglindisköst og þá var ég nú orðin alveg aðfram komin af þunglindi hreinlega og streitu og að búin að prófa bókstaflega allt að þá senda einhverju englar mig áfram í það sem að heitir omnitherapy eða líkamsmiðusál meðferð og eins og ég segi ég hafði ákveða að halda höfðinu upp úr þanga til ég fengi lausnina en lausnin var að fara úr höfðinu og niður í líkamann eitt af aðal einkennu þunglindis er að maður er obsessíft í höfðinu og þunglindi mitt var bjargráð huga og líkama til að halda mér frá mjög djúpum sársauka tilfinningalegum sársauka og ótta og líklegast hefur grunnurinn að þessu verið eitthvað djúft áfall sem að eitthvað hefur gerst á heimili stóru heimili með mörgum börnum þar sem ég er á örugla rætur sína reikið þannig að ég er eins eða 2 ára kannski 3 ára og það eru þessi alvarlegu áföll sem að unga fólki eða börnin verða fyrir
0: og þú rekur það til þess.
2: Já, og svona, og svo eitt og annað svona á unglingsárum og svo, þú veist, verður þetta er ekki einfalt. Hvorki að hérna, djúpa áföll sem verða til þess að maður leggst inn og geðdeild, þetta er ekki eitthvað eitt sem gerist, þetta er langvarandi, það er það.
0: En að fara niður úr höfðinu, eins og þú segir, og niður í líkamann, útskýrðu fyrir okkur hvernig omniþerapi virkar, hvað er það?
2: Sko líkamsmiðsálmur, einkenni hennar er það að þú ert að tengja manneskjuna við líkamsskynjunina. Og þegar þú ert fulla áfull og streitu, þá gengur lífið þitt bókstaflega út á það að forðast þessa líkamsskynjun. Og að fara inn í einhverja líkamsskynjun þar sem þú ert einhvern veginn fulla ótta og grát og einhverjum harmi og skýrðum, að það þarftu hendur, þess sem að veiti meðferðina og þú þarft að fá hjálp til að tjáða, þarft að fá hjálp til að gráta, að tengjast sorg og tengjast einsemd og tengjast ótta og fara í gegnum þetta. Og eina leiðin út, það er að fara inn. En þú verður að gera þetta einn, en þú getur það ekki. Þannig að það að þú ferð, þú ert manneskjan sem að að gefa þeim meðferðina, hún með þér, þegar þú ert að fara í gegnum, það sem þú þarft að fara í gegnum, á þeim hraða sem líka með þinn og taugakerfi getur.
1: Og þú starfar í dag sem therapisti?
2: Já, ég starfa sem therapisti í dag. Ég lærði þessa meðferð eftir ég var búin að fara að vara sjálfvísar meðferð og þetta mikil gjöf og þetta það sem ég held auðvitað að þetta sé það sem að sé að koma inn. Það eru líkamsmeðferði það sem við tökum sko, þetta fjórþætta inn. Það eru að við erum hugur, við erum tilfinningar, við erum líkam og taugakerfi og hegðun og í þessari meðferð þá erum við að vinna með alla þætti.
0: Þetta hljómar, þegar þú segir að svona nota hendurnar, er þetta einhvers konar eins og heilun, maður, eða hvað?
2: Líkaminn heila sig sjálfur.
0: Já.
2: Ef hann fær til þess tækifæri.
0: En ég veina hvernig meðferðaraðalinn
2: minn? Meðferðaraðalinn er í rauninni með hendur sínar, þannig að þú ert ekki einn, þú ert með, eitt af einhverjum áfalla er að þú ert, það eitthvað sem gerist, sem að veldur einhverju ógn innra meður og þú ert einn með hana, einhverja tilfinningu, einhvern ótta og það sest í taugakerfið. Til þess að geta farið í gegnum hana að það þarfst að hafa eitthvað með þér og þú ert með hendur á þetta gerst á bekk, þetta gerst í samtali, þannig að þetta er, þannig séð einhver samtalsmeðferð og líka það sem að maður er með hendur á bekk og fólk er að fara í gegnum það atvik sem að maður hefur kannski átt samtal við í stólnum og undan og svo fara maður inn í líkamsminnið. Minnið sem situr í taugakerfinu og líkamanum.
0: Þetta er væntanlega krefst tíma?
2: Já, þetta krefst tíma, hver sessun og klukkutíma og þetta fólk að koma kannski í einu sinni mánuði eða tvisari mánuði í einhver tíma, sko, eitt ár eða tvö, ég var í tvö ár í þessan meðferð.
0: Og hversu langa tíma tók að þannig að það fór virkilega að þetta fór að hafa mikil áhrif á þig?
2: Já, þetta svona fyrsta hálfa ári þá var ég bara að fara í gegnum hrikalegt þunglindi. Maður verður að fara í gegnum þunglindi. Getur gitt sér frá, ég búin að vera að íta því frá mér 26 ár, ég á Geðvik 26 ár. Ég var búin að synda upp Þjórsá.
0: Af neitun.
1: En þarna nærðu að vinna gegn þessu, að vinna á þínum vanda með þessari aðferð og þetta er eitthvað sem er ekki, þessi meðferð er ekki boði á Íslandi, er það?
2: Nei, hún er ekki boðið á Íslandi og þetta er svo gefandi og falleg meðferð og ég plataði stofnendur hennar og kennarana sem kenndu mér til þess að koma til Íslands og kenna þetta. Og ég að gera þetta í samstarfi við Grænuhlíð fjölskyldumiðstöð sem að er áfalla og er hérna sem að veitir áfalla og tengsla meðferðir og nálganir. Og þau ætla að koma sem sagt, eru með litla workshop hérna hjá þeim upp í Grænuhlíð 27. ágúst til að kynna þessa aðferð og svo verðum við með 6. námskeið uppi í Samskara, uppi á Suðurlandinu, annan til 8. september og það sem að verður kennt fólki, therapistum, hjúkunarfræðingum, sálfræðingum, eiðjúþjálfum þegar við komum með fólk sem hefur áhuga á þessu líkams með það, vill vinna með hendurnar og vill vinna með áföll og streitu í gegnum líkamann. Þannig að það er það sem að stend fyrir dyrum hjá mér og ég segi nú svona til gamans að ég sé orðin að hjúkrunarfræðingnum sem að ég hefði vilja hitta þegar ég var 26 ára og það er þetta tekur allt tíma, góðu hlut að gerast hægt og allt verður til blessunar síðir. Þannig að ég ætla kannski fá má ég lesa ljóð sem ég skrifaði það.
0: En í lokin, já. Takk. Gjörðu svo vel. Takk.
2: Unga kona, þú ert örmagna á líkama og sál. Ég spegla þig með skynjun minni. Ég finn sársaukan í hjarta þínu, óttan innra með þér. Ég sé sorg og innsemd í augum þínu. Ég ljáði reyra tjáði mér harm þinn, ég heyri grát þinn með opnum örmum af öllu hjarta, tek ég við öllum þínum tárum. Ég er laus úr álugunum sem að voru lögð á mig þegar ég var 26 ára og mér var gefin geðsjúkdómsgreiningin geðhvörf 2.
1: Þórný Jóhannsdóttir, takk fyrir komuna og það kannski við hæfi að spila þetta lag sem að kemur núna.
0: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Þetta var Nina Simone að syngja lagið I Put a Spell on You eftir Hawkins og Slotkin. En nú komið að þriðja veganestunum með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni sem við Guðrún Gunnarsdóttir tókum upp fyrir skemmstu.
1: Já, það komið að veganestunum okkar enda fimmtudagur og Páll Ásgeirs kemur til okkar hér alla fimmtudaga útivista gúru, hérna nú oft kallaður.
2: Já.
1: Framarlega þar í flokki og hefur skrifað ótal bækur útivist og ýmist sem henni tengist ýmislegt
2: Fyrst þú gefur þetta svona skemmtilega upp fyrir því þá vil ég minna á alla hlustendur Ríkisútarsins á það að í vor þá kom út endurbætt útgáfa af bók sem heitir 175 Ísland
1: Já.
2: Og sem við gerðum lítils háttar breytingar á Og þær breytingar sem mesta athygli hafa vakið það að bókin hét áður 171 Ísland, sem fjöldi áfangastaða. En við skiptum það eru samt 14 nýjir staðir í henni.
1: Já.
2: Og það gengur, stafar að því að við tókum út úr henni alla staði þar sem maður farið að taka gjald fyrir bílastaði á áfangastöðum
0: í náttúrunni.
1: Þannig að þetta allt gjaldfrjálsir staðir?
2: Þetta gjaldfrjálsir staðir og gjaldfrjáls bók vegna sem þetta bók fyrir Íslendinga til að kenna þeim að eða leiðbeina þeim fallega en minna þekkta staði á sínu eigin landi.
0: Allir þau hafi átta sig á því sem þau sem eru farin að rukka fyrir bílastæðina að þá bara fara, eru þau tekin bókinni
2: og
0: það gæti haft áhrif.
2: Það skiptir engu máli.
0: Nei, allir
1: þetta. Já, þetta áhuga. Allir
2: flestir sem borga eru náttúrulega, eru ekki lesendur.
0: Já, ég skilði.
1: Já, en í dag ætlarðu að tala fjöll, við vorum síðast að tala böð
2: Já.
1: Af ýmsu tagi.
2: Já.
1: Vilt og ekki vilt, en hvað með fjöllin? Eru það há og ekki há eða?
2: Já.
0: Vilt fjöll?
2: Já, vilt fjöll. það eru, sko, þetta nefnilega svo skemmtilegt hérna fyrirbæri fjallgöngur. Það eru, þetta hluti sem margir leggja stund á og þetta alveg sérstök tegund af útivist vegna þess að tilfinningin sem að það gefur fólki að leggja af stað upp á eitthvað fjall og standa svo á topnum, það felur í sig svo skemmtilega sigurtilfinningu að því að þú þá hefur óumdeilanlega leist verkefnið sem þú settir þér að leysa.
1: Já.
2: Þá eru þú, þér finnst smástundin sem þú hafir sigrað í einhverjum leik eða átökum við sjálfum að þig eða hvað það
0: í lífinu.
2: Já. Og það er hægt að nálgast fjallgöngur með margvíslegum hætti. Fyrir Reykvíkinga þá þekkja margir Esjuna sem stendur hérna hinum með flóan og í Esjunni er tiltekin áfangi ofarlega í fjallinu sem heitir Steinn sem Steinn en heitir líka Steinn og það meir sé skilti á honum staðfestingar
0: en maður myndi ekki vera alveg viss
2: ef þú verir ekki alveg viss
0: Já.
2: Og myndi kannski mistakan fyrir einhvern annan stein sem er hérna
0: þetta er hann,
1: þetta er
2: Steinninn og hann oft notað sem viðmiðun Það til þeim sagt að sá sem að getur farið upp að steini á minnan klukktíma, hann sé, geti í rauninni gengið á hvaða fjall sem honum sýnist. En þarna verið að leggja inn á hverna svona keppnismiðaða nálgun að þessu skemmtilega sporti. Þetta er í rauninni er þetta alrátt. Ef við viljum njóta útivistar og ná tengslum við náttúruna, þá eigum við ekki að líta á klukkuna þegar við erum í fjallgöngum. Og ef við viljum hérna auka möguleik okkar á að ná sambandi við náttúruna og sigra í þessum skemmtilega leik sem er að komast á toppin, þá eigum við nefnilega að velja okkur lág fjöll en ekki há.
0: Ja, miklu auðveldara.
2: Það er miklu auðveldara. og skila sama árangri.
0: Einmitt.
2: Skilurðu.
1: Já, þú farðar sama út úr þessu, er það ekki?
2: Jú, þú kemst á toppin.
0: Þú ert að segja Everest fyrir honum þetta.
2: Já, en... Þetta snýst líka að sína sjálfum sér mildi og hérna og hjálpa sér í leiðinni þangað sem maður kannski vill vera, geta gengið á hvaða fjall sem er. Og þá skiptir svo miklu máli að brjóta sér ekki niður í upphafi með því að reisa sér hurðar á sem öxl og vaða upp á einhver fjall sem er allt og bratt og allt og langt og allt og hátt. Og koma niður brotin heim aftur og ganga aldrei aftur á fjöll. Það miklu betra að byrja smátt og sníða sér stakka til vext og taka þetta í litlum tröppum. Og mér langar til þess að benda hlustendum á nokkur fjöll hérna, ekkert langt frá Reykjavík, sem eru alveg kjörin fyrir byrjendur. Og þar, ég hef nýlega uppgötað hérna lágafellið í Mosfellssveit.
1: Já.
2: Sem að er eins og nafnið bend til afskaplega lágt fjall.
0: Já.
2: En er samt, sko, það heitir fjallsnafni og það er mertur toppur á því og, og svona nokkuð skýrstígur frá, frá Lágafelli, það bænum sem stendur undir því.
1: Ekki Lágafellskirkju?
2: Jú, frá Lágafellskirkju. Fínt að parkera bara þar við hérna kirkjugarðin. Og þetta fjall sem að, hérna, ég held að allir geti gengið á. Við, svona, við viljum helst að fjall heiti annarkvort fjall eða fell.
0: Já.
2: Þannig að þó öskjulíðin sé hérna inn í borginni, þá svona, við veigurum okkur við að kalla hana fjall, er það ekki?
1: Jú, jú.
0: En við erum svolítið lítillátari greinlega að það sá sem hefur gefið þessu fjalli nafn en til dæmis Himmelbjergi í Danmörku sem er ekkit hátt, sko.
2: Nei, nei.
0: Ábyggilega lægra en Lágafell eða hvað?
2: Ég voru hættur það, já.
0: Já.
2: Ég voru hættur það.
1: Og öskjulíðin bara hlýð.
2: Öskjulíðin bara hlýð, hún nei. 63 metrar yfir sjálmáli, ef maður rétt. En það semst nokkur fjall þarna, það Lágafell í Mosfellssveit, sem er hérna ótrúlega skemmtileg fjallganga og og gefur nýja, vegna þess að það þarf ekki alltaf að ganga á mjög háfjöll til þess að sjá líka umhverfi sitt, nærumhverfið í öðru ljósi heldur en áður.
0: Já.
2: Og þá færðu líka vel en vegna þess að þér finnst þú sjá heiminn frá nýju sjónarhorni. Þetta má líka segja Helgafellið í Mosfellssveit sem er frekar lágt fjall en auðvelt uppgöngu og flestir ætti að geta ráði við. Ég hef stundum tekið þátt í deilum það sko hvað sé lægsta fjall á Íslandi og þá deilunans snýst í rauninum það sko hvort að eiga þá að miða við hækkun frá upphafstaðgöngu upp á topp eða hvort eiga að miða við hæði við sjávarmáli. Og það tvö fjall í nágrunni Reykjavíkur, Lágafellið í Mosfellssveit og svo Lyklafell sem upp við Sandskeið sem að menn svona vilja meina þetta sé einhver lægstu fjall sem að að völ er á og ég geti borið vitni það að Lyklafellið er mjög skemmtilegt til að ganga á það.
1: Já,
2: en
1: við erum bara ekki heist þetta nafn.
0: Þú ætlar ekki að skera úr núna?
2: Nei, ég, hérna, báðir hópar hafa nokkuð til síns máls.
0: Mm.
2: Vegna þess að þeir hæðarmetrar sem að þú þarft að sigrast á, það eru óumdeilt bara þeir metrar sem eru frá því staðanum það sem gangan hefst og upp á topp á fjallinu. Og þá skiptir hæð fjallsins yfir sjávarmáli ekki dendilega, er ekkit úrslit atrið. En það sumstaðar, ef maður horfir síðan í kringum landið, að þá er víða fjöll sem að falla skemmtilega í þennan flokk. Það segja að þau eru lítil og lág, eru nálægt þjóðveginum, en ef maður nennir að stoppa og ganga upp á þau, þá sér maður umhverfið í nýju ljósi. Og ein af skemmtilegustu svona fjallgöngu sem ég veit er það er lítið fjall eða hóll fyrir geðu, það heitir hóll, heitir orustu hóll og austur í hérna, austur á síðu, rétt áður maður kemur að hverfskljótinu. Og það er hægt að leggja þar við veginn og ganga eftir merktri slóð upp á orustu hólinn og þá sér maður allt í einu þetta umhverfi, þessi flötu hraun sem að runnu þarna niður í lok 18. aldar. Sér maður þetta einhverfi algjörlega í nýju ljósi.
0: Átti sér stað einhver orusta þarna?
2: Væntanlega. Það eru svona óljósar freknir að því, en ef þú gáir í landnámu þá er svona einhver átráttur það að einhver hafi verið höggvinn þannig. Ég ekki frá því að hafi verið út deilur landamerki.
1: Já.
0: En þetta sem sagt hóll, ekki fjall.
2: Þetta ekki fjall.
0: Þú mæli samt með
2: en, það. Og sömuleiðis hérna má segja, sama má segja Pétursey, hérna austur í Mýrdal, sem að er líka ekki mjög hátt fjall. Samt að tölvert hærri norðstuhóllin en stendur svona á sléttlendi í miðri sveit og ef maður nennir að paufast þarna upp að þá sér maður umhverfið algjörlega í nýju ljósi. Svo er önnur aðferð til að velja sér fjöll til að ganga á sem ég langar til að benda lesendum á, nei, hlustendum fyrir geðu, að það er í rauninni að skilgreina fyrir sjálfum sér hvað er, ef maður ferðast Ísland, að horfa á hvert hér að fyrir sig og spyrja sig hvað er einkennisfjall þessa héraðs, hvað er frægasta fjalli hétt í þessari sveit. Og ef maður kemst að niðurstöðu það, þá maður ganga á það.
1: Já.
2: Og það þarf ekki endilega að vera hæsta fjallið eða erfiðasta eða mesta áskorunin. Það þarf svona að hafa einhverja svona vigt. Svo dæmis í tekið að þá síðustu helgi, þá gekk ég fyrst skipti á tindastól í Skagafirði.
0: Mm-hmm.
2: Að því að mér fannst einhvern veginn af öllum fjöllum í Skagafirði sem eru fjölmörg og falleg að þá væri Tindastóll einhvern veginn svona,
1: svona frægasta.
2: Frægasta og skáldlegasta fjall hérna og þar upp er tjörn, þar fljótaðar upp í Óskasteinar á Jónsmessunótt og gerast alls konar undarlegi hlutir.
0: Sko. En maður tengir alveg strax við Skagafjörðin með, með Tindastólinn, já.
2: Já.
1: En hvað með, þú nefndir ekki Úlfarsfell?
2: Nei, ég nefndi ekki Úlfarsfellið.
1: Hérna áðan?
2: En ég, það er full ástæði til þess að mæla með Úlfarsfellinu og Úlfarsfellið hefur nefnilega eitt sem að önru fjöllinni nágrinninu hafi ekki og það tengist smæði þess eða þess hvað það lágt.
0: Mm.
2: Það ekki þýðir það að ráða allir við það og þess vegna eru göngur á Úlfarsfellið svo skemmtilegar vegna það svo fjölbreytt mannlíf. Úlfarsfellið.
1: Já, það bara alltaf traffík.
2: Það er alltaf brjálu traffík þar. Mm. Það alltaf fólk, randandi fólk upp og niður. Sumir eru að hjóla, sumir eru að hlaupa, sumir eru að ganga, sumir eru með börnin með sér, sumir eru með hundana með sér og sumir eru bara á klukkunni og get ekki heilsa nokkrum manni því að þeir eru að taka tíman. þeir eru að hlaupa.
0: En það nú heldur betur traffík á Esjunni upp á Steini.
2: Nei.
0: Ekki
2: hjá Úlfarsfellinu.
0: Nú.
2: Og ef þú ferð upp á Steini í Esjunni, þá hittir bara þá sem eru á klukkunni, sko.
0: Já.
2: Sem er það eru bara þeir sem eru að tjekka og taka stöðun á sér og vita hvort þeir ráða við að komast upp á Steini undir klukktíma. Mm. Eða ætla að fara alveg upp á topp.
0: En það, ég ætlaði mitt sko með, þetta er svo sérstakt að þetta er svo frægt fjall Esjan og þetta að labba upp á Steini sem er ekki upp á topp.
2: Nei.
0: Er það alveg gúttir að sko að
2: já.
0: Og af hverju
2: og það til þessi skemmtilega saga
0: já.
2: Hvernig þetta varð til
0: einmitt.
2: Að það mun hafa verið og þetta er úrmunlegri geymt ég ábyrgist ekki sannleiksgildið en mér er sagt að það hefur verið hlaupaþjálfari hjá FH í Hafnarfirði sem var alltaf að senda þá sem hann var að þjálfa í svona fjallahlaup og hann sagði alltaf farið upp að steininum og svo komu hlaupahópatinn tilbaka og hann var ekki alltaf með þeim og hérna, þeir voru á svo misjöfnum tímum að það fóru að vakna grunnsemdur að þeir færu kannski ekki alltaf upp að sama steininu
0: margi steinar
2: og þá fekk hann eða einhver nafngreindur hafnfirðingur sem ég man ekki lengur nafnið á hann smíðaði skilti og svo að farið með þetta skilti upp í þessu og það var skrúfað á steinin og á því stendur stein
1: Já.
0: Mér finnst að þetta merkja miklu fleiri steina út um allt bara þannig að maður sé viss að maður ekki alltaf viss
2: Nei.
1: En, og svo útsýnispallar á Úlfarsfelli, það nú líka eitt.
2: Já, svo er það, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er einmitt, eins og segir, fyrir alla.
2: Það er fyrir alla.
1: Já, flest.
2: Og svo er maður gríðarlega nálægt alls konar senditækjum og hérna endurvörpum. Þannig að maður veit ekki nefn að maður sé bara eins og í hálfpartinn inn í örbylgjófnið.
0: Ert að mæla með því að hafa síman alltaf með og gá hvernig sendir henni?
2: Alltaf.
0: Nei, nú er ég að snú út úr
2: því. Já, ef það er ekki myndað því, þá gerist það ekki.
1: Já, akkurat.
0: Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
3: Hvað er þessi blíða nema ruglun reyta? Ljós og loks sem varir allt og stutt.

0: Já, fjallaloft, þetta er Moses Hightower, átti vel við eftir veganesti með Páli Ásgeiri fjallgöngur, þú gengur talsast á fjallið ekki, Guðrún?
1: Jú, ég geri það og hafa daldið sérstætt að heyra hann tala hann svona pínulíti, það er svona þeir sem er fara bara upp á steini og ég sinni séu bara að taka tíman.
0: Já. Það er allt til í þessu. Já, fólk hefur ýmsar skoðanir á því. En já, það er vissulega, ég þarf að finna þetta geni mér mjög skemmtilega að lappum og elta lítinn hvítan bolta. En þetta er bara þar með þættinum lokið í dag, við verum hér aftur á morgun, ferðasaga og fugldagsins.
1: Hlökkum til, verið í sæl.
0: Verið í sæl.

0: Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón höfðu Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn. Og ég hef sagði mér, svona þessar bækur, það bara segja eitthvað út í bláin. En þetta rifja stöfinni mig. Þegar ég búin að gangi kegna þetta, eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarpsveit.

Þetta var Múkisson með eigin lag og texta, Ljósvíkingur. Hljóritunna er að finna á plötunni Hagljel sem hann sendi frá sér árið 2011.

0: Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og Mannakorn með lagið Óra langt í burtu. En það að sjálfsögðu Magnús Eriksson sem er höfundur bæði lax og texta. En nú endurflytjum við síðar í hlutann af tengivagninum frá því síðdegis í dag.
1: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við sitjum hér enn Pétur og Lóa og við ætlum að fara að pæla í Íslandssögu.
2: Já, á dögunum þá fór nýtt hlaðvarp í loftið sem er alltaf gleði efni. Það er hlaðvarpið Íslandssagan sem er í umsjón Jóns Kristins Einarssonar og hann gefur þetta út sjálfur. Þetta er þarft framtak og góð sumar hlustun þar sem að nú er tími í lífi fólks til þess að sökva sér ofan í áhugavert efni þegar að fólk er í fríi og kannski að keyra langt eða fljúga á milli landa. En það eru sem sagt fjórir þættir komnir út svo nýjasti kom út í dag og fjallar verslun á miðöldum. Jón Kristinn Einarsson settist hérna hjá okkur og sagði frá þessum nýju þáttum Íslandssagan.

0: Kæri hlustandi, vertu velkomin að viðtækjunu. Þú ert að hlusta á fyrsta þátt hlaðvarpsins Íslandssagan. Ég heiti Jón Kristinn Hennarsson og í næstu 30 þáttum með svo er planið að ferðast í gegnum Íslandssöguna. Atburð fyrir atburð, öld fyrir öld.
1: Til hamingju minni þættina þeirna Íslandssagan.
0: Takk fyrir það.
1: Þú gefur það út þarna í fyrsta þætti að það verði 30 þættir. Og ég hugsaði strax eitthvað svona, akkur þessi tala, akkur

0: bil 1800 milli síðaskipta og innbyltingar og svo oft talað nútíma sögu sem svona sögu 19. og 20. aldar og fram til okkar daga
1: Þannig að þetta var í rauninni bara að hvert tímabil fengi 10
0: Já og svo fór ég aðeins að hugsa sko að þættirnir eru byrður upp þannig að ég fæ fólk í viðtal og ég svona vinni þetta aðeins sjálfur og sjálfur með smá inngang og ramma hlutina inn en svo uppistöð efnið sem sagt samtöl við hérna sérfræðinga sko fyrst langaði með að gera svona það voru lengi þættir á BBC sem að hétu In Our Time þar sem að þáttastöðundi fekk til sín 3 sérfræðinga og kröfuði eitthvað tiltekið efni í 40-50 mínútur og mér langaði að gera eitthvað svoleiðis en ég sá mjög fljótt að ef að ég myndi fá 3 til minni hvert þátt það verði ég uppiskroppa með viðmælendur mjög fljótlega þannig að þetta líka svona einhver hugsun sko hversu marga get ég fengið ef ég fæ engan tvisvar sko
1: Þú ert bara að fá sagfræðinga eða?
0: Já, sagfræðinga, bókmyndafræðinga, fornleifafræðinga mm-hmm. og bara fólk, hagfræðinga fólk, og fólk sem er hérna frótt sögu Íslands og umhefsins sko þannig að hérna, það var líka eitthvað pæling en svo, já, eftir því sem ég hugsa mér þetta þá getur vel verið að þetta þennist út sko mm. og hérna ég ætla til dæmis að byrja nú ég að byrja á 10 þátt að seríu hérna Ísland á miðöldum, út eru komnir 2 þættir í fyrsta þættir þetta ég var Orra Vésteinsson landnámið svo við Viðar Pálsson þjóðveldið sem svona stjórnmálasaga Íslands á fyrstu öldum eftir landnám og svo 50 dagar og koma þáttum með Sverri Jakobssyni Sturlungaöld og já, þannig að það eru 10 þættir miðöldir fyrst og svo langaði mig gera 10 þættir árnýjöldina en ég strax búin að fá þá flug í höfuð að hafa 3 þætti bara siðaskiptin þegar það byrjar uh-huh. þannig að það getur verið að þetta sé svona eitthvað aðeins að þennjast út
1: Þetta bara lífrænt
0: Þetta bara lífrænt og það svona það sem ég fannst gott við að bara vera að gera þetta sjálfur ég fekk reyndar fínan styrk frá hérna menningar sjóðu Jóhannes Nordal sem hýsturinn hans Seðlabankans til að koma að verkefnum á stað svo hef ég haft upptökuaðstöðu í Reykjavík Akademíunni en bara stenda þessu sjálfur og það svona finnst mér gott sko að hérna geta bara gert það sem maður vill og teki upp þegar maður vill og breytt plönum og já, haft hlutina sem við hafa
1: þú ert að gera þetta samhlega því sem þú ert í að skrifa doktorsritgerð
0: já, ég þetta í doktorsnámi við hérna háskóla í Bandaríkjunum og það var svona í og með sko hugmyndin að hafa eitthvað svona verkefni sem að það sem að getur aðeins sleppt af sér beislinu og talað svona frjálslega það kannski ekki upplifun hlustenda þegar þið hlusta á podcast eða að það sé, hérna, það sé eitthvað voða frjálslegt og léttleikandi en svona meðan við það að vera að skrifa doktorsritgerð þá er þetta svona aðeins aðeins frjálslega og maður hefur meira rými til að velta upp einhverjum pælingum og skoða hluti sem maður kannski væri ekki endilega annars að skoða
1: Hvaða tíma ert þú að skoða í þinni doktorsritgerð?
0: Ég er að fjalla 18. öldina mm-hmm. og efnahags pólitík, efnahags hugsun political economy á 18. öld með áherslu á sem sagt Danmörku og danska heimsveldið sem að Ísland náttúrulega var hluti af og er að skoða sem sagt hvernig danska heimsveldinu var stjórnað hvernig var reynt að umbæta það á 18. öld og það er náttúrulega menn höfðu ýmsar hugmyndir hvernig var þetta gera Ísland gagnlegt en líka danskar nýlendur í Karibahafinu Indlandshafi og víða þannig að hugmyndin og ég svona bara á fyrstu stigum en mér langar að skrifa eitthvað sem að tekur á danska heimsveldinu sem einni hild sko, og er ekki endilega bundið við Ísland
1: Ég nefnilega hugsaði sko hérna já ok, ég ert sagfræðingur hérna, er maður sagfræðingur þá hlýtum maður að þekka alla sögu Íslands, maður hlýtur bara svolítið svona að vita hvernig er nákvæmlega hvernig þetta var allt og en svo hugsa maður auðvitað, ok, þú ert með eitthvað sérsviðar eitthvað svona ákveði sem maður að skoða en kemur eitthvað þér á óvart, ert að heyra hluti í fyrsta skipti hérna í þessari þáttagerð
0: Já, það nú eitthvað sem að mér varst sko gerast mjög fljótt þegar ég byrjaði í sagfræðinámi að maður svona fyrir að áhuga sviðið þrengist eða sérhæfingin þrengist og hér á Íslandin alltaf tekur maður inngangskursa allt mögulegt sko, bara heimsöguna frá hérna Babylóníu og til nútímans og Íslandsöguna sem byrjaði þeirri mitt á landnámi og svo framvegis en svona tildrúlega fljótlega fer maður að þysja inn á ákveðin tímabil og ákveðin svona tematísk viðfangsefni og þá náttúrulega

0: hættan að maður bara verði sérfræðingur í einhverju mjög ákveðnu og hætti að kynna sér nokkuð annað og mér fæst þetta kannski vera einmitt leitið þess að hérna, fríska þessu upp á já, þekkingu mína á áðurum tímabilum og já, ég meina ég get bara nefnt að í fyrsta þættinum þar sem ég var að tala við Orra, ég var svona undir þeirri hérna, mínar hugmyndir landnámið voru þær að það væri mjög margt sem við vissum ekki að mögulega hefði landnám hafist mun fyrr en hérna, þessi klassíska tímasetning kringum 870 og það sem komið í ljós var við vitum bara merkilega mikið hvernig landnám á Íslandi átti sér stað þegar við miðum við sérst, landnám annars staðar og það sérst, sambærileg dæmi eins og hann kemur inn á í viðtalinu að hérna, Madagaskar numin eitthvað 300 eftir Krist og nýja sjáland sennilega einhvern veginn 1200 og við vitum miklu minna það sem gerist þar heldur það sem gerist á Íslandi
1: Út af eldgosum
0: Út af sem sagt eldgosum, það þetta landnámslag sem að fornlega fræðingar hafa nýtt sér sem eldgosum að vera eitthvað kringum 870 Já, þannig að ég er ekkit endilega nýtt sérfræðingur í viðfangsefninu en býjaði að fá til mín gott fólk
1: Það gæti líka gerst að hérna í þessari þáttagerða að fólk byrja að vera ósámála, að það ekki þú gefur út þátt og hérna, þar eru hérna hlutir látnir flakka og hérna og svo verði eitthvað átök það því að fólk ekki endilega sammála.
0: Já, það var ég fór nú að fóra ykkur komment bara strax eftir fyrsta þátt og hérna til þessi leikur nú gerður og ég hugsa að jafnvel þegar hérna framlega stundir að þá hafi ég fáið jafnvel fleiri neitt viðmelanda í hvert þátt og hérna þá getur átti stað ykkur debatt sko það var bara mjög gaman.
1: Við erum búin að tala hérna vinkilinn sko að gera eitthvað svona annað samhliða doktorsnáminu og svona en hvað með svona samfélagslega vinkilinn finnst þér þörf á svona þáttum, finnst þér þörf á svona aukna aðgengi að sögunni að, og sérstaklega þá sögu Íslands
0: Það mikill sögu áhugi meðal almennings held ég og hefur svo sem alltaf verið og en nú fólk alltaf að lesa ferðu og færi bækur eða svona alltaf að það er það sem maður heyrir Og hérna og mér finnst mikilvægt að það sé til staðar svona eitthvað á þessum vettvangi, hlaðvarp það sem að eru þetta nálgast svona já, ábyggilegar, ég ætla ekki ábyggast að allt sé satt og rétt sem að kemur fram en þetta sé svona byggt á einhverju þekkingu það sé svona ábyggilegar upplýsingar sögulandsins, þannig að fólk geti kynnt sér hana með þessum hætti viljið að það, já, þetta er svona hlaðvarp fyrir fólk sem að finnst eins og það ætti að vita meira Íslandssöguna sem að ég held að hérna, mörgum líði þannig og mér líka sem hérna, þótt ég sé sagfræðingur og hugmyndin jafnframt að ég bý til leslista sem að fylgir hverjum þætti þannig að ef eitthvað sérstætt kveikir áhuga fólks þá getur það farið þangað og lesið meira sé áhuga því sko
1: Ég myndi að það er kannski þessi tilfinning svona Já, ég held að þetta hefur eitthvað neður svona, með minnir þetta, já, lærði þetta, eitthvað, var þetta ekki þetta, maður kannski með eitthvað svona tilfinningu sem að maður veit ekki af hverju maður heldur að þetta hefur verið svona.
0: Já, og ég meina það eru ýmsa ránkumyndir og alls konar bull og rugl Íslandssöguna sem að lifir góðu lífi í söguvitund almennings, þannig að hérna, það er ágætt að hérna, taka staðins á við það líka, sko.
1: Þetta með dæmi með eitthvað. Sem fólk segir.
0: Já, það til dæmis þetta með að hérna, þjóðflutninga Íslendinga á Jótlands eða skafturöldum sem er nú viðfangsetni sem ég tók fyrir á vettvangi rása reitt á einhverjum tímpúti.
1: Býttu, hvað var það þá?
0: Þáttum sem ég framleiti skafturölda. Og því ég gerðan aldrei fram í almennir umræðu að það hafði ekki mann staði til að
1: flytja
0: alla Íslendinga á Jótlands eða Danmörku. Sem að er bara ekki rétt, það er alveg það var rétt einhvern mjög ámarkaðan hóp fólks sem að kom þó aldrei til framkvæmda það hefði verið mjög kostulegt að ímynda sér að það hvernig þú ætlar að fara að því að flytja 40.000 manns á skipum frá Íslandi til Danmörkur undir lok 18. aldar sennilega eiginlega óframkvæmilegt ekki óframkvæmilegt en hérna hefði verið mikið fyrirtæki þannig að það er svona eitt dæmi eitthvað svona förðulegt sem að kemur upp í umræðinni Og nú erum við náttúrulega að fara í þessa þjóðratkvæðagreiðslu í haust og ég, podcastið hefur nú svo sem ekkert að gera með hana en maður sér að sagan er nýtt í ýmsum tilgangi svona þessar vikurnar hérna bæði af þeim sem að vilja kjósa nei og líka þeim sem vilja kjósa já sko. Og ég held að þessi ákert að hérna, jartengja okkur aðeins þar líka.
1: Maður getur fara að segja núna eitthvað, já, Ísland það er orðin pólitísk, en hvenær hefur hún svo sem ekki verið það?
0: Já, sagan er alltaf pólitísk og mun alltaf vera það sko. Þannig að hérna, það er ekkit nýtt, þetta sumar held ég.
2: Því næst koma lög frá 19. öldinni. Ólund eftir Grím Thomsen, en lagið er ókunnur höfundur.

0: Akkur ákveða að stoppa í hruninu? Það þægilegt eða hver svona helst ástæðan?
1: Það helst að því ég held að enginn enn að hlusta þátt COVID. Ég held að það sé svona, það væri það svona hinn þátturinn sko. Og ég held að okkur langi öll bara helst að hérna, gleyma þín okkur ári við bótt sko. Nei, ég meina það náttúrulega bara eitthvað starf þarf að stoppa. Mm-hmm. Maður geti alveg séð fyrir sér, þætti hérna uppgang ferðamanna iðnaðar á Íslandi og eitthvað svoleiðis. En hérna, og getur vel verið að ég bæti eitthvað svoleiðis við, en mér fannst svona frá landnámi til hruns bara að vera þokkalega skynsalegt. Það líka þannig að svona atburður þurfa ofta að fá marinirast í nokkar ártu í áður en að það að tala þá og einhvern vitrannan hátt, sko. Það alltaf verið að tala að þurfum að gera upp hrunið, eða sumir segir það alveg, en ég held að reyndin sé svo að svona stór atburður í sögun eru yfirleitt ekki, ég þeir eru ekki gerðir upp með einhver handafli, þetta svona ákveðin lífræn þróun sem á sér stað, fyrstu árin eftir eitthvað á sér stað, þá eru mjög svona oft pólitísk og hérna áköf skoðanaskipti, svo svona sest ríkið aðeins og það eru oft ekki fyrir það svona hálföld liðin og öll skjalasöfn eru farin að opnast og svona sem að hægt er að hérna tala hlutina á yfirveðan hátt sko og það eftir að koma í ljós sko okkur tekst að gera eitthvað svoleiðis var þetta það kemur á hruninu sko
0: Heldur þú þurfur ekki að tala við eitthvað oftar en einu sinni í svona þætti?
1: Jú, það geti alveg enda með því sko og hérna sérstaklega ef eitthvað eru skemmtilegir þá það svona mm-hmm. hérna þá geti verið að ég fái fólk til að koma aftur sko
0: Það maður að hafa eitthvað sakfræði grunn til að geta hlustað, þú veist, hversu, þetta lítur að vera eitthvað svona eitthvað ágrunn sem maður að taka þegar maður að búa þess að þetta til bara hversu mikið ætla ég einfalda, hversu mikið ætla ég útskýra þetta, það ég, hversu mikið þekkingu að ég gera ráð fyrir hjólustendum, sko.
1: Já, akkurat. Já, það náttúrulega sérstaklega þegar þú ert að tala við fagfólk og þá verða hlutirnir oft mjög fljótlega, mjög svona þungir og hérna aukaðatriði verða aðalatriðum og svo framvegis en ég reyni sem sagt eftir fremstamegni í svona ramma hlutina inn í byrjun hvers þáttar og svo reyni ég svona halda viðmælendunum mínum aðeins á jörðinni og útskýra ákveðin grundvallar hugtök sem að hérna ef maður er búin að vera lengi innan háskólasamfélagsins þá oft gleymir fólk að það þarf að útskýra ákveðin hluti þannig að ég reyni svona að gera það líka og þannig að ég meina þetta er bara markmið er allavega að þetta sé aðgengilegt fyrir fólk sem að bara veit frekari lítið Íslandssöguna og er að koma frekar nýtt að hlutunum og ég vona þetta tekst það til en jafnframt vil ég að þetta sé svona það sé líka svolítið ferð á dýftina og þetta er ekki sko þetta er ekki eitthvað kennslu efni eða eitthvað er fyrirlestrar, þetta er bara hlaðvarp og samtöl og það er að leiðandi á þetta vera aðgengilegt og vera svona inngangur fyrir fólk að Íslandssögunni sko
0: bara inngangur. Ég var að vonast eftir svona að þetta væri bara loka svarin. Ég myndi bara hlusta þetta þá vissi maður bara.
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, hérna
0: Það er nú bara, ef ég hlusta á allan 30, 40, 50 þættina þá bara þá veit ég sirka hvernig þetta var.
1: Já, það veist, ég get alveg fellast á það sko, þá veistu sirka hvernig þetta var.
0: Okay.
1: En það er þetta sirka sem maður kannski kiptir svolítið miklu máli, sko. Þú veist, eitt sem ég hef svolítið hérna, haft áhyggjur af með þetta er að ég svona og það er kannski ástæðin fyrir því að kalla þetta inngang er alltaf því að ég hlusta sjálfur á hlaðvörp og hérna, og nú er ég kannski að alls ekki að selja hlaðvörpinu og vel, en að mér finnst hlaðvörp hafa svolítið svona eiginleika afþreyingar þar að segja, ég mjög veist ekki læra mikið á hlaðvörpum ég man ekkert sem ég hlusta á hlaðvörpum en hérna en þau virka oft til þess að kveikja áhuga og hérna og svona búa til eitthvað grundvöll fyrir eitthvað meira, allavega fyrir mig og þess vegna fannst ég mikilvægt að vera með þessa leslista líka, þannig að fólk getur þá haldið áfram til að svona að byggja eitthvað nýr ofan á
0: Já, ég held ég get alveg tekið undir þetta að maður svona fer inn í eitthvað svona skap það sem maður, já ég er að meðtaka mjög mikið upplýsingum,
1: já.
0: Svona já ég er að heyra mjög mikið upplýsingum en festist þetta ég veit ekki sko Það er flókið, sko.
1: Já.
0: Og ég, hérna, bara að ég hlusta á hérna, fyrsta þáttið en þá var ég var svolítið mikið að spóla aftur,
1: já,
0: heyrið aftur.
1: Já.
0: Þannig að ég held kannski líka einhver leið til að hlusta og eitthvað svona það sem maður heyra mjög mikið nýtt sem maður hefur ekki heyrt áður og mann kannski langar að muna ég bara svolítið að vera bara svolítið að spóla aftur og hlusta það aftur sko, til að ná því betur.
1: Já, já, en svo er líka bara ágætt sko, ég stundum hugsaði með þetta þegar fólk í skóla og eru í tímum og eru að skrifa niður allt sem kemur fram
0: mm-hmm.
1: og það er heldur ekki gott sko, það er hérna gleymska er gagleg sko og hún þjónar einhverjum tilgangi og þá setið kannski eitthvað aðalatrið eftir
0: mm-hmm.
1: þannig að hérna það var kannski mál líka að horfa á þannig
0: Já Jón til hæmingju með nýja hlaðvarpið Íslandssagan þarf að hlusta þetta allavega á Spotify, fleiri stöðum
1: Flestum hlaðvarpsveitum
0: Flestum hlaðvarpsveitum
1: Öllum held ég
0: Öllum

0: eldgamla Ísafold, það víst landið sem við búum á, flutt af Gatus Morúa. Og þar undan rætti ég við Jón Kristinn Einarsson, hann nýlega orðin hlaðvarpstjórnandi, var að hefja útgáfu á nýju hlaðvarpi sem að fjallar Íslands söguna og heitir einfaldlega Íslands sagan.
1: Tengjavagnin verður ekki lengri í dag, við snúum aftur á þriðjudaginn á sama tíma, við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Og viljum að ljúka þessu á læginu Gefst alltaf upp með Andrési Þór Þorvarðarsinni.

0: Þetta voru Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og Skúli Sverrisson á kontrabassa með lagið Mógrá eftir Magnús Jóhann. En nú endurflytjum við sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Umsjónamennirnir Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Heimi Plasa spjallaðum viðtölinn sem þeir tóku við Helgu Völu Helgadóttur varaformann Evrópuhreyfingarinnar fyrr í vikunni.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Ok, Baldvin, núna erum við báðið búin að taka sama viðtalið við Helgu Völu og ég er að verða við kynna kom smá seint að horfa þig og því ég var að borða. En ég sá alveg eitthvað.
2: Ok.
1: Það sem mér fannst sko svolítið skemmtilega það sem hún var að tala var bara svona lán og vexti, einhvern veginn, hvað það myndi breytast ef myndi gangið í Evrópusambandið.
2: Hvað er stærsta vandamál á Íslandi í dag sem þú heldur aðild að ESB myndi leysa?
3: Ég held að þetta sé stórt hagsmunumál fyrir allan almenning á Íslandi, sérstaklega þegar kemur að kostnaði við að koma sér þaki yfir höfuðið. Vaxtakostnaður er gríðalegur. Hann er umtalsvert hærri heldur en í öllum öðrum löndum og það er ekki hægt að réttlæta það bara með háum launum. Það húsnæðiskerfi sem við erum með hér, það bara, ég meina, það hrista allir hausinn yfir því hvernig við erum að borga húsnæðið okkar fjórum sinnum yfir ævina á meðan að aðrir eru ekki með það, bara þetta litla atriði að hérna að losa okkur úr þessum hlekkjum vaxta og mjög svo rokkandi gjaldmiðils, ég held að það sé í mínum huga stærsta verkefnið og mikilvægasta.
2: Af hverju eru þið svona vissum að það í gangi í Evrópusambandið muni leiða til læri verðbólgu, læri vaxta? Ég meina, er þetta fast í hendi eða er þetta bara drömsýn?
3: Nei, við erum með fordæmin fyrir framan okkur og það hefur sýnt sig að þetta er það sem gerist. Í byrjun þá er það Evrópski Seðlabankinn ef að svo fer að þetta verði raunin og að sótt verði þetta, þá er það Evrópski Seðlabanki sem að byrja á því að koma og aðstoða ríkin við að ná þessum stöðuleika sem er mikilvægur. Ástæðan fyrir því að við þurfum að vera í þessu umhverfi, þessu rokkandi umhverfi er meðal annars af því að sko, Seðlabanki þarf að halda í mjög mikinn gjaldeyrisforða til þess að verja krónuna. Og það er alltaf, við erum alltaf í því að verja þessa krónu sem er, hún er svo smá. Og er ekki tengd við neitt. Og það eru þetta vandamálið.
2: Þetta er lítið hagkerfi. Og við erum ofta bregðast við utan að koma til sveiflum sem við þyrstum að gera hvað sem er, hvað sem það er COVID eða Grindavík eða hvað það er. Meina,
3: það er gott að tekur þessi dæmi. Af því að ef að hérna, við fengum auðvitað mikið stuðning frá Evrópu í COVID, að þá vorum við tekin inn þegar kom að því að vera í forgangi varðandi bóluefni og þess aftar og fengum einhvern að teika Evrópusambandi þó við værum ekki hann inni nema bara aðlar EES og fyrir það er ég mjög þakklátt. Þegar þú talar aðra eins og til dæmis Grindavík að þá er líka kerfi í Evrópusambandinu að ef að umverja ræða svona mikla náttúra hamfarir eins og við lendum í og er ekki víst hvort það sé alveg liðið, að þá kemur einmitt Evrópusambandið með mikinn stuðning inn á það svæði. Fyrir sumum er betra að hafa óbreytt ástand, til dæmis þeir sem að græða á því að hafa vextina rosalega háa, og veistu hverju það eru? Það eru þeir sem eiga ógeðslega mikið peningin að banka.
1: Já, ég væri til að giftast þannig manni, ég ætla ekki að neita því.
3: Já, ég var alveg til að eiga mjög mikið pening og sjá bara innstæðin á reikningnum mínum hækka í hverju mánuði af því að við erum að svo hafa vexti en það er kannski ekki sangjant af því að á meðan er ég sem er að borga af bæði námslánum og húsnæðslánum að borga að gefa ríka fólkinu alla þessa peninga.
2: Sko þetta er náttúrulega rísa umræða og þetta er það sem að stuðningsmenn þessa gangi Evrópusambandið segja alltaf að verði aðalmálið að þetta mun bara lækka. Og ég ákka að skoða það, þau gögn sem eru til fyrir hennar þátt, sem sagt, hvort að þetta hafi í raun að verið þannig mm-hmm. í löndum sem farið í Evrópusambandið og það virðist vera að almennt að þá lækki vextir en svona gögnin segja svolítið sko ok, það kannski ekki 100% viss hérna víst að þetta sé út af Evrópusambands aðildinni sem slíkri þetta líka bara þegar þú ákveður að fara í eitthvað svona mm-hmm. þá fer að taka til heima hjá þeir þú fer að hérna breyta einhverju og svona sko þannig að þetta svona svörnir ekkit endilega alltaf algerandi mm-hmm. en hérna það virðist vera þannig mm-hmm.
1: Mér fannst þú líka að tala þú veist að fólk sem væri inn í Evrópusambandinu væri jákvætt í samtand einhverjum tölum
3: Öll ríkin sem eru í Evrópusambandinu það að segja íbúar mm-hmm. það segja allir það meiri hlutin í öllum ríkjunum segja að það sé betra að vera í Evrópusambandinu en utan við það okay. tala að það sé bara já, betra fyrir íbúarna að vera þar inni
1: okay.
3: þannig að þetta eru bara staðrindir
1: period.
3: Ég held að vera líka þannig okkur
1: bara period já. En ég veit ekki svona þú veist getur ekki verið bara að bylla, við sko, mér þið gallubóli bylla, við sko, við, það hringir bara einhvern fólk og bara helmingur nennir ekki að tala við það er oftast frekar skrýti fólk sem svara svona spurningu
2: ég svara spurningu frá gallub
1: en þú hefur þú tíma til að taka gallubkönnun
2: ég gerði alveg stundum sko.
1: Bara alla kannanir sem kemur
2: nei, ég vel svona, ég er í svona panel hjá þeim sko. Ég var svona tölupost, viltu svara og svo
1: já, en þegar það hringdi þig, þú veist hversu oft hefur þú tekið kannuna hvaða fjölmiðl þú erum að lesa í vikunni
2: ég skal við, hvernig ég ekkit mikið að taka samtölin sko. Herði, en sko, hérna af því að mjög svo gaman Helga var að tala sem sagt og hún talaði hjá okkur báðum talaði hún sem sagt börnin sín hvernig þeim gengi að kaupa íbúð og mjög varst mjög áhugavert hvernig hún lísti því
3: mm-hmm. Ég á fjögur börn tvö þeirra hafa eða tvær hafa keft sér fasteign önnur hefur ekki efnaði að búa í fasteigninni þannig að hún þarf að leigja hana út einhver ár til þess að og búa heima til þess að reyna að fá að búa í eigninni sem hún var að kaupa Og það var mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis því ferli þegar hún fer í bankan og kemur heim og sér hvernig lánið reiknast og að því hún hafði bara ekkert verið að fylgjast með þessu áður, hafði aldrei tekið lán áður og hún skildi bara ekki hvernig getur staðið að því að þú kaupir eign á einhverju fjárhæð og þú ert að borga hana sko fjórum sinnum til baka til bankans.
2: Sko hérna Og svo annað sem að hún var líka ræðum sem mjög veist áhugavert. Hún var svona að tala og aftur var hún svolítið að vísa í börn og unglinga og sagði að Íslendingar væri svolítið svona þessu unglingar.
1: Já.
2: Og hérna við vildum fá allt saman en nefndum aldrei farin við ruslið.
3: Ísland er stundum eins og unglingurinn þegar kemur að alls konar ábyrði alþjóðastarfi. Við erum til að fá allt. Mm-hmm. Við viljum fá eitthvað almennt að borða og við viljum fá pening til þess að geta gert eitthvað, en við nennum ekki að fara út með ruslið, skilurðu.
1: Já, og það líka ógeð.
3: Já, það ógeð, en það verður einhver að fara út með ruslið, þannig að maður þarf stundum að gera það sem að manni finnst kannski ekkit ógeðslega gaman.
1: Já, já.
3: Og mér finnst að við þurfum aðeins að vera þannig í hérna, þessum bara svona, í þáttökunni í heiminum, mm-hmm. því að þetta eru þetta bara einn heimur og...
1: Mér varst líka áhugaverð sko þegar ég spurði hana út í að taka upp evruna, að hún var strax bara já. Þú veist, hún hikaði, það var bara strax, já, þú veist, ég vil evruna. Og henni fannst íslenska krónan low-key ekki skipta neinu einhverjum svona máli, mm-hmm. ef við sko við, mm-hmm. fannst það bara léleg. Mm-hmm. Og ég smá svona, það mér finnst það leðalt að missa íslenska krónuna, mér finnst það alveg flott. Mm-hmm. Sko, finnst þér að við ættum að taka upp evruna?
3: Já.
1: En af hverju?
3: Af því að krónan ógeðslega dýr fyrir okkur, af því að þetta pínlítill gjaldmiðill. Mm-hmm. Og við þurfum að vera með rosalega miklar varnir til þess að hún hrynji ekki bara. Og ef að krónan hrynur þá verður allt miklu dýrara því við þurfum að kaupa svo mikið utan á heimi. Þannig að hérna...
1: Er þá hrun? Er það þegar það kemur hrun þegar krónan hrynur?
3: Já.
1: Ok.
3: Eða að allt sem við kaupum utan á heimi verður margfalt dýrara. Af því að gjaldmiðlun okkar, hann miðast við allt sem er úti, skilur við. Mm-hmm. En króna, hvað kostar hérna, hvað kostar 1 dollari eða 1 evra margar krónur? Og ef að krónan hrynur, þá mun 1 evra kosta miklu, miklu, miklu fleiri krónur og þá þurfum að borga miklu meira fyrir alla vörunda sem við verum að kaupa utan á heimi. Hvort það eru matvara eða bílar eða bara allt.
2: Hún var alltaf að vísa í sko Dani líka sko, sem eru með dönsku krónuna þó að hún sé að tengdu evruna. Þannig hún svona gaf það í skinn að það var hægt að, hægt að halda íslensku seðlana ef við vildum sko. Já,
1: ég vissi ekki að það var hægt.
2: Já, það að vísu umdeilt. Það svona, það okay. alveg svona sumir hérna, þú fari alveg hagfræðingur sem segja sko, já, já, ok, þó að Dani gera þetta, þá var nú ekkert alveg víst að, að það sé bara ekkert mál að gera þannig sko. Þetta svona eitt af þessum málum sem svona, hérna, veist, sumir segja, já, þetta er ekkert mál og aðrir segja, já, nei, þetta er ekki hægt.
1: Já.
2: Og hérna, það er aldrei svona, kannski erfitt að fyrir okkur átt okkur á hvort er hétt.
1: En hún trúði því ekki að það væri þessi Evrópuher hvorki til eða væri að fara myndast.
2: Já, og mjög ákveðið með það
1: að það væri bara
2: já, og það bara það væri ekki kæmi ekki til greina að íslensk ungmenn yrðu bara nýtt til þess að ganga í Evrópuherin.
3: Við erum ekki með her og þegar Ísland var síðast í umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið þá lá þetta alveg ljóst fyrir. Við erum aðilar að NATO og þar vita allir að við erum herlaus þjóð og það, það er þannig. Hins vegar höfum við tekið þátt í ýmsu samstarfi til dæmis að við um NATO bara á annan hátt og við förum í allskins verkefni þó að við séum ekki að skaffa hermenn. Það er bara þannig og ég sé ekki að það komi til með að breytast neitt og ég heyri það bara að það, það er ekkert inn í myndinni sko. Þetta er svona eina þessum tröllasögum sem að ganga núna og bara til að ala óta í
2: Og þarna náttúrulega rosa munur á því sem hún og síðan Haraldur hjá heimsýn.
1: Já, þetta bara allt annað. Þetta bara alveg svart og hvitt.
2: Já, en nú erum búin að tala um þau bæði. Hvað svona, veist, hvað segir þú eftir þetta? Finnst þér önnur hliðin meira sannfærandi en hinn? Ertu svona, eða hugsaðu, ok, þetta bara, fer svona eftir því hvernig ég tala?
1: Ég held að þetta sé svolítið eftir bara við hvernig ég tala. Ég sagði við að ég séðist þetta, það er ógst að létta að selja mér eitthvað. Þú veist, það er eiginlega bara hann sem næri að selja mér á deginn síðan þarf að kjósa.
2: Já.
1: Er held ég svolítið allavega staðan núna.
2: Já.
1: Þú veist, en mér fannst hún kannski aðeins meira sannfærandi. Ég veit ekki hvort það sé kannski bara náttunum kona. Ég fíla konur vanlega aðeins meira.
2: Ok.
1: Þú ég vil ég kannski ekki búa með, þú veist, þú skilur.
2: Já. Nei, ég meina það er, ég meina þetta er náttúrulega, veist, þetta mun verða á næstu vikur og mánuði. Þetta er náttúrulega baráttan það hvort liðinu meira samfændi það er, og ég meina auðvitað er ekki þau tvö eina alltaf að fara að samfæra okkur hérna, já að nei, en veist, þetta verður svolítið þarna verður slagurinn sko. Þannig að þú ert svona þú ert eftir þetta að hugsa bara, er það ok, hver hringir í mig á kjördag, það er bara
1: Loki,
2: ja.
1: Þú veist, og því veit alltaf hvað ég að fara að kjósa í því borgarstjórakostingum og svona þá er ég alltaf bara, veit ég alveg hvað ég vil en núna er ég alveg bara open fyrir öllu
2: Já. Sko, þú er búin að spurja núna hérna um brennin í alls við fengum svolítið mismunandi svörfraðum
1: Já
3: Ég lék eins og ný brennin í alls
1: Þú ert að tjóka, var það ekki dreflegilegt
3: Sko, það var áður en ég var að leikuna og pappi minn og mamma þau settu upp Njálsögu í Rauðhólum en það fyrir utan borgir rétt í Heiðmörk
1: Já, ok
3: Þetta var útileikus
1: Var það gaman?
3: Það var úkslega gaman Það var ekki ekki sko Ég get ekki sagt að Njálsaga sé á náttborðinu mínu
1: Nei
3: En hérna
1: Myndur þér hún hefur hjálpað í starfi?
3: Nei
1: Period
3: Var alls ekki sko
1: Hann hérna Haraldur elskar brann Njálsögu hefur lesað nokksunum og strákurinn hans alveg bara skildan og allt sko, Hefur lent ég að sumir segja svona bönni sinni geti ekki allt mikið svona ung veist hvað við, svona ég bætti mitt tala frönsku og það er 30 ára, ég fekk svona það væp svona ég að sonu minn skildi brennjóls og ég er alveg en hún var ekki fan hún fílaði ekki brennjóls en lék í því
2: Já, og ég vissi það ekki, sko
1: Nei, það er alveg fyndi, í Rauðhólum veit ég hvað það er, en period
2: Ok, já þannig að þessum sagt, við vitum það að eftir þessi tvö samtöl þá vitum við að það eru rosalega skipta skoðunum sem við hundi að því að það fengi alveg margar bara sömu spurningar á okkur allt öðru önnur svör
1: bara allt annað
2: bæði vísa í oft í gögn en stundum líka er þetta bara einhvern veginn og Helga var alveg að sagði það svo sem alveg bara sömdu vitum við ekki og hún segir þessna þurfum við samning að því að við vitum mynd ekki við þurfum að fá samning að borða til þess að átt okkur á því hvort eitthvað er mögulegt eða ekki
3: Það var þannig síðast þegar við fórum í aðildarviðræður það voru alls konar hluti sem að við bara lærðum á leiðinni sem að er ennþá verið að hérna að vinna með, til dæmis eins og með, með landsbyðina. Voru innleitir alls svona sóknar áætlanir sem áttu að vera svona góðar bara til þess að byggja upp hérna svæði sem að hérna bara hringin í kringum landið sem að við ákvæðum að halda bara áfram með þó að við færum ekki inn í ESB þá.
2: Af hverju finnst ykkur mikilvægt að, að fólk segi já?
3: Svo við sjáum hvaða árangri við getum náð í samninga viðraðum við Evrópusambandið. Í dag vitum við það ekki. Þannig að ég tel það að vera það mikilvægasta sem að, sem að á borð okkar hefur verið borið bara mjög lengi. Í þessum kostningum er, er ein manneskja eitt atkvæði og þannig að fáum við bara öll sama vægið að fá að, að segja okkar skoðun hvort að það eigi að setjast niður við borðið þar sem að hlutni gerast.
2: Og ef að þú hittir manneskju sem að hallast að því að greiða nei í þessar atkvæðagreiðslu hvað myndur reyna að segja við hann alltaf sannfæran að skipta skoðun?
3: Já, ég myndi segja að við þurfum ekki óttast samninga viðræður það sem að er undir er að fá að vita við erum að óska eftir að fá að vita hvað er í þessu hvaða samningar hvernig þeir munu líta út ef að það nást samningar þú veist, svo getur vel verið bara að viðræðum sé slitið eins og í öllum samninga viðræðum.
2: Meni, það, það kostar að fara í þessar viðræður, það er beitt kostnaður, það er óbeitt kostnaður bara í tíma stjórnkerfisins, stofnana ýmis annara sem þurfa að fara í alls konar vinnu til þess að, til þess að sinna þessum, þessum viðræðum og eru þó ekki að sinna öðrum verkefnum á, á, á meðan. Heldurðu samt að það sé þess virði?
3: Já, algjörlega, ótvírætt. Því að ég lít svo á og hef bara kynnt mér þetta starf sem á sér stað þarna og sé hvernig Evrópuríkjunum farnast og afstöðu íbúa í aðildarríkjum Evrópusambandsins sem er mjög jákvæð þá held ég tvímælalaust að það sé í þágu okkar hagsmuna að ganga alla leið að fara inn í Evrópusambandið
1: Hún var að tala hérna að fara í samningsviðraður þó að maður fer ekki endla inn, maður getur samt lært eitthvað af því að meðan Haraldur var bara að fara í samningsviðraðir er bara galið, þú veist, það bara eyðislá pening og allt fyrir stopp og eitthvað þú veist, þau eru alveg með sikkur líka bara þó við förum ekki inn í Evrópusambandið þá horfir hún á þetta kannski hvað maður segja, að þessi jákvæðara þú veist, að maður getur lært eitthvað af því að meðan Haraldur er bara, nei, landbúnaður fiskurinn, tógararnir og peningarnir
2: bara hart nei sko, talandum landbúnaðinn og fiskinn og peningana þurfum ekki að fá okkur til okkur sem viti hvað það
1: Jú, aðaliði því
2: Jó. Peningar, fiskur og landbúnaðir
1: Hver alls er ekki að tala það
2: Þetta var geggjað
1: Jó, ég bara til í þetta
2: Ég svo spenntur
1: Love it, period
2: Takk fyrir í dag
1: Sömmulegis, bara guð geymið

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Umsjón höfðu Baldvin Þór Bergsson og Patrekur heim í plassa. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dag